Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

PH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.phrt.ba.

0: Open Gangnam Style.
1: BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša emisija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Izvještavamo objektivno, radimo profesionalno, odgovaramo javnosti. Povjerenje je naš temelj. BH Radio 1, vaš medijski servis.

se u Egipćana i Kineza. Sanskrtski svr znači zvučat, sonare, a indijska riječ svara jedan glas u ljestvici. Po tome se vidi da naša riječ svirala stoji u najužoj vezi s indijskom riječi svara. Može se, dakle, sasvim pouzdano uzeti da se u Slavena svirala čuva još iz onih najstarijih vremena zajednice azijskih naroda. Riječ svirala, svirati, spominje se u mnogim našim starim spomenicima i zapisima. Ova hipoteza koju iznosi Franjo Kuhač, a o njemu će biti riječ u narednoj emisiji, možda ima svoju realnu osnovu. Šuplja trska kroz koju duva vjetar mogla je dati podsticaj čovjeku da načini prvu svirelu. Ili jedan još jednostavniji primjer. Ako uzmemo list trave i držimo ga čvrsto između palaca i duvamo protiv oštrice trave, mi ćemo proizvesti lepršanje ili drhtanje te vlati koja će dati nekakav zvuk. Isti princip kao kod nekih duvačih instrumenata. Ovim hoću da kažem da su instrumenti na kojima je čovjek u pradavna vremena proizvodio zvuk vrlo stari. Pjevanje je staro koliko je čovečanstvo, kaže se u jednom spisu, pa bi se to moglo reći i za sviranje na primitivnim instrumentima. Kod Poitiersa u Francuskoj našli su frulu koja potiče iz kamenog doba. U historijskom periodu čovečanstva iz egipatskih, asirskih, grčkih i drugih spomenika vidimo izrađene i formirane muzičke instrumente na višem stupnju razvoja. Oni su nam došli iz Azije posredstvom putnika, trgovaca, osvajača, križara koji su se vraćali iz Sirije i Palestine, a i drugih. Ali glavni posrednici između Evrope i prednje Azije bili su Arapi preko Španije, a i Vizantinci preko Balkanskog poluostrva. Ako bacimo kamen u sred mirne vode, uz, rećemo bare, čućemo talasasto žuborenje. Molekul vode pokrenut bačenim kamenom neće talasanjem dospjeti do obale. On će uslijed svog pokretanja pokrenuti dijelić vode do sebe, čiji će pokret opet preći idućem dijeliću i tako dalje. Slično i sa zvukom, i on se prenosi od zvučnog izvora do našeg uha talasanjem vazduha. Zvučni izvor može da bude svako tijelo ako njegovi molekuli vrše izvjesno treperenje. Muzički zvuk, ton, nastaje kad se trepta iz zvučnog izvora pravilno, odnosno periodično ponavljaju. Broj tih treptaja u jednoj sekundi zove se frekvencija. Ako zvučnu vilješku, neki to nazivaju dijapazon, udarimo o nadlanicu ili neki tvrđi predmet, ona će zatreperiti i dati vrlo slabašan ton, ali ako ju nakon udara stavimo na drvenu kutiju ili još bolje na gornju dasku violine, ton će biti bar 10 puta jači, to jest treperenje zvučne vilješke prenosi se na čestice kutije ili daske, a treperenje ovih na čestice vazduha i zvuk se time pojačava. Ovo pojačavanje zvuka zbog prenošenja treptaja sa zvučnog izvora na drugo tijelo zove se rezonancija. Treperenje se proizvodi kod raznih instrumenata različitim sredstvima. Žice podrhtavaju a. Uslijed udara čekićem kao kod klavira b. Povlačenjem gudala preko žica, gusle, violina, čelo, kontrabas i tako dalje. C. Okidanjem prstom ili terzijanom, tambure, gitare, harfa i drugi žičan instrument. Pisak kod klarineta, oboje, fagota i njima sličnih instrumenata je tanko parče trske, može biti metala kod orgulja, koje vibrira uslijed struje vazduha koji izduvava svirač u instrument. Kod limenih instrumenata usne sviračeve stavljene u kotić, munštik, vibriraju. Kod čovječije glasa zvuk se proizvodi uslijed drhtanja dviju opnih usana, poznatih kao glazne, glasne žice ili larinks, a pojačava se, rezonira u prsnom košu, grlenoj, usnoj i nosnoj šupljini sve do čeone kosti.
u drvenim duvačim

instrumentima, bilo da su jednostavni kao naše frule ili usavršeni, flaute i drugi, ton nastaje na dva načina. Silina vazduha udara o ivicu otvora rupice koja je izvrtana na instrumentu. Tu se lomi, pola vazdušne struje odlazi napolje, a pola ulazi u cijevi instrumenta gdje se stvara vazdušni stup koji se u svojim česticama zgušnjava i razređuje. Tako nastaje ton kod svirala, blok flauta, flaute i pikola. B. Silina vazduha udara po jedan elastičan jezičac, na primjer kod dipala i klarineta. Ili su to dva jezičca postavljena jedan prema drugom, kao kod zurle, oboje, fagota i njima srodnih instrumenata. Narodni duvači instrumenti koje ćemo naći na terenu Bosanske Krajine su čurlik, dvojnica, diple i zurla ili zurna, kako neki kažu, te pastirski rog ili đurđevdanska truba, kako smo je mi djeca zvali. Ovi instrumenti ili njima srodni su rašireni po cijelom jugoslavenskom prostoru pod raznim imenima trstenka, pučkalica, jedinka, šaltva, žveglica, svrdonica i vidolica. Ivan Sedić iz Rekavica izrađivao je čurlike i dvojnice koliko za sebe, toliko i za druge, ali je bio i dobar svirač, pa ćemo čuti njegovu svirku na čurliku.

Ovo je bila svirka na dvojnici, na mali glas ili na malu paru, što znači da je svirač duvao blago, suzdržano, bez jačeg istiskivanja vazduha.

Ovo je bila svirka na dvojnici na veliki glas. Snimanje ove svirke izvršeno je u Banjoj Luci 1955. godine. U našem gradu, u ulici Avde Čuka, živi Ilija Miljević, neobičan, zapravo univerzalan i vrlo vješt majstor. U svojoj zbirci imam tri

njegova instrumenta, dva čurlika i jednu dvojnicu. Izrađeni su od javorovog drveta, a može poslužiti drvo šljive, oraha i hrasta. Pa ću ove instrumente Iline malo opisati. Jednostajne ili jednocijevne svirale Ilija izrađuje, kako on kaže, s glavom, a liče na gljivu s tankom i visokom stabljikom. To je čurlik. Jedan je veći, a drugi je manji. Prosječna im je dužina od 28 do 30 cm. Promjer glave 4,5 do 5 cm. Promjer cijevi 13 mm. Razmak između rupica 17 mm. Svirala, kako on naziva dvojnicu, je izrađena iz jednog komada, dugačka je 27 cm, razmak između rupica 17 mm. Čurlik ima šest kos obušenih, zapravo užeženih rupica. Svirala ili dvojnica, 4 na desnoj cijevi i 3 na lijevoj. Cijevi su cilindrične. Gornji otvor, onaj u koji se duva, začepljen je, ali s malim uskim otvorom kroz koji natiskuje vazduh. To je glava ili pisak. Malo niže na gornjoj strani instrumenta je četvrougaoni otvor. U njegov brid udara vazduh i lomi se. Sve su svirale ukusno izrezbarene. Stanko Antonić iz Krupe na Vrbasu bio je dobar svirač. Snimci njegove svirke su izgubljeni, pa ćemo čuti isto tako vrsnog svirača i svakom poslu vješta, a to je Stevo Milojević iz Vrućice kraj Teslića.

naroda koji ne zna za temperovani sistem povinuje prema ostatku, citiram, praforme promjenljivog skretanja u tonskom gibanju, pitanje je, ali jedno je tačno, da su izrađivači dvojnica ujedno i vrsni svirači, bar u ovim našim krajevima, i pri izrađivanju svirala mislim da učestvuju i okom i uhom i da izradom svjesno nameću baš onako

U Aginom selu 1940. vidio sam dvocijevne diple smijehom, a u Skender Vakufu 53. diple jednostajne, bez smijeha. Najzad, ne tako davno, upoznao sam se s Markicom Klindićem iz Priječana. On diple naziva čobanska svirala. Cijev od zovina drveta dugačka je 26 cm, promjer cijevi 1 cm. Ima 6 užeženih rupica nejednakog razmaka. U tu cijev utisnuta je šuplja cijevčica isto od zovike, gore začepljena, a malo niže zasječena, to je tanak listak kore, odnosno drveta, odlupljen od cijevčice koju drži u ustima i kad duva. Listak treperi i tako nastaje ton. Isti postupak kao kod klarineta. U donji kraj cijevi utisnut je volovski rog radi pojačanja zvuka. Ovo je svirala koju je Markica izradio za mene, za moju zbirku, inače ono što je snimljeno, a snimanje je izvršio Meho Omerbegović, 14. juna 1964. Markica je svirao na dvostajnim diplama.

Na koncu treba spomenuti da su u varoškoj muzičkoj praksi učestvovali izurlaši s obligatnom pratnjom bubnja na konjskim trkama, svadbama i praznicima. Zurla ili zurna je tip oboje sa dvostrukim jezicem. U posljednje vrijeme, zahvaljujući radio kućama i takmičenjima na folklornim susretima, sviranje na fruli doseglo je do savršenstva. To što ćemo čuti nije više starinska čobanska svirka, to je estradno virtuozno sviranje.

instrument. Šta to znači? Znači da vode porijeklo upravo sa bosansko-hercegovačkog tla. Pouzdano možemo reći na osnovu materijalnih dokaza još iz vremena paleolita koji se čuvaju u Zemaljskom muzeju u Sarajevu, kasnije i po osnovu nekih pisanih izvora, po osnovu rezbarija na stečcima, figura koje vidimo, možemo zaključiti recimo da se veći broj tih instrumenata koristio upravo u našoj kulturi od davnih vremena, odnosno od prahistorije. U idiofone instrumente spadaju svi jednostavni instrumenti, dakle samo zvučni instrumenti, ali i upotrebni predmeti koji proizvode zvuk. Tako se recimo u našoj tradiciji našlo nekoliko upotrebnih predmeta koji su došli sa dolaskom Osmanlija, kao što su filđani, kao što je tepsija, kao što su sači, mašice. Našli su se u našoj tradiciji kao instrumenti i danas nam je svima dobro poznato pjevanje u tepsiju, koje se proteže od Turske preko jednog dijela Makedonije, Južne Srbije, Crne Gore, prema sjevernog dijela Crne Gore prema Bosni i Hercegovini. I to je jedna vrlo zanimljiva muzička praksa koja se održala do dan danas i u seoskoj i u gradskoj tradiciji.

0: pohode dati geografski prikaz zastupljenosti određenih muzičkih instrumenata u našoj zemlji?
1: Pa da vam kažem, geografska zastupljenost se mijenjala. Znači, kroz historiju, ja sam pokušala da napravim karte ova rasprostranjenosti instrumenata u Bosni i Hercegovini i može se primijetiti da je recimo do druge polovine 19. stoljeća da je bila jedna geografska rasprostranjenost, da je otprilike od druge polovine 19. stoljeća pa recimo do posljednjeg rata bila druga i da od 1995. do danas možemo govoriti o jednoj trećoj karti rasprostranjenosti instrumenata. Naime, idiofoni instrumenti su bili daleko više u upotrebi u neko vrijeme, recimo do druge polovine 19. stoljeća, daleko su više bili u upotrebi nego što su to danas. A riječ je o instrumentima tipa čegrtaljke, tipa raznih klepetala, štapova, ploča i tako dalje. Oni se i danas mogu naći u našoj tradiciji, međutim ne u tom obimu i ne koriste se tim intenzitetom. Razlog tome je uglavnom što neke od tih instrumenata danas možemo kupiti. Recimo čegrtaljke koje su nekad služile na selu za plašenje ptica, čegrtaljke s kojima su se djeca igrala, danas ih možete naći u plastičnom obliku i služe kao navijački rekvizit. Dakle, kako se mijenjala ekonomska, politička situacija u društvu, kako su se mijenjali način života, kako se mijenjao, tako se mijenjala i uloga muzičkih instrumenata. Veliki broj muzičkih instrumenata bio je uključen u obilježavanje određenih obreda ili običaja. Kako su se gubili ti obredi i običaji, tako su i ti instrumenti nestajali iz upotrebe na određenim prostorima. Zanimljivi su primjeri instrumenta bubanj na Đerdinu, koji je pronađen samo jedan primjerak u Zloselu između Bugojna i Kupresa. Danas se taj primjerak čuva u Zemaljskom muzeju u Sarajevu, pronašao ga je Cvjetko Rihman, međutim mi o tom instrumentu nemamo nikakvih detaljnijih podataka. Ono što možemo reći da on nije došao u Bosnu i Hercegovinu niti sa Austro-Ugarskom, niti sa Osmanlijama, jer u tim zemljama ne poznaju takve vrste instrumenta. Prema Hornbostel-Saksovoj klasifikaciji jedina vrsta takvog instrumenta sličnog koji ima dršku koja je fiksna, a ne kao kod nas što je pomična bila, nalazi se kod Eskima na Grenlandu. Znači, takav instrument nema svoju inačicu nigdje, niti u regiji, niti postoji u zemljama koje su određeno vrijeme vladali Bosnom i Hercegovinom.

i južnom dijelu Srbije i u Crnoj Gori. Tako da, to su nekako regionalni tipovi instrumenata. Kad govorimo o diplama, oni generalno imaju slavensko porijeklo, pa u svim slavenskim zemljama možemo pratiti neki tip dipli, gajdi ili nekog drugog instrumenta koji pripada, jel, toj instrumentalnoj grupi.

0: 6 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti. Jedna osoba je poginula, a 16 je povrijeđeno nakon što je vozilo naletjelo na grupu ljudi u Berlinu dok je trajala parada ponosa. Organizatori su nedugo nakon incidenta otkazali program manifestacija, za počiniteljem se traga. Okolnosti koje su dovele do događaja još se utvrđuju. Prema očevicima, počinitelj je pobjegao pješice. Veliki požari i dalje haraju Francuskom i Španijom, a vatrogasci ne uspijevaju da ih stave pod kontrolu zbog jakog vjetra i visokih temperatura. Više od 300.000 ljudi je evakuisano. U Francuskoj je požar koji od srijede bukti u departmanu Gironde ponovo ojačao i nastavio se širiti. Naređena je evakuacija iz još nekoliko naselja u blizini Bordeauxa. Požari koji idu prema Madridu i u Avili i dalje nisu pod kontrolom, opustošili su hiljade hektara površine, a vatrogasci se i dalje bore s vatrom na više frontova. Evropska unija odobrila je Bosni i Hercegovini 140,5 miliona eura bespovratnih sredstava za provođenje reformi na putu ka članstvu u Uniju. Sredstva su osigurana iz instrumenta predpristupne pomoći IPA 3, a namijenjena su reformama u oblastima vladavine prava, javne uprave, održivog razvoja, saobraćaja, zaštite okoline i energetske tranzicije. U Drvaru će danas biti upriličeno obilježavanje 85 godina ustanka naroda Bosne i Hercegovine protiv fašizma. Na porušenom spomeniku žrtvama fašizma bit će položeno cvijeće i odata počast, a potom će prisutni defileon kroz grad uputiti do radničkog doma gdje će biti održana svečana akademija. Organizatori ovogodišnjeg obilježavanja su općina Drvar i Savez antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata u Bosni i Hercegovini. 85 godina od početka ustanka naroda Bosne i Hercegovine protiv fašizma navršava se sutra. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu, Zenici i Tuzli je 12 stepeni, Livnu 13, Banja Luci 14, Bihaću 15, Mostaru 17 i u Neumu 18 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Poslije podne ili tokom noći očekuju se kiše i pljuskovi. Dnevna temperatura od 26 do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.
2: Jutarnji Merak Radio.

0: pripremili vojnu intervenciju. Na današnji dan 1963. godine katastrofalan potres jačine 6,1 stepen po Richteru pogodio je makedonski glavni grad Skoplje. Poginulo je 1070 osoba, oko 200.000 ostalo je bez krova nad glavom, a materijalna šteta bila je procijenjena na tadašnjih 500 miliona američkih dolara. Između 75 i 80% grada bilo je uništeno. U danima nakon potresa svoju je pomoć ponudilo 78 zemalja koje su poslale novac, lijekove i timove za gradnju. Čuveni slikar Pablo Picasso darovao je svoju sliku Glava žene, koja je kasnije izložena u novosagrađenom muzeju savremene umjetnosti u Skoplju. 26. jula 1984. godine umro je američki statističar George Horace Gallup, direktor Gallupovog instituta za ispitivanje javnog mnjenja, kojeg je osnovao 1935. Ta privatna organizacija prva je počela sistematski ispitivati mišljenja pojedinaca ili grupa o raznim pitanjima političkog, ekonomskog i društvenog života, služeći se posebnim statističkim metodama zasnovanim na anketiranju.
1: Jutarnji Merak Radio.

0: 75 godina ustanka naroda Bosne i Hercegovine protiv fašizma. Na porušenom spomeniku žrtvama fašizma bit će položeno cvijeće i odata počast, a u Radničkom domu će biti održana svečana akademija. Organizatori ovogodišnjeg obilježavanja su općina Drvar i Savez antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata u Bosni i Hercegovini, 85 godina od početka ustanka naroda Bosne i Hercegovine protiv fašizma, navršava se sutra. U Francuskoj i Španiji zbog šumskih požara evakuisano je više od 300.000 ljudi. U gašenju požara pomažu brojne evropske države, a u obje zemlje angažovane su i vojne snage. Visoke temperature i snažan vjetar otežavaju borbu s vatrom, pa su požari u okolini Bordeauxa i Madrida van kontrole. U Valenciji je jedan čovjek smrtno stradao. Španski premijer Pedro Sanchez obišao je pogođeno područje.
1: Situacija ostaje složena. Prognoze koje imamo od meteoroloških službi i od stručnjaka za požare sugerišu da nas očekuju teški sati. Iako su temperature zaista pale, ne znamo tačno kako će se vjetrovi razvijati, kakav će biti njihov intenzitet i hoće li se suhe oluje zapravo pojaviti kao posljedica ovog požara.
0: Berlinska policija traga za jednom osobom nakon što je u naletu vozila na grupu ljudi dok je trajala parada ponosa. Jedna osoba je poginula, a 16 je povrijeđeno. Iz policije su kazali da su identifikovali počinitelje te da je od ranije poznat, kako su naveli, kao član berlinske islamističke scene. Iran je pozvao ukrajinske diplomate nakon što je Kijev gađao iranski brod u Kaspijskom jezeru, pri čemu je poginuo jedan mornar, a jedan povrijeđen. Ukrajina tvrdi da je ciljala ruske brodove koji su prevozili vojni teret povezan s Iranom, a predsjednik Volodimir Zelenski kaže da Rusija pomaže Iranu u njegovoj vojnoj kampanji na Bliskom istoku. U Mostaru će danas biti održana 460. manifestacija tradicionalnih visinskih skokova sa Starog mosta i ove godine najavljeno je učešće više od 40 skakača iz naše zemlje i okruženja. Organizatori pripremaju bogat zabavni program, a očekuje se da uz obalu Neretve ovaj jedinstveni događaj uživo prati više hiljada posjetilaca. Darko Đerić.
2: Zadnji vikend u sedmom mjesecu tradicionalno je rezervisan za mostarske skokove. Manifestacija koja će biti održana po 460. put i ove godine privlači iznimno interesovanje i samih učesnika skakača, ali i velikog broja turista koji upravo prema ovom jedinstvenom događaju planiraju svoj posjet Mostaru. U ime organizacionog odbora skokova za naš program govori Mustafa Hadžajlić.
3: Ovogodišnji skokovi će biti, ajde da kažemo, malo drugačiji, još ljepši nego što će biti. Imamo već najava 40 tipa takmičara, znači nekih 18 na glavu i ostali su na noge. Iz Srbije, Crne Gore, iz Slovenije, iz Hrvatske, naravno najviše iz Bosne. Imaćemo ove godine i divers klub iz Splita, odnosno Makarske, gdje će momci doći, njih je, čini mi se, 8 ili 9. I oni su posebno atraktivni, skaču akrobatske skokove. Čekivamo nekoliko hiljada gledalaca.
2: Za one koji se prvi put odluče posjetiti ovaj događaj, svakako je korisno dodati da se skokovi izvode sa visine do 25 metara, ovisno o vodostaju Neretve, te da se skakači nadmeću u dvije kategorije, i to skokova na noge, gdje zbog velikog broja prijava sudjeluju samo domaći skakači, te u skokovima na glavu tradicionalnoj mostarskoj lasti. Skokove ocjenjuje stručni žiri, sastavljen od bivših skakača, a boduje se sve praktično od pristupa skakaonici, odraza leta i ulaska u vodu. Titule osvojene prošle godine brane i Mostarac Emil Tiro, šampion skokova na noge, i Crnogorac Evald Krnić, aktualni pobjednik u skokovima na glavu. Kao i do ove godine, BH Radio 1 će kroz specijalni program uživo izvještavati sa skokova. Početak je u 16 sati. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
0: Komična dokudrama Fiume Morte hrvatskog autora Igora Bezinovića večeras zatvara Festival kulture Slovogorčina. Na festivalu prvi put u izdanju bosansko-hercegovačkog izdavača svoju knjigu predstavio je i Ante Tomić, jedan od najpoznatijih domaćih satiričara iz Hrvatske. Uz naslov Kraljević Marko oslobađa Imotski, Tomić se vratio i pitanju apsurda zvaničnih historijskih narativa Balkana.
4: Ja stalno imam osjećaj da je ta nekva istorija, da je to nešto što nas guši, da je to nešto što nam ne da živjeti. Ti narativi, ti junački narativi, te priče o našim žrtvama, o toj našoj plemenitosti, o nama koji smo stradali zato da smo bili pravedni i ispravni, to je zapravo nešto što je, što trajno generira neku netrpeljivost, proizvodi neko nasilje. I neko mi se činilo važno da se nekako oslobodim od toga. I da se oslobodim kroz smijeh, da ponudim neku potpuno drugačiju sliku.
0: Posmo izdanje Međunarodnog Bihaća Avantura Film Festivala Avant i Una počinje danas. Za 31. jula Bihać i Kulen Vakuf postaju mjesto susreta filma, prirode, avanture i međunarodne saradnje. Publici će se predstaviti oko 30 dugometražnih i kratkometražnih igranih i dokumentarnih filmova. Ovogodišnje izdanje donosi brojne prateće sadržaje, a tokom 6 festivalskih dana ugostit će autore, producente, glumce i filmske profesionalce iz više zemalja. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu, Zenici i Tuzli je 12 stepeni, Livnu 13, Banja Luci 14, Bihaću 15, Mostaru 17 i u Neumu 18 stepeni. Danas će biti sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, poslije podne ili tokom noći očekuje se kiše i pljuskovi. Dnevna temperatura od 26 do 34 stepena. Uvjeti za vožnju jutro su povoljni na većini cesta i saobraćaj se odvija bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Od ranih jutarnjih sati duge su kolone putničkih vozila na graničnim prilazima Izačić i Zupcina i izlazu iz Bosne i Hercegovine. Slušali ste jutarnje vijesti BH Radija 1, urednica emisije Minela Deševac.
5: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
6: Muška U18 košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedila je nakon preokreta Sjevernu Makedoniju 86-75 u drugom kolu Evropskog prvenstva B divizije. Našu selekciju do trijumfa je predvodio Preldžić sa 27 poena i 13 skokova. Reprezentaciju Bosne i Hercegovine od 20 sati i 30 minuta igra protiv Švedske. Domaćini turnira su Rijeka i Opatija, a sa našim juniorima još su u grupi selekcije Gruzije i Mađarske, od koje smo poraženi u prvom kolu. Vozač McLarena Lando Norris osvojio je pol poziciju pred veliku nagradu Mađarske, 11. trku ovogodišnjeg šampionata Formule 1. Britanac je u samom finišu na stazi Hungaroring nadmašio vrijeme zemljaka Luisa Hamiltona iz Ferrarija. Aktualni šampion je u Budimpešti došao do prve pol pozicije ove sezone. A sedmostruki šampion svijeta ipak neće startovati sa drugog mjesta, već sa petog, jer se tokom dijela kvalifikacija nije sklonio sa idealne putanje vozaču McLarena Oskaru Pjastriju, koji je bio na brzom krugu. Hamilton ga je tako usporio, te mu pokvario pokušaj, zbog čega je kažnjen pomjeranjem za tri pozicije unazad. Drugo mjesto pripalo je tako Charlesu Leclercu u drugom Ferrariju. Velika nagrada Mađarske startuje od 15 sati. Uoči ove trke, vodeći u generalnom poretku je italijanski vozač Kimi Antonelli. Za BH Radio 1, Sandro Limić.

0: Radio Bosne i Hercegovine. Dobro selo. Program za poljoprivrednike. Dobro selo. U studiju je urednica Radmila Grubiša.
1: Poštovani slušaoci, dragi naši poljoprivrednici, želimo vam dobro jutro. Iza nas je turbulentna nedjelja obilježena padom temperatura, a u pojedinim dijelovima zemlje i elementarnim nepogodama. To, nažalost, nisu bili jedini problemi sa kojima se agrarni sektor suočavao proteklih dana. U uvodu emisije izdvajamo neke od tema o kojima će biti riječi u narednih 50 minuta. Olujno nevrijeme, kako se ne pamti u Hercegovini, početkom sedmice opustošilo je voćnjake i povrtnjake u nekoliko lokalnih zajednica.
2: 85% je oštećeno. Sve što smo radili na zadnju godinu dana, sve je sad leglo ovdje.
1: Kapaciteti otkupnih centara u Brčko distriktu premali su da prime svu šljivu sa ovog područja.
3: Imamo prilive do 200 tona, tako da nismo mogućnosti prihvatiti svu robu.

0: Olujno nevrijeme praćeno gradom koje je utorak zahvatilo Hercegovinu nanijelo je ogromnu štetu biljnoj proizvodnji. Najviše su stradali zasadi povrća i voćnjaci u opštinama Berkovići i Nevesinje te Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Samo u Berkovićima super oluja uništila je 40 poljoprivrednih gazdinstava, među kojima i ono Divne Pejović, koja se 4 decenije bavi uzgojem povrća, najviše paprika i lubenice.
1: Puno štete je bilo, mi smo sadili prilike 35.000, a tu je bilo još 1.500 struka lubenice i plus ostalo ono kupus, tikvice, paradajz i ove sitnice, sve što nam treba potrebno za kuću. Nema se tu, brat, nešto, da će ostati nešto možda, možda 10%. Šteta je sigurno velika, baš velika, nema. Nismo osigurali barcelu, nismo. Od toga živimo, nemamo plate, ni ja, ni muž, ne radimo nigdje, nikakvih primanja, nemamo, bavimo se stočarstvom i poljoprivredom i to je to.
0: Selo Predo je bilo jedno od najviše pogođenih. Grad veličine Oraha u zemlju je satirao povrće prispjelo na imanju Gorana Duke.
2: Paradajz, kupus, svi usjevi što je bilo, 85% je oštećeno. Vidite papriku, oštećena ona jedno 70%. Bila je mreža na njoj, koci, zateznici, sve to znači počupalo. Počupalo, grad je padao veličine oraha maltene, lješnji kora. To je padalo munjevitom brzinom. To nevrijeme je trajalo 7-8 minuta. Sve što smo radili na zadnju godinu dana, sve je sad leglo ovdje. Znači nas, 7 članova porodice, nigdje niko ništa ne radi. Sve što se je zaradilo, uložilo se u papriku, paradajz, u kupus.
0: Nevrijeme je najviše pogodilo Dabarsku kotlinu u opštini Berkovići. Načelnik opštine Bojan Samardžić ističe da se šteta mjeri stotinama hiljada konvertibilnih maraka.
3: Na pojedinim područjima su ogromne štete. U suštini je nešto što sa čim se nismo susretali u prethodnom periodu, da je čitavu Dabarsku kotlinu, dakle gdje se nalaze većina tih poljoprivrednih proizvođača, da je zahvatilo nevrijeme, odnosno grad. Obično su to bili u prethodnom periodu jedan zaseok ili selo. Što se tiče procjene štete, na prvu se može reći da je ona značajna i da će biti više stotina hiljada maraka.
0: U Hercegovačko-neretvanskom kantonu stradalo je područje Čapljine, Gruda i Počitelja, kaže predsjednik poljoprivredne zadruge Matica iz Čapljine, Marijan Brajković.
4: Dijelo je općine zahvatilo nevrijeme, gore oko Počitelja i dalje se nastavilo preko Dubrovske visore. Pošao jak vjetar sa tučom, napravio je dosta štete na vinovoj lozi i vanjskim usjevima. Pa može se reći da je uništeno sve što je postojalo vanjske proizvodnje.
0: I dok poljoprivredni proizvođači sa ugroženih područja prijavljuju štetu, nakon čega će opštinske komisije izaći na teren i procijeniti razmjere razaranja izazvanog nezapamćenim olujnim nevremenom, iz Vlade Republike Srpske poručuju da će biti pronađeno rješenje i da ugrožene poljoprivrednike neće ostaviti na cjedilu. Da nakon nevremena kakvog Hercegovina ne pamti, ugroženo područje Nevesinja obišla je i ministarka poljoprivrede Republike Srpske Anđelka Kuzmić.
5: Jednostavno klimatske promjene na

0: nam donose ovakve superćelijske oluje koje je nemoguće spriječiti, niti predvidjeti, niti uticati na njih, iako je preduzeto sve što je trebalo po protokolima. Vlada Republike Srpske će sigurno pomoći građanima koji su pretrpjeli štetu, da dijelom nadoknadimo tu štetu. Bitno je da se svi uključimo. Ono što je također veoma važno, da će naše stručne službe iz Resornog ministarstva i savjetodavnih službi biti u idućim mjesecima prisutni ovdje sa ljudima na terenu.
1: Šta struka savjetuje poljoprivrednicima? Koje mjere mogu pomoći zacjeljivanju rana nastalih na voću ako se zna da su one ulazna vrata za prodor patogena koji će na oštećenim mjestima stvoriti infekciju i otpočeti proces truljenja? Direktor Poljoprivrednog instituta Republike Srpske, profesor dr. Vojislav Trkulja, savjetuje.
2: Što prije da uzmu neki od fungicida koji su iz grupe, znači, botricida, kao što to recimo preparat Switch, kao to što preparat Signum, Teldor, koji, znači, imaju širok spektar i, znači, na neki način izvršuje dezinfekciju tih rana i spriječiće dalje prodor patogena koji uzrokuju trulež. Osim toga, sa tim fungicidima preporučuje se da se dodaju biostimulatori koji pomažu regeneraciju biljnog tkiva i tamo gdje su štete manje ili na plodovima koji su manji pa mogu da se oporave, da potpomognu u tom jednom procesu zacjeljivanja rana.
1: Za povrtarske kulture kod kojih se berba obavlja u jednom potezu, kao što je to slučaj sa kupusom ili lubenicom, šteta je gotovo nepopravljiva. Paprika ili paradajz koji imaju kontinuiranu berbu uz pomoć intenzivne agrotehnike mogu dati određeni rod do kraja sezone.
2: Paprika je biljka koja cvjeta intenzivno i, znači, davaće tamo do jeseni plodove. Treba, ono što sam rekao na početku, one mjere da što prije, znači, ta dezinfekcija, pojačano đubrenje, da biljka krene, upotreba biostimulatora koji pomažu zacjeljivanju rana. To su neke mjere koje treba već primijeniti ovdje da bi se, znači, došlo do određene regeneracije u narednom periodu, da bi taj usjev mogao nešto da da, ali štete su zaista izuzetno.
1: Stručnjaci ističu da će posljedice nevremena u Hercegovini biti vidljive narednih nekoliko godina na stablima i prinosima voća, ali i na ukupnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

0: Mada je šljiva u poznatom voćarskom kraju oko Brčko distrikta rodila kao nikad ranije, berba je utihnula. Lokalni otkupni centri su popunjeni, a gajbe pune šljiva nemaju kome da se isporuče. Problem je u nedostatku otkupnih kapaciteta kao i radne snage. Slušamo Mirsada Bajtarevića.
1: Sezona šljive u Brčko distriktu u punom je jeku. Šljiva rodila kao nikada ranije uprkos svim vremenskim prilikama i neprilikama. Rekordni urod šljiva ima i Bakija Ribić, koji navodi da šljiva kao i svako drugo voće mora što prije da se skladišti i transportuje, a tržište Europske unije jedna je od destinacija.
2: Ona ako ne ode u Europu, ona, ako bude zastoj u berbi 2, 3, 5 dana, ona onda postaje mehka, postaje zrela. Prezrela, ne trpi transporte gdje će možete otići u industriju, a industrija tu nije 35-40 feningi, nikad nije neobrano, nikad nije ostala, nikad nije propala. Mi smo to uvijek znali savladat, i sad po kojoj cijeni to je drugo pitanje.
1: Zašto se čeka s izvozom i otkupom objašnjava Ibrahim Tursunović, zamjenik direktora Maočanka Komerc, glavnog otkupljivača šljive.
3: Tako da smo za 7 dana popunili sve kapacitete svoje rasladne, tako da imamo veliki problem sa prihvatom sirovine ove godine. Evropsko tržište prihvata velike količine, mi dnevno tovarimo negdje od 60 do 80 tona, ali imamo prilive do 200 tona, tako da nismo mogućnosti prihvatiti svu robu koliko ima na ove godine.
1: Mehir Ribić, jedan od otkupljivača šljive u Šatorovićima, kaže da je šljiva rodila, ali isto tako niko neće da se bavi berbom.
4: Ovo što vidite ovdje je otkup dosadašnji u protekli dan koji pokušavamo da smjestimo u hladnjače. Ove godine je dakle urod nezapamćen, mogu slobodno reći rekordan. Šljiva je rodila, ima je i previše nego što možemo da rasladimo. Tako da će određeni dio šljivi otići u industriju zbog nedovoljnih kapaciteta u hladnjača.

0: Bahrija Ribić dugogodišnji je proizvođač šljive.
1: Juče smo stali jer je preobuhirano tržište, hladnjače su pune. Evo ovdje se iza mene nalazi oko dva šlepera šljive koja još nema mjesta u svojim hladnjačama. Danas naši izvoznici to prazne pakuju i ako bude večeras bi je trebali spjesti. I moramo sad dan, dva stat da bi se komore ispraznile da nastavimo branje.
0: Izvoz šljive iz Bosne i Hercegovine u zemlje Europske unije počeo je berbom ranih, a zatim i drugih konzumnih sorti. Proizvođači su zadovoljni rodom, ali cijenom nisu. Otkupne cijene ostale su na nivou prošlogodišnjih, iako su svi drugi troškovi proizvodnje poskupili. Otežani spor prelazak granice s Republikom Hrvatskom nije jedini sa kojima se suočavaju izvozničke kompanije. Trenutno je problem i to što šljive ima puno više nego što se može plasirati na europsko tržište, govori Midhat Bistrić, proizvođač šljive iz Gradačca.
2: Sve je poskupilo, cijena mineralnog đubriva otišla negdje, hajmo, 4 puta, cijena nafte otišla 3 puta u odnosu na prošlu godinu, a cijena šljive je ostala ista ili čak niža u odnosu na prošlu godinu, a svi znamo koliko to sve košta, kako to sve teško treba da dođe do ruku, da se to bere. Onda imamo dalje problem sa plasmanom, sa izvozom, sa niz peripetija koji nas prati od njive do krajnje kupca.
0: Esad Hačimović dugogodišnji je izvoznik šljive.
3: Ove godine stvarno kaže sve je ekstra klasno. Ja radim dugo godina, nisam nikad imao kvalitetniju šljivu nikog.
4: Najrodnija je čačanska ljepota, najisplativija nam, kao rađa svake godine, mada je najteži plasman sa njom.
0: Uprkos visokim temperaturama, dakle i ove godine bez poteškoća odvija se berba šljive. Bakija Ribić, već ranije spomenuti voćar iz Šatorovića u Brčko distriktu, koji se već decenijama bavi ovim poslom, kaže da je u toku berba sorte čačanska rana, koja prva dospjeva za berbu i označava početak sezone šljive u ovom kraju.
5: Rod kao rod je ekstra ponijela, međutim imali smo sreću i nesreću da je bilo malo grada, tako da imamo tu malo udarenih plodova, imamo neujednačeno zrenje, pogotovo čačanska rana, ona se mora vratiti na 2-3 puta probirat, trenutno beremo izvoznu prvu klasu. Da stvarno moram da vodim računa o prvoj klasi, da nije ledovana, da nije dupla, da nije šlicovana, da nije ovakva, onako uglavnom moramo ispoštovati one normu.
0: Poljoprivreda sama po sebi je zahtjevna grana. Mnogo je tu odricanja, napora i rada pod otvorenim nebom. Sezona nekad uspije, a nekada i ne. No oni najvredniji ne odustaju.

0: Struktura sjetve u Semberiji polako se mijenja. Zbog visokih temperatura uzgoj kukuruza je postao rizičan i nerentabilan, pa se ratari sve češće odlučuju za suncokret. Ova kultura po prvi put zasijana je na dva poljoprivredna gazdinstva u selima Magnojeviću i Amajlijama. Proizvođači Slobodan Petrić i Stevan Mesarović su zadovoljni, a prinose očekuju krajem septembra.
1: Ono što je dobra stvar kod suncokreta, recimo imamo firmu ovdje u blizini u Brčko distriktu Bimalo koji je jako korektan sa cijenom, sa plaćanjem, znači sigurno je prodat, barem su takva iskustva od ljudi koji su zadnjih godina radi, tako da smo pokušali da vidimo kako je na ovim prostorima. Za početak ne izgleda tako loše, a i mi smo početnici, prvi put nam je, pa vidjet ćemo na jesen u septembru kad bude vršaj kakva će biti situacija. Struka kaže da mnogo, mnogo bolje podnosi sušna ljeta, visoka temperatura nego kukuruz, pa vidjet ćemo. Može da ide kao u plodored sa pšenicom, tako da možemo povećati proizvodnju pšenice. Evo, pogotovo ove godine imali smo izuzetno, izuzetno dobre prinose na pšenici, a kao što sam već rekao, kukuruz je niz godina, već smo na granici isplativosti, tako da se mora nešto uvesti novo, pa mi smo pokušali sa suncokretom.
2: Klimatske promjene koje dolaze i sve manje padavina utiču na to da je proizvodnja kukuruza postala potpuno nerentabilna, nedovoljna, gdje poljoprivrednici ulažu jako velika sredstva po hektara, ne dobijaju nikakav rezultat. Čak i oni koji drže stoku, ta hrana im je skuplja nego da kupe. Suncokret apsolutno ima mjesto u plodoredu kao kopavina. Pored suncokreta tu treba gledati da se uvrsti još neka kultura, uljana repica kao ozima, čak i soja. Soja ima isti problem kao kukuruz, ne trpi sušu, ali suncokret je ona kultura koja je otpornija na sušu. Suncokret razvija jako dubok korijen, kao što je ovo zemljište, recimo, koje je jako duboko, koje je lako, koje je propusno. Suncokret sa lošim prinosom od 1,5 tone ima rentabilnost na ovim troškovima koji nisu mali. A pogotovo ako bude prinos preko 2 ili preko 3, čak a vode može da bude i više, onda je to zaista kultura koju treba uneti u proizvodnju. Postoji tržište, postoji tehnologija, savladali smo, evo i ovo su ogledna polja na kojima ćemo farmerima reći kako treba se gaji suncokret.
3: BH Radio 1.
4: Jedan za sve.
0: Na malobrojnim plantažama u Bosni i Hercegovini bere se borovnica. U selu Obudovac kod Šamca agronom Siniša Petrović gaji u saksijama 2500 sadnica borovnice i očekuje prinose od 7 do 8 tona. Evo njegovih iskustava.
5: Mi smo se odlučili na proizvodnju borovnice u saksijama od 55 litara. Substrat je pH negdje oko 5,2, litvanski uvezen, znači namjenski substrat. Sadnice su uvežene iz Holandije, također od eminentne firme koja je zastupljena u čitavom svijetu. Tako da upravo zbog tih njenih zahtjeva za proizvodnjom i prihranom ljudi se rijetko opredijele za tu proizvodnju. Imamo dva rezivanja, ljetni koji ide odmah posle berbe i zimsko koje se obavlja, znači, nakon opadane lišća, znači od negdje od decembra mjeseca pa do početka vegetacije. I to je veoma ozbiljna i bitna agrotehnička mjera koja određuje i prinos i kvalitet roda i sam balans biljke da bi što duži niz godina imali dobar kvalitet u jedan čerud.
6: Još nije tu puna rodnost, tako da dok ne prođe berba, neće ni znati tačno koliki će biti prinos. Prošle godine smo imali nekih 5,5 tona, znači na 2500 biljaka. Ove godine negdje očekujemo 7-8 tona, ali dok se ne završi, nećemo znati koliko će biti. Znači nekih optimalno 4 do 4,5 kg u punoj rodnosti bi bilo dobro, sve preko može, neki stručnjaci kažu da može da preoptereti biljku, tako da negdje tu treba izbalansirati da bude od 4 do 4,5 kg.

0: Dobro selo. Program za poljoprivrednike. Sve više potrošača bira domaće i zdrave proizvode, a upravo na tim vrijednostima svoju proizvodnju temelji porodica Hodžić iz Donje Orahovice kod Gračanice. Kako su izgledali počeci organske plasteničke proizvodnje, s kojim su se izazovima susretali i šta smatraju ključnim uspjehom, kolegica Kadira Šakić razgovarala je sa gospodinom Muhamedom Hodžićem.
1: Predanim radom i primjenom prirodnih metoda uzgoja porodica Hodžić iz Donje Orahovice kod Gračanice dokaz je da se od vlastitog rada na zemlji može pristojno živjeti. Na 300 kvadratnih metara plasteničkog prostora uspješno uzgajaju paradajz i papriku, oslanjajući se na ekološke principe proizvodnje i kvalitet koji prepoznaju brojni kupci. Njihova priča potvrđuje da domaća zdrava hrana ima svoje mjesto na tržištu. O samom početku plasteničke proizvodnje razgovarali smo sa poljoprivrednikom Muhamedom Hodžićem.
2: 6 godina ima kako smo već krenuli. Došli smo na ideju zato što gdje god dođeš u pilare i ove veće tržne centre, sve znači sami svi znamo svjesno jasno da je sve masno. Znači to je sve čista hemija gdje ne možeš 6 voda oprati. Onda smo odlučili pomalo za sebe, onda smo to već u većim obimu probali pomalo ono seoski prodavati, onda svako dolazio na vrata, onda smo s tim se počeli. Jedan je od 100 kvadrata, jedan je od 200 kvadrata. Ove godine postavljen i imamo ideju da postavimo još jedan ove godine ili u proljeće od 200 kvadrata. Tu bi ubacio u jagodu.
1: Koliko je zahtjevnije proizvoditi bez upotrebe hemijskih sredstava?
2: Zahtjevnije nije, samo moraš biti ažurniji. Preventivno prskat, obilazit redovno, u istove godat redovno. Najbitnije je provjetravanje što se tiče. Sad zahtjev nije. Svi mi znamo uzeti, ne znam, neku hemiju, staviti na 10 litara vode po prstati, to je to. Znači, vam je samo proces, ne znam, domaće mlijeko, voda, gdje ne da još dokazati da je soda zdrava. I tako te neke mješavine od koplje, isto pravimo mješavine, gdje postoje fermentacija, ne znam, sve zavisi preko ista, kroz navodnjavanje kap po kap, od 2 do 7 dana. Tu koristim ovčji pelet, gdje ga isto fermentiramo, gdje prštimo protiv biljne uši, protiv insekata, znači stvarno mnogo pomaže, gdje ga u zemlju prežimo, gdje biljka sama, znači ako ima previše vage, pelet uvlači u sebe vagu, ako biljka nema vage, uzima iz peleta toga takozvanog ovčje vune.
1: Kako ste stekli znanje o prirodnim metodama zaštite?
2: Sve smo išli, učili se, znači, od interneta, od starih ljudi, od poznanika, od prijatelja i onda smo tu sebi izvagali. Baš smo na selu, što bi mi kažemo. I onda, rešerširajući po internetu, ove godine sam stupio s ovim za štaba, što sam isto mnogo pozitivnih komentara čitali s o njemu. Onda smo počeli to upotrebljavati, tako da je najbolje se poznaje na papici. Što se tiče bujnosti, što se tiče svega, stvarno, vage. Paprika je najzahtjevnija, paprika može plivati u vodi. Tako da baš joj pomaže taj pelet.
1: Koji prirodni preparat vam se pokazao najefikasnijim i zašto?
2: Najefikasniji je kopriva. Znači ima minerale, vitamine, ima u sebi, znači ona. Sve zavisi od fermentacije. Sad sam rekao, ako ne znam, 24 sata stoji, koristi se preko lista, to je povijano. Ako se koristi, ne znam, 48 sati, 72 sata, znači ide 1:10 omjer navodnjavanje kap po kap. To bezbroj puta se može dati gdje neće štetiti, gdje neće naškoditi. Također koristimo domaće mlijeko gdje ide pola litra domaćeg mlijeka, 9,5 litara vode, 2 kaškice sode, gdje se to znači samo čisto izmiješa i normalno pršće. Potim mjesec ima ružan, što mi kažemo, smrad, to jest u plasteniku, pošto je zatvoren prostor, ono mlijeko ko mlijeko se ukiseli. Ali to traje 1 do 2 dana, onda gdje svako može ući u plastenik obrisat, ne mora čak ni brisat, onaj, da uzme i da pojede.
1: Po kojim kriterijima birate sorte paradajza i paprike?
2: Vidite, već 6 godina smo u tome. Znači, probali smo sve sorte, znači sve moguće na našim, ne znam, ovdje poljima. Na kraju smo onaj uzmao iz visokobiosti, što imaju kvalitetnu rasadu, imaju. I onda svake godine smo uzimali, ja i supruga, onda smo bilježili sebi koja je rasada bila najbolja. Onda smo sebi iz toga uzimali sjeme i onda smo sami sebi počeli proizvoditi rasadu. Gdje nije prskana, gdje nije hibrid, hibrid je svaki prskana.

0: Koliko vremena dnevno zahtjeva rad u plastenicima?
1: 8 sati, hajde rećemo, jedna šihta, što se kaže. Znači imate, ako hoćete da to bude uredno, da to bude sve, znači imate ujutro ako poranite od 6 do 10 i naveče, ne znam, od 5 do 9, što se tiče ljetnog perioda.
0: Koliko su prosječni prinosi po sezoni?
1: O, ne zadovoljne, nego prezadovoljne. Samo tržište je zasićeno, onaj, previše uvozom. Mi smo isto probali krastavicu da sijemo i sadimo, međutim na tržište se pojavi 10 kila krastavica, 3 marke, gdje sama ta vrećica košta na vele prodaju marka, tako da smo malo od toga odustali, a u normalno paprika i paradajz tu smo ostali, gdje narod već godinama dobije povjerenje i ono što se kaže dođe u plastenik. A što se tiče pilara, imamo neke domaće pilare, trgovine ne uzmaju, trgovine po trgovini idu na koridor, znači uzmaju ono uvozno, tako da mogu nabiti maržu. Do duše mene ne su nudio, ne znam, otkupna cijena papriki, početak sezone marka i po, gdje vi odete u pilaru gdje 4 marke. Znači ima više prodavač nego proizvođač. Imamo u planu iduće sezone, početak sezone, neki štand, gdje smo tu, kilometar udaljeni od magistralnog puta do Bojtuzla, gdje hoćemo napraviti svoj štand i onda čisto najbolje profitiramo, svi znamo da prodaje štand za sebe.
0: A kako vremenske prilike utiču na proizvodnju?
1: Tu moramo biti ažurni, znači što se tiče plastenika, znači maksimalno je tu gdje puno griješe, gdje se ne znam, noćne temperature malo spuste, onda se narod pripadne. I onda je tu automatsko zatvaranje plastenika, ne, to ne može šokirati biljku, ne može ništa. Znači više šokira ako ujutru ne ustane, tu ujutru ušli, otvorite plastenik i onda je već tu potpali. Znači samo treba dobro provjetravanje što se tiče plastenika.
0: Šta je najvažnije za kvalitet i zdrav plod?
1: Vidite, da vam kažem, tretiramo što se kaže ekološko, biološko. Gledamo isto tako da lijepo izgleda paprika i paradajz, što se tiče ne dajemo oštećene proizvode i tako.
0: Po vama, da li kupci danas više cijene domaću i ekološku hranu nego ranije?
1: Tu smo na 50-50. Jo, nekad gledaju se puno i cijene. Ja sam od sebe krećem, nekad ću uzeti manju količinu, ću uzeti nešto kvalitetno, nego ne znam uzeti gajbo nečega za istu tu cijenu na mjesto vam kili.
0: Da li se može od ovakve proizvodnje pristojno živjeti i koliko su ulaganja velika u odnosu na ostvarenu zaradu?
1: Ulaganja ima tu trud i rad, hajde ne računajući, znači ako si ažuran može se jedna lijepa plata zaraditi. Ako porodično znači radite, ako imate, ne znam, da istrižete sebi, ako imate svoje đubrivo, ako imate, što ja kažem, ne kupujete hemiju, znači odete, naberete žaru, pokiselite i tako.
0: I za kraj, koji je vaš savjet za poljoprivrednike?
1: Da svi radimo, ne znam, ekološko, biološko, bio bi puno svi zdraviji.
0: Muhamede, zahvaljujem se za ovaj razgovor i za izdvojeno vrijeme. Želim vam mnogo sreće u daljoj proizvodnji.
1: Hvala, ugodan dan.
0: Bio je ovo poljoprivrednik Muhamed Hođić iz Donje Orahovice kod Gračanice, koji se već 6 godina bavi organskom proizvodnjom paprike i paradajza.

0: Sigurnost, odnosno ispravnost hrane je tema o kojoj treba govoriti u kontinuitetu, a posebno u ljetnim mjesecima. Kakvu hranu jedemo, koliko često se ona kontroliše, koje vrste hrane su najkvarljivije, saznaćete od današnjeg gosta, naše kolegice Ivane Trbić.
1: Ljeto je vrijeme kada se dosta više govori o bezbjednosti hrane, ispravnosti hrane, lako kvarljivim namirnicama i njihovom odlaganju. Koliko je bezbjedna hrana koju jedemo ovih dana, koje kontroliše i na koji način, teme su o kojima razgovaramo sa doktorom Zoranom Brkićem, rukovodiocem Laboratorije za bezbjednost namirnica Instituta dr. Vaso Butozan ovdje u Bijeljini. Doktor, evo da nam kažete na početku, ima li gužve ovih dana kod vas i šta se to ovdje kontroliše?
2: Naravno, naročito u ovom periodu povećani broj uzoraka koji se kontrolišu, koji nam dolaze i od inspekcijskih organa, a i od komitenata sa kojima imamo ugovore, i oni naročito u ljetnim mjesecima traže pojačano uzorkovanje svojih proizvoda, tako da se praktično ovdje kontrolišu sve vrste namirnica koje se nalaze u prodaji i koje mogu doći do krajnjeg potrošača.
1: Šta se pokazalo kao najrizičnije i šta su pokazali rezultati analiza? Kako to hranu jedemo?
2: Pazite, najrizičnije su svakako namirnice koje sadrže u sebi animalne proizvode, jer animalni proizvodi su idealan medij za razvoj mikroorganizama. Naše iskustvo je pokazalo, jer imamo ugovore sa proizvođačima tih namirnica, da te namirnice zaista mikrobiološki izađu ispravne iz procesa proizvodnje. Međutim, veliki problem

0: pokazao se kao skladištenje tih namirnica. Te namirnice, na svakoj namirnici postoji deklaracija i gdje su navedeni jasno uslovi skladištenja. Većina prodajnih lanaca to svakako poštuje, ali ima i onih koji to ne poštuju i onda dolazi do mikrobiološkog kvara namirnica, odnosno mikrobiološke neispravnosti, a ukoliko je mikrobiološki namirnica neispravna, svakako može da ugrozi ljudsko zdravlje.
1: Kažu, hladni lanac je najvažnije poštovati tokom ovih ljetnjih dana, od proizvodnje do prodajnog mjesta.
0: Jeste, znači, kad namirnica izađe iz proizvodnog pogona, ona i dok se transportuje, mora se transportovati u hladnom režimu, a i čuvati u hladnom režimu, naravno, ne odnosi se na sve vrste namirnica, ali na ove namirnice koje sadrže u sebi proizvode, kao što su mlijeko, meso i tako dalje, što ponavljam opet da je mlijeko idealan medij za razvoj različitih vrsta mikroorganizama, tako da tu treba biti vrlo obazriv i kod transporta i kod skladištenja tih namirnica. Ukoliko se pravilno transportuje i pravilno skladište, onda zaista mala je mogućnost da dođe do mikrobiološke kontaminacije.
1: Mi smo imali prije nekoliko dana informaciju da je u Banja Luci, čini mi se, kontrolisan sladoled, skoro polovina sladoleda nije bila, da tako kažem, ispravna, odnosno bezbjedna. Pored toga, šta je još rizično, šta su vaše kontrole?
0: Pa ste, evo, kad ste spomenuli sladoled, sladoled se redovno kontroliše i pojačano u ovom periodu i obično kontrolišemo ga na enterobakterije i salmonela vrste, mada neki komitenti traže i na još kao što je lister i tako dalje. Znači, na sve te bakterije koje mogu ugroziti ljudsko zdravlje, svakako je tu salmonela na prvom mjestu i na svu sreću za sada mi nismo utvrdili u ovim kontrolisanim uzorcima prisutno ovih vrsta mikroorganizama, tako da ja za sada mogu reći da vrlo mali broj namirnica koje smo kontrolisali pokazao je mikrobiološku neispravnost, naravno nismo našli salmonelu, a ove druge vrste mikroorganizama koje smo našli, koje smo namirnice proglasili neispravnim, one su praktično mnogo manje opasne po ljudsko zdravlje od salmonele i naravno kad se nađe takva jedna namirnica, ja obavijestim inspekcijske organe koje onda preduzmaju zakonom predviđene mjere.
1: Gdje dolazi do tih, da tako kažem, kvarova u hrani? Gdje se hrana kvari? Kontrolišete, da tako kažem, u svakoj fazi i u fabrici i dalje? Gdje se najčešće dolazi do problema?
0: Da, malo prije sam vam rekao da u fabrici je vrlo rijetko, jer ti proizvodni pogoni traže i brisevi da se kontrolišu i na salmonelu, i na listeriju, i na enterobakterije, i na ukupan broj mikroorganizama. Znači, praktično on traže sve proizvodne površine, ne samo namirnicu, nego i sve ono što dolazi u dodir sa namirnicama i u čemu se proizvode praktično te namirnice, tako da oni su zaista, zaista proizvođači maksimalno obazrivi i trude se da ispoštuju sve higijenske mjere koje je potrebno ispoštovati da bi jedna namirnica bila mikrobiološki ispravna. I mi smo jako zadovoljni s tom saradnjom, međutim, naročito mali prodajni objekti, tu dolazi do određene vrste nepravilnog skladištenja tih namirnica i do njihovog mikrobiološkog kvara, tako da bih apelovao na sve prodavce da zaista na adekvatan način, onako kako je propisano, čuvaju namirnice i onda neće biti nikakvih problema.
1: Hvala vam na izvanom vremenu.
0: Hvala i vam.
1: Dakle, imali ste prilike da čujete kakva je hrana koju jedemo ovih dana. Ono što su inspekcije u više gradova i lokalnih zajednica saopštile jeste da će ovih dana biti pojačane kontrole sve dok su ekstremno visoke temperature, a kupcima se svakako savjetuje dodatni oprez.
2: Dobro selo, Radija Bosne i Hercegovine. Prije odjavne špice slušamo meteorološku prognozu za narednu sedmicu. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine javlja se Nedžad Voljevica.
3: Prema aktuelnim prognostičkim kartama, nakon promjenljivog vikenda, početkom naredne sedmice još uvijek postoji vjerovatnoća za kišu. Izraženije u dijelu istočne i jugoistočne Bosne, kao

i na sjeveru Hercegovini. Potom, od utorka 28. jula, slijedi stabilniji i sunčaniji period sa ljetnim temperaturama, koji će iz dana u dan postepeno rasti i dostizati nadprosječne vrijednosti. Uz slabe izglede za rijetke, kratkotrajne pljuskove u centralnom planinskom dijelu zemlje. Do sredine naredne sedmice minimalne jutarnje temperature kretaće se u rasponu od 13 do 17 u unutrašnjosti, na jugu i sjeveru od 18 do 22 stepena, uz postepeni blagi porast. Danje će biti osjetno toplije, uz veći broj sunčanih sati i maksimalne temperature početkom sedmice od 27 do 30 u većem dijelu Bosne, u Hercegovini i na sjeveru do 32 stepena. Sa odmicanjem sedmice pred nama, uz svakodnevno dodatno zatopljenje, u dane narednog vikenda će u centralnim područjima maksimalne vrijednosti dosezati između 30 i 34 stepena, na krajnjem jugu i u Posavini od 36 do 38. Moguće je mjestimično i do 40 stepeni Celzijusa. Visoke temperaturne vrijednosti i vremenske prilike bez padavina, uz već izražen manjak vode u tlu, u narednom periodu će uzrokovati probleme pri uzgoju jarih usjeva. Prilikom izlaska u polje neophodno je biti oprezniji s obzirom da će biti vruće uz visoke vrijednosti UV indeksa.

0: Low battery. Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Javni interes, naša emisija.
0: Provjerene informacije, naš su standard.
1: Objektivno i profesionalno.
0: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis. Marketing BH Radio 1.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
4: Osam sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac isključio je ambasadora Bosne i Hercegovine u Egiptu Sabita Subašića iz delegacije tokom jučerašnje posjete toj zemlji. Subašić je uputio otvoreno pismo u kojem navodi da je riječ o nediplomatskom i neprimjerenom postupku kojim se narušava ugled institucija Bosne i Hercegovine. Košarac je odgovorio da je to učinio jer je ambasador prema njegovim riječima vrijeđao Milorada Dodika i Janu Trišić-Babić. Jedna osoba je ubijena, 16 je povrijeđeno, među kojima su neki kritično, nakon što je napadač vozilom uletio u gomilu na berlinskoj povorci ponosa. Iz policije su kazali da su identifikovali počinitelja, te da je od ranije poznat kako su naveli kao član berlinske islamističke scene. Objavili su i njegovu fotografiju. Izraelski doseljenici zapalili su džamiju Al-Rahma u gradu Kusra na okupiranoj zapadnoj obali, prenosi lokalni mediji. Incident se dogodio nakon što su izraelske snage uhapsile 80 palestinaca u racijama širom palestinske teritorije, a nakon nedavnih napada u kojima su ubijena 4 palestinca i 2 izraelska vojnika. Vlasti u provinciji Guangdongu na jugu Kine evakuisali su više od 700.000 ljudi zbog tajfuna Noul, prenijeli su kineski mediji. Vanredno stanje proglašeno je u ovoj provinciji, a meteorolozi su najavili jaku kišu u nekoliko provincija. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu, Zenici i Tuzli je 12 stepeni, Livnu 13, Banja Luci 14, Bihaću 15, Mostaru 17 i u Neumu 18. Danas će biti sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Poslije podne ili tokom noći očekuje se kiše i pljuskovi. Dnevna temperatura od 26 do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
5: Reprizni program BH Radija 1.
6: Bješe nekad Iliđa. Priče i pjesme s najvećeg festivala narodne muzike na našim prostorima. Nepoznato o poznatom. Snimci uživo sa festivalske pozornice. Pjesme koje volimo, ali koje smo malo zaboravili. Najveći iliđanski hitovi. Bješe nekad Iliđa. Uređuje i vodi Damir Galijašević.
7: Poštovani slušalci, dobar dan. Narednih nekoliko emisija Bješe nekad i Liđa posvetit ćemo netakmičarskim programima ovog izuzetnog festivala narodne muzike. Osnovan 1963. godine, festival Iliđa je, iako primarno smotra novog stvaralaštva narodne muzike, dužnu pažnju posvećivao i tradicionalnoj muzici bivše Jugoslavije s posebnim akcentom na bosansku tradicionalnu pjesmu. Puno godina nije bilo mjesta za izvornu folklornu tradiciju u velikim koncertnim programima, a vrlo malo i u radio i televizijskim emisijama. Stoga je prvo veče festivala Iliđa 74, održano 11. jula 1974. godine, imalo historijski značaj, kao jedinstvenu priliku da seoski folklor Bosne i Hercegovine bude prezentovan i na velikoj sceni, kao i u programu radija i televizije. Nastupile su izvorne grupe iz Podorašca kod Konjica, Sarajlija kod Duvna i sela Strojice kod Šipova, te diplar i svirač dvojnica Luka Šavija iz sela Ćoslije. Iste večeri po prvi put na velikoj festivalskoj pozornici nastupio je i dr. Hašim Muharemović, ljekar iz Srebrenika, vrstan sazlija, pjevač i autor. U našem televizijskom arhivu sačuvan je snimak tog nastupa, a njegov tonski zapis donosimo vam u nastavku naše emisije. Sazlija i pjevač Hašim Muharemović uživo na festivalu Iliđa 74.

Možemo reći da je ovo bilo pravo veče tradicionalne muzike Bosne i Hercegovine. Nekoliko hiljada posjetilaca na ljetnoj pozornici te brojni gledaoci i slušaoci Radio Televizije Sarajevo uživali su u višesatnoj smotri najljepših tradicionalnih pjesama gradske i seoske sredine. A uz pratnju velikog narodnog orkestra Radio Televizije Sarajevo, sevdalinke su pjevali pravi majstori narodne pjesme. Safet Isović, Imzo Polovina, Zekerijah Đezić i Nedeljko Bilkić. U nastavku pokušat ćemo rekonstruisati njihove nastupe. Neka prvi nastupi najstariji, dr. Kimzo Polovina.

Nedeljko Bilkić i danas je aktivan interpretator. Na nedavno održanim koncertima u Sarajevu i Bugojnu, iako duboko u devetoj deceniji života, pokazao je zavidno pjevačko umijeće i kondiciju. Sredinom 70. godina njegova karijera bila je na svom vrhuncu. Uz ovog živućeg velikana naše Sevdalinke, opraštamo se od vas u emisiji Bješe nekad i Liđa, poštovani slušalci. Posjećamo vas da će i ove godine na ljetnoj pozornici Liđa biti revija najljepših starih i novih pjesama na festivalu Liđa 2026, 25. i 26. augusta. Isti možete pratiti i u programu radija i televizije Bosne i Hercegovine. Do narednog susreta pozdravlja vas urednik i voditelj Damir Galijašević.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

0: Radio 1.
1: Jedan za sve. Marketing BH Radio 1.
2: U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Flick It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
4: Pa riješi.
3: Hoću, danas ću.
4: To si rekao i prošle sedmice.
3: Dobro, sutra ću.
5: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
6: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
7: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
8: Devet sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac započinje danas dvodnevnu zvaničnu posjetu Egiptu, gdje će boraviti na poziv egipatskog ministra turizma Šerifa Fatija, s kojim će se danas sastati. Najavljeno iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa. Iz delegacije je ministar Košarac isključio ambasadora Bosne i Hercegovine u Egiptu Sabita Subašića, koji je jučer uputio otvoreno pismo u kojem navodi da je riječ o nediplomatskom i neprimjerenom postupku kojim se narušava ugled institucija. U Francuskoj i Španiji zbog šumskih požara evakuisano je više od 300.000 ljudi. Visoke temperature i snažan vjetar otežavaju borbu sa vatrom, pa su požari danima van kontrole i šire se. U Španiji je najkritičnije na području Madrida te u pokrajinama Avila i Toledo. Vatra i dalje ide prema Madridu. U Valenciji je jedan čovjek smrtno stradao. Predstavnici vlasti su kazali da će sljedeći sati biti ključni za stavljanje požara pod kontrolu. Drugu noć zaredom nije bilo američkih zračnih napada na Iran. Američke medije izvijestili su o mogućoj nestašici municije nakon gotovo 5 mjeseci rata. Iako je američki predsjednik Donald Trump u petak rekao da razmatra još intenzivnije zračne napade na Iran, američka vojska je uzor objavila da neće biti napada. Iako prijeti Iranu, Trump je ipak ustvrdio da dijalog s Teheranom nije prekinut. Više od 60 italijanskih policajaca povrijeđeno je u sukobima sa protivnicima izgradnje brze željeznice Torino-Lion u sjevernoj Italiji. Oko 20.000 demonstranata okupilo se sinoć na protestima zbog izgradnje brze željeznice, a nakon početnog marša ušli su na gradilište i počeli da ga uništavaju. Policija je upotrijebila suzavac i vodene topove, ali to nije bilo dovoljno prema izvještajima medija, jer su prosvjednici bili

0: dobro pripremljeni. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 15 stepeni, Višegradu 16, Tuzli 17, Banja Luci, Trebinju i Mostaru 18 i u Bijeljini 20 stepeni. Danas će biti sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost poslije podne ili tokom noći. Očekuju se kiše i pljuskovi. Dnevna temperatura od 26 do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1.
2: Ja smatram da je vrijeme da svi čuju
1: pregled događaja koje treba zapamtiti.
3: Ovo je stvarno i smiješno, i tužno, i ružno.
1: Ili što prije zaboraviti.
4: Pa oni bi najviše volili da nas nema.
1: Sedmica.
5: Prije svega govori o nama i o našem vremenu.
1: Nedjeljom na BH Radio 1.
6: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Apelacijsko odjeljenje suda Bosne i Hercegovine odbilo je žalbu Hrvatske stranke prava na odluku Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine da ovjeri kandidaturu Slavena Kovačevića za člana predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda. HSP je u svojoj žalbi kao argument istakao to da Kovačević ne predstavlja legitimnog političkog predstavnika hrvatskog naroda, dok sud u rješenju navodi da legitimno predstavljanje u predsjedništvu BiH nije propisano nikakvim zakonima. Sud je u obrazloženju istakao i to da CIK nije ovlašteno ocjenjivati političke stavove, nego isključivo ispunjenost zakonskih uvjeta za ovjeru kandidatura. U sedmici još poslušajte. Kako će biti potrošen budžet Bosne i Hercegovine za 2026. godinu? Zašto je kantonalni sud u Zenici odbio žalbe i potvrdio odluku da nema uvođenja vanredne uprave u novu željezaru Zenica? Zašto Federalno ministarstvo rada i socijalne politike traži provođenje hitnog inspekcijskog nadzora u javnom preduzeću Komunalno Mostar? Šta za Bosnu i Hercegovinu znači uvođenje instant plaćanja? Moje ime Senka Jašar Spahić, ostanite uz BH Radio 1.
7: Ovo je BH Radio 1, slušate sedmicu.
6: Sa 7 mjeseci kašnjenja Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je po hitnom postupku budžet institucija i međunarodnih obaveza BiH za 2026. godinu u iznosu od 1.580.000.000 maraka. Da bi stupio na snagu, mora ga usvojiti i Dom naroda koji zasjeda sutra. U budžetu nije bilo mjesta za BHRT. Sjednicu je pratila Dragana Papaz.
8: Ovlašteni predstavnik predlagača budžeta predsjedništva Bosne i Hercegovine, ministar financija i trezora Srđan Amidžić, obrazložio je na sjednici prijedlog budžeta i napomenuo da je u odnosu na prvobitni prijedlog ovaj koji je došao iz predsjedništva drugačiji za dvije tehničke ispravke. Napomenuo je da će budžet omogućiti redovno finansiranje institucija i međunarodnih obaveza, te će zaposleni u državnim institucijama dobiti retroaktivno uvećanje osnovice za ovu godinu.
9: Ključni segment ovog budžeta jeste upravo poboljšanje ekonomskog standarda zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine. Što se tiče samog budžeta, najznačajniji prihod od indirektnih poreza 1.020.000.000, te neporeski prihodi i rashodi najviše se odnose na primanje zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine. Zašto taj globalni okvir nije usvojen ranije? Postojale su opstrukcije pojedinaca koji nisu prisustvovali sjednicama Fiskalnog savjeta.
8: Poslanici klubova vladajućih partija uglavnom su tokom rasprave već najavili da će podržati budžet, ali su pojedini uputili i kritike. Govore poslanici Naroda i pravde Niha Domerović, SDP-a BiH Rejhana Drvišević i SNSD-a Sanja Vulić.
10: Možemo reći da je budžet u tom svom sadržajnom smislu afirmirajući, razvojni i korektan i odgovoran.
11: Ovakvo šablonsko planiranje budžeta može i možda i budi sumnju da se sredstva zapravo ne alociraju prema stvarnim potrebama, već prema nekim drugim, evo ne smijem reći, ali reći ću, netransparentnim kriterijumima.
12: Mi ćemo kao i do sad podržati sve ono što dolazi iz pera našeg ministra i što podržava srpski član predsjedništva.
8: Sa druge strane, opozicioni poslanici nisu bili za hitnu proceduru, te su poručili da je rasprava u tom slučaju besmislena. Također su uputili kritike i na sam sadržaj budžeta, ali su mu ipak na glasanju dali podršku. govore poslanici kluba SDA Mirhad Čaušević i PDP-a Mira Pekić.
13: Ostale stavke kada je u pitanju budžet drastično smanjene. Kapitalna ulaganja su sa 86,5 miliona u odnosu na prethodni budžet smanjena na 48,4. Stalna sredstva, ugovorene usluge, što hoće kazati da nema novih projekata, razvoja, investicija.
14: Šta je to u ovom budžetu u julu urađeno, osim ove dvije ispravke koje se tiču broja zaposlenih i povećanja kapitala, da se nije moglo uraditi u decembru ili januaru?
8: Većina poslanika koji su učestvovali u raspravi bila je saglasna u vezi sa kritikom zbog neuvrštavanja sredstava za pomoć BHRT-u u budžet, govore poslanici Naroda i Pravde Niha Domerović i mješovitog kluba Jasmin Emrić.
10: To je institucija koja odražava kulturni, politički, informativni i državotvorni karakter ove države. Zašto se nije moglo, a moglo je se sigurno, dodijeliti BHRT-u kao grant finansijska pozicija za njegovu konsolidaciju?
15: Vidimo, nije problem kada su veliki interesi u pitanju, ali zato da BHRT nema nijedne marke, iako i ptice na grani već znaju da je pitanje dana kada će prestati proizvoditi i emitirati programske sadržaje.
8: Nakon što je državni budžet za ovu godinu usvojen u predstavničkom, ostaje da ga usvoji i Dom naroda, koji inače zasjeda 27. jula.
6: Odmah po okončanju hitne sjednice zastupnički dom je zasjedao i redovno, ali bez značajnijeg učinka. Nije usvojen prijedlog zakona o sudu i apelacijskom sudu Bosne i Hercegovine u drugom čitanju. Usvojeni su prijedlozi zakona o plaćama i naknadama u institucijama i radu u državnim institucijama. Detaljnije će Marko Vuković.
16: Zahtjev za razmatranje po hitnom postupku zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima Bosne i Hercegovine nije dobio potrebnu entitetsku većinu, te je upućen kolegijumu na usaglašavanje. Predlagač zakona i poslanik kluba SDP-a Rejhana Dervišević istakla je da je cilj zakona između ostalog zaštititi kako pješake, tako i same vozače ovih električnih vozila.
11: Svaki dan koji prođe bez regulisanog učešća električnih romobila u saobraćaju je zapravo jedan dan u kojem rizikujemo da još nečiji život bude izgubljen. Ovaj predloženi model zapravo se i normativno integrira u sistem koji je usvojen, dokazan i provodi se u Republici Srpskoj.
16: Protiv prijedloga bili su poslanici SNSD-a uz obrazloženje da Republika Srpska već ima vlastito zakonsko rješenje i da bi zakon bio u suprotnosti sa entitetskim, na što je reagovao i poslanik kluba SDA Safet Kešo. Govore šef kluba poslanika SNSD-a Sanja Vulić i Safet Kešo.
17: Naš glas će uvijek biti protiv ako je u koliziji sa zakonodavstvom Republike Srpske. Ministarstvo unutrašnjih poslova decidno napisalo: nismo saglasni s ovim predlogom zakona.
18: Mi imamo zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, doslovno tako glasi zakon o kojem mi govorimo i čije izmjene u parlamentu. Tačno na adresi na kojoj treba razgovarati na ovu temu i razgovaram. Imate pravo naravno na svoj stav, ali je svakako potpuno neprihvatljivo da ovom parlamentu mjera bude Narodna skupština RS-a.
16: Na sjednici je razmatrani prijedlog zakona o sudu i apelacionom sudu BiH u drugom čitanju. Ustavnopravna komisija je uz 4 usvojena amandmana podržala prijedlog ovog zakona, ali on ipak nije dobio podršku. Predlagač zakona, poslanik kluba naše stranke Predrag Kojović, naveo je da je jedan od ključnih razloga za donošenje ovog zakona potreba za sudom koji bi bio apelaciona instanca za sud Bosne i Hercegovine.
19: Nadležnosti su urađene u skladu sa preporukama Venecijanske komisije, blago su proširene jer se između ostalog zahtijevala i nova kategorija krivičnih djela koje presuđuje sud BiH, to su takozvana ekološka krivična djela. Sve ostalo što je urađeno su stvari tehničke prirode, rađeno je također u saradnji sa ljudima iz suda BiH. organizacijski i financijski se razdvajaju te instance.
16: Po hitnom postupku usvojen je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o platama i naknadama u državnim institucijama. Usvojen je i prijedlog zakona o radu u institucijama te prijedlog zakona o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine. Sa dnevnog reda je skinut izvještaj o financijskom poslovanju i programski izvještaj BHRT-a za 2025. godinu, kao i programski i financijski plan za ovu godinu, s obzirom na to da se nije pojavio niko od podnosilaca.
6: Delegati SNSD-a u Domu naroda državnog parlamenta neće u drugom čitanju podržati zakone o sudu i o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću Bosne i Hercegovine ukoliko ne budu prihvaćeni njihovi amandmani, govore delegati Radovan Kovačević i Sredoje Nović.
15: I mi ovdje veoma jasno kažemo da će sjedište apelacionog odjeljenja suda biti u Banja Luci. One komentare koje smo slušali iz Sarajeva, kao na primjer, ko će to normalan ići u Banja Luku, a išli bi kao u istočno Sarajevo, to su stvari koje su tako uvredljive za bilo koga iz Republike Srpske i mislim da ne postoji niko u Republici Srpskoj ko to može prihvatiti. Kada je u pitanju Visoki sudski tužilački savjet, tu kažemo na prvom mjestu da će sjedište da bude u istočnom Sarajevu. Zašto? 2004. godine, kada je Narodna skupština Republike Srpske dala uslove pod kojima dozvoljava da se potpiše sporazum o osnivanju Visokog sudskog i tužilačkog savjeta. U tim zaključcima jasno piše da mora da bude istočno Sarajevo. Tražimo da se to poštuje. Piše isto tako da mora da se poštuje ustavna struktura. Tražimo da se to poštuje i to smo sve predvidjeli kroz ove amandmane.
20: Mi mislimo da treba praviti decentralizaciju institucija i da je vrlo bitno ako drugi misle da je Republika Srpska u Bosni i Hercegovini, onda nema ni jednog razloga da imamo neki strah da li će neka od institucija biti u ovom ili onom dijelu Bosne i Hercegovine. Bio bi to pravi potez da se pokaže da Bosna i Hercegovina može da postoji na svojoj cijeloj teritoriji.
6: Vijeće naroda Republike Srpske i Zajednička komisija Narodne skupštine i Vijeća naroda na odvojenim sjednicama nisu postigli suglasnost o odlukama i zakonima na koje je Klub delegata Bošnjačkog naroda pokrenuo postupak zaštite vitalnog nacionalnog interesa, zbog čega je predmet upućen Ustavnom sudu Republike Srpske. Razmatrani su odluka o usvajanju deklaracije o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, zakon o dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske, kojima se predviđa zabrana i kažnjavanje isticanja simbola, oznaka i obilježja kojima se prema zakonskom tekstu promovira ili veliča Armija Republike Bosne i Hercegovine, te dopune zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti, govore predsjednik Kluba delegata Bošnjačkog naroda Alija Tabaković i predsjednik Zajedničke komisije Nenad Stevandić.
21: Ovim zakonom se omogućava tamo nekom lokalnom pojedincu da dođe u bošnjačko mezarje ili katoličko i da kaže ja sam tamo vidio neki simbol od kojeg sam dobio paniku i strah, je li to neki Ljiljan, je li to neki mjesec i zvijezda, je li to neki simbol iz prošlosti Hrvata u Bosni i Hercegovini. Ovo je početak progona nesrpskog stanovništva i tradicije i kulture iz ovog entiteta.
22: I sada trpimo jednu vrstu podmetanja da se politički akt deklaracije pokušava tretirati u pravnoj materiji instrumentalizujući Vijeće naroda i Ustavni sud Republike Srpske, a najavom da bi na kraju krajeva to sve propadne, što je prilično izvjesno, da bi se onda ponovo zloupotrebio Ustavni sud BiH.
6: Članovi Komisije za saobraćaj i komunikacije Zastupničkog doma državnog parlamenta Šemsudin Mehmedović i Jasmin Emrić podnijeli su kaznenu prijavu protiv 14 osoba, sadašnjih i bivših direktora Radiotelevizije Republike Srpske, kao i članova odbora javnog RTV sistema Bosne i Hercegovine, zbog sumnje da su višegodišnjim nepostupanjem i kršenjem zakona oštetili BHRT za više od 105 miliona maraka. Ermina Hrustemović.
0: Raniji direktor i aktuelni radio televizije Republike Srpske kao i članovi upravnog odbora ove kuće prijavljuju se zbog osnova sumnje da su od 1. januara 2017. godine do 30. juna ove prekršili odredbe Zakona o javnom RTV sistemu Bosne i Hercegovine, član 23 raspodjela RTV takse, te naplaćenu RTV taksu na području Republike Srpske i neto dohodak od prodaje marketinškog oglašavanja zadržali umjesto, kako stoji prema zakonu, uplatili na jedinstven račun. Rekao je ovo član Komisije za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Jasmin Emrić na preskonferenciji, te još dodao.
2: Što je imalo za posljedicu financijsku štetu i umanjenje prihoda za BHRT, a koja financijska šteta i uskraćeni prihodi ukupno iznosi 105.965.561 konvertibilnih maraka, zbog čega se javni servis BHRT nalazi u veoma teškoj financijskoj situaciji i financijskim obavezama koje ugrožavaju redovno poslovanje, proizvodnju i emitiranje programskog sadržaja.
0: Očigledno je da u svim dosadašnjim političkim dogovorima nije bilo razgovora o BHRT-u jer nije imala novca kao što je bio slučaj u nekim drugim sektorima, kazao je također član ove parlamentarne komisije Šemsudin Mehmedović.
3: Jasan strateški cilj SNSD-a i HDZ-a je gašenje državnog javnog RTV servisa. Oni to i ne kriju. I dok samo Bošnjaci plaćaju RTV taksu, kadrovi SNSD-a i HDZ-a dobijaju enormne naknade u upravnom odboru i visoke plate na uredničkim pozicijama. Ovo je ideal SNSD-a i HDZ-a i to ne samo u ovom slučaju. Bošnjaci financiraju, oni upravljaju.
0: Selektivno iznošenje činjenica i pokušaj dodvoravanja biračima u federaciji, tako je generalna direktorica RTRS-a Dijana Milanković ocijenila najavu krivične prijave poslanika u predstavničkom domu. Milanković na naš upit nije odgovorila, ali je za RTRS izjavila da je postojeći zakon o RTV sistemu nakaradan i neprimjenjiv i da je kao takav razlog što se sva tri javna servisa nalaze u problemima. Član upravnog odbora BHRT-a Elvir Lemeš kazao nam je da podržava podnošenje krivičnih prijava jer su iz upravnog odbora dali nalog VD generalnom direktoru da poduzme sve pravne radnje.
23: Ne može ni jedan pojedinac niti jedna grupa po mom mišljenju i po mom ličnom ubeđenju ne mogu uzimati provođenje zakona u svoje ruke.
0: Lemeš nam je kazao i da nije optimista da će vlasti na odlasku naći sistemsko rješenje za BHRT, ali da je u toku realizacija jedne izvršne presude protiv RTRS-a. Nekoliko prvostepenih presuda još se čeka, te da ćemo do novog zakona od naplate presuda i preživljavati.
1: Sedmica. Nedjeljom na BH Radiju 1.
6: Kantonalni sud u Zenici donio je drugostepenu odluku kojom su žalbe predlagača Vlade Federacije i grada Zenica odbijene kao neosnovane i kojom je potvrđeno prvostepeno rješenje općinskog suda o odbijanju uvođenja vanredne uprave u Novoj željezari Zenica. Time je otvorena mogućnost da općinski sud u Zenici nastavi prethodno započeti postupak otvaranja stečaja po prijedlogu vlasnika Nove željezare. U slučaju otvaranja stečaja za oko 1600 radnika po automatizmu bi prestali važiti ugovori o radu. Na odluku suda reagirali su predsjednik sindikata radnika Nove željezare Zenica Rašid Fetić i premijer federacije Nermin Nikšić.
24: Sada ćemo čekati ponovo sudinicu Sanju da vidimo hoće li ona konačno staviti tačku na ovu priču ili prolongirati, odgoditi. Vjerovatno će biti žalba prema Vrhovnom sudu. Pred nama i dalje preostaje borba, dokad, koliko, ne znam.
25: Žao mi je da je takva odluka suda. Mislim da je ovo vjetar u leđa ovim vlasnicima koji sad pred njima ne postoji prepreka da provedu stečajni postupak, da pošli ljude kući. Možemo da idemo još na reviziju na Vrhovnom sudu koja objektivno prilično dugo traje. Ne mogu reći šta će se dalje dešavati. Što se tiče vlade, mi i dalje ostajemo spremni i otvoreni da otkupimo za onaj iznos za koji su vlasnici željezare kupili. Željezaru mi smo spremni da je otkupimo i da spašavamo proizvodnju.
6: A Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uputilo je kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Hercegovačko-neretvanskog kantona zahtjev za provođenje hitnog inspekcijskog nadzora u javnom preduzeću Komunalno Mostar. Do zahtjeva je došlo nakon informacije o otkazima ugovora o radu za najmanje 20 radnika bošnjačke nacionalnosti ovog preduzeća. Zahtjev je upućen na osnovu dopisa Samostalnog sindikata radnika Komunalne privrede Federacije u kojem su iznesene ozbiljne sumnje u zakonitost postupka. Govore VD direktorica Komunalnog Jadranka Senkić, otpušteni radnik Esad Crnalić i predsjednik Gradskog vijeća grada Mostara Đani Rahimić.
4: Odluku otkaza nisu donesene proizvoljno niti kolektivno. U svakom pojedinačnom slučaju proveden je disciplinski postupak u kojem je zaposlenicima omogućeno da se očituju navodima koji su im stavljeni na teret. Nakon provedenog postupka utvrđeno je da postoje teže povrede obaveza iz radnog odnosa, što je sukladno odredbama Zakona o radu predstavljalo pravni temelj za donošenje pojedinačnih otkaza ugovora o radu.
5: Nije istina da smo odbili da radimo. Nismo, znači odbili smo da radimo na području na koje djeluje druga radna jedinica.

0: napraviti sjajno i bajno.
1: Sedmica.
2: Sedmica.
3: Aktivnosti u oči oktobarskih općih izbora u Bosni i Hercegovini uveliko su u toku. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine odlučila je da na glasačkom listiću za izbor članova državnog predsjedništva stoje nazivi bošnjački, hrvatski, srpski član. Pojedini članovi glasali su protiv, smatrajući da je riječ o formulaciji koja nije u skladu sa Ustavom i izbornim zakonom Bosne i Hercegovine. CIK je održao i elektronsko žrijebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata na glasačkom listiću na izborima 4. oktobra. Govore predsjednik CIK-a Jovan Kalaba i član Željko Bakalar.
4: Njime će biti određen redoslijed 82 politička subjekta koja su ovjerena, odnosno 49 političkih stranaka, 29 koalicija i 4 nezavisna kandidata na glasačkom listiću za opšte izbore 2026. godine.
5: Liste su i dalje otvorene. Ono što je izmjena, to će biti izgled glasačkog listića. Kada govorimo o sustavu proporcionalne zastupljenosti, listić će biti dakle sa nazivima političkih subjekata i sa brojevima kandidata kako su oni poredani, s tim da će svaki birač uz glasački listić dobiti jedan dodatak sa imenima kandidata da bi se mogao snaći.
3: Istovremeno počeo je i nezavisni građanski nadzor izbornog procesa. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom od 23. jula u punom kapacitetu prati pripreme za izbore. Do sada je evidentirala 38 izbornih nepravilnosti, a na osnovu njenih prijava Centralna izborna komisija izrekla je 5 sankcija u ukupnom iznosu od 22.500 maraka. Šta obuhvata ovogodišnja posmatračka misija, istraživala je Brana Prtenjak.
6: U naredna nešto više od 2 mjeseca nestranački posmatrači kao predstavnici civilnog društva u novoj staroj misiji koja treba da ojača integritet izbora i spriječi izborne krađe i prevare. A njih je, kako kažu u koaliciji pod lupom, u Bosni i Hercegovini uvijek pregršt. Zato pozivaju sve građane da i sami budu kontrolori političara, odnosno njihovog poštovanja izbornih zakonskih pravila. Dva su osnovna, nema preuranjene izborne kampanje i nema zloupotrebe javnih resursa. Šta to tačno znači, objašnjava portparol koalicije Hasan Kamenjaković.
7: Koliko vidite bilo kakvu političku aktivnost, da vidite sve ono što vam liči na kampanju, politički skup, da neko promoviše svoj program, svoj slogan, to je sve preuranjena kampanja. Mi znamo koliko imamo i funkcionerskih kampanja u ovom periodu, ljudi koji su i na poziciji vlasti intenziviraju sve aktivnosti, idu na različita otvaranja, zloupotrebljavaju vrlo često javne resurse da bi promovisali svoju stranku i to su, na primjer, izborne nepravilnosti. Kada vas neko primorava, na primjer, ili priprema za izborni dan da glasate onako kako ne želite, kupuje vaš glas, daje vam određene pakete pomoći sa promotivnim propagandnim materijalom i to je jedna vrsta pritisaka na birače kupovina vašeg glasa.
6: I Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine podsjetila je nosioce izvršnih funkcija, nosioce mandata i buduće kandidate na opštim izborima da su dužni da poštuju odredbe izbornog zakona koji se odnose na zabranu zloupotrebe javnih sredstava i resursa. Prethodno je, zbog kršenja ovih odredbi, CIK više političkih subjekata već udario po džepu, kaznama od minimalnih 3.000 pa do 8.000 maraka, neke rebnuo i po 2 puta. I to bi, prema mišljenju bivšeg člana komisije Behida Šehića, bilo svrsishodno da nije onih kojima je zbog visokih uloga i maksimalna kazna od 30.000 maraka prava sitnica.
8: Čak bi trebalo možda razmišljati i o izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine da onim političkim subjektima koji su specijalni povratnici, znači da krše izborni zakon u ovom periodu do službene izborne kampanje koja počinje 30 dana, poništavanja ovjere za učešće na izborima.
6: Pojedini građani sa kojima smo razgovarali svjesni da se izborna pravila krše, ali nisu spremni da to prijave jer se, uvjereni su, ništa neće promijeniti.
9: 30 godina i šupljeg u prazno, to je samo ista priča, znate, ništa posebno se tu ne mijenja.
10: Kampanja je čudo.
0: partije s čudo, organizuju se dobro, koja ima veću moć, vlast i organizaciju, taj će vjerovatno dobiti izbore.
6: U koaliciji pod lupom vjeruju ipak da građanski aktivizam može više nego što se čine. Zato sve građane pozivaju da sve što im se učini kao preuranjeni izborni marketing prijave putem web stranice podlupom.org ili na besplatan broj telefona 080 05 05 05.

0: i edukaciju 1000 ljudi koji će 4. oktobra pratiti izbore kao građanski, nestranački posmatrači.
1: Sedmica.
2: U memorijalnom centru Kamičani u Kozarcu klanjana je kolektivna dženaza za 5 žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih tokom 1992. godine na području Prijedora i Sanskog mosta. Njihovi posmrtni ostaci pronađeni su prilikom ekshumacija na različitim lokacijama. Klanjanjem kolektivne dženaze završeno je i obilježavanje dana sjećanja na žrtve ratnog zločina s elementima genocida u Prijedoru i dolini rijeke Sane. Dragan Maksimović.
3: U memorijalnom centru Kamičani kod Prijedora održana je komemoracija povodom godišnjice stradanja Prijedorčana i stanovnika doline Sane, u čijem je u okviru ove godine ukopano 5 žrtava. Najstarija je u vrijeme ubistva imala 74, a najmlađa Hajrudin Azmir 24 godine. Njegove posmrtne ostatke ukopala rođaka Indira Kaltaga.
4: De loza, ove familije uništena, da nijedno muško nije ostalo živo, sve pobijeno, umre je otac i brat. I stričević drugi. I mamina familija, kompletno sestre, tri sina.
3: Tokom obilježavanja poručeno je da kultura sjećanja predstavlja obavezu prema žrtvama, ali i upozorenje budućim generacijama na posljedice negiranja ratnih zločina. Jedan od organizatora i član Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, Muje Begić, kaže da je ovogodišnji program bio posvećen logoru Trnopolje, jednom od tri prijedorska logora formirana u maju 92.
5: I ovo je prvi put da kopamo zajedno žrtve iz Prijedora i Sanskog mosta i ovim želimo poslati univerzalnu ljudsku poruku da ne dijelimo žrtve, jednostavno da na taj način trajno pamtimo i da pošaljemo jednu ljudsku civilizacijsku poruku o tome.
3: Posmrtni ostaci pronađeni su na različitim lokalitetima, među kojima su Kruhari, Ljubija, Sanski most i Čarakovo. Neka tijela ekshumirana su još 97. godine, dok se na konačnu identifikaciju i ukop čekalo gotovo 3 decenije. Posmrtne ostatke Jusufa Jelečevića sahranio je jedan od članova porodice, Kemal Romelić.
6: Potražili smo ga evo sve do skoro 34 godine. Nije se znalo za njega, on je ležao pod drugim imenom.
3: Osim Jelečevića i Hajrudina sahranjeni su Hase Omić, Adem Hopovac i Muhamed Cerić, čiji su posmrtni ostaci identifikovani u centru Šejkovača. Vjerski dio obreda služio je reis Husein Kavazović, koji je rekao da je juli mjesec najveće boli i tuge, te da se dio olakšanja može tražiti u smiraju ovih 5 ukopanih tijela nakon 30 godina.
7: Naša bol je opterećena surovom činjenicom da i danas, više od 3 decenije nakon zločina, neumorno tragamo za ostacima još stotina svirepo ubijenih ljudi iz ovoga kraja. I ove kosti ni nakon više od 3 decenije nisu pronašle smiraj.
3: Na području Prijedora ubijeno je preko 3000 osoba nesrpske nacionalnosti, a za više od 550 se još traga. Haški tribunal je za zločine u Prijedoru osudio 17 lica na ukupno 276 godina zatvora, među njima Radovana Karadžića, Ratka Mladića i Milomira Stakića.
2: U Prijedoru je obilježena 34. godišnjica najvećeg zločina u logoru Keraterm, kada je u noći sa 23. na 24. juli 1992. godine ubijeno oko 200 logoraša. Logor su uspostavile srpske vojne i policijske vlasti općine Prijedora, a kroz njega je prošlo oko 3000 civila, Bošnjaka i Hrvata. Haški tribunal je zločin u Keratermu proglasio jednim od najstravičnijih počinjenih tokom proteklog rata. Više o tome Miroslav Nicović.
8: Obilježavanje je i ove godine organizovano na godišnjicu najvećeg zločina počinjenog u ovom logoru, kada je u jednoj noći 1992. godine rafalnom paljbom ubijeno gotovo 200 logoraša iz zloglasne sobe broj 3. Bivši logoraš Karanfil Ališković bio je te noći u sobi broj 3 smješteno je u industrijskom skladištu.
9: Ja sam preživio na taj način što sam ja bio ovdje 3 metra od vrata, kleknut ovako dole i uzisao onaj zrak. Tako da oni što su stojali, on su mene poklopilo dojgo. Ubijeni su bilo 6 mrtvi ljudi, tu bio moj brat Halda Lišković. Nažalost, njega se odvali i on je ubijen na jakarnoj kosti. On je mene izvukao ispod tih mrtvih ljudi, inače me ugušlo to.
8: Mirsadi Đolić u Keratermu je 1992. godine ubijen muž, a i ona sama je prošla strahote logora Trnopolje.
10: 7. put dolazim, 26 godina nisam dolazla u Kozarac, tako mi je bilo teško. Muž mi je ubijen ovdje u trojki, imao je samo 33.

0: 2004. godine. Familija mi je 28. moji najmilije ubijeno. Za očevim kostima još tragam, nema ništa. Muža sam ukopala bez glave, 4 kosti.
1: Predsjednik udruženja logoraša Prijedor 92 Mirsad Duratović kaže da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine zaboravilo na Prijedor, jer brojni počinioci zločina još nisu procesuirani.
2: Kada ste čuli zadnju optužnicu da je podignuta za ratne zločine u Prijedor? Prema evidencijama koje vode udruženja žrtava iz Prijedora, u logorima je ubijena 1/3 logoraša, 2/3 su ubijene na terenu. Gdje su optužnice, gdje su procesi, gdje su presude za ratne zločine počinjene na terenu, gdje su presude za masovna silovanja na terenu, gdje su presude za ubijstva djece, 102 djece.
1: Podsjetimo, logor Keraterm postojao je od 24. maja do 5. avgusta 1992. godine, a u tom periodu ubijena je 371 osoba. Kroz logor smješten u bivšoj fabrici keramičkih pločica prošlo je preko 3000 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Za zločine počinjene u ovom logoru osuđeno je 9 pripadnika tadašnjih srpskih vojnih i policijskih snaga. 7 presuda izrečeno je pred Haškim tribunalom, a 2 u sudu Bosne i Hercegovine.
3: U selu Briševo kod Prijedora obilježena je 34. godišnjica jednog od najmasovnijih ratnih zločina nad Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Zločin su počinile srpske snage 24. i 25. jula 1992. godine. Ubijeno je oko 70 mještana, među kojima su bili žene, djeca i invalidi. Za ovaj zločin do sada nije procesuiran niko od direktnih izvršitelja ubistava. Suđenje u predmetu Veljko Brajić i drugi pred sudom BiH još je u toku, a prvo optuženi Brajić umro je u januaru ove godine. Slušamo Dragu Dimača, koji je na dan zločina imao 16 godina, i predsjednika udruženja Dom Briševo Dobri, Blaženka Marijana.
4: Taj dan sam imao 16 godina, živio sam sa mamom, didom, dva brata i sestru. Hvala Bogu, preživio sam. Golgota je bila taj trenutak samog ulaska vojske. Više se nisam bojao ništa. Hvala sam, ne znam. I evo, kažem, hvala Bogu, preživio sam. Od izgubljeni imam oko 20 rođaka. Nemam nikoga baš bližnjega, ali imam oko 20 rođaka koji su, nažalost, ubijeni.
5: Noć 24. neke poslije podnevne sate su došle vojska sa dvije strane, tri, i počeli raditi šta su već napravili. Nešto je pobijeno, ali 25. je znači bio onda glavni taj završni udarac. Ljudi su bježali, skrivali se, koji su nađeni ubijeni, neki manji broj se sakrio negdje gdje mogo, i evo to, ubijeno je 68 ljudi, masakrirano, ne ubijeno. Najmlađi 16 godina, najstariji 82, 3, tako nešto.
6: Sedmica. Nedjeljom na BH Radio 1.
3: U Bosni i Hercegovini počela su prva instant plaćanja. U prvoj fazi sistem se odnosi isključivo na međubankarske transfere unutar zemlje. Maksimalan iznos pojedinačne transakcije iznosi 5000 maraka. Neke vrste uplata, poput plaća i penzija, još neće biti obuhvaćene. Domaći sistem instant plaćanja predstavlja najveću reformu i modernizaciju platnog prometa u zemlji od 2001. godine, izjavila je guvernerka Centralne banke Bosne i Hercegovine Jasmina Selimović.
7: Ovaj sistem će raditi 24 sata dnevno, svih 7 dana u sedmici i cijelu godinu. Ovo suštinski znači puno brže transakcije za građane, mogućnost da planiraju svoje porodične budžete, odnosno transfer, slanje i primanje novca skoro u realnom vremenu. Za privredu će ovo biti veliko poboljšanje u kontekstu uslova poslovanja. Ovo će ponuditi mogućnost da firme upravljaju svojim novčanim ciklusima, da poboljšaju likvidnost. Sve komercijalne banke u Bosni i Hercegovini su informisane o ovome i sve su trenutno u različitim fazama pripreme. One koje su završile proces testiranja, koje su ispunile preduvjete koji su potrebni za pristupanje sistemu, će pristupiti. Sve ostale komercijalne banke pridruživat će se sukcesivno kako budu ispunjavale tehničke preduslove.
3: Bosna i Hercegovina i Evropska banka za obnovu i razvoj potpisale su u Sarajevu nacrt ugovora o zajmu vrijednom 60 miliona eura za izgradnju dionice puta Foča-Hum prema granici s Crnom Gorom. Projektom je obuhvaćena rehabilitacija postojećih i izgradnja novih dionica puta na međunarodnoj putnoj vezi prema Crnoj Gori. Ukupna vrijednost projekta iznosi gotovo 100 miliona eura, a završetak radova planiran je do kraja 2029. godine. Govore regionalna direktorica EBRD-a Stela Melnik i ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić.
8: To je projekt koji već dugo vremena pripremamo i zato mi je posebno drago da smo završili to poglavlje. Naš kredit je u iznosu od 60 milijuna eura u dvije tranše, od čega je 48 milijuna prva tranša. Ja vjerujem da je ovo jako važan projekt za Bosnu i Hercegovinu, njeno povezivanje sa Crnom Gorom.
9: Želim da podsjetim da smo u junu 2025. godine od strane Svjetske banke obezbijedili 39,4 milijuna eura za ovaj projekat, izgradnju ove saobraćajnice i nedostajućih 60 milijuna eura, tako da je u potpunosti zatvorena kompletna finansijska konstrukcija. Taj put će u konačnici izaći 99,4 milijuna eura kako bi se izgradio i ovim se stekli svi preduslovi da se ide u proces raspisivanja javnog poziva za izbor ponuđača.
3: Revitalizacija unske pruge mogla bi postati jedan od najvećih infrastrukturnih projekata u Bosni i Hercegovini. U Parlamentarnoj skupštini BiH predstavljeno je idejno rješenje i prateća studija koja predviđa obnovu željezničke veze od Novog Grada preko Bihaća do Knina. Vrijednost investicije procjenjuje se na oko 879 miliona eura, uz očekivanja da bi najveći dio sredstava bio osiguran iz fondova Evropske unije. Emina Mujezinović ima više detalja.
10: Nakon godina čekanja napravljen je prvi konkretan korak ka revitalizaciji unske pruge. U Sarajevu su predstavljeni idejno rješenje i prateće studije koje potvrđuju da je projekat vrijedan oko 879 miliona eura, tehnički, ekološki i ekonomski izvodljiv. Iz Bosansko-Hercegovačke javne željezničke korporacije poručuju da su ispunjeni uslovi za nastavak realizacije projekta. Govore Željko Radić i Marijan Jozinović.
11: Na osnovu elaborata koju je Bosansko-Hercegovačka javna korporacija radila zajedno sa svojim partnerima, procijenili smo da projekat ima potencijal u obimu roba i prevoza putnika, pogotovo što u ovom slučaju imamo željezničku infrastrukturu koja trenutno pravi trošak čitavom sistemu.
12: Ovakav projekt je idealna prilika u stvari za te europske fondove. Smisla i itekako ima ulagati jer to je osnov za razvoj privrede, za povezivanje ljudi, jer ružno je reći, ali odlaskom uzane pruge otišlo je i stanovništvo.
10: Interes za unsku prugu potvrđuje i turistički voz na relaciji Bihać, Bosanska Krupa, Bosanska Otoka, koji je od početka juna ove godine prevezao više od 8000 putnika. Naredni cilj je produženje linije za što je potreban dogovor sa Hrvatskom, govori ministrica privrede Unsko-Sanskog kantona Samra Mehdić.
13: Moram da kažem da je zaista naišao na jako pozitivne reakcije i evo, pozivam sve ostale i naravno Republiku Hrvatsku i ambasadu ovdje u Sarajevu Republike Hrvatske da nam pruže podršku u narednom periodu da uspostavimo što brže unsku prugu na području našeg kantona.
10: Procjene pokazuju da bi obnova unske pruge mogla donijeti oko 350 miliona eura ekonomske koristi. Ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto ističe da Bosna i Hercegovina prvi put ima strateški dokument izrađen prema međunarodnim standardima.
14: Iskustvo pokazuje puno razvijeni od BiH država da je najskuplje čekati. Zato mi moramo otkočiti ove procese i evo ovo je, ja mislim, prvi korak.
10: Za nastavak realizacije ovog projekta potrebno je potpisati sporazum Bosne i Hercegovine i Hrvatske te unsku prugu staviti u evropsku TNT mrežu, čime bi se otvorio put za finansiranje iz evropskih fondova.
15: Ovo je BH Radio 1, slušate Sedmicu.
3: Za nevrijeme koje je utorak zahvatilo našu zemlju, Evropski centar za prognozu Oluja još ranije je izdao najviši stepen upozorenja. Predviđena je pojava ekstremnog nevremena, ali to upozorenje nije moglo uticati na zaštitu poljoprivrednih usjeva niti stambenih i infrastrukturnih objekata. Najveće štete u Hercegovini nastale su u općini Nevesinje. Tamo je bio i naš Igor Božović.
16: Nevrijeme kakvog se ni stari mještani Nevesinja ne sjećaju napravilo je milijunske štete na domovima i imovini ljudi. Kako nam prepričavaju, sve se dogodilo praktično iznenada i trajalo tek desetak minuta. Superćelijska oluja iza sebe je ostavila apokaliptične slike.
17: Krupa, znači sve poravnila sa zemljom. Velika je šteta što se tiče objekata, kuće i poljoprivrede dole u polju svega. Oštetilo objekat, auta, poljoprivredne

0: usjeve što smo imali, žita, krompire, sve.
1: Stravično, kuku smo sjedli, samo smo čuli kuku. Prvo izaš smo van, ima šta da vidiš, stvarno. Teniske loptice kao da gađaju. Užar, teško, ovo će se sigurno adaptirati, neće moći, zato što je većina kore uništena. Mislim da ovo nemaju pomoći, da ovo mora se komplet vaditi.
2: Pa nema pojma, ja što mene lično tiče, ne znam, vidit ću da li da se mučim više kod njega i obnavljam, ali evo, doći opštine neki stručnjaci da vide malo procjene šta je. Ja ne mogu tačno da procjenim koliko je to oštećenje stabla, oguljena su stabla, rod je uništen totalno, rod manje više i nije problem šta će obnovit će se, ali stabla se teško mogu obnoviti.
3: Načelnik općine Nevesinje Milenko Avdalović je sazvao sjednicu lokalnog kriznog stožera.
4: Značajno ćemo pomoći poljoprivrede i ono što je posebno važno za opštinu Nevesinje i za naše građane koji žive na selu i pretežno se bave poljoprivredom, da im se pomogne toliko i tako da se oni mogu nastaviti baviti poljoprivredom.
3: Najviše su stradala naselja Lapčevina, Čitluk, Batković i Bratač, preciznije najpoznatiji poljoprivredni dio istočne Hercegovine. Pogođena područja obišla je i resorna ministrica poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Anđelka Kuzmić, koja je obećala pomoć s viših razina vlasti.
5: Vlada Republike Srpske će sigurno pomoći opštini Nevesinje, to jest građanima koji su pretrpjeli štetu, da dijelom nadoknadimo tu štetu. Bitno je da se svi uključimo. Ono što je također veoma važno, da će naše stručne službe biti u idućim mjesecima prisutni ovdje sa ljudima na terenu.
3: Općina Nevesinje poziva vlasnike oštećene imovine da štete prijave što prije, kako bi već u narednim danima komisija mogla popisati i procijeniti štetu.
6: Centralna Bosna i Hercegovina pretrpjele su značajne štete čija procjena počinje, ali se već sada najavljuje kako će biti teško izmiriti. U posebno teškom položaju su poljoprivredni proizvođači u istočnoj Hercegovini. Ilijana Azinović.
7: Istočna Hercegovina ne pamti olujno nevrijeme poput ovoga, posebno jer je zahvaćena cijela Dabarska dolina u kojoj se nalazi najveći broj poljoprivrednih proizvođača. Usjevi i nasadi gotovo su u potpunosti uništeni i s obzirom da je vrijeme berbe, spašavanje nasada je nemoguće. Goran Duka i Divna Pejović iz Berkovića.
8: To nevrijeme je trajalo 7-8 minuta. Sve što smo radili zadnju godinu dana sve je sad leglo ovdje. Svi usjevi što je bilo, 85% je oštećeno. Znači nas, 7 članova porodice, nigdje niko ništa ne radi. Sve što se je zaradilo, uložilo se u papriku, paradajz, u kupus.
9: Mi smo sadili otprilike 35.000, a tu je bilo još 1.500 struka lubenice, možda 10%, da će ostati nešto možda. Nismo osigurali barcelu, nismo. Od toga živimo, nemamo plate, ni ja, ni muž, bavimo se stočarstvom i poljoprivredom i to je to.
7: Načelnik Berkovića Bojan Samardžić kaže da su štete ogromne. U općini, naime, poljoprivreda je egzistencijalna djelatnost većeg dijela stanovništva, a nevrijeme je utorak uništilo 40 gazdinstava.
10: Ali je jasno od onoga što dolazi sa terena, dakle da se radi o šteti koja će se kretati u iznosima od više stotina hiljada maraka. Komisija je formirana, komisija je na terenu. Nastojat ćemo da posao završimo narednih 48 sati ili ako ne onda u 72 sata kada ćemo imati definitivnu procjenu štete.
7: Dolina Neretve također je stradala. Štete jesu velike, no sezona nije u bezizlaznom stanju poput poljoprivrednika u Berkovićima. Zahvaljujući prije svega činjenici da se u dolini Neretve primjenjuje plastenička proizvodnja. Marijan Brajković, predsjednik Čapljinske zadruge Matica.
11: Gore oko Počitelja i dalje se nastavilo preko Dubrovske višara. Napravio je dosta štete na vinovoj lozi i vanjskim usjevima, pa može se reći da je uništeno sve što je postojalo vanjske proizvodnje.
7: U zapadnoj Hercegovini djelomično su nastradali vinogradi na području Širokog Brijega i Ljubuškog, no razmjere nisu ekstremne. Na području Zvornika kiša je pokrenula klizišta, no naselja nisu ugrožena i stanje je pod kontrolom. U središnjoj Bosni štete su uglavnom na infrastrukturnim objektima. Olujni vjetar naime dizao je krovove i rušio stabla, pa se štete bilježe i na prometnicama te automobilima. U dijelovima Bugojna došlo i do prekida u napajanju strujom. Povjerenstva za procjenu štete tek trebaju izaći na teren. Esmir Jusur Spahić iz Bugojanske civilne zaštite.
12: Komisija kad izađe na lice mjesta i utvrdi štetu, bit će izmjereni, pa neće biti 100% izmjereni dugove, ali eto ono što se može od strane općine biti pokriveno.
7: U lokalnim administracijama ističu kako će nastojati isplatiti što je moguće veći dio štete. Načelnik općine Berkovići, Bojan Samardžić, napominje kako očekuje pomoć viših instanci.
10: Dakle, ako udružimo sredstva, mislim da možemo doći do neke značajnije podrške poljoprivrednim proizvođačima.
7: Iz Vlade Republike Srpske je najavljeno kako će vlada dijelom nadoknaditi štetu, a stručne službe idućih mjeseci biće na terenu.
6: I to bi bilo sve u ovom izdanju emisije Sedmica. Poštovani slušatelji, hvala na pažnji. S vama su bili tonski realizator Tarik Husejnović i urednica emisije Senka Jašarspahić. Do slušanja.
13: BH Radio 1.
14: Jedan za sve.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Marketing BH Radija 1.
3: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roko Baroko Gold Queen i Meister, ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.

0: 10 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti. Pet planinara izgubilo je život na planini Elbrus, saopćeno iz Ruskog istražnog komiteta za Kabardino-Balkariju. Ruski mediji navode da se radi o planinarima iz Bosne i Hercegovine. Prema prvim informacijama, jučer se grupa od 7 ljudi penjala na Elbrus, najviši vrh Evrope i Rusije. Jedan od preživjelih samostalno se spustio s planine i pozvao pomoć, dok su drugog pronašli pripadnici spasilačkih službi. Obojica su prevezena u bolnicu gdje im je ukazana ljekarska pomoć. Prema najnovijim zvaničnim informacijama, tijela poginulih planinara trenutno nije moguće evakuisati zbog izuzetno loših vremenskih uslova. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković izjavio je da je ministarstvo od ranih jutarnjih sati uspostavilo komunikaciju s ambasadom u Moskvi kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće. Njemački kancelar Friedrich Merz incident na berlinskoj paradi ponosa u kojem je poginula jedna žena, a 16 osoba povrijeđeno, nazvao je odvratnim činom. Ovo je napad na naše društvo, napisao je Merz na platformi X i poručio da je Njemačka otvorena i slobodoljubiva zemlja, te da će nastaviti njegovati i braniti te vrijednosti. Policija i dalje traga za osumnjičenim za napad kojeg su identifikovali kao pripadnika berlinske islamističke scene. Drugu noć zaredom nije bilo američkih zračnih napada na Iran, a američke medije izvijestili su o mogućoj nestašici municije nakon gotovo 5 mjeseci rata. Iako je američki predsjednik Donald Trump u petak rekao da razmatra još intenzivnije zračne napade na Iran, američka vojska u nedjelju je objavila da neće biti napada. Iako prijeti Iranu, Trump je ipak ustvrdio da dijalog s Teheranom nije prekinut. Prema posljednjim mjerenjima u Srebrenici je 16 stepeni, Sarajevu i Višegradu 18, Tuzli 20, Banja Luci i Mostaru 22 i u Bijeljini 24. Danas će biti sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Poslije podne ili tokom noći očekuje se kiše i pljuskovi. Dnevna temperatura od 26 do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.
2: Zamislite da je na sjeveru, znači, pao snijeg, a dole se Raja kupa na plaži.
3: Razglednica.
4: Razglednica.
3: BH Radio 1.
4: Sa Vanjom Iličić.
5: Ja sam došao u Finsku u najljepše vrijeme. Ja u Finske volim sve.
2: Tu su negdje, Deljanka Nare, Tenerife, su tu negdje.
6: Istanbul je najljepši grad na svijetu. Istanbul.
4: Razglednica.
3: Egzotični sad, putovanje na hladni sjever, doživljaj orijenta, miris Mediterana.
7: New Orleans se ne može porediti sa ostatkom Luizijane.
8: Spomenuli ste rijeku Vltavu.
3: Razglednica BH Radija 1.

0: Dobar vam dan, cijenjeni slušatelji. Vrijeme je za novo putovanje valovima BH Radija 1, a nadam se da ste spremni. I u današnjoj emisiji ćemo na luksuzno putovanje kruzerom, ali u ekstremnim uvjetima i tamo gdje još uvijek nema masovnog turizma. Drugim riječima, vodimo vas u dio svijeta koji posjećuju zaljubljenici u prirodu, oni koji žele produbiti odnos sa prirodom, a da su pri tome spremni na poštivanje raznih pravila. Do konačnog odredišta našeg današnjeg putovanja stići ćemo preko najjužnijih gradova na svijetu smještenih u dvije države, zemlji Tanga i jednoj od najužih zemalja na svijetu. Dakle, ići ćemo danas i do Argentine i Čilea, kako bismo onda produžili do jedinog ljudima nenaseljenog kontinenta na svijetu, onog koji okružuje zemljin južni pol, inače petog po veličini površine kontinenta Antarktike. Da, u jednoj od prethodnih sezona razglednice vodili smo vas na Antarktika maraton, a ovaj put vas vodimo na turističko putovanje Antarktik, sa kojeg se nedavno vratio i sarajevski fotograf i režiser Arne Misilić, kojeg sa velikim zadovoljstvom pozdravljam u studiju BH Radija 1. Dobrodošli i svaka čast.
1: Hvala na pozivu i veliko mi je zadovoljstvo.
0: Vjerujem da se dojmovi još uvijek sliježu.
1: Da, još uvijek sam onaj i u ovom procesu
0: jetlaga.
1: jetlaga definitivno i u ovom procesu nekako obrade materijala svih koje sam snimio tamo i koje sam napravio.
0: Obrade u kom smislu, hoćemo li vidjeti to nešto u obliku nekog filma ili...
1: Pa na BH Radiju jedan sigurno nećemo, ali pojavit će se na nekim portalima u Bosni i Hercegovini, bit će neka kratka forma, kao neke male reportažice, filmića od 2-3 minute sa tim nekim nestvarnim prizorima Antarktike koji su eto, mene ostavili bez daha, pa onda se nadam da ću bar u nekoj mjeri prenijeti ostalim ljudima.
0: Otkud Arne i tamo?
1: Pa to je neka onako zanimljiva jedna priča, u principu to se sve desilo iz prostog razloga što sam ja prijatelj sa Kristijanom Iličićem, koji je prvi Hrvat koji je obišao sve zemlje svijeta i već kada smo bili skupa u Šri Lanci, koja je bila njegova posljednja zemlja svijeta i kad smo slavili taj njegov čin, tad je već bila priča o Antarktici, da jer ima sve zemlje, nema sve kontinente. I onda je već bila priča o Antarktici, još ruku pohoću željeći na Antarktiku, mislim koliko je ljudi iz Vogošća otišlo ikad na Antarktiku. Tako da je bila neka onaj, više je bila neka znatiželja nego ono sad da ja kažem, kao što recimo Kiki Kristijan je, njemu je životna želja to bila od uvijek. Meni je više bila neka znatiželja i nešto onako, hajde, kao zanimljivo bi moglo biti. No, tako da iz toga je proizašao čitav put.
0: I onda, tad kad je bila Šri Lanka i proslava te posljednje države koju je Kristijan Iličić posjetio, mislim da niste mogli ni sanjati da će to biti putovanje ovako kako je bilo, da će to biti zapravo luksuzno turističko putovanje, zapravo kruzerom.
1: Da, pa u principu mi kad smo pričali, da pričali smo kao idemo na Antarktika, iće se na Antarktiku, ali ja nisam imao pojma kako se uopšte ide prije svega na Antarktiku, niti se

0: Tako je.
1: Tilea i ta najviša zgrada, kako izgleda, koliko je najviša, po čemu, je li impozantno nešto
0: Pa
1: ili...
0: jeste, ona je, ja mislim da je preko 300 metara visoka. Ono, staklena zgrada, ne bude neka nova gradnja, nije ništa. Meni je do duše žao što ni, jer bio mi je neki plan da odem posjetiti muzej Pavla Nerude, međutim nisam stigao kako sam ja u stvari došao kasno jako taj drugi dan i onda smo samo taj treći dan tamo imali preko dana malo da obiđemo nešto prije nego što smo imali let za dalje.
1: Sreća pa se u ručnom prtljagu ponijelo ono što je dovoljno za ta dva dana u
0: Nije
1: Santiago de
0: se
1: Chile.
0: ništa ponijelo u
1: A
0: ručnom
1: nije.
0: prtljagu, morao sam kupovat sve tamo, tako da je onaj, nisam ni četkice za zube imao, tako da je bilo mali shopping u Santiago.
1: I kako je izgledao, je li problem šopingirati u Santiago?
0: Nije super, bilo je onaj, čak što više, poprilično su mi povoljne cijene i super sam jednu jaknu Patagonija uzeo u Santiago. Tako da, čak mi je drago što sam ostao bez kofera, pa sam kao mentalno sam sebe uvjerio da sam morao ići u shopping.
1: Eto, vidiš, ali ta jakna zapravo za ovu ekspediciju ste dobili posebne svi jednake, ali ova
0: Tako je.
1: Patagonija će se postaraju po Bogošćinu
0: To je
1: nosati,
0: to,
1: jel?
0: to je to. Ide po ovim, kako se zove, ekspedicijama. Vogošća, Ilijaš, Preza, Vareš.
1: E, dobro, hajmo sad na ekspediciju prema jugu. Šta je onda, eto, Santiago, vidjeli ste što ste vidjeli, obišli i gdje idete dalje?
0: Onda smo išli u Punta Arenas, koji je, a mislim, u principu najjužniji, ali nije najjužniji grad u Čileu, ima taj jedan malo južniji grad, ali Punta Arenas je ozbiljan grad preko 100.000 stanovnika i onako možda, ajmo reći, najjužniji ozbiljan grad u svemu tome, gdje smo putovali za Punta Arenas, tamo smo bili neka 3 dana, tako da smo
1: Zašto
0: imali.
1: se toliko bude tamo? Zašto je potrebno? Je li vam to neko prilagođavanje ili šta?
0: Ne, ideja je zato što smo mi radili turu koja se zove Fly the Drake. Odnosno, mi smo u jednom smjeru letili preko Drakeovog prolaza, u drugom smo išli brodom.
1: A Drakeov prolaz, inače za one koji ne znaju, je zapravo najopasniji
0: Tako je,
1: prolaz na
0: tako je.
1: svijetu.
0: To je možda i najopasniji morski prolaz na svijetu gdje se sudaraju tri okeana, Južni, Pacifik i Atlantski okean. S obzirom da nema nikakvih otoka, ogromne su površine otvorenog mora i jako lako dolazi do ubrzanja vjetrova i valova, gdje valovi komotno mogu da budu do 30 metara.
1: Sjetit će se naši slušatelji da smo u prošloj sezoni u priči o Antarktika maratonu slušali prijelaz preko tog Drakeovog prolaza brodom i kako je to i koliko ljudima zapravo evo i otežava sve, pogotovo pred trčanje i sve, a vi ste to trebali preletjeti. Nego dobro da pustim
0: Tako je,
1: Arneja da
0: tako
1: priča.
0: je. Tako je, mi smo to trebali da letimo i sad s obzirom da taj sami jug Čilea i Argentinije, ta Patagonija i Antarktika imaju jako promjenjivo vrijeme. Tu je bukvalno ono dok sjedite, pijete kafu, promijeni se 4-godišnja doba. I radi tih vremenskih prilika nama je rečeno da mi moramo doći bar 2 dana ranije, prije zvaničnog uzlijetanja, iz prostog razloga što može se desiti da ranije letimo, može se desiti da kasnije letimo, jer oni konstantno prate prognozu. Nama se čak desilo da mi smo trebali letiti, prvobitni plan je bio u 7 ujutro i bukvalno dok su završili briefing kako, šta trebamo sve paziti, koji je trajao neki sat i pol vremena, do kraja tog briefinga se nama promijenilo vrijeme leta. Znači, toliko je promjenjiva ta i vrijeme i prognoza i sve, i iz tog razloga su nam rekli da dođemo ranije, a eto, i svakako je bila neka ideja da obiđemo malo i Punta Arenas, koji onako ima jednu zanimljivu historijsku poveznicu sa Hrvatskom, sa Hrvatima, gdje u Punta Arenasu živi, a procjene su sada nekih 30 do 40% su ljudi, stanovnika ili Hrvati ili hrvatski potomci.
1: Jeste sreli koga, jel ko znao govorit šta hrvatski?
0: Jeste, i sreli smo i čak još uvijek aktuelni, ja mislim, predsjednik Čilea je Gabriel Boric, koji je isto tako hrvatskog porijekla. I tamo je, mislim, ono, baš je bilo onako, dođeš na sami kraj svijeta, što bi rekli, El fin del mundo, i ono, gledaš i kao tamo hrvatski dom, hrvatsko športsko društvo, imigrant kafe, gdje u imigrant kafe je bilo fenomenalno, kao i, bukvalno su bile iz Jugoslavije kao, kao neka vrsta viza, odnosno putnog naloga ljudi koji su iz Čilea dolazili nazad u Jugoslaviju u posjet. Tako da ona i, da, i dalje daje tu hrvatsku kulturu i dosta ih i priča jezik.
1: Pa eto, onda je Kristijan Iličić koji vam je vodio svu tu turu, bio vodič na putovanju, vjerujem bio posebno sretan zbog svega toga da vas provede. Jel bio dobar vodič?
0: Ne, on je fenomenalan vodič. Bio je i on sretan i bila je i Kolinda sretna. Kolinda se čak našla sa nekim tim Hrvatima tamo u Punta Arenasu. A...
1: Za slušatelje koji nisu pratili sve po društvenim mrežama i koji ne znaju, nekadašnja hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović bila je također Arnejeva suputnica na ovom putovanju.
0: Tako je. Tako da smo imali tu priliku najmalo i, i čuti te historije tih otkud uopšte Hrvati na samom jugu svijeta, što je isto fascinantno, onako nekako meni na prvu čovjek pomislio da su otišli 45. ili iza drugog svjetskog rata, ali u principu svi ti Hrvati, većina njih su došli krajem 19. stoljeća, kada je bila bolest vinove loze u Dalmaciji, koja je njihov primarni izvor prihoda i svega, ubila i onda su oni trbuhom za kruhom, tada je bila zlatna groznica u Punta Arenasu i oni su otpustovali sami kraj svijeta.
1: Trbuhom za zlatom.
0: Tako je. I fascinantno, onda sam razmišljao, stvarno su zadržali prezimena, ali to je u principu, evo za vaše slušalce mala onaj, kao isto neka trivija, u principu je zato što Čileanci imaju španski princip prezimena gdje zadržavaju i od oca i od majke prezime. Pa onda ono, znate, kad ono, imaju puno ime koje je kilometar dugo, Gabriel Garcia Marquez, tako da onaj, i onda su zadržana ta prezimena i stvarno je fascinantno to vidjeti, ono, nakon 150 godina hodate jednim najjužnijim gradom u Čileu i ono, vidite, tako je, tako, mislim, ono, u pofrke se okrenete, ono, piše Stipe Elektrik, neki električar Stipe, onaj, baš je onako, polubizarno.
1: Da. Kad spomenemo jug u našoj percepciji nekako, južno, jug, mislimo na ono toplije i sve, a kako je zapravo u Punta Arenas?
0: Da, mi smo čak, evo, mi smo, znači, s obzirom da je prvi mjesec, najtopliji mjesec na južnoj hemisferi, odnosno to je njihovo ljeto, vrhunac ljeta, što bi kod nas bio neki ekvivalent julu. Mi smo, znači, bili u julu dole i dole temperature, užasno je vjetrovito, znači i Ušuaja i Punta Arenas čak više nego Ušuaja. Jako je vjetrovito, kiša pada, temperature su neki 10 pa do nekih 15 stepeni, tako da je jako, jako je hladno. I upravo je ta suprotnost, ono, kad kaže odo malo južnije. Jel?
1: Da se smrzne malo.
0: Tako je.
1: E, pa to je. Mislim da smo, evo, vidjeli ste po Punta Arenasu sve što ste trebali vidjeti, obišli, prošli šta god i pojeli. Šta ste tamo?
0: Tamo je njihov specijalitet u principu, njihov specijalitet je janjetina i njihov specijalitet su kraljevske krabe, king crab. To im je, znači, supe od toga, paelje, različite stvari, tako da smo to poprilično probali. A isto tako, ono, ta janjetina kao najbolja u tom dijelu Čilea je Šimunović. Tako da.
1: Jel se onda neko novo dalmatinsko vino probalo, pardon, čileansko?
0: Pa, to je isto nešto što je jako karakteristično za Čile. Čile ima fenomenalna vina, njihova vinska industrija i ono generalno vina. Tamo je ono praktično, ako uzmete vino za 5 maraka, ono i dalje je fenomenalno. Tako da je to je ono, ajmo reći, najljepša stvar. Onaj. Probali smo i piva su im dobra, ali vina su im stvarno nešto posebno.
1: Je li vam ko zaplesao, zapjevao tamo?
0: U Čileu nismo imali toga, a to smo tek u Argentini.
1: Ali mi u razglednici imamo, naš muzički urednik Samir Čulić se pobrinuo i o ovoj emisiji, zato pa evo da poslušamo šta nam je za početak pripremio.

0: I dalje ste na valovima BH Radija 1 uz emisiju Razglednica, u kojoj nas danas fotograf i režiser Arnej Misirlić, naš iz Bosne i Hercegovine, iz Vogošće, vodi evo prema južnom polu. Hajde da napuštamo taj Čile i Punta Arenas, vrijeme je i da se krene prema Antarktiku. Kako došlo to jutro, kako to izgleda? Hajmo.
1: Pa mi smo, noć prije smo već se svi okupili u hotelu u Punta Arenasu, gdje su nam svi, prtljeg nam je izvagan, mi smo imali limite koji su bili 15 kg za check-in kofere, 5 kg za carry-on. Više je tu faktor, jedan od faktora je što slijećemo na jednu užasno kratku pistu koja je onako, bukvalno, nigdje, ono, na otoku jedno, već na Antartici. Drugi razlog je što sav prtljag mora da se na brod prebaci ručno. Nema nikakav mehanizam, nema sistema, tako da moraju ljudi nositi te kofere, što opet jeli, u jednu ruku otežava, tako da smo se svi trudili da imamo što lakše kofere. Dan ranije smo dobili svi čizme, mat boots, koje su vodootporne, jako tople, koje su jedina obuća u kojoj smo mogli u stvari da budemo na Antartici, a s obzirom da već sliječemo na Antarktiku, bilo je neophodno da budemo obučeni već na Antarktiku. Dobili smo također uputu da moramo obući vodootporne hlače koje smo mi svi ponijeli. Ponijeli smo svi mi svoje. I dobili smo žute jakne za sve ove koji su pratili na društvenim mrežama i vidjeli te su karakteristične žute jakne koje su tu dio ove Quark Expeditions polarnih ekspedicija. Dobili smo te jakne koje su iz dva dijela koje imaju onaj kao jedan unutarnji izolacijski dio koji se može skinuti, imaju vanjski vodootporni dio. Tako da smo mi već...
0: Ispod toga što ste morali još, jeste još morali šta slojeviti od termomajice i tako?
1: Da, s tim da nekako nakon prvog izlaska na kopno smo mi svi skontali ispod bukvalno samo neki base layer

0: Space, koji isto u vlasništvu hrvatskih Hrvata u Punta Arenasu. Isto tako karakteristični onako avioni, Avrojetovi, koji su britanski avioni negdje početka 90-ih godina, sa četiri motora, koji imaju tu karakteristiku da su i jako tihi, da mogu na jako kratke piste slijetati. I ti Avrojetovi, onaj, bilo je kao unutra kad su ušli, taj neki duh prošlih vremena avijacije, gdje je ono, legroom, prostor za noge u avionu, ogroman. I onda smo se zezali da su u ovom avionu sva sjedišta ekstra legroom. Ovaj. I u principu letili smo za King George Island na južnim Shetlandskim otocima na Antartici, gdje smo sletili pista je pripada zvančno Čileu, to je Čileanska Antarktika, oni jedini imaju tamo pistu, i to je bukvalno tu crni šljunak, nije to nikakva asfaltirana pista.
1: To sam htjela pitati, je li led, ono crni šljunak, dobro?
0: Crni šljunak je ta, da, to je, mislim, ono, praktično ništa nema, tamo ima tih par nekih istraživačkih stanica, ima par tih nekih naučnika, nešto malo je, tu svega, a i ta, ono sve što je potrebno da bi ta pista kao funkcionisala. I onda smo se zaputili autobusima do same obale King George Islanda, gdje su nas čekali već sa Zodiac čamcima, koji su, eto, bi obilježili nekako naše putovanje. Zodiac čamci su karakteristični čamci, gliseri, gumeni, koji se zovu Zodiac jer je francuski proizvođač Zodiac, ovaj, kako kod nas kažu prijet slonac, pa i sve ostalo kako mi usvojimo, eto. I u stranim zemljama se usvaja tako naziv. Tako da Zodiac čamci su gumeni čamci koji su jako izdržljivi i s kojim smo mi u stvari izlazili na kopno, odnosno svi transferi sa broda i na brod su bili njima. I to je bio naš prvi susret sa Zodiacima, gdje smo se znači ukrcali na Zodiake, već smo bili full obučeni u žute jakne, čizme, vodootporna odjeća i vodootporna odjeća, odnosno pantole i čizme su tu jer mi se skoro sve vrijeme ukrcavamo iz vode. S obzirom da su to gumeni čamci, oni nemaju gdje da pristanu, nema tu nekog molova, nema pristaništa, nego bukvalno čamac je skroz do obale, vi uđete u vodu i iz vode ulazite u sam čamac.
1: Koliko vas ima na tom brodu? Koliko će vas biti na kraju?
0: Nas je bilo ukupno 17. Brod je 130 putnika, to je znači jako mali brod u toj nekoj konstelaciji kruzera koji idu do 3-5 hiljada putnika. Ovo je jako mali brod, onaj sa znači tih nekih 130 putnika, Ocean Explorer se zove, jako karakterističan brod, ima taj trup koji se zove X-Bow, koji je upravo pravljen, to je norveški jedan izum koji je pravljen da bi on u suštini on sječe valove. Ti su trupovi napravljeni kada je kompjuterska tehnologija dosegla dovoljan nivo da te simulacije hidrodinamike mogu da se naprave i da su upravo uvidjeli tu da onaj karakteristični standardni trup na koji smo mi svi navikli na svim brodovima nije možda i najbolji za sve prilike. I ovo je baš brod koji je pravljen za polarne ekspedicije, hladna mora, također je i svojevrsni icebreaker, tako da može da se kreće i kroz led i
1: sve. Je li vam trebalo to?
0: Nije.
1: Niste doživjeli tu avanturu?
0: Nije, srećom nije, ali neposredno nakon što smo se mi vratili, odnosno dok smo bili u Argentini, jedan brod je zaglavio u ledu i morao je dolaziti ledolomac iz Amerike da bi ga spasio.
1: Jeste rekli, joj, što nismo
0: sad sami. Kud nismo mi.
1: A, inače, to je luksuzni brod, imali ste tu sav luksuz, gledala sam neke snimke i džakuzije i bazene i sve. Jeste imali kad to sve koristiti ili ipak bilo zanimljivije gledati ovaj led?
0: Da, imali smo saune, bazene, džakuzije, sav taj prateći materijal, fenomenalnu hranu, fenomenalno osoblje. Iskren da budem, koristili smo koliko smo mogli,

0: Međutim, stvarno je nekako taj ono, jer sama ekspedicija pokušavaju da nas što više izvedu da budemo na kopnu.
1: E, hajmo na tu ekspediciju. Gdje, šta ste, kako?
0: Mi smo radili nekoliko izlazaka sa kojim smo onako izlazili na kopno. Oni nude dvije vrste, znači ima Zodiac Cruise i Zodiac Landing. Zodiac Cruise je gdje sa tim samim gliserom gumenim nekako kružite okolo i pokušavate da što više tog
1: Foto
0: životinjskog,
1: safari.
0: pa da, i što više tog životinjskog svijeta da vidite i da nekako iskusite to. A Zodiac Landing je u stvari taj trenutak gdje vi zapravo dođete na kopno.
1: Jeste radili jedno i drugo?
0: Tako je.
1: Aha.
0: Većina izlazaka iz broda su kombinacija Zodiac Cruise i Landinga iz jednog prostog razloga što u svakom trenutku na svakim od tih landing sajtova na Antarktici može biti maksimalno 100 ljudi. Nas je 130 na
1: Znači,
0: brodu.
1: moralo se kombinirati.
0: Tako je. Znači, dok su jedni na kopnu, drugi kruže okolo sa Zodiakom, onda i onda se zamijeni. Tako da nam je to dalo u principu priliku da radimo obje stvari. Naš prvi izlazak, zaboravio sam kako se zvalo to tačno mjesto gdje nam je bio prvi izlazak, je bio onako lagano na suvedu, to je mjesto gdje nema toliko životinjskog svijeta, tako da ta neka ograničenja koja inače imamo u ponašanju na kopnu Antarktike tu nisu bila toliko primijenjena, pa smo mogli malo i da legnemo u snijeg, da se zezamo, da
1: A
0: se gruzamo.
1: temperatura je?
0: Temperatura je oko nule. Temperatura je
1: Pa
0: oko
1: to je ništa,
0: nule.
1: to je kokotče, da
0: Pa
1: još.
0: ja kada sam otišao iz Sarajeva, u Sarajevu je bilo -7-8, tako da ono ja sam
1: Da toplije.
0: otišao južnije, jel?
1: Jeste.
0: Tako da nije temperatura nešto preterano hladna. Čak smo prvi dan svi, ono, kad je prvi dan nam je sunce bilo, i prvi dan smo svi uvidjeli da smo se istopili, jer smo svi obukli, ono,
1: Za minus dvadeset.
0: pliseve, bukva. Tako da je onaj, s te strane uopšte nije hladno.
1: Dobro, i šta radite? Znači tu razgledate, slikate se tako,
0: Tako je.
1: snimate to, bacanje u snijeg i sve. Hajmo onda dalje. Samo recimo, je li tu važe ona pravila kad izlaziš sa broda na kopno, moraš ono sterilno sve.
0: Tako je. Mi smo uvijek radili dezinfekciju obuće i bilo čega što je dotaklo kopno. I zato je jedan od razloga zašto recimo, znači ne smije se sjest na Antarktici, ne smije se leći, ne smijete spustiti ruksak, ne smijete spustiti jaknu, čak ne dozvoljavaju da čučnete jer možete izgubiti balans pa da padnete. Sve te neke stvari jako se pazi. To se pazi iz prostog razloga da se mikrobiom, bakterije, virusi sa ostatka svijeta ne bi prenosili na Antarktiku i sa Antarktike ne bi
1: A vi ste se u
0: prenosili.
1: prvom dijelu ipak svi oglušili na to, pa ste malo
0: Ne,
1: bacali. To je ono što je malo blaže, jel,
0: prvi
1: kriterij.
0: dio je upravo zato što tu na toj tački nema životinjskog svijeta. Nema životinja koje bi mogle donijeti te bakterije, viruse. Najveći problem u stvari na Antarktici trenutno je ta ptičja gripa koja hara Antarktikom i koja ukoliko bi se prenijela na ostatak svijeta bi velike, velike probleme uzrokovala.
1: Trebalo ovi minusi da unište nekako, vidjet ćemo kako. Hajmo dalje, hajmo onda da vidimo i taj životinski svijet, kad ste imali taj prvi dodir, kako to?
0: Prvi dodir naš sa pingvinima bio, u stvari mi smo imali tu sreću, mi smo već u Punta Arenas išli na jednu malu turu gdje smo vidjeli Magellanove pingvine na otoku Magdalena u Magellanovom prolazu. Ali ovamo znači na Antarktici naš prvi susret je bio sa jednom velikom kolonijom gentoo pingvina, što je onako nestvarno, dobijete instrukcije, nemojte im prilaziti, oni su preslatki u svom nekom svemiru. Mali pingvini, pošto je to njihovo vrijeme, upravo zato su oni na kopnu, jer su pingvini naše životinje koje provode većinu svog vremena u vodi. Oni su na kopnu samo kada im je vrijeme parenja. Tako da smo zaista vidjeli ono enormnu količinu pingvina. Mislim,
1: Mladunce koji će poslije da idu zapravo u okean, u
0: tako
1: vodu
0: je,
1: i da vide
0: tako
1: hoće
0: je,
1: li uspjeti
0: tako je. A
1: preživjeti.
0: pingvini na kopnu su jako radoznale životinje, jako su onako slatki, jer one na kopnu nemaju prirodni

0: Na kopnu oni jedino imaju te ptice koje su predatori za njihova mladunčad, ali njih same niko ne može napustiti. I onda su oni jako, jako su i prijateljski nastrojeni i sve. I ono, bilo je baš je bilo prezanimljivo vidjeti te i presmiješni su životinje, onako gegaju se, ono, stvarno su slatki. Tako da smo vidjeli te pingvine.
1: Znači, vidjeli ste pingvin dance uživo, jeste naučili plesat pingvin dance?
0: To smo spremali prije.
1: Aha, s obzirom da evo smo slušali kao instrumentalu taj pingvin dance, pa rekao da provjerim jeste uspjeli isplesat sve to.
0: Znači, mi smo u principu vidjeli neke četiri vrste pingvina koji su Gentoo Adali, Chinstrap i ovi, kako se zove, Magellanovi. Vidjeli smo neke 3-4 vrste foka. Foke su onako malo antiklimaktične životinje zato što one izlaze na površinu da spavaju. Ona, i onda su one ono samo plutaju na onoj nekoj nekoj santi leda i one ništa ne rade, one samo leže. Tako da nema onako nešto ono da kad ja vidi kako su slatke, vidi kako su zanimljive. Taj dio se sa fokama nije baš nešto pretjerano dešavalo. Vidjeli smo orke, vidjeli smo humpback kitove.
1: Gdje ste vidjeli kitove te, to sa broda?
0: Da, sa broda i sa glisera. Znači ono, bukvalno taj životinjski svijet na Antarktici je toliko rasprostranjen, toliko ga ima da ono u svakom trenutku, znači mi smo gdje god smo bili, uvijek ima neki kit, uvijek ima neki tok, uvijek ima neki pingvina, neki ptica, uvijek je svega, znači toliko je ono upravo to taj manjak ruke čovjeka koji bi uništio ta prirodna staništa tih životinja, da je to da stvarno je ruke ima.
1: Niste im prilazili previše blizu, sve ono ako vidite cijenjeni slušatelji da je neko previše blizu, da se grli sa nekom od tih životinja, to nije stvarno, to je ova umjetna inteligencija kreirala fotografije.
0: Tako je ko ovaj, meni je naj... Mi smo se smijali, taman smo bili dolje kad je američki predsjednik Donald Trump objavio onu fotografiju gdje se drži sa pingvinom za ruku, a s njim da je on objavio to kao za Grenland, da očito ne znajući da na Grenlandu nema pingvina, ali eto.
1: Da su s druge strane zemlje, na drugoj zemljenoj
0: polo. Ne mogu dalje biti.
1: Da, vrijeme leti, imamo još puno toga ispričati. Dobro, znači, gledali ste taj životinski svijet, uživali u svemu tome. Koliko je dana zapravo ste tu blizu tog leda, tih kanti i sve?
0: Mi smo bili četiri puna dana smo bili na samoj Antartici i onda smo imali još 3 dana preko Drakeovog prolaza.
1: Prije Drakeovog prolaza vi ste se i zabavljali. Jeste mislili prije polaska na put da ćete skakat u ono ledeno more?
0: Da, to smo se svi psihički spremali zato što je to taj polar plunge, odnosno polarni skok. To je nešto što je karakteristično za te polarne ekspedicije i to se nekako ono uvijek radi. I onda smo svi bili, ono, svi smo ponijeli kupače i kostime, tako da, ono, očito smo bili spremni.
1: Da, prvi snimak koji ste pojavio zapravo je na društvenim mrežama, jel, skok Kolinde Grabar-Kitarović, pa se onda bile rasprave, jel, to AI snimak ili nije, ali zapravo, svi ste vi skakali.
0: Svi smo mi skakali i skakali su i ovi stariji od nas i, tako da svi smo napravili taj skok.
1: Kako je to izgledalo? Kako? Psihički se pripremiš, ko će prije, šta, ako pa preživi ja ovaj prvi. Šta?
0: Ja sam se zezo onaj u redu, rekao, onaj, ovo je jedini red gdje ljudi puštaju ispred sebe. Ja govorim, Kolinda je prije mene skakala, ja govorim, rekao, ta prijateljice, rekao, vi imate neku prednost, nemojte sad ja da se vama guram ovdje, rekao, vi morate prvi. Ali onako, zanimljivo je, onako malo adrenalin, već neka trema uhvat prije, ali kad sam dođeš pred sam skok, mislim, nemaš ti tu šta. Tako da je onaj, temperatura vode je bila -2.
1: To je to, voda -2 nije zaleđena, kako to, koliko je ledeno tamo kad uđeš, tako reži?
0: Jako je slana voda, zato je tačka ledišta niža od nule. Negdje između -1 i -2 je bila ta temperatura i to je ono kad uskočite u tu vodu, to je isto kada je 1000 malih noževa vas. Nije vas ubolo, ali ono kao da vas pritišće. I onda kad izađete, prvo je tijelo je potpuno u šoku, potpuni neki adrenal,

0: adrenalin i svi ti kapilari se suze i onda kad se ti kapilari rašire, kad ponovo krene krv u te kapilare, vama je toliko vruće. I onda ta toplina neka, mi smo odmah iza toga išli u topli bazen da se malo ugrijemo, tako da je bilo stvarno fenomenalno.
1: Jeste imali kakvih posljedica zdravstvenih poslije toga?
0: Pa nismo, mislim na meni, ja sam se zezo, rekao, ja sam duže u zraku bio nego u vodi. Kad sam oro, kako sam skočio, jer je to bukvalno uletiš, izlazi.
1: Poslije ste imali o čemu pričati, sva svako svoj doživljaj te hladnoće. Trebale bi nam još dvije emisije, a mi smo već pri kraju ove, a nismo još ni blizu ispričali sve što trebamo ispričati. Mislim da tu nekako možemo zaokružiti ovo sve po ovom samom dijelu Antarktika. Hajde da na Drakeov prolaz idemo nakon još jedne pjesme.

0: Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.
3: Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti.

Pet planinara iz Bosne i Hercegovine izgubilo je život prilikom silaska sa planine Elbrus prema trenutnim informacijama ruskih medija. Prema prvim informacijama, juče se grupa od 7 ljudi uspinjala na Elbrus, najviši vrh Evrope i Rusije. Jedan od preživjelih samostalno se spustio s planine i pozvao pomoć, dok su drugog pronašli pripadnici spasilačkih službi. Obojica su prevezena u bolnicu gdje im je ukazana ljekarska pomoć. Prema zvaničnim informacijama, tijela poginulih planinara trenutno nije moguće evakuisati zbog izuzetno loših vremenskih uslova. Ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Almedin Konaković izjavio je da je ministarstvo od ranih jutarnjih sati uspostavilo komunikaciju s ambasadom u Moskvi kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće. Broj ljudi koji su napustili svoje domove u Francuskoj i Španiji zbog šumskih požara porastao je na gotovo 300.000. Veliki šumski požari su i dalje van kontrole na jugozapadu Francuske i u centralnoj Španiji. Jedan muškarac smrtno je stradao u požaru kod Valencije, a povrijeđeno je više desetina ljudi. U Francuskoj je vatra promijenila pravac i na oko 30 km je nadomak Bordeauxa. Vlada je preduzela mjere za evakuaciju stanovnika iz predgrađa. Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da su svi civilni i vojni resursi zemlje mobilisani za borbu protiv šumskih požara i obećao da će se pogođene zajednice oporaviti. Više od 60 italijanskih policajaca povrijeđeno je, a 4 policijska vozila zapaljena u sukobima sa protivnicima izgradnje brze željeznice Torino-Lion u sjevernoj Italiji, objavio je list Corriere della Sera. List navodi da se oko 20.000 demonstranata koji su se pridružili festivalu pokreta ne brzim vozovima okupilo sinoć na protestima zbog izgradnje brze željeznice i počeli su da uništavaju nekoliko područja gdje je u toku izgradnja tunela. Projekat brze željeznice podrazumijeva izgradnju tunela kroz Alpe dugog 57,5 km, čija je cijena procijenjena na više od 26 milijardi evra. Njemačka policija je objavila fotografiju osumnjičenog za napad na povorku ponosa i identifikovala ga kao Abdula B, 21-godišnjaka, te zamolila javnost za pomoć u potrazi. U napadu je jedna osoba ubijena, 16 je povrijeđenih, među kojima su neki kritično, rekli su vatrogasci, nakon što se napadač vozilom zabio u gomilu na berlinskoj povorci ponosa. Policija objavila da je identifikovala napadača te kazala da je poznat vlastima i da je dio takozvane berlinske islamističke scene. Temperature prema posljednjim mjerenjima: Višegrad 18, Sarajevo 22, Doboj i Trebinje 24, Mostar i Tuzla 25, Banja Luka 27 i Bijeljina 28 stepeni. Danas se očekuje sunčano vrijeme, a tokom dana povećanje oblačnosti. Poslije podne ili tokom noći kiša i pljuskovi očekuju se u Hercegovini, zapadnim, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura

0: Poštovani gledatelji i slušatelji Radio Televizije Bosne i Hercegovine, želimo vam dobrodošlicu u još jedan In Medias Res, dijalošku emisiju redakcije religijskog programa PKT1. Kako sreću uvijek tražimo, ona nam je imperativ, nešto za čim čeznemo i što uvijek želimo i drugima, upravo sreću smo odebrali za temu ovog izdanja naše emisije. U studiju je stalna ekipa analitičara ovog projekta. Dobrodošlicu ću poželjeti profesoru Nenadu Tupeši sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Osječki Toče.
1: Dobar dan.
0: Sa nama je i profesorica Zorica Maros, Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu.
2: Dobar dan.
0: I profesor Dino Abazović, Fakulteta političke nauke u Sarajevu.
3: Dobar dan.
0: Profesor Nezir Halilović je ovog puta opravdano odsutan, ali evo s njim ćemo se družiti u nekom od narednih izdanja naše emisije. Emisiju počinjemo anketom snimljenom na ulicama Bijeljine, Tuzle i Sarajeva. Pitali smo građane jesu li sretni i što je za njih sreće.
4: Jeste li sretni?
5: Pa sam si što podrazumijevate po tim pitanjem. Nekad jesam, nekad nisam. U globalu sam zadovoljan. Jedino što nisam baš sretan, što oko mene ljudi nemaju, što je malo teška situacija, pa onda ne može čovjek sam da bude sretan ako drugi nisu.
6: Jesam sretan, jako sam sretan. Da vam kažem, lijepu starost doživio. Imam petero unučadi, zdravu djecu, zdrav brak. Ne može biti bolje.
7: Sretna sam. Iako imam puno godina i dosta nekih preležanih bolesti, sretna sam.
8: Jesam. I te kako? Sve je odlično.
9: Jesam, zdrava sam, imam finu djecu, dobar brak, u penziji, eto, ne znam šta da vam kažem, sve mi odgovara.
10: Stara baba, 90 godina, dok odam ovako i krećem se, ja sam najsretnija.
11: Presrećna.
4: I šta je za vas sreća?
5: Sreća na prvom mjestu zdravlje. Zdravlje, mir, sloga, ljubav među ljudima, razumijevanje, poštovanje jedni drugi. Da živimo skupa, ne jedni pro drugi, nego skupa jedni s drugima.
6: Za mene je sreća kad se ljudi vole, kad se poštuju, kad nema nikakvih segregacija i svega ostalo.
12: Sreća je zadovoljstvo, mir, porodica, društvo, prijatelji, proljeće. Sve sreće. U ovim godinama nama je sve sreće kad izađemo i kad smo na nogama.
4: Sreće kad imaš sve u životu, što ti znači, što je za tebe bitno i što ti znači kad ti ispunjen dan svim što tebe oplemenjava, tebe usrećuje i tebe čini čovjekom.
13: Za mene je sreća neko unutrašnje zadovoljstvo. Da čovjek se osjeća, da kažem, bez nekog pritiska, bez problema. Eto, to bi bila sreća za mene. A na prvom mjestu zdravlje.
14: Sreća, porodica, deca, zdravlje, to je puno para.
15: Učinilo me da imam makar 100 maraka penzije. 70 godina da se ne pati. Eto, to me učinilo. Ništa drugo.
16: Što sam živio.
17: Za mene je sreća, Boga mi, sve kad imaš u životu i da ti je zdrava porodica i eto, to je za mene sreća.
18: Sreća je usrećiti bližnjike.
19: Zdravlje, djeca, familija, dolazak u rodni grad, biti drage ljude, zdravlje ponajprije, biti sretne ljude, da se družimo, da se pazimo, da se mazimo, svašta nešto.
20: Sreća kad smo djeca živi, zdravi i unučade, a i ja.
21: Za mene je sreća trenutno mogućnost da radim ono što volim. I moje životinje.
22: Zdravlje, djeca, pravilan put. Sve što imam, dovoljno.
0: Tako kažu građani, čuli smo mnogo odgovora, ali kao da se dosta sličnih ili istih pojmova prepliče kroz njih. Profesore Abazoviću, evo iz sekularne perspektive, kako definirati to trajno pozitivno emocionalno stanje koje nazivamo srećom? Je li to puko odsustvo nesreće i kako se sreća prepliče sa religijskim?
1: Pa ne znam baš da bi se to moglo dovesti u tu dihotomiju sekularnu ili vjersku ili nesekularnu, to je više psihološka kategorija, jel? Ali ono što je moje bazično promišljanje od teza s kojom ću poći jeste da su zapravo sve tvrdnje od sreće vrlo subjektivne, znate. Ne mogu se naprosto objektivirati. Ljudi formiraju svoje perspektive ljudskog bića, svojih specifičnih iskustava, jel? Pogotovo prošlih iskustava, neku uvjetno rečeno kontekstualnost šta bi mogla biti sreća. Jel? Međutim, moramo imati u vidu isto tako da ona nikad nije determinirana, iako su čak ljudi u anketi govorili o stvarima koje su u prezentu. Jel, sreća je uvijek interplay ili međuovisnost naših percepcija prošlosti, naše vizije sadašnjosti i naših očekivanja za budućnost. Znate šta je problem? Psihološki je problem što nijedno od tog nije tačno. Znate, niti mi imamo pravilno pamćenje o prošlosti, niti uvijek analiziramo našu sadašnjost kako treba, a pogotovo ne nade koje recimo polažemo u budućnost. I onda u tom smislu kad govorimo o ovome, kazat ću da ta subjektivnost podrazumijeva pa najjednostavnije u psihološkoj perspektivi, jel, tri segmentalni dio sreće, jedno je emocionalna sreća. Ne možemo opisivati, to je kako doživljavate određene stvari. Mnogi autori tvrde da postoji nešto što je jako važno, to je moralna sreća. Jel? Naši sagovornici su se na taj način i referirali u određenom smislu, jel? Ali ima i nešto treće što negdje se zove judgmental happiness ili tako prosudbena ili prosuđujuća, uvjetno rečeno sudbena sreća, gdje analizirate neke okolnosti, vi ste rekli odsustvo nesreće ili narodski rečeno šta bi bilo kad bi bilo. I to šta bi bilo kad bi bilo je krajnje problematično, jer su sva relevantna psihološka istraživanja pokazala, primjera radi, da ljudi koji smatraju da su neke stvari uradili drugačije, bili bi sretniji, jel? Pa to uporedite sa iskustvima ljudi koji su to drugačije uradili, baš onako kako oni misle da su trebali raditi, oni nisu ispali sretniji od njih, znate, pretjerano. Tako da u tom smislu hoću da kažem, jako mi je draga ova tema, pogotovo što ja izvorište i s tim završavam o razmišljanju o sreći, nalazim specifično u sposobnostima ljudskog mozga da mašta, jel? Ali ne mašta u smislu bajkovitosti, nego da zamišlja od svijet kao takav i mozak ima sposobnost da popunjava ta prazna mjesta različitim emocionalnim i racionalnim i subjektivnim kontekstima koji onda se mogu u našoj individualnoj, subjektivnoj perspektivi prikazivati kao više ili manje ostvareni elementi onoga što bi definirali sreću.
0: Hvala vam na ovom uvodu. Profesorice Maros, kako vjernička tradicija definira sreću? Kakvu ulogu težnja za srećom i razumijevanje sreće igra u životu?
2: Pa da, dosta toga su rekli i naši sugrađani. Pozitivno sam zapravo iznenađena i u ovoj dimenziji moralne sreće koju i kolega Dino spominje i ova sposobnost mašte. Kad je u pitanju ova vjernička tradicija, vi ste sami u uvodnoj špici govorili zapravo da je sreća evo prirodna težnja čovjeka, da svako teži toj sreći i da sve što mi radimo, radimo pod prizmom toga da sebe osiguramo neki dijelić naše vlastite sreće. I već su vam se filozofske škole, zapravo antičke filozofske škole, složile s time da je biti sretan, sreća, vrhunsko dobro čovjeka. Ono gdje su se razilazile u definiranju sreće, kao što i mi vidimo, jer to što i Dino govori je jako subjektivno, tako da se već i antičke filozofske škole nisu uspjele složiti oko toga što bi bila sreća, u čemu se sastoji. Taj se situacija kod definiranja dodatno zakomplicirala kad nastupa kršćanstvo sa svojom nadom i porukom o nekoj sreći. Ne govori se čak u Svetom pismu toliko o sreći koliko o radosti i blaženstvu. Znači sam termin sreća je odsutan, ali evo pojavljuje se pod ovim izrazom blaženstva. I kršćanstvo koji govori o tom konačnoj opunini ljudske sreće, ali s onu stranu ovog života. Opunini toj koja se može dosegnuti kad se evo, vratimo u neku vječnost iz koje smo i došli. Tako da prema kršćanstvu sreća bi bila punina te ljudske sreće, to stanje blaženstva bila bi biti ovdje na zemlji s Bogom i čekati taj konačni povratak zapravo evo, u to Božje okrilje. Recimo govor na gori koji govori Isus koji je donio govori upravo o blaženstvima, o vrhuncu ljudske sreće, blaženi krotki, oni koji se ne zamaraju

0: sitničavim raspravama. Blaženi čisti srcem, oni koji ima srce nije opterećeno pokvarenošću svijeta. Blaženi pravedni, oni koji su gladni pravednosti. Znači ne oni koji sami sebi kroje pravednost, nego oni koji će zbog pravednosti podnijeti čak i nepravdu. Jer ono, a Bog kao vrhunska pravednost, ako ime njega trpiš i progonstvo, to ne govori da ne možeš biti sretan. Tako da zapravo ovo znam da ova blaženstva nekako danas za današnji kontekst zvuče malo preklapak i doza ludosti, jer on ko može uspjeti u današnjem svijetu s time što je ponizan, pošten, krotak, što na sebe preuzima teret nepravde. Iza toga se zapravo krije kritika našeg nekog usvojenog ponašanja i nužda promjene temeljne paradigme ukoliko zbilja želimo čovječanstvo koje će osigurati veću sreću za što veći broj ljudi. Kritika u smislu ako smo mi, znači danas bi ove poruke blaženstva bila blaženi oni koji zgrču, blaženi oportunisti, blaženi oni koji znaju iskoristiti svaku situaciju, blaženi oni koji uspijevaju, znači tako trebala zvučiti. Mi smo na pojedinačnoj život, na pojedinačnoj našoj razini u privatnim životima usvojili ovakva neka ponašanja. I onda kako onda očekujemo da će zbroj tih naših pojedinačnih ponašanja na globalnoj razini rezultirati nečim boljim? Drugim riječima, kako očekujemo ako neko ta ponašanja, neka skupina usvoji na naš račun? Zato ludo Božje mudrije od ljudi. U smislu mi moramo zbilja promijeniti neke temeljne paradigme ako želimo civilizacijski iskorak, ako želimo moralnu obnovu civilizacije, nismo smo mi daleko, inače sve kozmetika. U principu nismo smo mi kao civilizacija puno moralno popravili za razliku od barbarskih vremena. Samo smo dobili suptilnije načine da izrazimo ta svoja prašumska djelovanja. Sreća bi bila evo promjena neke usvojene temeljne Božje ludo mudri od ljudi.
1: Hvala Zorice. Profesore Tupeša, kako koncepti poput vrline, grijeha, spasenja doprinose nečijoj potrazi?
2: Pa iako sreće, evo čuli smo od mojih prethodnika dosta fluidan i subjektivan pojam kao takav, profesorica Mara, sreća da se i nesreće mnogo u Svetom pismu, u Novom Zavetu, baš kao sreća uopšte ne. Dok u Starom Zavetu već u knjizi Propovjednika i Pesme nad pesmama pod izrazom Evdemonija, dakle, se susreći, a to je ona čežnja za večnom mladošću, a mladost predstavlja je tako ono što je jednu dob čoveka koja ipak se vezuje za sreću, kao uzrast. Kao što kaže, obnovit će se kao orla i mladost tvoja u jednom od psalama, ili pak se pojavljuje sinonimno, kao što reče prethodnica, dakle, kao radost, kao blaženstvo. Najčešće ja bih možda više volio da se emisija zove radost nego sreća. Zašto? Zato što i sreća u osnovu, dakle, jednog daje u svetovnom iskustvu novo značenje. Dakle, sreća koju nudi svijet, okruženje, ovo o čemu sagovornici govore, je nešto što je radikalno različito od onog što se smatra sreća kao vrlina u smislu biblijskog poimanja, dakle, sreće kao takve. Tako da i u Svetom pismu možete da naći kada govorite o vrlini. Za Filistejce je sreća i vrlina to što muče i recimo Jevreje, i oni tu vide sreću. To bi bilo sa moralne tačke gledišta, je li tako, naše danas hrišćanske ili pak judaističke, nešto što predstavlja zločin. Kako sad zločin može da predstavlja sreću nekoga, ali je svakako pojam sreće za nekoga, makar i u toj negativnoj konotaciji. S druge strane je sreća koju nudi ovaj svijeta koja je uglavnom evdemonistička, utilitaristička, ovakva, onaka koja se manifestuje kroz različite vidove sticanja zadovoljstava koje uzrokuju sreću, bilo zbog datog momentuma koji je, neko je došao do novca na nekakav način, pa ga sada to učinilo srećim, neko je se zaljubio nekoga, pa i to sada sreća. Dakle, sve su to iskustva ovoga svijeta koja nas okružuje, koja nisu zanemarljiva, koja ostavljaju jedan značajan pečat na našu ličnost kao takvu, jer ipak smo mi bića ne samo duhovna, nego i telesna, što kažemo, psihosomatska, pa i psihologija, je li tako, u poimanju sreće pribjegava različitim alatima i eksperimentima kako čovjeka da učini sretnje, ga izvede iz takozvane depresije u neko sretno ili radosno stanje i nalazi različite module. Međutim, sreća u smislu hrišćanske tajne ili hrišćanske vrline je nešto što ne mora i nužno uvijek da bude sagledavan ili pak u potpunosti sagledan očima ovoga svijeta, očima spoljašnjeg svijeta koji posmatra jednu religioznu individu, jednoga čoveka, jednu ličnost. Ona može da bude upravo ono

0: što kaže apostol Pavla, što je uvažena koleginica reče, ono što je pred ljudima mudrost, to je pred Bogom ludost. I ono što je obrnuto, je li tako, pred Bogom ludost, to pred ljudima biva mudrost, dakle, obrnute perspektive. Dakle, zato u tom kontekstu mi hrišćani možemo da shvatimo i blaženstva, možemo da shvatimo i kako jedan mučenik, mi bi danas jezikom ovoga svijeta rekli fanatik, koji je postao hrišćanin, može da položi život za Gospoda i kako on nalazi sreću u tom jednom potpunom ljudskom sunovratu, paradoksu, da neko umire, dakle polaže život za određaju ideju, određaju za Gospoda, za Hrista, za neku ili u nekoj drugoj orijentaciji religije, za neku ideju. To je prosto nešto što je subjektivno ličnostno stanje tog čovjeka, tog momenta, a koje je za njega sudbonosno. To u svakom pogledu izgleda kao nesreća, ali je ipak suštinska sreća zato što ta sreća, vrlinska sreća zapravo je utemeljena na večnom. I zapravo jesu blaženi oni koji Boga vide i koji zapravo poznaju Boga, što kaže u Svetom pismu, koji znaju da az jesam Bog, da sam ja Bog. Dakle, to su upravo ti ljudi, sretnici koje Gospod izabira i koji čini srećnim i pored toga što izgledaju možda potpuno suprotno. Tako da je sreća tu u zavisnosti iz koje se perspektive posmatra, da li čisto etike ovoga svijeta, da li iz jedne perspektive biblijske etike, odnosno jednog dubljeg ontološkog stanja čoveka koji sreću zaista nalazi u dubini svoga bića, u srcu, da je zaista blažen srcem i oni kojima je sreća zapravo pronalazak Boga i susret sa Bogom, istinska sreća.
1: Hvala profesore Tupiša. Profesore Abazoviću, je li sve u redu s percepcijom sreće u društvu kakvom danas živimo, u kojem je žudnja za banalnim stvarima koja uključuje i kompetitivnost u svemu tome, prilično preuzela javni prostor?
2: Znate, odgovor vam je krajnje ambivalentan. Nije sve u redu, ništa nije u redu. To vam je ono, znate, i pod A, i pod B, i pod C, sa mojom polaznom tezom, onaj, da je to krajnje subjektivan element, znate. Reći ću otprilike sljedeće, ono što nije u redu jeste da jedan veliki broj ljudi naprosto, tako smo uvjetno rečeno, to nam je kao vrsti karakteristika, ubjeđeno da će pravilnim planiranjem određenih ishoda, nekim uvjetno rečeno očekivanim redom ili slijedom dešavanja dostići nešto što bi se moglo eventualno nazvati srećom, to najčešće tako ne bude i mi to ne možemo znati bez življenog iskustva. Druga stvar je također bitna, da ljudi teško mogu razumjeti, i pogotovo to je ovaj doticaj sa vjerničkom perspektivom, ljudi ne mogu naprosto da razumiju tuđa iskustva dok i sami ne doži. Sad, paradoksalno je i ovo o čemu ste vi Nedo malo prije govorili, između ostalog. Recimo, ljudi će često reći za banalnu stvar, imao sam saobraćajnu nesreću. Vidite, svaki čovjek koji to može izjaviti zapravo imao saobraćajnu sreću. Jer da je imao nesreću, ne bi o njoj mogao govoriti. Ali je naša percepcija, naša očekivanja i naša, ono čemu govorim, interpretacija naše stvarnosti takva da vam zapravo stalno, govorim vam, da je taj imperativ da je sreća ostvariva negdje u budućnosti. A ona zapravo niti je prošlost, niti je sadašnjost, niti je budućnost, nego je moramo, ako govorimo bar o tom psihološkom fenomenu sreće, kontekstualizirati na osnovu naših iskustava. Za savremeni svijet, jedan od vrlo značajnih autora, psihologa, američki sjajan, zove se David Gilbert, ima knjigu na naziv knjige je Stumbling for Happiness. Ja ne znam je li prevedena kod nas knjiga, ja ću u slobodnom prijevodu to nazvati, recimo, spotaknuti se o sreću. On recimo tvrdi da savremeni čovjek uopće ne treba da planira ili očekuje ishode, za sreću je najbolje da vam se sama desi ili da se od nju spotakne. Znate, ono, kao kad vam se desi nešto iznenada. Mi smo prestali se radovati svakodnevnim stvarima, radost je tu vrlo bitna stvar, mi smo prestali interpretirati sretne okolnosti oko nas ukoliko nisu uvjetno rečeno proizvodom našeg djelovanja ili očekivanja, pa samim tim, evo, kažem vam, mi odluke koje donosimo, koje su vrlo važne u našem životu, primjer radi, za koga ćemo se vjenčati ili udati, gdje ćemo raditi, hoćemo li ići u mirovinu, nećemo li, kako ćemo se osjećati, donosimo na osnovu nekih naših osjećaja kako ćemo se osjećati. A to ne možemo znati. Mi to ne možemo znati. Zbog toga je ponekad ta potraga za srećom upravo rezultira u paradoksu i čuli smo ga.

0: i u vjerničkom iskustvu i u nekim drugim iskustvima. Neki multimilijarderi su najsretniji ljudi na svijetu, ali jednako tako i farmer, recimo, koji obrađuju njive, su najsretniji ljudi na svijetu. Jel, kako da vam kažem, ta subjektivnost koja proizilazi iz svega toga nam kaže, recimo, vrlo jednostavno, i tu je ta sredina, namjerno sam to, znate, ono, karakterizirao emocionalnost, moralnost i ta prosudbena, jel, karakteristika sreće. Evo vam moralnost koja, ako hoćete, čak i u ovome, evo recimo i u moralnom relativizmu kao takva, ipak vas dovodi do sreće ako ste vi zadovoljni postupcima, ako znate da nisu na uštrb drugih ili na štetu drugih, daju vam dovoljno elemenata da svoje iskustvo prosuđujete kao jedno sretno iskustvo. Jel? Ako niste naštetili drugom na bilo koji način. A u smislu materijalnosti, o tome smo isto govorili, to ne bih ponavljao, mi živimo konzumerizam koji vam svemu daje cijenu, malo čemu vrijednost, jel, tome smo više puta govorili, ja ne osuđujem ljude koji smatraju da je materijalna, recimo, materijalni element, vrlo bitan element u njihovom životu, on ih ispunjava na način na koji ih ispunjava, jednostavno tako mogu i razumjeti ljude koji smatraju, recimo, da, jel, da ne citiramo, sad, posuđeni iz tih nije sreća para puna vreća, jel, to znaju oni koji imaju, mislim, nekome jeste, nekom nije, te stvari izlaze iz okvira, one pojeftinjuju našu priču, jel. Ostaću, dakle, kažem, na tome da taj emocionalno, moralno prosudbeni element sreće je proizvod našeg ličnog iskustva, svako od nas ima pravo da o njemu prosuđuje i treba o njemu da prosuđuje s tom činjenicom da moramo znati da naše percepcije, kažem vam, su krajnje subjektivne, odnose se samo na nas i ne možemo ih drugima nametati. Mi ne možemo drugi očekivati da ih razumijevaju kao mi, ni tražiti od drugih da se ponašaju kao mi, jer oni možda imaju potpuno drugačije premise na kojima grade sreću.
1: Hvala vam. Evo, upravo za jednu moralnu dilemu je vezano moje naredno pitanje za profesoricu Maros. Što je s činjenjem nečeg što se smatra moralnim dobrom, a što nam s druge strane uskraćuje činjenje samog sebe sretnim? Trebamo li živjeti prema moralnom zakonu ili ipak trebamo raditi stvari koje nas čine?
2: Ok. Kratko bi se samo osvrnula na ovo što je kolega Abazović i Tupeša što su govorili, jer je kolega Abazović poentirao odličnu stvar ovo planiranje, jer čak oni govori iz psihološkog, koliko sam shvatila, aspekta, čak iz estetičkog aspekta govore, etičari su govorili da to, ta potraga za srećom može paradoksalno uništiti samu sreću, jer nikad se ne pojavljuje u obliku u kojem smo mi očekivali, pa onda ova anticipacija uništava ono čemu smo težili. I ovo ključno što je rečeno, zadovoljstvo neko je ovo da ne možemo mi prohodati, ne može niko, kažu da ljudi i da prođu identičnu situaciju ne prođe na isti način, jer smo mi svi, mi smo individui, mi smo pojedinci od 8 milijardi ljudi, niko nam nije sličan. Ono, i toga trebamo biti svjesni, ove percepcije. I kratko samo, ako mogu, ovo što je kolega Tupeša super isto spomenuo, sreću kao vrlinu. Cilj moralnog odgoja je zapravo dovesti čovjeka do, probuditi u čovjeku one sposobnosti koje on u sebi ima već kao čovjek, vrline. I u tom smislu, znači, oblikovati ga prema tim vrlinama, jer oblikujući čovjeka prema tim vrlinama, mi zapravo ostvarujemo puninu ljudskosti, živimo u suglasju sa samim sobom. I to suglas je na neki način oblik sreće. Tako da cilj moralnog odgoja ne bi bio imati sreće, šta god to sad značilo, nego biti sretan. Nije činiti pravdu, nego biti pravedan, jer činiti pravdu mogu i nepravedni ljudi. Ali biti pravedan je zapravo dimenzija vrline, kao i sreća kad je dimenzija vrline. Sad na ovo složeno pitanje, moralno činjenje moralnog dobra, znači činimo moralno dobro, onda na neki način sebi uskratimo sreću. Jest, mi kad činimo neko moralno dobro, prividno, ali nekad zapravo i u realnom životu, zbilja sebi uskraćujemo neki oblik sreće, ali to je ono što je cijena ili već vrijednost zapravo sreće. I te kako nas košta biti pravedni, biti iskreni, govoriti istinu, biti dosljedni. Ali kako govori lik Meše Selimovića, sve što imam je poštenje, ako to izgubim, šta mi ostaje? U smislu, moralno, činiti moralno dobro. Ok, činimo ga, sve ono što me to košta, moje trenutne sreće, mog trenutnog ugođaja, mog trenutnog interesa, ali ja čineći tim dobrom, ostvarim ovo što sam rekla, ostvarim suglasje sa samim sobom, jer sam ja na to dobro i pozvana. Recimo primjer, netko može željeti osvetu kao njegovo trenutno dobro, kao njegov oblik sreće, jer želi zapravo barem taj oblik psihološke i moralne satisfakcije.

0: za čovjeka je moralni zakon ono što je za prirodu prirodni zakon. Skup načela, pravila po kojima priroda opstaje, po kojima se usmjerava u konačnoj svrsi. Što se dogodi s prirodom kad ne poštujemo prirodne zakone, imamo u ekološkoj krizi, zagađenost, poplave, požari, potresi i slično. Ono što je za prirodu prirodni zakon, to je za čovjeka moralni zakon. Znači način na koji se on kao racionalno biće usmjerava svojoj konačnoj svrsi. Sad, kad ne poštuje taj moralni zakon, događa se nešto slično ko s prirodnom ekološkom krizom, samo što ovdje u pitanju moralna kriza. Trebamo li živjeti onda prema moralnom zakonu? Meni je nekako jasno, ali evo bare meni ipak prepuštam odgovor. Prepuštam drugima odgovor, nek svako za sebe zapravo odgovori. I kad se kod ovoga trebamo li pustiti druge da čine ono što žele, ja mislim da nam tu minimum nekog intelektualnog i moralnog poštenja nalaže da barem ne moraliziramo. I ono što Isus govori da ne namećemo drugima terete koji mi sami nismo sposobni nositi. Mislim da trebamo nekako usmjeravati ljude ka ispravno. Mislim da nam je to civilna i intelektualna akademska dužnost, jer ako sebe doživimo kao neku zajednicu kojoj svako može doprinijeti na dobro svih, ali na koncu ljudi su uvijek činili što žele i uvijek će činiti što žele. Tako da državna uređenja ih mogu spriječiti u tome, mogu ih ograničiti slično, ali onaj ko želi ukrasti, ubiti, slagati, on će to činiti neovisno o zakonu koji postoji. Sad ovo trebamo li pustiti druge da čine ono što žele? Ja mislim da je današnje vrijeme zbilja malo zahtjevno po tom pitanju, jer upravo postulira tu neku apsolutnu slobodu, činiti šta ljudi, da svako čini ono što želi, koliko će to biti korisno, to će već povijest pokazati. Ja osobno nisam baš iskreno preveliko optimist po pitanju rezultata, a nisam zbog sveopće moralne dezorijentiranosti nekako svijeta u kojem živimo. I ova apsolutna autonomija, pružanje ove apsolutne autonomije je zapravo krajnje opasno za društvo, po meni. Jer ono, nekako ljudi koji teže, to, sve ono što to izgleda paradoksalno, kao totalitarni sustavi sprječavaju ljudsku slobodu. U principu onaj ko teži ka totalitarnoj vlasti, što će uraditi, da će svima apsolutnu slobodu, izazvat će kaos i anarhiju i onda će sebe postaviti kao izbavitelja. I u tom smislu govorim da je možda i opasno.
1: Hvala vam, Zorice. Profesore Tupeša, kako vi komentirate ovu materijalnu stranu priče koju je profesor Bazović kratko govorio? Što se zapravo desi čovjeku kada mu materijalno postane jedina bit u životu i u kojoj mjeri je, po vašem mišljenju, pretjerani fokus na sebe može biti uzrok nedostatka sreće?
2: Pa ja tu mogu da odgovorim onako kako je to u Evanđelju. I to je uvijek najsigurniji put za nas teologa i uopšte za svakoga čovjeka koji razmišlja i duhovno i racionalno u isto vrijeme. Gospod nam kaže, ne sabirajte sebi blago na zemlji gdje molje crđa potkopavaju i nagrizaju, nego sabirajte sebi blago na nebu. I druga priča koja govori o čovjeku koji je imao žito mnogo i žitnicu, pa kaže, razorit ću, nema gdje da stavi žito, razvalit ću sad ove žitnice pa ću sazidati veće. I kaže, sva ću bogatstva i žito i sve smjesti u njih reći, duši svojo jedi i pi, uživa, imaš mnoga godina na mnoge godine. Dakle, tu je sreću čovjek, taj, naravno, to je sad jedna parabola, ili tako biblijska, prosto prikazuje čovjeka koji sreću svoju vezuje za materijalni svijet, čiji je simbol žito, ljetina, dakle, ono što je sa čim se on svakodnevno susjeća. I on je sad nagomilao to bogatstvo i umirio svoju savjest, bio krajnije sretan, dakle, ovim našim materijalnom sretom. A Gospod, dakle, mu kaže, bezumniče, noćaš ću doći i uzet ću dušu tvoju od tebe. I čije će sve biti što se skupio? Dakle, želi da se kaže da sreća koja je zaista prisutna u našem životu, niko ne može reći da nije sretan kad primi platu svakoga prvog u mjesecu. Ako ni zbog čeg bar da plati račune i da nešto ugodi u svom životu i svojoj porodici, bližnjima i tako dalje. Ali ako se tu završi ta sreća, onda ćemo čuti ove riječi, uzet ću dušu tvoje tebe i čije će sve biti. Čije će biti pare i bogatstva i sve. E tu se sad suočavamo sa tom materijalnom stranom sreće, odnosno iskustvom ovoga svijeta koji nudi sreću, u dobrobiti, u dobrodijeteljima ovoga svijeta, i sa onom, ja da ne kažem etičkom, nego onom večnim naznačenjem sreće. Jer šta je ljudski život na kraju? Pa to je čitavo vrijeme traganja za srećom. Neko će naći sreću u ovom materijalnom, o čemu profesor Abazović govori. Neko će nadići tu materijalnu sreću i tu sreću preobraziti i onu drugu ontološku duhovnu sreću.

0: ono što kaže u prvi psalam, blago čovjeku, kako kaže, koji ne ide na vijeće bezbožničko, nego mu je omilio zakon gospodnji. I u zakonju njegovom je u jevrejskom jeziku kaže ljubav njegova i misli dan i noć. Dakle, tu imate i blaženstvo da je čovjek blažen koji je saznao za zakon gospodnji, za moralni zakon gospodnji, za ono, jer je u tom zakonu ljubav njegova, opet kao izraz, dakle, krajnje sreće. Na kraju evanđelje šta znači? Blaga vijest. Upravo nadovezujući na blaženstva. Dakle, saopštava se sreća, blaga vijest. Zapravo, čovjek je biće koje je pozvano na sreću, da živi sretno. Da li će tu svoju sreću iscrpiti samo srećom koja dolazi iz materijalnog svijeta i materijalnih stvari, ili će tu svoju sreću produžiti, prevazići, nadići i oplemeniti onom večnom srećom koju govori, oko na koju nas poziva evanđelje. I to je sada opet stvar subjektivnog, individualnog i ne znam ja kakvog sve izbora. Tako da, zaista materijalna sreća je nešto što je nezaobilazno. Čovjek bi bio krajnje pogrešan moralista. Ja nikad nisam bio na strani koji kažu, a preziremo sve, to treba samo duhovno, u redu je, duhovno jeste svakako smisao čovjekovog života, pa i čovjekove sreće ako hoćete, ali čovjek ipak materijalno biće i materijalna dobra koja uzrakuju njegovu sreću su nezaobilazna, ali ipak svako od nas treba bar da pokuša kroz vrlinu da tu sreću učini jednom večnom srećom, na tom božanskom večnom, dakle, planu, da tu sreću u Carstvu nebeskom doživi. Sveti Serafin Sarovski, recimo, njegova ikilica bila Hristos vaskrese, radosti moja. Dakle, on je u vaskrsenju Hristovom imao neiscrpan izvor svoje sreće. Iako kad čitate, mrznuo se tamo, podvizavao se godinu dana na jednom kamenu, tamo u tim šumama Rusije, dakle, na prošloj vodlje i nevolje, ne zna šta bi tu bilo sretno kad posmatrate očima se muke i patnje. Ali njegovo je bilo, dakle, Hristos vaskrese, radosti moja. On je u konačnici vaskrsenja Hristovog video sreću, čak i tu svoju muku preobražava u sreću kroz podvig. E, to je ono hrišćansko sagledavanje, evanđelsko sagledavanje, dakle, sreće koja može da objedini i ovu materijalnu bez koje ne možemo, ali i ovu duhovnu koja je neophodna ako želimo da preživimo na večnom planu.
1: Profesor Abazović, što nam govori pogled u prošlost, kako društveni trendovi ili kulturni pomaci utječu na to kako pojedinci doživljavaju sreću i teže?
2: A vidite, najveće postignuće ljudskog mozga je zapravo sposobnost da zamišlja objekte, da zamišlja epizode koje zapravo više ne postoje u carstvu stvarnog. Bilo da su desili u prošlosti, bilo da su percepcija, jel, budućnosti. I upravo to nam omogućuje da razmišljamo o budućnosti. Najjednostavniji primjer koji vam mogu dati, kad recimo vidite neka epohalna djela, recimo svjetske arhitekture, uzmite, ne znam, primjere se često navode, piramide u Gizi ili ne znam, bilo koje svjetskih čuda. Jel? I tačno možete, suočeni sa time, zamisliti sve ostalo što je doprinijelo svemu tome i kako. Ta zamišljanja ne samo da su individualne, nego nam omogućuju, jel, da zapravo fokusiramo i tačno anticipiramo sve ono što se dešavalo na način na koji se dešavalo i kako mi zapravo bi u našem najljepšem, ako hoćete, mogućem osjećaju to željeli doživjeti. Jednako tako percipiramo budućnost ili ova očekivanja, eskatologiju, kako god hoćete. E onda u ovom smislu vam govorim da specifičnost tog zamišljanja također s druge strane ima i svoje zamke koje se, bar kada je psihologija ili socijalna psihologija u pitanju, nameću, a to je ono čemu sam vam rekao, to je recimo kad s nekim razgovarate. Jel, imamo mnogo crnih tačaka. Jel, vi i ja se ne dogledamo u oči. Ja vas percipirajući u oči imam mnogo crnih tačaka koje moj mozak popunjava. Ja zaista ne znam sad jel tamo imamo 4 kameramana ili 2 ili 3. To bi potpuno nebitno. Jel, ali ja imam percepciju, imam sliku i znam ovaj osjećaj koji je tu bez da su mi fakti potrebni. Jel, jer sam popunio te praznine. Da bi taj element, uvjetno rečeno, ispunjenosti ili sreće, bilo da je vezan za prošlost, moj trenutni doživljaj stvarnosti i ono što se desiti u budućnosti, bio, evo, koristit ćemo taj termin, sretan. Pozivam, kako kažu za svjedoka čuvenog, jel, Lava Tolstoja. Znate kako Lava Tolstoj kaže? Ako želite biti sretni, budi. Dakle, neka budite, nego budi. Dakle, budi ono što jesi, jel. Ako želiš biti sretan, budi. Ako si vjerni, želiš biti sretan, budi vjer. Ako si tu, budi. Međutim, savremeni način življenja, i to je ono što mi ne možemo tradirati iz prošlosti, od nas često traži da igramo društveno poželjne uloge koje nismo.

0: obuti. Nego mi u društveno poželjnim ulogama, očekivanjima od drugih, bivamo ovakvi na poslu, ovakvi u porodici, ovakvi sa prijateljima i tako dalje, nismo mi uvijek svoj tu. To je stara sociološka, jel, poznata. E, kad god možemo i kad god je to moguće u datim društvenim normama da budemo onaki kakvi jesmo, da budemo, više ćemo sreće i iskusiti, pokazala su, jel, sva relevantna, ako hoćete, istraživanja, nego kada ispunjavamo socijalno poželjna očekivanja. Ta, ja neću reći da je to licemjerje, neću reći da je to hipokrizija, to je naprosto, jel, princip društvenog življenja i to je sasvim normalno. Znate, mene je nezgodno, ja sam više puta o tome govorio, ali morat ću to još jednom ponoviti, recimo. Danas je, nažalost, savremeno, nije tako ni u prošlosti bilo, puno drugačije. Vi ako želite biti pristojni, vi morate lagati. Laž je norma pristojna. Mislim, kad kažem laž, pa ja ne mislim sad neke epohalne, ali kada bi ljudi stvarno govorili iskreno ono što misle, bi zrušao apsolutno energiju. Sitne bijele laži, male laži, znate, to i studentima često govorim, a mi znamo da lagati u principu nije dobro, i moralno, niti prihvatljivo, ni tako dalje. Dakle, ne možemo baš uvijek biti, ja. Ali kad treba ne lagati, e tada budi. Evo, e to ćete donijeti sreću. Jer postoje te životne okolnosti u kojima se ne smijemo prepustiti toj stihiji življenja, jer znate, onda se upustimo u taj društveni konformizam, socijalni konformizam, gdje vas naprosto ta apatija povuče, pa onda zapravo, evo kako je mlade generacije koriste termin, vam život bude fake. Znači, to vam onda bude društvena mreža, to vam bude Instagram, to vam budu... Znači, nemate vi na Instagramu nesretnih ljudi, ili ne znam, nemate vi na ovim društvenim... Znate što, projiciraju se slike koje nisu, iz potrebe da se, eto, jednostavno zadovolji taj neki temporalni privremeni osjećaj, ali to nije budi. Zato to s pravom kaže, ako želite biti sretni, budi. Ne budite, nego budi.
1: Je lažno.
0: Tako bi mogao nekako pokušati odgovoriti na vaše pitanje.
2: Hvala, da je pristup nikad nećemo vidjeti na Instagramu. Profesorce Maros, kako razumijevanje patnje i nevolja utječe na našu potrebu?
3: Ma iz ovih razloga bude ono što sam spomenula, nužnost promjene temeljnih paradigmi, baš nužnost. Iz ove nakše neke površnosti, je, sve su to socijalne norme koje su nama nužne, ali gdje je na dijelu ljudska površnost i pristojnost, tu nema iskustva baš prave ljudskosti koja nam je nužna za onaj što sam rekla civilizacijski napredak. Raduje me da je kolega Tupeša ipak naglasio i važnost materijalnog, jer nekad se često se zapravo čuje, ne živi čovjek samo u kruhu, živi, važno je, bitno je materijalno, već je kolega zapravo napravio dobru analizu, ne moram u to ulaz. Ali sam samo htjela reći, imam kratka priča, kad ste susreli filozof Aristip i Diogen. Aristip je bio zastupnik one radikalne teze da čovjeka najviše usreći je ono što mu najviše koristi, što mu najviše užitka donosi. I on je živio poprilično na visokoj nozi, bio je bogat jer se dodvoravao kralju. I sretni on Diogena koji je bio siromašan i koji je živio samo u kruhu. Neke priče govore o leći. Kaže njemu Aristip, nauči se dodvoravat kralju pa nećeš morat živjeti o kruhu. Kaže njemu Diogen na to, ti se nauči živjeti o kruhu pa se nećeš morat dodvoravat kralju. Pitanje materijalnog i to bitno je, ali se ne bismo mi koji smo i duhovna bića smjeli svesti na to. Na koncu bitno je zato što sve ove velike stvari duhovne o kojima pričamo, za njih je potrebno imati barem ispunjene ove bazične ljudske potrebe. Tako da, koliko ovo vaše pitanje, koliko razumijevanje patnje utječe na sreću, ovdje se već napravila razlika na neki način između te unutarnje i vanjske sreće. Vanjska bi zapravo ovisla o ovome materijalnom, o tomu što nam je dohvatljivo. Unutarnja bi bilo ono što je antički eudaimonizam govorio, naša vlastita sposobnost, unutarnja percepcija, naša vlastita sposobnost za biti sretni. Je li nam pola čaše puno ili je pola čaše prazno? Ja ne vjerujem da postoji jedan ljudski život koji je pun, puna čaša i jedan ljudski život u kakvoj god ekstremnoj situaciji koji je prazna čaša. Je li ona pola puna ili je pola prazna, ovisi o ovoj našoj sposobnosti, čemu dajemo važnosti i čemu dajemo zapravo evo prednost. Ja mislim da neki san, taj stanju trajne sreće, kao što je jedan iz ankete gospodin govorio, nekad je sreta, nekad nije, to je dobro definirao. Nije sreća za trajno stanje i blaženstva i ugode i blagostanja. Mislim da je zapravo takvo stanje iracionalno i neprirodno, koliko god suvremeni tehnoznanstveni razvoj možda i obećavao takvu neku budućnost gdje ćemo biti zdravi, gdje neće biti ratova i slično. Sve dok smo mi u ovoj našoj ljudskim uvjetima, sve dok smo ljudi, uvijek će tu biti patnje i tuge i mržnje i zavisti. I zavisti, tako da život je slijep, ali je kompliciran, ljudi jesu dobri, ali je suživot težak i zapravo je tu pravo neko duhovno umijeće kako naći balans da dođemo do ovoga što smo mi govorili, tog stanja nekog unutarnjeg blaženstva. Sad, pri ovome unutarnjem blaženstvu, ne mislim na ovu površnu sreću koja nerijetko može ljude učiniti plitkima, mislim upravo na ovu sreću koju je dimenzija patnje treba. Ja ne znam da se takva vrsta tog osjećaja za sreću može zapravo i javiti bez ovog nekog oblika trpljenja. Jer trpljenje takvoj patnji daje one dimenzije koje površna sreća neće. U smislu isto kao ona razlika imati ili biti. Možemo mi imati što sve, ali ne mora za sreću, ali mora znaći da ćemo biti sretni. Znači, duboka sreća, to stanje duha, na neki način, evo, kao što sam rekla, ne isključuje trpljenje, jer trpljenje donosi spoznaju onih stvari koje samo takva trpljenje može donijeti, a koje za cjelinu našeg života itekako imaju neki smisao. Itekako imaju važnost i u mozaiku našeg života i u mozaiku naše osobnosti. Tako da, razumijevanje trpljenja i na koncu u kršćanstvu, ono, nima spasenja bez križa. Ono, do spasenja se došlo putem križa. Sam Isus govori, ko hoće biti moj, nek uzme svoj križ i nek me slijedi. Ko hoće slijediti taj oblik sreće. Ne, jednostavno, čini mi se da i nema baš bez trpljenja.
2: Hvala vam. Profesore Tupeća, koje pa možda neke praktične savjete, neke duhovne prakse biste preporučili pojedincima koji traže malo više sreće u svojim životima?
0: Pa ja jeste da predajem praktičnu teologiju i liturgiju, ali je vrlo teško dati bilo kome savete koji se tiču sreći. Upravo iz razloga koji smo svi pojedinačno naveli iz različitih uglova, zaista, međuprim, upravo taj podvig patnje i podviga uzimanja, da kažemo, udela u stradanjima Hristovim, dakle, za nas predstavljaju izvor sreće. Tako i mlad čovjek. A zašto? Zato što na kraju ide ono što čemu se nadamo, to je vaskrsenje, pobjeda na smrću, što je krajnja i najveći podvig, najveća sreća za hrišćane. I ovo što je, to je osnovni postulat, jel tako, hrišćanske vere. Tako mlad čovjek, kada želi da ima sreću, ona je, mora da se bori za nju, mora da traga za nju, mora da je pronalazi u sebi, ali da je pronalazi za podvig, ne da čeka da mu tu sreću neko svana nametne. Ako je ko ima, ja bih rekao, prilično dobro iskustvo o pokušaju usrećivanja spolja, to su balkanski narodi. A da ne kažem Bosna i Hercegovina. Cijelo naše vrijeme jeste zapravo obeleženo pokušajem da nam neko drugi sa strane nametne sreću, da nam kaže učinite to i to, ako to i tako učinite ili uradite ili bilo šta, vi ćete biti sreći. Dakle, neko drugi pokušava da pripisuje sreću nekom trećem čovjeku, jel tako, ili konkretno nama. Dakle, ta sreća je spoljašnja, prividna, kratkotrajna, plitka, dakle, koja će nestati onog momenta kada oni koji takvu sreću serviraju, bilo zajednici, kolektivitetu, bilo pojedincu, bilo, dakle, kada oni nestanu. Ali ako čovjek, zaista mlad čovjek, čovjek sadašnjice, želi da dođe do neke sreće, do nekog, da kažemo, trajnijeg srećnog stanja, koje je to uopšte moguće, jer ona je sreća je neobuhvatljiva, nedefinisana, ne možete ni jednom riječju, dakle, opisati ni subjektivno, ni objektivno, čak ni biblijski, jer je i ona i u biblijskom iskustvu raznorodna. Nije ista sreća, ne čini proroka Isaiju isto srećnim i Jeremiju ista stvar, sem jednoga duha, dakle, gospodnje koji nazire. Tako i čovjek prosto mora malo da se podvigne traganju za srećom, a traganje za srećom prolazi se u hrišćanstvu kroz podvig. Kroz podvig i posta i molitve i samožrtvovanja i svega onoga, pa i kroz elemente privremene materijalne sreće. Bude čovjek srećan, vjerujte, na kraju dana kad posti ceo dan da ništa ne jede i ne pije, pa vidi ovako pola čaše vode, pa se obraduje kad je popije. To je ta materijalna sreća. Učini ga srećnim. Ali ne ostaje na tom, gdje će konačna sreća biti kada prođe čitav post.
1: kad dođe vaskrsenje. Tako i mlad čovjek neka traga, nek se podvizava, neka u svaku u svom, ovo podvizava da ne zvuči, da ne zvuči mnogo apstraktno. Dakle, neka čovjek malo sebe podvrgava naporu. Dakle, da traži sreću. Nije ono nešto što ga čeka na put,

0: to možda bude prividno nešto, trenutno srećno. Nego mora malo dublje da zagrebe ispod površine svog bića, okruženja, intelekta, svega onoga što treba i tako će pronaći ipak čovjek. Ja vjerujem čvrsto da je svaki čovjek srećan. Nesrećan je samo toliko ukoliko on sam individualno i subjektivno želi da bude nesrećan. U najvećoj nesreći se pronađe tračak sreće kod čovjeka, pogotovo hrišćana čovjeka, vjerujućeg, uopšte vjerujućeg čovjeka, bez obzira kojoj konfesiji on pripadao.
1: Hvala vam. Riječ po riječ lagano se primičemo kraju naše emisije, što znači da je vrijeme i da čujemo vaše preporuke u našoj rubrici Poslastica za um. Naši analitičari su, kao i obično, pripremili neke preporuke u vidu knjiga vezanih za temu, pa evo poslušajmo što nam to priče.
2: Znači, poslastica za kratki filozofsko-teološki govor, deveto blaženstvo iz knjige Vjekoslava Bajsića Ekologija slobode. Autor u njoj govori upravo o blaženstvima i nužnosti promjene ponašanja ukoliko želimo više zadovoljstva i u današnjim prilikama i odnosima među ljudima. I u tom smislu dodaje deveto blaženstvo blago onima koji znaju i žele započeti.
3: Za ovaj put ja našim gledalcima i slušalcima preporučujem jednu knjigu od Svetoga Jovana Kronštadtskog, Gospode, ime ti je ljubav. Knjiga izlaže pouke jednog od najvećih svedoka delatne ljubavi Božije, ruskog sveštenika i svetitelja iz 19. i početka 20. vijeka. Njegovo čudesno i jedinstveno žitije potvrđuje da je konačna sreća i radost zapravo u Bogu i njegovom carstvu. Otuda radost molitve, pomaganja bližnjima, iscelenje bolesnika, prozorljivost i ostalo za svetog Jovana Kronštadtskog predstavljaju istinsku sreću koja se identifikuje sa ljubavom.
1: Evo, bile su to preporuke profesorice Marus i profesora Tupeše. Profesora Bazoviću, vaša preporuka je ovog puta nešto drugačija, pa je nismo svrstali u ovu standardnu rubriku. Izvolite.
4: Jeste, nakon tako razmišljanja o temi, vrlo kratko, sreća ovisi često o drugom. I koliko god mi subjektivno sebe smatrali sretnim ili nesretnim, ja ovaj put kao poslasticu za ovu molim vaše slušatelje i gledatelje da pokušaju učiniti sretnim nekog drugog. Susretom. Da ga posjeti, nazovu na telefon, pošalju mu mail. To nekada ljudima donese takav trenutni osjećaj sreće, pogotovo onima koji su najčešće ili sami, ili su stariji od nas, ili nam fale. Dakle, jednostavno pokušajmo, evo, mimo svoje subjektivne definicije sreće, učiniti nekoga nama dragim, drugoga sretnim, pozivom, susretom, razgovorom. To će biti moja posta sezona.
1: Hvala lijepo. Hvala vam mnogo svima na sudjelovanju u današnjoj emisiji. Zaista ste mnogo toga investirali i dali mnogo materijala za razmišljanje našim gledateljima i slušateljima. Poštovani gledatelji i slušatelji, hvala i vama što ste bili uz još jedan In Medias Res, uz napomenu da ovo i sva ranija izdanja naše emisije možete pronaći na YouTube kanalu BHRTA. Možete nam i pisati na mail adresu imr@bhrt.ba. Hvala na pozornosti i doviđenja.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roku Baroko Gold Queen i Meister ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.

0: U studiju su Igor Božović i Dragana Radovanović Čalija.
1: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. Pet planinara iz Bosne i Hercegovine poginulo prilikom silaska sa planine Elbrus, javljaju ruski mediji.
0: Zbog požara u Francuskoj i Španjolskoj evakuirano više od 300 tisuća ljudi. U Valenciji poginuo muškarac.
1: Danas 460 skokovi sa starog mosta u Mostaru.
0: Vrijeme sunčano, tijekom dana na oblačenje, temperature do 34 stupnja.
1: Pet planinara iz Bosne i Hercegovine izgubilo je život prilikom silaska sa planine Elbrus na Kavkazu, saopšteno je iz Ruskog istražnog komiteta za Kabardino-Balkariju, prenose ruski mediji. Svih pet poginulih planinara koji su krenuli u osvajanje Elbrusa, najvišeg vrha Evrope i Rusije, su iz Zenice, potvrdio je FENI načelnik Gorske službe spašavanja Zenica Kenan Hrustanović i naveo da je dvoje članova GSS-a Zenica i troje članova planinarskog društva Vedro, a da su se spasili Haris Adilović i Kemal Vidimlić. Jedan od preživjelih planinara samostalno se spustio s planine i pozvao pomoć, dok su drugog pronašli pripadnici spasilačkih službi. Obojica su prevezena u bolnicu gdje im je ukazana ljekarska pomoć.
0: A prema službenim informacijama, tijela dvoje poginulih planinara trenutno nije moguće evakuirati zbog izuzetno loših vremenskih uvjeta, dok se za troje još uvijek traga. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković izjavio je da je ministarstvo od ranih jutarnjih sati uspostavilo komunikaciju s veleposlanstvom u Moskvi kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće. Elbrus, visok 5600 metara, zbog standardne južne rute ne ubraja se među tehnički najzahtjevnije planinske uspone, ali je poznat po izuzetno promjenjivom vremenu.
1: Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac boravi u zvaničnoj posjeti Kairu na poziv egipatskog ministra turizma Šerifa Fatija. Riječ je o uzvratnoj posjeti nakon što je u avgustu prošle godine Fatij boravio u zvaničnoj posjeti našoj zemlji kada su potpisali memorandum o razumijevanju o saradnji u oblasti turizma. Košarac je iz zvanične delegacije isključio ambasadora Bosne i Hercegovine u Egiptu Sabita Subašića, zbog čega je on uputio otvoreno pismo i rekao da je to velika diplomatska bruka državi Bosni i Hercegovini. Broj ljudi koji su napustili svoje domove u Francuskoj i Španiji zbog šumskih požara sada je porastao na gotovo 300.000. Veliki šumski požari su i dalje van kontrole u centralnoj Španiji i na jugozapadu Francuske. Vatra je promijenila pravac i na oko 30 km je nadomak Bordeauxa, a uprava razmatra mogućnost potpune evakuacije grada uslijed šumskih požara. Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da su svi civilni i vojni resursi zemlje mobilisani za borbu protiv šumskih požara i obećao da će se pogođene zajednice oporaviti. U Španiji jedan muškarac smrtno je stradao u požaru kod Valencije, a povrijeđeno je više desetina ljudi, govore premijer Španije Pedro Sanchez i voditeljica spasilačke službe Sofia Brocas.
2: Situacija ostaje složena. Prognoze koje imamo od meteoroloških službi i od stručnjaka za požare sugerišu da nas očekuju teški sati. Iako su temperature zaista pale, ne znamo tačno kako će se vjetrovi razvijati, kakav će biti njihov intenzitet i hoće li se suhe oluje zapravo pojaviti kao posljedica ovog požara.
3: S obzirom na napredovanje požara i uprkos znatnom broju mobiliziranih pripadnika vatrogasnih i spasilačkih službi, situacija zahtjeva da

0: se garantira sigurnost stanovnika u pogođenim područjima.
1: Njemačka policija objavila je fotografiju osumnjičenog za napad na Povorku Ponosa, identificirala ga kao Abdullah B. 21 godinu, te zamolila javnost za pomoć u potrazi. Njemački mediji neslužbeno saznaju da je u svibnju ove godine izašao iz maloljetničkog zatvora. U napadu je jedna osoba ubijena, 16 je ozlijeđenih, među kojima i neki kritično, a vatrogasci su, nakon što se napadač vozilom zabio u gomilu na berlinskoj Povorci Ponosa, policija je objavila da je identificirala napadača te kazala da je poznat vlastima i da je dio berlinske islamističke scene.
2: Više od 60 italijanskih policajaca povrijeđeno je, 4 policijska vozila zapaljena su u sukobima sa protivnicima izgradnje brze željeznice Torino-Lion u sjevernoj Italiji, objavio je list Corriere della Sera. List navodi da se oko 20.000 demonstranata koji su se pridružili festivalu pokreta nebrzim vozovima okupilo sinoć na protestima zbog izgradnje brze željeznice. Ubrzo nakon početka marša učesnici su se razdvojili i počeli da napadaju nekoliko područja gdje je u toku izgradnja tunela. Demonstranti su probili barijere, ušli na gradilište i počeli da ga uništavaju koristeći kamenje, vatromet i molotovljive koktele. Projekat brze željeznice podrazumijeva izgradnju tunela kroz Alpe dugog 57,5 km, čija cijena procijenjena na više od 26 milijardi evra.
1: U Drvaru se danas obilježava 85 godina ustanka naroda Bosne i Hercegovine protiv fašizma. Na porušenom spomeniku žrtvama fašizma je položeno cvijeće i odana počast, a potom su nazočni defileom kroz grad stigli do Radničkog doma gdje se u podne održava svečana akademija. Organizatori ovogodišnjeg obilježavanja su općina Drvar i Savez antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata u Bosni i Hercegovini. 85 godina od početka ustanka naroda Bosne i Hercegovine protiv fašizma navršava se sutra.
2: U Mostaru će danas biti održana 460. manifestacija tradicionalnih visinskih skokova sa Starog mosta i ove godine najavljeno je učešće više od 40 skakača iz naše i zemalja okruženja. Organizatori pripremaju bogat zabavni program, a očekuje se da uz obale Neretve ovaj jedinstveni događaj uživo prati više hiljada posjetilaca. Darko Đerić.
3: Manifestacija koja će biti održana po 460. put i ove godine privlači iznimno interesovanje i samih učesnika skakača, ali i velikog broja turista koji upravo prema ovom jedinstvenom događaju planiraju svoj posjet Mostaru. U ime organizacionog odbora skokova za naš program govori Mustafa Hadžajlić.
4: Ovogodišnji skokovi će biti još ljepši nego što su i prije. Imamo već najava 40 tipa takmičara, znači nekih 18 na glavu i ostali su na noge. I prvi je Crne Gore, i Slovenije, i Hrvatske. Imaćemo ove godine i divers club iz Splita, odnosno Makarske, i oni su posebno atraktivni, skaču akrobatske skokovi.
3: Svakako je korisno dodati da se skokovi izvode sa visine do 25 metara, ovisno o vodostaju Neretve, te da se skakači nadmeću u dvije kategorije, i to skokova na noge, gdje zbog velikog broja prijava sudjeluju samo domaći skakači, te u skokovima na glavu tradicionalnoj mostarskoj lasti. Skokove ocjenjuje stručni žiri, sastavljen od bivših skakača, a boduje se sve praktično od pristupa skakaonici, odraza leta i ulaska u vodu. Titule osvojene prošle godine brane Mostarac Emil Tiro, šampion skokova na noge, i Crnogorac Evald Krnić, aktualni pobjednik u skokovima na glavu. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
2: Komična doku-drama Fiume Morte hrvatskog autora Igora Bezinovića večeras zatvara Festival kulture Slovo Gorčina. Preko 20 kulturnih programa sadržano je u ovogodišnjoj listi, od književnih razgovora i susreta do likovnih izložbi i savremenih čitanja poetike Maka Dizdara. Na festivalu prvi put u izdanju bosansko-hercegovačkog izdavača svoju knjigu predstavio je i Ante Tomić, jedan od najpoznatijih domaćih satiričara iz Hrvatske. Uz naslov Kraljević Marko, Slobađa Imotski, Tomić se vratio i pitanju apsurda, zvaničnik istorijskih narativa Balkana.
5: Ja stalno imam osjećaj da je ta nekva istorija, da je to nešto što nas guši, da je to nešto što nam ne da živjeti. Ti narativi, ti junački narativi, te priče o našim žrtvama, o toj našoj plemenitosti, o nama koji smo stradali zato smo bili pravedni i ispravni. To je zapravo nešto što je, što trajno generira neku netrpeljivost, proizvodi neko nasilje. I nekom mi se činilo važno da se nekako oslobodim od toga. I da se oslobodim kroz smijeh, da ponudim neku potpuno drugačiju sliku.
1: Osmo izdanje Međunarodnog Bihać Avantura film festivala Avantijuna počinje danas. Do 31. srpnja Bihać i Kulen Vakuf postaju mjesto susreta filma, prirode, avanture i međunarodne suradnje. Publici će biti predstavljeno oko 30 dugometražnih i kratkometražnih igranih i dokumentarnih filmova. Ovogodišnje izdanje donosi brojne prateće sadržaje, a tijekom 6 festivalskih dana ugostit će autore, producente, glumce i filmske profesionalce iz više zemalja.
2: Temperature prema posljednjim mjerenjima: Višegrad 21, Sarajevo 24, Mostar i Tuzla 27, Doboj i Trebinje 28, Banja Luka i Bijeljina 30 stepeni. Danas se očekuje sunčano vrijeme, a tokom dana povećanje oblačnosti. Poslije podne ili tokom noći kiša i pljuskovi se očekuju u Hercegovini, zapadnim, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura od 26 do 32, na jugu do 34 stepena.
1: Uvjeti za vožnju povoljni su na većini cesta u Bosni i Hercegovini, zastoji su uglavnom na mjestima sanacije i graničnim prijelazima. Zbog održavanja tradicionalnih skokova sa starog mosta i sezone godišnjih odmora, očekuje se pojačana frekvencija vozila u okolici Mostara na magistralnoj cesti M17 iz unutrašnjosti zemlje prema jugu. Od ranih jutarnjih sati duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Izačeć, Zupci i Deleuša na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima održavanje putničkih vozila trenutno nisu duža od 30 minuta. Zbog radova su zatvorene dionice na autocesti A1, pod dionica Golubinja Nemila, gdje se promet preusmjerava na magistralnu cestu M17, te Lašva Kakanju dužine 6 km i Sarajevo zapad Lepenica. Zbog održavanja utrke Čelić 2026 do 20 sati je zatvorena dionica regionalne ceste od Šibošnice do Lovačkog doma. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dopušten je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za teretna vozila i dalje obustavljen. Zbog radova se prometuje usporeno na dionicama magistralnih cesta Podromanija Štumbulovac, Crna Rijeka Jajce, granični prelaz Izačić Bihać i Konjic Jablanica. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Urednica emisije Dragana Radovanović Čalija.
6: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
7: Muška U18 košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedila je nakon preokreta Sjevernu Makedoniju 86-75 u drugom kolu Evropskog prvenstva B divizije. Našu selekciju do trijumfa je predvodio Preldžić sa 27 poena i 13 skokova. Reprezentaciju Bosne i Hercegovine u 20 sati i 30 minuta igra protiv Švedske. Domaćini turnira su Rijeka i Opatija, a sa našim juniorima još su u grupi selekcije Gruzije i Mađarske, od koje smo poraženi u prvom kolu. Vozač McLarena Lando Norris osvojio je pol poziciju pred veliku nagradu Mađarske, 11. trku ovogodišnjeg šampionata Formule 1. Britanac je u samom finišu na stazi Hungaroring nadmašio vrijeme zemljaka Luisa Hamiltona iz Ferrarija. Aktuelni šampion je u Budimpešti došao do prve pol pozicije ove sezone, a sedmostruki šampion svijeta ipak neće startovati sa drugog mjesta, već sa petog, jer se tokom dijela kvalifikacija nije sklonio sa idealne putanje vozaču McLarena Oskaru Pjastriju, koji je bio na brzom krugu. Hamilton ga je tako usporio, te mu pokvario pokušaj, zbog čega je kažnjen pomjeranjem za tri pozicije unazad. Drugo mjesto pripalo je tako Charlesu Leclercu u drugom Ferrariju. Velika nagrada Mađarske startuje od 15 sati. Uoči ove trke, vodeći u generalnom poretku je italijanski vozač Kimi Antonelli. Za BH Radio 1, Sandro Linić.
6: Reprizni program BH Radija 1.

0: Luke Bihaća i Bijeljine, do Brčkog stoca Goražda i tu nipošta nije kraj. Zajedno ćemo uživati u suncu, ljetu i umjetnosti. Ljeto je doba kada svaka ulica, trg, park postaju otvorena pozornica na kojoj se smjenjuju note i riječi, listaju stranice zanimljivog štiva, gledaju filmovi na otvorenom, izvode ambijentalne predstave, likovni stvaraoci stvaraju najljepša djela u kontaktu sa publikom. Sve u svemu umjetnost oživljava gradove koji sami postaju njena scenografija.
1: Super mi je kako se, što se mene tiče, ima u Sarajevu. I događanja kulturni, možda nedovoljno ljudima koji to ljeto, koleto ima pozorište, ima SFF, budu u festivalu, neki baš čaršijski noć, živi ljet. Super to izgleda, kako se ljudi zabavljaju.
0: Sa ovim riječima jedne Sarajke krećemo sa glavnim BH gradom i, kako je sama rekla, ljeti Sarajevo živi sa brojnim, uglavnom festivalskim programima. Očekuje nas Sarajevo Fest, izložba kojom će biti obilježeno 300 godina Svrzine kuće, no ono što je zasigurno najiščekivaniji događaj u mjesecu koji je pred nama jeste Sarajevo Film Festival. I ove godine u 32. izdanju od 14. do 21. avgusta filmski radnici iz cijeloga svijeta pohodit će Sarajevo. Biće organizirani brojni prateći programi, festival u centru, sajam knjiga, koncerti, no ono što je najvažnije tokom tih 7 filmskih dana, najbolja regionalna filmska ostvarenja gledat će se u ljetnim kinima na brojnim lokacijama. Svaki program ima svoju publiku, no za nagrade Srce Sarajeva ove godine u 4 takmičarske selekcije igrani kratki dokumentarni i studentski film takmičit će se 51 ostvarenje. Ove godine glavno obilježje su žensko rediteljsko pismo i ženska perspektiva na savremene egzistencijalne teme, ali fokus je i dalje na regionalnom filmu, navodi direktor festivala Jovan Marjanović.
2: Sama srž Sarajevo Film Festivala, to jeste regionalna kinematografija koja se premijerno predstavlja publici i filmskoj industriji okupljenoj na Sarajevo Film Festivalu, filmovi za koje smatramo da predstavljaju ono najbolje od regionalnog filma. To je opet 50-ak naslova koji vjerujemo da daju punu panoramu i onoga što rade već etablirani autori, ali i daje određeni pogled u budućnost regionalne kinematografije, pogotovo kroz kratke filmove i sve ono što najavljuje na neki način šta će ti autori raditi i u budućnosti.
0: I ove godine u Sarajevo i Tuzla će uživati u čarima filmske magije, jer će istovremeno tokom trajanja Sarajevo Film Festivala brojne projekcije, dakle od 14. do 21. avgusta, biti upriličene u ljetnom kinu Bingo u gradu Soli. A dok čekamo centralni događaj 7. umjetnosti u našoj zemlji, zaljubljenici u filmove u Bihaću već od 26. jula dolaze na svoje. Naime, otvara se 9. izdanje Avantijuna Film Festivala. Do 31. jula u 10 kategorija bit će prikazano više od 40 filmova, igranih, dokumentarnih, kratkih, turističkih. Osim nagrada po kategorijama, svi su u konkurenciji za Unsku sirenu, Grand Prix Festivala. I prateći program donosi niz zanimljivih sadržaja. O svemu će direktor i osnivač Avantijuna Film Festivala u Bihaću Mirsad Ćatić.
3: Glavni takmičarski program je u samom jezgru grada kod Kapetanove kule. Imaćemo iz regije, iz Srbije, Crne Gore, Slovenije, iz Argentine, Meksika, Španije. Filmova koji će biti u takmičarskoj kategoriji u drugom formatu i na glavnom stage. Ove godine je negdje u programu oko 43 filma. Svi su u takmičarskim kategorijama, drugog kratkog programa, turističkog filma, studentskog i self-made filma. I ono što je nama zanimljivo je Best Avantura Reel, dakle ono što danas mladi rade sa svojim telefonima. Što se tiče strateških programa, to je jedna, bi rekao, klasična, ali zanimljiva radionica od priče do scenarija. Naravno, ove godine ćemo imati priliku i da se poznamo u skladu sa trendovima i kakav je utjecaj vještačke inteligencije na samo pisanje scenarija. Imamo i dan posvećen na Abdulahu Tigranu i njegovim scenarijima, a naš proslavljeni glumac Senad Bašić u okviru te radionice imati master class
0: Osim Bihaća i ljubitelji sedme umjetnosti u Trebinju će u narednim danima uživati u filmskim projekcijama. Naime, utorak 28. jula projekcijom kratkog filma Zemlja živih, reditelja i scenariste Boška Krljaša, u gradu na Trebišnjici bit će otvoreno 14. izdanje Festivala mediteranskog i evropskog filma. Šta sve domaću publiku, ali brojne turiste očekuje tokom 6 festivalskih dana, govori umjetnički direktor festivala Peđa Milojević.
4: Ove godine festival održava se pod sloganom Vrata ostaju otvorena, jer to malo nagovještava sliku našeg ambijentalnog otvaranja. Ove godine ambijentalno otvaranje festivala bit će upravo renoviranom starom gradu. Vrata ostaju otvorena također i naziv prvog filma Milene Dravić, naše prve dobitnice Zlatnog platana, a s druge strane film koji je sniman ovdje u Trebinju i davna 56. tako da evociramo i vezujemo ta vrata koja ostaju otvorena. I festival ove godine opet u tradicionalnim svojim programima, mediteranski film, evropski film, visoki film, Hercegovina na filmu, dječji film i omaž laureatima Zlatnog platana, prikazat će nešto više od 30 filmova, pored ovih svih naših zemalja regiona od Slovenije, Hrvatske, BiH, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, naravno tu imamo filmove iz Grčke, iz Turske, iz Austrije, Italije i sa Kipra. Jedan zanimljivi presjek, one divne tematske cjeline koju mi volimo i koje je očaravajuće, a to je mediteran sa svim njegovim ljepotama, ali isto tako i sa svom jednom surovošću koju nosi kroz različita vremena, evo, nažalost, i ovo naše današnje vrijeme. Na svakom slučaju, puno zanimljivih tema, za svačiji ukus ponešto. I ono što bi još valjalo naglasiti da i ove godine u saradnji sa Zastavom filmom napravit ćemo jedan poseban zanimljivi izbor njenih klasika i klasika Zastav filma koji su snimili, eto, nedavno preminuli Đorđe Kadijević i Goran Paskaljević i tako dalje.
0: Dakle, ukoliko ste u prilici, put vas može odvesti do Trebinja, preporučujemo 14. izdanje Festivala mediteranskog i evropskog filma koji će se održati, podsjećamo, od 28. jula do 2. avgusta, a ovu filmsku priču zaokružit ćemo odlaskom na Savu u Orašje na dane hrvatskog filma Ivo Gregurević. Termin je kraj avgusta, preciznije od 29. avgusta do 5. septembra, a dani su već 31. i svake godine ožive ovaj kutak na sjeveroistoku naše zemlje. Direktor manifestacije Iljo Benković.
5: Filmski festival Dani hrvatskog filma, na kojem se premijerno prikazuje najnovija jednogodišnja filmska produkcija hrvatske kinematografije, a tradicionalno kao gostujući film festivala prikazujemo jedan od najnovijih filmova iz bosansko-hercegovačke kinematografije ili drugih država iz bliskog okruženja. Oraški filmski festival vrlo često kroz medije nazivaju Mala Pula zato što se gotovo kompletna hrvatska produkcija dugometražnog igranog filma sa pulskog festivala seli u Orašje. Festival nakon Ivinog odlaska započinje svečanom akademijom posvećenom tom glumačkom velikanu i sa temom vezanom uz njegov lik i djelo i sve popraćeno bogatim kulturno-zabavnim programom. Ove godine 29. kolovoza tema svečane akademije je emocija. Konkretno emocija na filmskom platnu kroz uloge Ive Gregurevića. Tako da će festivalska priča započeti u emotivnom duhu, a glavna uloga će biti naravno Ivo Gregurević kroz isječke filmova u kojima Ivo maestralno dočarava različita emotivna stanja. Što se festivalskog programa tiče, njega smo podijelili u tri kategorije. Igrani filmovi za odrasle, ta kategorija počinje sa jednim od Ivinih starih filmova, a ostalo je sve ono što smo uspjeli dobiti i probrati sa Pulskog filmskog festivala. Također postoji i kategorija dokumentarni film, tu otprilike prikazujemo 3 do 4 filma, i treća kategorija je dječji program, to je filmovi za djecu. Svi festivali su po svojoj definiciji organizirane javne svečanosti i one su od važnog značaja za sredinu u kojoj se događaju, pa tako i naš filmski festival u Orašju. On našem gradu daje jednu posebnu prepoznatljivost, postali smo jedno kulturno čvorište koje okuplja filmaše, glumce, redatelje, producente iz šireg okruženja, kako iz Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, tako i Srbije i drugih država bivše Jugoslavije. Tako da nismo sami

0: Nastavljamo druženje u ovo sedmičnom izdanju emisije Ljeto u Bosni i Hercegovini na talasima BH Radija 1 u kojoj donosimo pregled onoga što nas očekuje iz kulture u vralim ljetnim danima. U narednim minutama govorimo o pisanoj riječi, a prva stanica nam je grad Stolac, gdje je sinoć dodjelom književne nagrade Magdizdar za neobjavljenu zbirku poezije otvoren Festival kulture Slovo Gorčina. 55. izdanje nanovo otvara prostor kreativnosti i duhu da se ispolji kroz književnost i likovnu umjetnost ili pak kroz muzički izraz. Detaljnije će Ines Baždalić.
1: Od 1971. godine do danas slavi 55 ljeta i uvijek iznova progovara sa nekropole Stećaka Radimlja. Festival kulture Slovo Gorčina traži sagovornike kroz kulturu i umjetnost, prepoznavanje i susret. Jer kako drugačije očuvati nasljeđe i Makadizdara ako ne stvarajući ga nanovo? Predsjednik upravnog odbora festivala Gorčin Dizdar.
2: Naša je ambicija svake godine da program bude još bolji nego prethodne i mislim da smo još jednom uspjeli u tome. Zaista impresivan niz imena od našeg gosta pjesnika Džibonija preko Rambo Amadeusa koji će biti odgovoran za muzički dio programa, ali i razgovor s njim će se također održati. Onda nekoliko vodećih književnika u regionu, Svetislav Basara, Ante Tomić, Martina Mlinarević. Spomenut ću još i dvije sjajne izložbe bosansko-hercegovačkih umjetnica Hane Dujmović i Arlete Čehić.
1: Obje su iz Bosne i Hercegovine. Slikarica Hana Dujmović izložit će radove iz ciklusa Nostalgija djetinjstva, dok će Arleta Čehić progovoriti kroz multimedijalni sadržaj. Tu je i austrijski umjetnik Markus Peseker, performans Stajnik, ali i zvučno svjetlosna instalacija Svjetlo za kamene spavače. Na festival dolazi i Igor Bezinović sa svojom nagrađivanom komičnom dokudramom Fiumeo Morte, ili dokaz da kultura osvjetljava grad, Daorson ili Stolac. Grad koji je i prostor sa najdužom i najraskošnijom poviješću gradskog života u Bosni i Hercegovini, a u njemu živi i Aldin Krgo, član je upravnog odbora festivala.
3: Stolac više nije neka stanica samo u prolazu ka moru, iz jednog razloga što svake godine u zadnji vikend od mjeseca jula imamo manifestaciju Slova Gorčina uz jedan bogat program, uz naše prelijepe, bogate resurse kako historijske, kulturne, tako i prirodne.
1: Kontinuiranu podršku novim pjesničkim glasovima pruža festival i ove godine kroz objavljeni regionalni konkurs za najbolju neobjavljenu zbirku poezije. Članica tročlanog žirija je i Kristina Ljevak-Bajramović.
4: Bilo je nekih mladih, pomalo zalutalih ljudi koji su se više naslanjali na naše epske koncepte, ali bilo je jako mnogo vrlo savremeno artikulisanih pjesničkih promišljanja. Nije bilo lako, ali je bilo jednoglasno i zaista mi je drago što nagrada Magdizdar je godinama jako važno mjesto u biografiji naših danas izuzetno afirmisanih književnika i književnica, sada već srednje generacije poput Amile Kahorović-Posavljaka, Almina Kaplana i da ne nabrajam dalje u strahu da neću nekoga preskočiti.
1: Festival vratit će se i najmlađim kroz književnu radionicu za djecu Uhvati priču za rep. Da se odmaknemo od telefona, posvetimo pripovjedanju i čitanju kao jednom od elementarnih preduslova za bolje i kvalitetnije življenje. Za BH Radio 1, Ines Baštalić.
0: Nakon Stoca, putem talasa BH Radija 1 idemo i do Banja Luke, gdje u ljetnim danima na svoje dođe uglavnom publika koja uživa u muzičkim festivalima i koncertima na otvorenom. No također ljeto, odnosno avgust je mjesec kada se svjetla okreću i prema velikanu pisane riječi Petru Kočiću i slavi njegovo ime i književnost. Uz tradicionalni Kočićev zbor, koji će u 61. izdanju održati se krajem avgusta, tu je i još jedna manifestacija posvećena ovom velikanu u gradu na Vrbasu, drugi dani Petra Kočića. Ovim događajima detaljnije će Sandra Eles.
5: Ove dvije manifestacije

0: biblioteke Ljiljana Petrović-Zečić.
1: Što u stvari mislim da je mjesto gdje i treba da se konačno vrati Petar Kočić, jer je ova biblioteka nosila do 99. godine ime Petra Kočića. Dakle, samo otvaranje će biti jedna manifestacija gdje ćemo spojiti i glumu i muziku, književnost, dakle više umjetnosti i na neki način uvesti u događaje. Akcenat treba staviti na književnike i književnost. Želja ove godine je da se Kočićev zbor nekako više izvede na ulice grada Banja Luke. To ćemo svakako i uraditi sa glumcima, sa književnicima koji će na različitim pultovima u gradu recitovati Kočićevu prozu u stihu, govoriti dijelovi iz Kočićevih dijela, a također i književnici koji će govoriti svoje pjesme. Tu su i manifestacije u muzeju, ne smijemo zaboraviti Zmijanski vez, gdje će biti organizovani radionice. Dakle, bit će mnogo manifestacija za sve uzraste.
0: Tradicionalno na Svečanoj akademiji bit će uručena Kočićeva nagrada, jedno od najznačajnijih književnih priznanja koje se dodjeljuje za izuzetan doprinos srpskoj književnosti i očuvanju Kočićevog književnog i duhovnog nasljeđa, kao i nagrada Zmijanče namijenjena najuspješnijim mladim stvaraocima. Organizator književnog dijela manifestacije je Udruženje književnika Republike Srpske, čiji predsjednik Miladin Berić ističe da je Kočić bio književnik i borac za pravdu i slobodu, te da su njegove pripovjetke poput Jazavca pred sudom i danas simbol borbe običnog čovjeka protiv nepravde.
2: Iz književnog ugla Kočić nas je zadužio svojim nevjerovatnim pripovjetkama koje su oslikavale u slučaju ova izmijanje njegovu tuži zavičaj i lokalitet, ali jednostavno se mogu primijeniti na sve ove naše područje u Bosni i Hercegovini i šire. Jednostavno je to jezik, jedna mi je neporobljiva atmosfera koja nam govori o tom vremenu, smatra i vrhom pripovjedačke proze. I ne samo to, on je bio i pjesnik, u početku je krenuo sa lirskom poezijom koja nije ostala toliko zabilježena i značajna kao što je proza, ali jednostavno njegov Jazavac pred sudom i još neke dijelove u kojima imate nekakvih satiričnih elemenata je neko polazište kada govorimo o nekoj razvoju satiričkih književnosti na tlu Bosne i Hercegovine. U tom njegovom dijelu prevladava jedan slobodarski duh, čuvena ona njegova rečenica: u ropstvu sam se rodio, u ropstvu sam živio, u ropstvu ću umrijeti i predvidjeti svoju sudbinu. I mislim da je to njegovo djelo istim sjajem, ako ne i većim, nego onom trenutku kada je nastajalo od danas, znači da je preživio jedan sud vremena.
0: Osim Kočićevog zbora, avgust će u Banja Luci donijeti još jednu manifestaciju koja slavi Kočićev život i djelo. To su Kočićevi dani koji će i ove godine u okviru Dana istine, slobode i otadžbine od 21. do 23. avgusta imati jedinstven program posvećen Petru Kočiću. Jedan od učesnika bit će i profesor srpskog jezika i književnosti sa Filološkog fakulteta u Banja Luci, Duško Pevulja.
3: U pitanju su zapravo vrlo sadržajna i raznovrsna tri dana. Jedan je posvećen istini, jedan slobodi, jedan otadžbini. Dakle, preuzeto je ono što je najvažnije iz književnog djela Petra Kočića, što su najvažnije suštinske vrijednosti do kojih je ovaj pisac držao i u životu i u svojoj književnosti, tako da će u suštini težište biti na onome što je književni lik Petra Kočića, ali čitavim nizom manifestacija, izložbi, glumačkih događaja, prezentacije nekih starih zanata i tako dalje, biti pokriveno različite oblasti koje se na neki način doticao Petar Kočić.
0: Petar Kočić ostavio je djela koja i danas podsjećaju na vrijednost slobode, dostojanstva i ljubavi prema zavičaju. Zato manifestacije posvećene njegovom imenu, kao što su Kočićevi dani i Kočićev zbor, nisu samo čuvanje uspomene na velikog pisca, već i potvrda da njegova riječ i dalje živi među ljudima. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
4: I Mostar tokom ljeta izuzetno živi, ne samo kroz turistički potencijal, već i kroz različite kulturne događaje. U toku je tradicionalno mostarsko ljeto, a očekuje nas od 18. do 21. avgusta u organizaciji Udruženja književnica i ljubitelja umjetnosti Žena sa knjigom, Međunarodni književni festival istoimenog naziva. Detaljnije će Tereza Šušnjera.
5: Grad na Neretvi i ove godine ponudio je bogat kulturni program. Ljetni mjeseci su prožeti različitim događajima, od koncerata, gastro i eno festivala, a ni izložbe ni književnost nisu izostavljene. Najveći, najdugotrajniji i najupečatljiviji događaj, kako mu i sam naziv kaže, je Mostarsko ljeto. Ovogodišnje izdanje započelo je 25. lipnja, a do početka kolovoza posjetitelje čeka žanrovski raznolik program. Rezultat je to sinergije pet mostarskih javnih ustanova posvećenih kulturi: Narodnog pozorišta, Pozorišta lutaka, Narodne biblioteke, Muzeja Hercegovine i Centra za kulturu Mostar.

0: uz potporu brojnih partnera. Mostarsko ljeto iz godine u godinu doprinosi promoviranju kulturne scene, ali utječe i na druge sfere, smatra PR festivala Adna Ajanić.
1: O značaju manifestacije bismo zaista sigurno mogli mnogo govoriti, obzirom da je to manifestacija koja datira još od 1979. godine, ali evo ukratko možemo reći da se njen značaj ogleda u tome što obogaćuje i unapređuje kulturni život u gradu Mostaru, promoviše grad Mostar na domaćem i regionalnom nivou i naravno obogaćuje turističku ponudu grada Mostara i samim tim jača ekonomski i kulturni razvoj grada Mostara.
0: Festival Mostarsko ljeto grad na Neretvi pretvara u otvorenu pozornicu. Organizatori su iz dosadašnjeg iskustva primijetili da je moguće program dovesti posjetiteljima, a ne samo posjetitelje programu. Kako tople ljetne noći i onako mame građane i turiste na ulice, time je omogućeno spajanje tradicije s modernim umjetničkim izrazom. Čitanje je u Mostaru bilo u fokusu, ali radi se i na poticanju pisanja. Udruženje književnica i ljubitelja umjetnosti Žena s knjigom organizira četvrti međunarodni istoimeni festival. Ovogodišnje izdanje, planirano od 18. do 21. kolovoza, donosi neke promjene u programu, najavila je koordinatorica festivala Sanela Kuko.
2: Dakle, vidjeli smo da našim autoricama koje dođu na festival nedostaje malo tog više kontakta i više druženja na samom, tokom samog festivala. Pa smo odlučili da ćemo 19.8. u jutarnjim satima upriličiti jednu, ajmo nazvati to, kulturno-turističko, poetsku ili književnu posjetu mjestima u Hercegovini. I to će uključivati Blagaj, Žitomisliće, Počitelj i Mogorjelo.
0: Teme ovogodišnjeg festivala su globalna događanja iz ženske perspektive za poeziju i prozu, te slobodna tema za dječju književnost. Velik broj prijava, ali i kontinuirana podrška partnera u organizaciji potvrdila je važnost ovog književnog festivala na mostarskoj kulturnoj sceni, kaže Kuko.
2: Ono što smo primijetili je da festival iz godine u godinu zaista raste i to je ono što nas veseli. I to govori i o našem trudu, stvarno i radu i zalaganju da ovaj festival učinimo stvarno jednim pravim susretom autorica koje će iz zemalja u kojima žive i iz kojih dolaze prenijeti jeli novine kada je u pitanju i književnost i stvaranje i sve ono što se dešava na kulturnoj sceni u tim drugim državama, drugim zemljama.
0: Iako smo već na pola ljeta, kulturnih manifestacija u gradu na Neretvi neće nedostajati, a svi organizatori su se potrudili na kreativne načine ponuditi program za sve generacije i ljubitelje različitih umjetnosti. Za BH Radio 1, Tereza Šušnjara.
3: Ljeto u Bosni i Hercegovini.
4: Iako su za jajce, bar kada je u kulturi riječ, prva asocijacija pozorišne igre Bosne i Hercegovine, ovaj grad tokom godine, a posebno u ljetnim mjesecima, nudi i brojne druge programe. Poetske večeri, izložbe, neki su od njih, kao i posjeta muzeju Avnoja i brojnim drugim kulturno-istorijskim spomenicima, koji svjedoče o viševjekovnom postojanju ovoga grada koji je bio i prijestolnica Bosanskog kraljevstva. Detaljnije će Daniela Regoje.
5: Sa prvim danima kalendarskog ljeta u kraljevskom gradu održavaju se pozorišne igre, čija je tradicija duga već više od pola vijeka. Naime, ove godine održane su 45. igre, a 55. je godina od njihovog prvog izdanja, jer je zbog rata uslijedila desetogodišnja pauza. Ovaj festival, ali i većinu drugih događaja, organizuje Dom kulture Jajce, na čijem čelu je već 5 godina Fikret Čančar.
6: Mi imamo, pored toga, i niz ovih, ajde da tako kažem, pojedinačnih događaja, bile one pozorišne predstave, monodrame, stand-up ili ne znam kakav sadržaj, ali u svakom slučaju svake godine imamo jedno vrlo bogato ljeto, posebno u ovom periodu kraj 7. početak 8. mjeseca, kad nam je naša jajačka dijaspora jako prisutna. Imamo veliku dijasporu, ti ljudi dođu u naš grad i mi se potrudimo da oni, kad već dođu tu, da imaju šta čuti i vidjeti. Organizovat ćemo i neke izložbe i poetske večeri. Naprimjer, to poetsko veče realizujemo na način da neki naši pjesnici koji žive van BiH, omogućimo im da se predstave jajačkoj publici i našim umjetnicima. Tako da pokušavamo napraviti neku sinergiju među Jajčanima, ma gdje oni živjeli, da ljeti kad dođu u svoj grad, da se zaista osjećaju tu, ali i da drugima pokažu ono čime se bave, ma gdje živjeli.
5: A tradicionalno u Jajcu se održava i likovna kolonija Jajce Art. Ove godine imala je svoje 11. izdanje i okupila je umjetnike iz Bosne i Hercegovine i regiona, kaže voditelj kolonije, akademski slikar iz Jajca Samir Hašbić. Ovaj umjetnik na svojim slikama ovjekovječio je kraljevski grad na bezbroj načina, jer, kako kaže, da još tri života živi, ne bi mogao na platno prenijeti sve ljepote ovog grada.
7: Našim umjetnicima kad dođu u grad Jajce ne postavljamo nikakve teme, zadatke, naravno. Svaki umjetnik ima svoj senzibilitet, grad Jajce sa svojim znamenitostima i njima raspolaganju, koje za slikanje u ambijentu, nađe se lijep motiv pored rijeke, pored jezera, pored vodenica, ambijent kao ambijent je svakome fascinantan. I kad umjetnici na likovnoj koloniji posvete svoj rad našem gradu Jajcu, onda ja kao neko ko živi u tome gradu, koji je kolega umjetnika koji je stvarao to djelo, sam znatiželja na koji način on interpretira i doživljavaju ovaj grad. Da ne govorim o motivima koje ovaj grad posjeduje, već smo kad uzmemo samo motiv Denica, taj motiv je svaki dan drugačiji, tako da je Jajce neistopna tema. Ja kao umjetnik divim se gradu svaki put kao i oni koji su prvi put u gradu.
5: U Jajcu je rođen i jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih i hrvatskih književnika, Nikola Šop. Njegova rodna kuća je u izuzetno lošem stanju i neuslovna je za posjete, ali sjećanje na ovog velikana njeguju održavanje manifestacije njemu u čast, ali i dodjelom nagrade koja nosi Šopovo ime. Podsjeća predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak, podružnica Jajce, Radoslav Tokić.
8: U Jajcu jedino što imamo što je posvećeno Šopu jest njegov spomenik i njegova rodna kuća koja je nažalost jako lošem stanju. Dakle, Napredak je koristio, dobila je od općine na korištenje, ali krov smo zamijenili, dakle općina je zamijenila krov, ali je ostalo sve u jako lošem stanju. Te se nadamo što bržem popravku te kuće. A drugo što je važno je Šopovi dani na Plivi. Dakle, jedina manifestacija koju posvećamo ovome našem pjesniku. Dakle, evo već 25. manifestacija po redu, a ukupno 30 godina njegujemo lik i djelo Nikole Šopa kroz ovu manifestaciju.
5: A da je Jajce grad bogat spomenicima koji svjedoče o viševjekovnoj kulturno-istorijskoj tradiciji, svjedoči i Pašaga Hodžić, koji je kao turistički vodič proveo brojne goste po kraljevskom gradu. Jednu mini turu priredio je i za slušaoce našeg radija.
9: Na jednom malom prostoru, kao što je Jajce, nema sad oko 25 možda 1000 stanovnika, imamo 30 spomenika, što kulturni, što prirodni. Krećemo od rimskog doba, znači hram Boga Mitre, završavamo sa Avnojem. Znači to je jedan krug koji se zatvara preko srednjovjekovne Bosne do Avnoja, pa onda imamo jezera, veliko malo Plivsko jezero, pa imamo 20 mlinčića koji su ugrađeni u tu rijeku Plivu na malom Plivskom jezeru, pa imamo rijeku koja teče kroz centar grada i gdje pada u centar grada gdje se stvara taj jedan vodopad, jedinstveni možda u svijetu, da u centru grada imamo i taj vodopad koji se uljeva direktno u rijeku Vrbas. Puno toga imamo. Sad sjedimo pored Medved kule, 50 metara katakombe, podzemna crkva. Imamo tu toranj Svetog Luke, crkva Svete Marije, 13. vijek. Krunidba kralja koja se desila ovdje u ovoj crkvi. Penimo se gore sad kula iz doba Osmanlija. Idemo gore u tvrdu Hrvoja Vukčića koji se smatra i osnivačem grada Jajca. Znači 1396. godina je rođendan grada Jajca.
5: A Jajce nije samo grad posljednjeg bosanskog kralja, nego je to i mjesto gdje je nastala Jugoslavija, bivša nam zajednička država. Danas o tome svjedoči muzej drugog zasjedanja Avnoja, koji je osmišljen s nadom da će pridonijeti očuvanju antifašističke tradicije naroda bivše Jugoslavije. Direktor muzeja Elvedin Imamović.
10: Muzej Avnoja je možda jedan od najposjećenijih muzeja u Bosni i Hercegovini, unatoč tim društvenim promjenama. Muzej Avnoj sadrži jednu stalnu postavku, to je sala gdje je održano drugo zasjedanje Avnoja. Ona je uređena onako kako je bila 1943. za vrijeme zasjedanja. Osim toga imamo galeriju crteža Božidara Jakca, imamo jednu malu video sobu gdje prikazujemo arhivske snimke. Također smo posvetili državnosti Bosne i Hercegovine jednu prostoriju i u sklopu muzeja imamo i tematsku biblioteku koja je posvećena ovom periodu. Osim ovoga, u dvorištu našeg muzeja imamo i takozvanu malu partizanku, to jeste lokomotivu, koja je svjedok ovog vremena i služila je za vrijeme drugog zasjedanja Avnoja da se delegati prebace do Jajca.
5: A svi posjetioci iz Jajca, osim onih klasičnih suvenira, mogu ponijeti i jedan jestivi. Riječ je o medenom zlatniku koji je osmislila i koji izrađuje Josipa Kulenović. Ova profesorica engleskog i hrvatskog jezika, nakon 15 godina rada u nastavi, odlučila je promijeniti profesiju i već 3 godine proizvodi zlatnik kralja Stjepana, koji je i okrunjen u Jajcu gdje je i sahranjen. Naime, legenda kaže da je posljednji kralj Bosne i posljednji srpski despot Stjepan Tomašević Kotromanić na svojoj krunidbi u Jajcu onima koji su došli dijelio svoj novac, to jest zlatnike koje je on iskovao. Od tada je prošlo više od 560 godina, a danas iz Jajca svi oni koji dođu mogu ponijeti jestivi zlatnik. Priča nam Josipa Kulenović.
11: Jajce je jedan prelijep mali grad koji je bogat i prirodnim i kulturnim i istorijskim ljepotama i nemoguće je živjeti ovdje da nemate svakodnevnu inspiraciju. I to je kao neka mala posveta i našem gradu. Kalup je rađen namjenski za to, jako dugo, samo je jedan kalup. Tako da se svaki zlatnik radi posebno, ne proizvodi se serijski, nego svaki je rađen ručno. Tijesto se miješa isto ručno, bez miksera. Svi sastojci su stari, drevni, tradicionalni, bez nekakvih umjetnih dodataka, bez kvarljivih sastojaka. Med je naravno glavni sastojak. Ja u srednjem vijeku nije bilo šećera, nego je med bio, nije ga bilo toliko, iako je bio skup. Med je bio glavni zaslađivač. U ovom jednom krugu, jednom zlatniku je sadržano sve to i poštovanje prema zemlji u kojoj živim i sve ono što on simbolizira, znači naše zajedništvo, našu zajedničku prošlost, našu povezanost, neraskidivost i eto, to je neki poštovanje prema prošlosti, eto, čisto da se sačuvaju tako te nekakve romantične, magične pričice.
5: Tokom ljeta Jajčanima, ali i svim posjetiocima, ovaj grad nudi i brojne koncerte, projekcije filmova sa Sarajevo Film Festivala, ali i mnoge druge sadržaje, ali i ono što drugi gradovi nemaju. Priču o istoriji kroz spomenike kulture i besplaćene ulaznice, jer ovaj grad je svojevrsni muzej na otvorenom. Svaka ulica, kuća, građevina dio je nekog istorijskog perioda. Za BH Radio 1, Danijela Regoje.
4: Iz Jajca idemo do Goražda, gdje nas od 1. do 8. avgusta očekuje 29. izdanje Festivala prijateljstva kojeg najavljuje gradonačelnik Ernest Imamović.
12: Ono što bi stvarno izdvojio da ove godine poznate muzičke zvijezde će biti i gostovati sa nama, od znači Carca do Dubioze kolektiva, Zabranjenog pušenja, Tijane Dapčević. Znači uspjeli smo regionalne zvijezde dovesti da budu prisutne našem gradu. Drugi događaj poput izložbe i događaj oldtimeri u našem gradu će biti prisutni, a konstantne igre koje će biti tu planirane na Žanju, u samoj rijeci Drini. Tokom cijelog održavanja festivala prijateljstva sajam knjige je u toku. Jednostavno tih dana u našem gradu se osjeti onaj duh koji je negdje malo skriven u toku ovih godinu dana. Naravno, pored niza muzičkih sportskih događaja, tradicionalno okupljane likovne kolonije koje svake godine i nekako entuzijazam tih ljudi je zapravo bio početna faza osnivanja festivala prije 29 godina. Umjetnici iz svih dijelova svijeta, možemo reći od Njemačke pa do Rusije, imaju priliku uživati u pejzažu rijeke Drine i svemu onome što oni žele tada prezentovati, i nekako tradicionalno kreće i šetnja sa otvaranjem u gradskoj galeriji likovne kolonije i nastavlja se dalje ono izložbe knjige domaćih izdavaštva, bit će iz čitave Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore tokom festivala.
4: Brojni su i događaji u kojima likovni umjetnici stvaraju nova djela kroz inspiracije koje im daje priroda ili grad, ili sami susret umjetnika sa umjetnikom ili sa publikom. Izložbe, kolonije, likovni saloni. Tako će u galeriji Bijeljinskog centra za kulturu Semberija početak avgusta tradicionalno obilježiti Bijeljinski umjetnički salon, i to njegovo 18. izdanje. Biće otvoren 3. avgusta, kaže kustos Pavle Golijanin.
13: To je godišnja manifestacija koja okuplja najviše lokalne umjetnike Bijeljine iz regiona. Uvijek se odazove oko 20 autora. To su i mlađi autori, studenti završnih godina akademija, ali i neki koji imaju više iskustva. Očekujemo ove godine malo više zastupljenu skulpturu. Imaćemo najmanje 3-4 skulptorska djela i očekujemo da ovo slikarska djela, crtačka i neka djela intermedijalne umjetnosti dizajna. Tako da znači služi, da kažem, neki presjek šta se uradilo za godinu dana.
4: Iz Bijeljine idemo do Brčkog, gdje je likovna kolonija Savski cvijet tradicionalno obilježava prvu polovinu avgusta u ovom gradu. Organizator je Udruženje likovnih umjetnika Likum Brčko, predsjednik udruženja Jusuf Moharemović.
14: Ove godine smo planirali ugostiti 12 slikara iz zemalja, iz okruženja, dakle kolonija ima međunarodni karakter, iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Makedonije i naravno naši domaći članovi. Planiramo se družiti tako jedno, recimo 4 ili 5 dana. Slikari će svojim boravkom ovdje sigurno upoznati i ovaj grad i ove ljude i naš mentalitet i našu kreativnost i sve ono što jednu sredinu krasi. Dakle, takva druženja su vrlo konstruktivna. Slikari unapređuju svoja znanja, svoja iskustva. Kolonije su mjesta gdje se uvijek nauči nešto novo. Dokazano je da takve aktivnosti doprinose zaista jednoj generalnoj promociji uopšte brčanske kulture i bosanske kulture, mogu reći. Nadamo se da će i građanstvo biti zadovoljno našim rezultatima naše kolonije, a to ćemo im pokazati, dakle, u izložbama koje ćemo organizovati poslije kolonije.
4: Prošetali smo, poštovani slušatelji, gradovima Bosne i Hercegovine, prenijeli vam informacije o događajima iz kulture u kojima možete bilo kao domaći, bilo kao turisti uživati tokom ljetnih dana. I tako smo došli do kraja ovo sedmičnog izdanja emisije Ljeto u Bosni i Hercegovini na talasima BH Radija 1. Uživajte u svom izboru i naravno podsjećanje da će i septembar imati svoje kulturne bisere, pa se informišite na vrijeme. Od nas toliko. Ja sam Sanela Habeš, želim vam sve najbolje i do slušanja.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: 13 časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Pet planinara iz Bosne i Hercegovine izgubilo je život prilikom silaska sa planine Elbrus na Kavkazu. Svih pet poginulih planinara su iz Zenice, potvrdio je FENI načelnik Gorske službe spašavanja Zenica Kenan Hrustanović i naveo da je dvoje članova GSS-a Zenica i troje članova planinarskog društva Vedro, a da su se spasili Haris Sadilović i Kemal Vidimlić. Jedan od preživjelih planinara samostalno se spustio s planine i pozvao pomoć, dok su drugog pronašli pripadnici spasilačkih službi. Obojica su prevezena u bolnicu gdje im je ukazana ljekarska pomoć. Tijela dvoje poginulih planinara trenutno nije moguće evakuisati zbog izuzetno loših vremenskih uslova, a troje još nije locirano, govori ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković.
1: Postavili smo odmah kontakte s ambasadom Bosne i Hercegovine u Moskvi. Provjeravamo službeno i zvanično sve ove navode koji izgledaju vrlo autentično, jer smo ih dobili od GSS-a, od nekih ljudi koji su prijatelji i rodbina, evo potencijalno nastradalih građana Bosne i Hercegovine, u medijima, ruskim informacija i također. Izgleda vrlo ozbiljno, još uvijek sve naravno evo provjeravamo, ali evo spremni smo za taj najtrnji scenarij. Koji bi onda zahtijevao i prevoz tijela iz Rusije do Bosne i Hercegovine.
0: Putnički autobus iz Bosne i Hercegovine je u noći na subotu na autoputu A8 u blizini Stuttgarta udario u vozilo za osiguranje pokretnog gradilišta, a u nesreći je povrijeđeno pet državljana Bosne i Hercegovine. Ambasador Bosne i Hercegovine u Njemačkoj Damir Arnaut rekao je da je svih pet odmah zbrinuto na bolničko liječenje, troje sa težim i dvoje sa lakšim povredama. Svi povrijeđeni su van životne opasnosti, ambasada i generalni konzulat u Stuttgartu su u stalnom kontaktu sa policijskim organima i predstavnicima prevozničke firme, te stoje na raspolaganju u slučaju potrebe pružanja pomoći u okviru svojih nadležnosti, rekao je ambasador Arnaut. Broj ljudi koji su napustili svoje domove u Francuskoj i Španiji zbog šumskih požara porastao je na gotovo 300.000. Veliki šumski požari su i dalje van kontrole na jugozapadu Francuske i u centralnoj Španiji. Jedan muškarac smrtno je stradao u požaru kod Valencije, a povrijeđeno je više desetina ljudi. U Francuskoj je vatra promijenila pravac i na oko 30 km je nadomak Bordeauxa, a uprava razmatra mogućnost potpune evakuacije grada uslijed šumskih požara. Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da su svi civilni i vojni resursi zemlje mobilisani za borbu protiv šumskih požara i obećao da će se pogođene zajednice oporaviti. Temperature prema posljednjim mjerenjima: Sarajevo 25, Neum 27, Mostar i Tuzla 29, Trebinje i Doboj 30, Banja Luka i Bijeljina 32 stepena. Danas je sunčano vrijeme, a tokom dana očekuje se povećanje oblačnosti. Poslije podne ili tokom noći kiša i pljuskovi se očekuju u Hercegovini, zapadnim, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura od 26 do 32, na jugu do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Reprizni program BH Radija 1.
3: Zvukovi za nostalgične i radoznale.
4: Retro i rijetko na BH Radiju 1.
3: Ovdje stanuju melodije koje ne stare.

Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Retro i rijetko na talasima BH Radija 1. Danas se vraćamo u rane 80. godine prošlog vijeka. Jedna harizmatična djevojka kratke kose i nevjerovatnog šarma osvojila je Jugoslaviju. Ona je bila prva i prava Zana. Njen glas i pop melodije nakon više od 4 decenije i dalje znamo od

Grupa Zana 1982. izdaje drugi album pod nazivom Dodirni mi kolena. Naslovna numera postala je instant mega hit, a Zanani Mani apsolutna zvijezda i modni uzor djevojkama širom zemlje. Nakon nevjerovatnog uspjeha ovog albuma uslijedio je i treći, Natrag na voz, koji je donio vanvremenski kultni duet Jabuke i vino sa Željkom Bebekom.

0: i rijetko na BH Radio 1.
1: 1984. godine Zanani Mani odlučuje da napusti grupu. Željela je nešto drugačije i zrelije. Već naredne godine izdaje svoj prvi i jedini solo album pod nazivom Noćas pevam samo tebi. Album je snimljen u Švedskoj, produkciju je radio Tini Varga, a pjesme su imale moderniji synth-pop zvuk. Zana se uskoro povlači iz javnog života. Udaje se za Đorđa Šiškina i 1993. godine sa porodicom se seli u Kanadu.

14 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Pet planinara iz Bosne i Hercegovine izgubilo je život prilikom silaska s planine Elbrus na Kavkazu. Dvoje članova tima spašeni su i trenutno su na liječenju.

0: svjedočenju potvrđeno iz Gorske službe spašavanja Zenica. Jedan od preživjelih planinara samostalno se spustio s planine i pozvao pomoć, dok su drugog pronašli pripadnici spasilačkih službi. Tijela dvoje poginulih planinara trenutno nije moguće evakuirati zbog izuzetno loših vremenskih uvjeta, pri čemu troje još nije ni locirano, govori ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković.
1: Postavili smo odmah kontakte s ambasadom Bosne i Hercegovine u Moskvi. Provjeravamo službeno i zvanično sve ove navode koji izgledaju vrlo autentično, jer smo ih dobili od GSS-a, od nekih ljudi koji su prijatelji i rodbina potencijalno nastradalih građana Bosne i Hercegovine, u medijima, ruskim informacija i također. Izgleda vrlo ozbiljno još uvijek, sve naravno provjeravamo, ali spremni smo za taj najtrnji scenarij. Koji bi onda zahtijevao i prevoz tijela iz Rusije do Bosne i Hercegovine.
0: Predsjedatelj predsjedništva BiH Tenis Pećirović i član predsjedništva BiH Željko Komšić uputili su sućut obiteljima stradalih na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji. U ovim bolnim trenucima, kada riječi teško mogu ublažiti gubitak porodicama nastradalih, upućujem izraze iskrenog saučešća i najdubljeg saosjećanja. Bosna i Hercegovina stoji uz porodice žrtava, dijeleći tugu i bol zbog izgubljenih života, stoji u poruci predsjedatelja Bećirovića. Broj evakuiranih osoba zbog šumskih požara u Francuskoj i Španjolskoj porastao je na 300 tisuća. Veliki šumski požari su i dalje izvan kontrole. Jedan muškarac smrtno je stradao u požaru kod Valencije, ozlijeđeno je više desetina ljudi. U Francuskoj je vatra promijenila pravac i na oko 30 km je od Bordeauxa, a gradska uprava razmatra mogućnost potpune evakuacije grada. Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da su svi civilni i vojni resursi zemlje mobilizirani za borbu protiv šumskih požara, te obećao da će pogođene zajednice oporaviti. Temperature prema posljednjim mjerenjima: Gacko 24, Goražde 25, Drvar i Tomislavgrad 26, Kakanji Zenica 28, Jablanica i Sarajevo 29, Jajce 30, Mostar 31, Banja Luka, Ljubuški i Neum 32 stupnja Celzija. Do kraja dana uslijedit će zahlađenje i povećanje oblačnosti, a poslije podne ili tijekom noći kiša i pljuskovi se očekuju u Hercegovini te na sjeverozapadu Bosne. Najviša dnevna temperatura od 26 do 32 na jugu i do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Evergreen Klub. Narednih sat vremena s vama se druže Zoran Živković i Zoran Šimunović. Samo za vaše uši odabrali smo Evergreen melodije koje emitujemo naredni sat, pa vjerujemo da ostajete s nama i želimo vam ugodan provod. Kompanija Didaco Komercije uz Evergreen Klub, sve nas koji volimo dobru kvalitetnu muziku, a Didaco isporučuje kvalitetne proizvode pristupačnih cijena, vjerujemo zadovoljnim potrošačima. Didaco donosi osmijeh, Didaco ima dušu i sretan je biti lako uz Didaco. Zato budite i vi sretni, pridružite nam se, svratite u Didaco ili kupujte online na didacoshop.com. Emisiju Evergreen kluba počinjemo temom Da Du Run Run iz 63. američke vokalne grupe Crystals, nastale u Njujorku sa čak tri vrsne vokalne solistkinje. Smatraju ih jednim od najznačajnijih izvođača ere ženskih grupa prve polovine 60-ih. Tri godine od 61. do 63. njihovi hitovi su na top listama There's No Other Like My Baby, Uptown, He's Sure the Boy I Love, He's a Rebel, Do Do Run Run i Then He Kissed Me, a sve ih je producirao Phil Spector.

Američki blues rock band ZZ Top, trojka koja je osnovala grupu, u početku su namjeravali zvati se ZZ King, jer su željeli odati počast blues legendi ZZ Hillu i svom gitarističkom heroju BB Kingu. Ipak, procijenili su da je to previše slično imenu kralja bluza, a kako je on uvijek bio top, odnosno na vrhu, dosjetili su se pravog imena, ZZ Top. Krajem jula 73. objavili su treći studijski album, Tres Hombres, mješavinu hard rocka, boogie i blues zvuka, što je postao njihov zaštitni znak. Najveći uspjeh albuma bila je pjesma La Grange, jedna od najvećih gitarskih numera u roku. Album Tres Hombres je prvi naslov s milionskom prodajom u karijeri ZZ Topa, a priznanje su dobili od kritičara i kolega uvrštavanjem među 500 najvećih izdanja u roku svih vremena.

BH Radio 1 Evergreen Club.

Kutak za jutren utak posvećen je sarajevskoj grupi Bambinosi, da li ih se još uopšte neko sjeća. 86. diskografska kuća Jugoton objavila im je album Ne diraj mog druga, a na ploči su kao članovi navedeni pjevač Đorđe Kapor i gitarista Zlatan Demirović. Te se

na Zagrebačkom festivalu sa pjesmom Okreni se djevojčice koja je objavljena na prvom albumu. Dvije godine kasnije, 88. objavili su još jedan album u vlastitoj režiji pod nazivom 101 priča Modre kiše. Publiku su pokušali privući i nagradnim igrama u vezi s ovim izdanjem, ali taj marketinški plan im nije uspio osigurati trajnost na sceni.

sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roku Baroko Gold Queen i Meister ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.

Uriah Heep Live je dvostruki album uživo britanske rock grupe objavljen aprila 73. u Americi od strane Mercury Recordsa i u maju 73. u Velikoj Britaniji od strane Bronze Records. Bio je to prvi album benda uživo, ali čini mi se u najboljoj postavi. David Byron, glavni vokal, Mick Box gitara, Ken Hensley klavijature, Lee Kerslake bubnjevi, Gary Tain bas gitara. Gitarista Mick Box je jedini član od osnivanja benda 69. koji je i dalje aktivan u grupi, a nakon smrti Kerslake i Hensleya također posljednji preživjeli član klasične postave grupe. Uz Uriah Heep želimo vam ugodan ostatak dana, prijatno i do slušanja. Pozdrav od Zorana Živkovića i Zorana Šimunovića. I ne zaboravite, sretan je biti lako uz Didako.

Sutra, we'll see you again.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
3: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
4: U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
5: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
6: Pa riješi.
5: Hoću, danas ću.
6: To si rekao i prošle sedmice.
5: Dobro, sutra ću.
7: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
8: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
9: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.
10: .15 časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti.

Pet planinara iz Bosne i Hercegovine izgubilo je život prilikom silaska sa planine Elbrus na Kavkazu. Svih pet poginulih planinara su iz Zenice, potvrdio je načelnik Gorske službe spašavanja Zenica Kenan Hrustanović i naveo da je dvoje članova GSS-a Zenica i troje članova planinarskog društva Vedro, a da su se spasili Haris Adilović i Kemal Vidimlić. Jedan od preživjelih planinara samostalno se spustio sa planine i pozvao pomoć, dok su drugog pronašli pripadnici spasilačkih službi. Obojica su prevezena u bolnicu gdje im je ukazana ljekarska pomoć. Tijela poginulih planinara trenutno nije moguće evakuisati zbog izuzetno loših vremenskih uslova. Vlada federacije sutra bi trebalo da donese odluku o proglašenju dana žalosti.

0: javnosti. Požari u Španiji i Francuskoj i dalje su ozbiljni, ali na pojedinim požarištima ima znakova stabilizacije. Do sada je evakuisano preko 300.000 ljudi. U Francuskoj se požar u Žirondu približava području Bordeauxa, gdje je vlast naredila evakuacije nekoliko dodatnih predgrađa. Požar je do sada opustošio oko 42.000 hektara, a zatvoren je autoput A63 prema Španiji. Regionalna vlast Žironda objavila je da je povrijeđeno 75 vatrogasaca. U Španiji su najkritičnija područja Madrida, Vila i Toledo, gdje požari još nisu pod kontrolom i zavise od vremenskih uslova, a buktinja se i dalje širi prema Madridu. Španski premijer Pedro Sanchez izjavio je da je pred vatrogascima i službama za vanredne situacije i dalje vrlo složeni sati, ali ocijenio da je tokom noći ostvaren značajan napredak u obuzdavanju požara. 10 ljudi je poginulo u olujnom nevremenu koje je zahvatilo kinesku provinciju Gansu, a povrijeđene su 23 osobe, javlja agencija Xinhua. Jake kiše su izazvale poplave u turističkom kampu u okrugu Weihuan. Svi nastradali su kamperi. Američki predsjednik Donald Trump za sada je obustavio planove za značajno proširenje vojnih operacija protiv Irana zbog zabrinutosti oko smanjenja zaliha američkih projektila za protivvazdušnu odbranu, objavio je New York Times. Odluka je donesena nakon sastanka koji je Trump u petak održao sa visokim savjetnicima i članovima administracije. Administracija također strahuje da bi dodatna eskalacija mogla izazvati snažniji odgovor Irana, udaljiti saveznike u zemljama zaliva te pogoršati globalne energetske i izbjegličke krize. Temperature prema posljednjim mjerenjima: Banja Luka 25, Sokolac 26, Sarajevo 27, Srebrenica i Trebinje 29, Doboj Mostar 30, Tuzla 32 i Bijeljina 34 stepena. Sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje u južnim, jugozapadnim i centralnim područjima može pasti malo kiše. Jutarnja temperatura od 15 do 21, dnevne od 26 do 32, na jugu do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Ritam sporta BH Radija 1. Reporterska javljanja.
2: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
1: Aktuelni rezultati.
3: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
1: Zanimljivosti.
4: Narodno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
1: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
4: sati i 4 minuta, poštovani slušaoci BH Radija 1, lijep pozdrav iz sarajevskog studija. Pred vama je novo izdanje emisije Ritam sporta. Ove nedelje 26. jula u centru pažnje naše emisije sve do 18 sati bit će tradicionalni 460. po redu skokovi sa Starog mosta u Mostaru, a sve to pratit ćemo kroz direktan prijenos odmah iza dnevnika BH Radija 1 koji će uslijediti u 16 sati, znači nakon dnevnika i Sport Plusa uključit ćemo se direktno u Mostar, gdje već položaj zauzela naša dobro provjerena ekipa i koja će pratiti ove skokove 460. kako rekoh, jubilarne. Nekako u sjenci ove tragedije koja se desila u Rusiji, gdje podsjetimo petero planinara iz Zenice izgubilo živote, bavit ćemo se i ostalim sportskim aktuelnostima. Kao što rekoh, pored skokova u Mostaru, pratit ćemo šta se to dešava na stazama Formula 1, tačnije na velikoj nagradi Mađarske, trka koja je počela prije nekih 5 minuta, a u pitanju je 11. akcija ove sezone Formule 1, dakle velika nagrada Mađarske na stazi Hungaroring. Ono što je važno reći kada je u pitanju ova trka jeste da je pol poziciju pred akciju osvojio Britanac, vozač McLarena Lando Norris. Pratit ćemo dakle u nastavku Ritma sporta kako se razvija trka na ovoj stazi u blizini Budimpešte, a pratit

Imo i nastup naše muške U18 košarkaške reprezentacije, koja nastupa na Evropskom prvenstvu B divizije. Turnir se održava u Rijeci i Opatiji. Naši mladi košarkaši, naši juniori, nakon poraza od Mađarske u prvom kolu, upisali su i prvi trijumf juče protiv Sjeverne Makedonije 86-75 nakon preokreta, i o tome ćemo nešto kasnije govoriti detaljnije i najaviti protiv koga će to igrati u 18 igrači Bosne i Hercegovine u nastavku ovog turnira. Do 18 sati sa vama će se družiti ton realizator Jasmin Pavlović, ja sam Sandro Limić i predlažem da ne mijenjate frekvenciju, ostanite uz talase BH Radija 1 i naravno najvažnije sportske aktualnosti, ali pratit ćemo 460. skokove sa starog mosta u Mostaru.

Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1. U toku je peti krug velike nagrade Mađarske, u pitanju 11. akcija šampionata Formule 1 ove sezone, a trenutno vodeći je vozač McLarena Oscar Piastri. Drugi je Lando Norris, koji je, podsjetimo, osvojio i pol poziciju pred ovu trku. A ono što je zanimljivo vezano za jučerašnje kvalifikacije jeste da je Britanac u samom finišu na Hungaroringu nadmašio zemljaka Lewisa Hamiltona iz Ferrarija. Aktualni šampion je u Budimpešti došao do prve pol pozicije ove sezone, a kada je u pitanju Hamilton, on ipak nije startovao sa druge pozicije, već sa pete, zbog kazne koja je uslijedila nakon što se ovaj iskusni vozač nije sklonio sa idealne putanje vozaču McLarena Oscaru Piastriju, upravo trenutnom lideru u ovoj trci. Hamilton ga je

0: osporio, pokvario pokušaj te startovao današnju trku tek sa pete pozicija, a drugi je bio Charles Leclerc, također njegov klubski kolega iz Ferrarija. Dakle, od 15 sati krenula je ova trka na stazi Hungaroring, trenutno vodeći nakon petog kruga je Oscar Piastri iz McLarena, drugi Lando Norris, njegov klubski kolega, a treći Red Bullov Max Verstappen. U 15 sati i 12 minuta nastavit ćemo uz sport, naravno, i muzičkim stazama. U nastavku predlažem da poslušamo jednu zanimljivu najavu našeg Samira Čulića, koji će reći nešto više o najavi koncerta Soulfly-a u Sarajevu.
1: Jedan od najznačajnijih muzičara svjetske metal scene, Max Cavalera, sa svojim bendom Soulfly 29. jula će po prvi put nastupiti u Bosni i Hercegovini. Brazilac Cavalera jedno je od ključnih imena u istoriji trash i groove metala. Sa bratom Igorom 1984. osnovao je Sepulturu, legendarni bend koji je ostavio dubok trag u razvoju moderne metal muzike. Nakon odlaska iz Sepulture 1996. pokrenuo je Soulfly, sastav u kojem je nastavio razvijati svoj prepoznatljivi autorski izraz, spajajući heavy metal sa plemenskim ritmovima, elementima različitih kultura i uz nikad upitnu koncertnu energiju. Koncert koji se dešava na igralištu osnovne škole Musa Čazim Čatić u Sarajevu, pored nekadašnjeg CDA, danas Sartra, dio je evropske turneje Tribal Technology, na kojoj Soulfly predstavlja svoj aktuelni album Chama, objavljen krajem prošle godine.

0: Kada je prije dva mjeseca najavljen koncert Soulfly-a u Sarajevu, ljubitelji i poznavaoci metal muzike našli su se u čudu. Prije svega zbog činjenice da je riječ o jednom velikom, značajnom imenu u svjetskim okvirima žanra, a takvi ne nastupaju baš često u našoj zemlji, a onda i zbog toga što je kao organizator navedena agencija Gramofon, koju najviše vežemo za organizaciju Sarajevo Jazz Festa, te nekih drugih značajnih koncerata, ali nikad dosad u kategoriji metala ili kakvog srodnog žanra. Kako je došlo do ovakvog izbora i želje da svom bogatom spisku žanrovski raznovrsnih koncerata koje su do sada organizovali dodaju i jedan veliki metal band, pitali smo direktora agencije Gramofon Edina Zupčevića.
1: Pošto je scena naša takva, pati od turizma, na način ne turizma, ovo komercijalnog organizator, u turizma svako malo se pojavi neki promotor pa nestane i to i ostavi neizbrisivo loš trag na sceni. Ono što nam je u ovom slučaju bilo važno je da upravo uradimo nešto iz ove zone muzičke, a to je metal, heavy metal, hard rock. Naravno što nam je bio cilj da uradimo metal, upravo zbog lojalnosti publike koja sluša takvu vrstu muzike i posvećenost, jer s obzirom da nam je scena rovita i da ne postoje neki razređeni standardi, svako ko radi, evo, mi radimo 30 skoro godina i svaki put kad radimo koncert, kao da radimo prvi koncert. Dakle, nemamo nikakvih pokazatelja jer nemamo ni konkurenciju, ni konkurencija ima nas, da mi možemo reći, ovi su prodali, radili su Antrax, prodali su, ne znam, toliko i toliko, ona je radio Car Bomb, ono. Tako da smo htjeli upravo pokušamo upravo s muzikom koja još uvijek spada u našu zonu interesa, dakle, nešto što je nama blisko, možda ne najbliže, ali nešto što mi još uvijek nalazimo, bendove koje možemo mi slušati, jel tako, da ostanemo vjerni tom osnovnom porivu zašto smo u ovome, a da istovremeno se posvetimo onima koji su bili najzapostavljeniji, a ničim to ne zaslužuju. Zapravo, to je vrsti publike koja zaista ima jednu specifičnu vrstu lojalnosti. Da li je to najlojalnije ili više lojalno drugih, ja sad ne bi u to da debatiram, to je sociološki fenomen, ali ono što je sigurno i što je pouzdano jeste da je metal publika lojalna publika, dakle, bez ikakvih komparativa. I razmišljali smo da je možda takvoj publici vrijeme da se posvetimo dok smo još mladi, jel, i da pokušamo napraviti nešto za tu publiku, jer to ta publika zaslužuje. A ovaj koncert koji smo najavili 29. jula, Soulfly i Symmetry, to je zapravo koncert koji će biti probni balon, dakle, nećemo ni donijeti svoj konačni sud na osnovu rezultata tog koncerta, dakle, bez obzira koliko bio uspješan, mi nećemo donijeti svoj konačni sud, mi već imamo određene planove, jer mislimo da tek nakon nekoliko riskantnih poteza čovjek može napraviti određenu projekciju. Isto tako se nadamo da

ti si u ovom intervju za ISK magazin rekao da vam je drago i zbog Soulfly-a, odnosno Cavalere, koji je eto nepobitno utjecao na generacije ljubitelja metal muzike ili ove žestoke strane rock'n'rolla, pa možeš li mi sad samo reći kakav je to utjecaj bio, recimo konkretno u tvom slučaju ili u slučaju

0: Gazbe?
1: Pa ja sam onaj lično odrastao na Sepulturi, ono, to je jedan od glavnih bendova koji su na utjecaj na mene. Onaj Rise album je ono nešto na čemu sam odrastao, tako da taj ono utjecaj je još uvijek tu. I strašno je velika, jaka, moćna ličnost bio u metalu. Mi smo ono ovdje bili u ratu kad je Sepultura bila najmoćnija, tako da ono Sepultura uvijek ostala. Ja sam imao priliku da gledam i Soulfly uživo, bilo je fenomenalno 2018. godine, ono, i prati Maksa i sve što se dešava u njegovom životu, tako da ono fenomenalna stvar. Mm-hmm. Stvarno i na sve ostale svakako su svi ono i kod to Sepulture i kod to ostalo što je Maks radio, smo pratimo i ono, ne znam šta bi tačno rekao. Malo sam star za te neke dječačke fascinacije, ali svakako ono fenomenalna jedna ličnost i velika čast da smo tu, ono, da ćemo imati priliku sa njim da učestvujemo u jednoj noći ono, svirki.
0: Da, pa to je možda bitno zbog nekih mlađih generacija koje eto možda ne pamte Sepulturu na taj način, odnosno nisu je doživljavali tako kao ove neke naše generacije, ali eto, sam kažeš, bio si na koncertu Soulfly-a, dakle, bez obzira na to što ste vi sad uvozili, to je preporuka, jel?
1: Tako da ne, onaj Soulfly treba doživjeti to, on ima fantastičnu energiju uživo, stalno engage-an sa publikom, stalno poziva publiku na neki feedback, onaj, sve je podređeno tom nekom skakanju, groovu, šutki i tako dalje, baš je Maksi ono skroz fokusiran na publiku toku nastupa i super je nastup, super je taj show što radi.
2: Po svemu sudeći, koncert koji će se desiti na otvorenom, na igralištu osnovne škole Musa Čazim Čatić, prostoru nekadašnje otvorene scene CDA, bit će jedan od onih za pamćenje, posebno kada je riječ o ljubiteljima žestoke strane rock'n'rolla, konkretnije metala. A mogao bi to biti i za one koji nisu nužno metalci, ali znaju prepoznati i nagraditi trud, rad i vrhunski performans, kakav zasigurno sa sobom nose Cavalera i njegove kolege iz Soulfly-a, gitarist Mike DeLeon, basist Chase Bryant i Maksov sin, bubnjar Zion Cavalera. Slušamo još jedan prilog najavi ovog koncerta, Edin Zupčević, organizator ispred agencije Gramofon.
3: Nije to samo za headbanger se muzika, dakle to je zaista muzika, u svo poštovanje prema istina, jel? Nego to je muzika koja možete dovesti i svoje dijete koji voli rock, onaj, da mu promijenite život možda tim koncertom, jer mislim, Maks Cavalera je pravio bendove koji ste ljudima mijenjali, ali života mijenjam sve, ne znam zašto ne bi sarajskoj publici omilili to. Tako da smo htjeli, da nam se savršeno uklopio Soulfly, mi smo imali kombinaciju Cavalera, Conspiracy isto da, pošto to predavno završena turneja, tu je još i Igor, jel, originalni brat inače Maksa koji zajedno su napravili Sepulturu nekad davno i tu je bila jedna dilema, a onda smo svi pa odlučili za Soulfly kao jedini gig u regiji, da ne bude da ono Sarajevo neki, kako bi rekao, usputni filler date i to, nego da se vidi da je baš Maks uz koncert ove muzike za našu publiku i sve one koji će doći, imamo dok interes ljudi sa strane, ne samo iznad Sarajeva, nego iznad Bosne i Hercegovine. Očekujemo 20% publike, možda čak i 30 sa strane, što je super, evo, u tom turističkom smislu da Sarajevo preko metala ostvaruje svoje turističke potencijale, ali se radujemo da ćemo imati puno sarajevske publike i nadamo se da će to biti jako uspješan koncert koji će možda biti početak jedne nove priče kada je ova muzika u pitanju.
2: Ukoliko vas je ovaj prilog potakao da razmislite da i sami budete svjedoci sarajevskog koncerta jednog velikog benda u svjetskim okvirima, ulaznice još uvijek možete potražiti na platformi carter.ba. Za BH Radio 1, Samir Čulić.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: Eto, čuli smo zanimljivu najavu koncerta grupe Soul 5 naših Samira Čulića. U nastavku pratimo dešavanja na stazi Hungaroring, gdje se vozi 11 akcija ove sezone šampionata Formule 1. Velika nagrada Mađarske, u toku je 15. krug, Oskar Pjastri iz McLarena i dalje drži tu lidersku poziciju. Tik uz njega je klubski kolega Lando Norris, koji je osvojio i pol poziciju pred ovu trku, a treći je Ferrarijev Charles Leclerc, za sada nakon, kako rekoh, 15 krugova, već iza njega, to jest četvrti u trenutnom poretku je Kimi Antonelli, koji je i lider generalnog plasmana. Mladi vozač iz Mercedesa, Italijan, je vezao 5 pobjeda u šampionatu Formule 1 ove sezone. Ubjedljivo na prvom mjestu 204 osvojena boda, iza njega Lewis Hamilton 159, a George Russell iz Mercedesa također 154 osvojena boda za sada. Dakle, 11. trka šampionata Formule 1 je u toku, nakon koje će uslijediti i ona ljetna pauza. Dakle, vozači bolida će na zaslužen odmor, a već nakon toga od 21. do 23. tačnije 23. augusta očekuje nas nastavak šampionata Formule 1 i trka za veliku nagradu Holandije. Naravno, još jedno podsjećanje, evo 15 sati i 27 minuta, nešto više od pola sata dijeli nas od početka tradicionalne manifestacije Skokovi sa Starog mosta u Mostaru po 460. jubilarni put. Skakači, oni najhrabriji, će skočiti sa ove legendarne građevine u gradu na Neretvi. Tamo je i naša ekipa, ekipa BH Radija 1, koja već uhodano godinama prati ovaj događaj. Imaćemo dakle i direktan prijenos u talasima Break kroz talase BH Radija 1, a sve to nakon centralne informativne emisije Dnevni, koja će početi od 16 sati. Ponovo ćemo kratko zasvirati, a nakon toga se vraćamo Ritmu Sporta.

osmini finala, dakle ovog svjetskog prvenstva, istorijski uspjeh za naše fudbalere, poraz od Sjedinjenih Američkih Država, ali zaista jedna sjajna, da kažemo, priča koju je napravio ne samo selektor Sergej Barbarez, nego kompletan stručni štab reprezentacije, fudbaleri i sve ono što, što su pokazali na američkom kontinentu igrači fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. E sada, nakon završetka mundijala i onog trijumfa Španije protiv Argentine u velikom finalu u New Jerseyu, uslijedile su i neke promjene na selektorskim pozicijama, pa tako nakon rane eliminacije Njemačke pod kormilom Juliana Nagelsmana to je praktično bio okidač za imenovanje novog selektora. Elf će u naredne 4 godine predvoditi Jürgen Klopp. Dobro poznato ime u svijetu fudbala, 59-godišnjak je službeno predstavljen na preskonferenciji u Frankfurtu kao novi selektor Elfa, a on će voditi Njemačku u kvalifikacijama za Euro 2028. i svjetsko prvenstvo 2030. godine. Klopp se, podsjetimo, u maju 2024. povukao sa klupe Liverpoola, koji je vodio 9 godina. Prije dolaska na Anfield, on je trenirao Borussiju Dortmund i Mainz. E sad, podsjećanja radi, Njemačka nije prikazala praktično puno na ovom minulom svjetskom prvenstvu. Ispali su u osmini finala mundijala od Paragvaja, što je jedan od najloših rezultata ove reprezentacije. Francuska je na minulom mundijalu zauzela 4. mjesto, a nakon odlaska Didiera Deschampsa sa klupe očekuje se da bi njegov nekadašnji saigrač, legendarni Zinedine Zidane, trebao u utorak izvanično biti predstavljen kao novi selektor trikolora. Ovo će za Zidana biti prvi selektorski angažman, iako je imao klubskih onih, nakon što je godinama slovio za glavnog kandidata za preuzimanje reprezentacije Francuske. A još uvijek se čeka zvanična potvrda imenovanja novog selektora selekcije Italije, iako se već danima provlači ime Andre Pirla, legendarnog fudbalera Azura. Ovaj bivši član Intera, Milana, Juventusa i New Yorka suočava se s neočekivanim problemom na putu ka preuzimanju funkcije selektora reprezentacije. Prema saznanjima nekih medija, veliku kontroverzu i prepreku u pregovorima je izazvala Pirlova uloga globalnog ambasadora za jednu kladionicu. Ovaj komercijalni angažman je postao glavna tema rasprava u italijanskoj javnosti i unutar tamošnjeg fudbalskog saveza. Andrea Pirlo, ne treba o ovom čovjeku puno pričati, kako rekao bivši član Intera, Milana, Juventusa, pred njim je izazovan mandat. Italija eliminisana u play-offu upravo od Bosne i Hercegovine, propustili su još jedan mundijal, italijanski fudbal, barem reprezentativni, u izuzetnoj krizi. Definitivno vruć krompir će preuzeti ili Andrea Pirlo ili neko drugi, tako da evo, ostaje da se vidi u narednim danima šta će to Fudbalski savez Italije donijeti kao konačnu odluku i ko će to predvoditi Azure u predstojećim kvalifikacijama za europsko, odnosno svjetsko prvenstvo. Još jednom osvrt na trku Formule 1 u Mađarskoj. 25. krug, Oskar Pjastri ponovo na liderskoj poziciji, Lando Norris iza njega praktično diše za vrata, treći je Red Bullov Max Verstappen. Još jednom ćemo zasvirati, a onda se vraćamo ritmu sporta.

0: U studiju su Igor Božović i Dragana Radovanović Čalija.
1: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. 5 planinara iz Bosne i Hercegovine poginulo prilikom silaska sa planine Elbrus.
0: Zbog požara u Francuskoj i Španjolskoj evakuirano više od 300.000 ljudi, ali ima naznaka stabilizacije.
1: Održavaju se 460 skokovi sa starog mosta u Mostaru.
0: Sutra oblačno, temperature do 34 stupnja.
1: 5 planinara iz Bosne i Hercegovine izgubilo je život prilikom silaska sa planine Elbrus na Kavkazu. Načelnik Gorske službe spašavanja Zenica Kenan Hrustanović naveo je da je dvoje članova GSS-a Zenica i troje članova planinarskog društva Vedro, a da su se spasili Haris Adilović i Kemal Vidimlić. Jedan od preživjelih planinara samostalno se spustio s planine i pozvao pomoć, dok su drugog pronašli pripadnici spasilačkih službi. Obojica su prevezena u bolnicu gdje im je ukazana ljekarska pomoć. Tijela poginulih planinara trenutno nije moguće evakuisati zbog izuzetno loših vremenskih uslova, govore Dino Ahmetović iz GSS-a Zenica i ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković.
2: 5 osoba, nažalost, smrtno stradalo prilikom uspona na planinu Elbrus. Od toga su 2 člana Gorske službe spašavanja Zenica. Trenutno

0: obavještavamo porodice, okupljamo sustanci, koordiniramo dalje aktivnosti u pogledu uzmanja tijela, odlaska po preživjeli. Dva člana ekspedicije su preživjela, dobro su, nalaze se u bolnici trenutno.
1: Uspostavili smo odmah kontakte s ambasadom Bosne i Hercegovine u Moskvi. Provjeravamo službeno i zvanično sve ove navode koji izgledaju vrlo autentično, jer smo ih dobili od GSS-a, od nekih ljudi koji su prijatelji i rodbina evo potencijalno nastradalih građana Bosne i Hercegovine, u medijima, ruskim, informacija i također. Izgleda vrlo ozbiljno, još uvijek sve naravno evo provjeravamo, ali evo spremni smo za taj najcrnji scenarij koji mi onda zahtijevao i prevoz tijela iz Rusije do Bosne i Hercegovine i sve druge procedure koje je potrebno provesti u ovom slučaju. Imamo neka nezvanične informacije, još uvijek ne govorimo ni o imenima dok se sve to ne potvrdi zvanično ne od ruske strane.
2: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović i član predsjedništva BiH Željko Komšić uputili su sućut obiteljima stradalih na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić u ime vlade Federacije Bosne i Hercegovine i svoje osobno izrazio je sućut obiteljima, rekavši da će se vlada Federacije uključiti u prijevoz tijela, da će u tijeku sutrašnjeg dana donijeti odluku o proglašenju dana žalosti u Federaciji. Sućut je izrazio i gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović. Ispred prostorija GSS-a u Zenici okupili su se članovi u iščekivanju vijesti iz Rusije.
3: Dom naroda parlamentarne skupštine održat će sutra hitnu sjednicu o prijedlogu zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za ovu godinu, nakon koje će biti održana i redovna sjednica. Hitna sjednica na kojoj će biti razmatran prijedlog budžeta u iznosu od 1,58 milijardi maraka zakazana je u 11 časova. Po okončanju hitne planirana je redovna sjednica na čijem dnevnom redu je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o industrijskom dizajnu u drugom čitanju i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o upravnom postupku.
2: Stranka za Bosnu i Hercegovinu upozorila je da odluka Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine da na glasačkim listićima za parlamentarne izbore ne budu ispisane imena i prezimena kandidata, već samo njihovi redni brojevi, otvara ozbiljna pravna i praktična pitanja u vezi s provođenjem općih izbora 2026. godine. U priopćenju navode da Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine nije ovlašteno pod zakonskim aktom propisati drukčiji sadržaj glasačkog listića od onoga koji je utvrđen izbornim zakonom.
3: Požari u Španiji i Francuskoj i dalje su ozbiljni, ali na pojedinim požarištima ima znakova stabilizacije. Do sada je evakuisano preko 300.000 ljudi. U Francuskoj se požar u Girondu približava području Bordeauxa, gdje je vlast naredila evakuacije nekoliko predgrađa. Požar je do sada opustošio oko 42.000 hektara, a zatvoren je autoput A63 prema Španiji. Regionalna vlast Gironda objavila je da je od početka velikog požara povrijeđeno 75 vatrogasaca. U Španiji su najkritičnija područja Madrida, Vila i Toledo, gdje požari još nisu pod kontrolom i zavise od vremenskih uslova, a buktinja se i dalje širi prema Madridu. Španski premijer Pedro Sanchez izjavio je da je pred vatrogascima i službama za vanredne situacije i dalje vrlo složeni sati, ali je ocijenio da je tokom noći ostvaren značajan napredak u obuzdavanju požara. Govore premijer Španije Pedro Sanchez i voditeljica spasilačke službe Sofia Brokas.
4: Situacija ostaje složena. Prognoze koje imamo od meteoroloških službi i od stručnjaka za požare sugerišu da nas očekuju teški sati. Iako su temperature zaista pale, ne znamo tačno kako će se vjetrovi razvijati, kakav će biti njihov intenzitet i hoće li se suhe oluje zapravo pojaviti kao posljedica ovog požara.
5: S obzirom na napredovanje požara i uprkos znatnom broju mobiliziranih pripadnika vatrogasnih i spasilačkih službi, situacija zahtjeva da se garantira sigurnost stanovnika u pogođenim područjima.
3: Njemačka policija je objavila fotografiju osumnjičenog za napad na povorku ponosa u Berlinu, identifikovala ga kao 21-godišnjeg Abdula B. te zamolila javnost za pomoć u potrazi. U napadu je jedna osoba ubijena, 16 je povrijeđenih, među kojima su neki kritično, rekli su vatrogasci nakon što se napadač vozilom zabio u gomilu na povorci ponosa. Policija objavila da je identifikovani napadač poznat vlastima i da je dio berlinske islamističke scene. Govore portparoli policije Jorn Iflander i Florian

0: Nat.
1: Ovo je naše prvo izvješće o policijskoj operaciji u Grosser Tiergartenu. Sada smo na licu mjesta s policijskim snagama zajedno s brojnim spasiocima berlinske vatrogasne postrojbe i drugih hitnih službi pomoći. Vjeruje se da je vozilo uletjelo u park, udarilo nekoliko ljudi i očito ih ozlijedilo. Kao rezultat toga, berlinska vatrogasna postrojba pružila je pomoć višestrukim pacijentima na području Grosser Tiergartena. Provodimo intenzivnu potragu za potencijalnim osumnjičenicima.
2: Osumnjičeni je odranije poznat policiji kao član islamskih radikalnih krugova u Berlinu. Potraga za ovom osobom je u punom jeku i pozivamo građane za pomoć u njegovom pronalaženju. Još ne znamo konkretne motive.
1: Više od 60 talijanskih policajaca ozlijeđeno je, a 4 policijska vozila zapaljena u sukobima s protivnicima izgradnje brze željeznice Torino-Lyon u sjevernoj Italiji, objavio je list Corriere della Sera. List navodi da se oko 20.000 prosvjednika koji su se pridružili festivalu pokreta nebrzim vozovima okupilo sinoć na prosvjedima zbog izgradnje brze željeznice. Sudionici su počeli napadati nekoliko područja gdje je u tijeku izgradnja tunela. Projekt brze željeznice podrazumijeva izgradnju tunela kroz Alpe dugog 58 km, čija je cijena procijenjena na više od 26 milijardi eura. U Rudom je obilježena godišnjica stradanja 101 civilne žrtve bošnjačke nacionalnosti ubijenih 1992. godine. Za posmrtnim ostacima još 50 njih se traga. Centralni dio programa održan je kod spomen obilježja simbolično bacanje 101 cvijeta u rijeku Lim. Nazočnima se obratio načelnik općine Rudo Dragoljub Bogdanović, koji je naglasio da žrtve ne smiju biti politizirane. Muftija Goraždanski Remzija Efendija Pitić kritizirao je domaće pravosudne institucije da još uvijek nisu procesuirale odgovorne.
3: U Drvaru je obilježeno 85 godina ustanka naroda Bosne i Hercegovine protiv fašizma. Na porušenom spomeniku žrtvama fašizma je položeno cvijeće i odata počast, a potom su se prisutni defileom kroz grad uputili do Radničkog doma gdje je održana svečana akademija. Organizatori ovogodišnjeg obilježavanja su opština Drvar i Savez antifašista i boraca NORA u Bosni i Hercegovini. 85 godina od početka ustanka naroda Bosne i Hercegovine protiv fašizma navršava se sutra, govori predsjednik SABNOR-a Sead Đulić.
4: Danas je u Drvaru, gdje je zapravo i počelo prije 85 godina, svečano obilježena godišnjica dizanja ustanka naroda Bosne i Hercegovine. Položeno je cvijeće na poslije rata zadnjeg porušeni spomenik žrtvama fašizma, koja je obnova počela, aktivnosti su oko toga. Onda je u Radničkom domu održana svečana akademija gdje je u jednoj dobroj, toploj atmosferi malo se i evocirale uspomene, ali zapravo govorilo se onome šta nadahnuti snagom ustanika iz 41. mi današnji građani Bosne i Hercegovine možemo uraditi kako bi ova zemlja bila bolja, sretnija i slobodna.
3: Projekcijom višestruko nagrađivanog filma hrvatskog autora Igora Bezinovića Fiume e morte u Stocu večeras završava Festival kulture Slovo Gorčina. Bila je ovo još jedna prilika za kreativna ispoljavanja duha. Kroz održane književne programe i susrete, ali i likovne izložbe, nanovo se evocirala vrijednost vraćanja nasljeđu Makadizdara. 55. izdanje Slova Gorčina kao da nam govori: nasljeđe se najbolje čuva tako što se iznova stvara. Sa pjesnicima družila se i Ines Baždalić.
5: Ako neko zna ovu pesmu da pročita, zna Luka.
6: Hvala.
7: Susreti i prepoznavanja i poezija u epicentru duha. Čitalo se na Radimlje, nekropoli stečaka, ali i ispod drveta Mehmed Bašića kuće, nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine, kuće u kojoj su svoj prostor osvojili i mladi pjesnici i pjesnikinje, finalisti nagrade Makadizdar.
8: Zagrobni život. Mora da je bilo lijepo, opet bit nečijakći.
7: Od poezije kao ognjišta do njene transformacije u prozu, na Slovu Gorčina i velikani savremene književnosti, Svetislav Bat.

0: Pulitzera predstavio je svoj roman Đinđić, memoari s onu stranu groba. Ante Tomić uz naslov Kraljević Marko oslobađa Imotski vratio se i pitanju apsurda zvaničnih historijskih narativa Balkana.
1: Ja stalno imam osjećaj da je ta nekva istorija, da je to nešto što nas guši, da je to nešto što nam ne da živjeti. Ti narativi, ti junački narativi, te priče o našim žrtvama, o toj našoj plemenitosti, o nama koji smo stradali zato da smo bili pravedni i ispravni, to je zapravo nešto što trajno generira neku netrpeljivost, proizvodi neko nasilje. I neko mi se činilo važno da se nekako oslobodim od toga. I da se oslobodim kroz smijeh, da ponudim neku potpuno drugačiju sliku.
0: Program Slovo Gorčino zatvorit će večerašnja projekcija filma Fiume o morte Igora Bezinovića. Komična dokudrama nagrađena je Evropskim Oskarom ili nagradom Evropske filmske akademije. Ili fašizam, jučer, danas, dali i sutra. Za VH Radio 1, Ines Baštolić.
2: A večeras počinje i osmo izdanje Međunarodnog Bihać avantura film festivala Avantijuna. Do 31. srpnja Bihać i Kulen Vakuf postaju mjesto susreta filma prirode, avanture i međunarodne suradnje. Publici će biti predstavljeno oko 30 dugometražnih i kratkometražnih igranih i dokumentarnih filmova. Ovogodišnje izdanje donosi brojne prateće sadržaje, a tijekom 6 festivalskih večeri ugostit će autore, producente, glumce i filmske profesionalce iz više zemalja.
3: Danas se održavaju 460 skokovi sa Starog mosta. Naša ekipa nalazi se tamo, uživo ćemo na ovu lokaciju do Darka Đerića.
4: Lijep pozdrav ispod Staroga mosta. Upravo ovim trenucima počinje 460. manifestacija tradicionalnih visinskih skokova sa Starog mosta, i to intoniranjem himne Bosne i Hercegovine, ali i odavanjem počasti tragično nastradalim planinarima iz Zenice. Kao i svake godine, skokove prati niz drugih aktivnosti. Ovoga puta najavljena je i premijera dokumentarnog filma Najbolji skok, istaknute novinarke i naše drage kolegice Lejle Zvizdić, koja će se održati 20. jula u Mostaru od 20:30. Inače, za samu manifestaciju prijavljeno je ukupno 36 skakača iz 3 države, Crne Gore, Srbije i naravno naše zemlje. Titulu u kategoriji skokova na noge branit će Evald Krnić iz Crne Gore. Inače, uz sve aktivnosti koji ove godine prate ovaj jedinstveni sportsko-turistički događaj, treba dodati da Mostar šalje i jednako važnu poruku da je sport prostor kojem svi pripadaju, ponosni što je ovaj grad tokom globalne sedmice inkluzije stao uz specijalnu olimpijadu Bosne i Hercegovine. Sam prenos će veoma brzo krenuti, toliko za sada iz Mostara.
3: Bio je to Darko Đerić. Temperature prema posljednjim mjerenjima: Banja Luka 25, Sokolac 26, Sarajevo 27, Srebrenica i Trebinje 29, Doboj i Mostar 30, Tuzla 32 i Bijeljina 34 stepena. Sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje u južnim, jugozapadnim i centralnim područjima može pasti malo kiše. Jutarnje temperature od 15 do 21, dnevne od 26 do 32, na jugu do 34 stepena.
2: A pojačana je frekvencija vozila na magistralnoj cesti M17, duge su kolone na više graničnih prijelaza. Zbog radova zatvorene su dionice na autocesti A1. Pod dionica Golubinja Nemila, gdje se promet preusmjerava na magistralnu cestu M17, te Lašva Kakanju u duljini od 6 km i Sarajevo zapad Lepenica, gdje se za promet koriste isključivo brze trake. Zbog održavanja brske utrke Čelić 26 do 20 sati zatvorena je dionica regionalne ceste do Šibošnice do Lovačkog doma. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je promet samo za vozila do 3,5 tone. Usporeno se prometuje dionicama Podromanija Sumbulovac, Crna Rijeka Jajce, granični prelaz Izačić Bihać i Konjic Jablanica.
3: Za kraj emisije ponavljamo najvažnije vijesti. 5 planinara iz Bosne i Hercegovine poginulo prilikom silaska sa planine Elbrus.
2: Zbog

0: Požara u Francuskoj i Španjolskoj evakuirano više od 300.000 ljudi, ali ima naznaka stabilizacije.
1: U ovim trenucima počinju 460 skokovi sa Starog mosta u Mostaru.
0: Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tortska realizacija Anes Mahmutović, urednici emisije Igor Božović i Dragana Radovanović Čalija.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
4: Muška U18 košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedila je nakon preokreta Sjevernu Makedoniju 86-75 u drugom kolu Evropskog prvenstva B divizije. U Hrvatskoj našu selekciju do triumfa predvodio je Edin Preldžić sa 27 poena i 13 skokova. Reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 20 sati i 30 minuta igra protiv trećeg protivnika, a u pitanju je selekcija Švedske. Domaćini turnira su Rijeka i Opatija, a sa našim juniorima su još u grupi i reprezentacije Gruzije i Mađarske, od koje smo poraženi u prvom kolu. Karavan Formule 1 ovog vikenda je u Mađarskoj, gdje se na stazi Hungaroring vozi 11. trka ovogodišnjeg šampionata. U toku je 52. krug od ukupno 70, a trenutno vodeći je Lando Norris iz McLarena. Ovo je posljednja akcija pred ljetnju pauzu. Vodeći u generalnom plasmanu je Kimi Antonelli iz Mercedesa sa 204 boda, prati ga Lewis Hamilton iz Ferrarija sa 159, te klubski kolega George Russell sa 154 boda. U nastavku ostanite uz BH Radio 1, preporučujemo direktan prinos tradicionalnih skokova sa Starog mosta u Mostaru kroz emisiju Ritam sporta. Ja sam Sandro Limić, toliko u ovom Sport Plusu.
3: Ritam sporta, BH Radio 1. Porterska javljanja.
5: Šut 1-0. 1-0, 42. minuta.
3: Aktuelni rezultati.
6: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
3: Zanimljivosti. Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata. Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
4: I evo nas ponovo u ritmu sporta BH Radija 1. Poštovani slušalci, 16 sati i 20 minuta. Nastavljamo gdje smo stali prije nekih otprilike pola sata. Sa vama ton realizator Jasmin Pavlović, ja sam Sandro Limić. A u nastavku ćemo vrijeme posvetiti centralnoj temi današnje emisije. Svakako to su tradicionalni skokovi sa Starog mosta u Mostaru. Nećemo puno gubiti vrijeme. Odmah ćemo pozdraviti našu reportersku ekipu koja već tradicionalno prati ovaj, tako reći, vrhunac ljetne sezone i najprepoznatljiviji simbol hrabrosti, tradicije i turističkog šarma grada Mostara. Vanja Iličić i Darko Đerić, sportski pozdrav iz studija, sarajevskog studija BH Radija 1, kolege, i prepuštam vam riječ.
7: E, pozdrav još jednom, kolega Limić, pozdrav svim slušalcima BH Radija 1. Uz mene i Vanju, tu je naš tradicionalni domaćin Saša Mehmedović, a danas neuobičajeno svježe, kako kažemo, u Mostaru za mostarske prilike. Ugodna, vrlo ugodna temperatura, što će sasvim sigurno biti dodatna pogodnost skakačima koji se danas budu nadmetali za titule na 460. manifestaciji tradicionalnih skokova sa Starog mosta, ali za sve ove ljubitelje ovog ekstremnog sporta, veliki broj posjetilaca uz obale Neretve i danas uživo prati ovu manifestaciju i zadovoljstvo će kroz nekih sat i pol vremena biti naravno ovdje u Mostaru uživati u ovoj jedinstvenoj sportsko-turističkoj manifestaciji. Rekoh već da je tu sa nama Vanja Iličić i Saša. Vanja, već tradicionalno dole pored same Neretve, još uvijek nije sama počela manifestacija, nismo propustili mnogo toga, traju one uvodne najave i pozdravija. Ja ću odmah krenuti ka zelenoj ljepotici da čujemo žubor zelene rijeke uz našu Vanju Iličića.
8: Da, lijep pozdrav svim našim slušateljima. Evo, zadovoljstvo je što smo tu od samoga početka. Veliki je broj posjetitelja ovdje. Nekako se moram nadmetati s njima za mjesto. Evo, imali smo i

0: Skok koji je otvorio ovo današnje takmičenje u skokovima na noge. Moram reći, samo čuli smo, rekli smo na početku, rekao si ti u javljanju za vijesti da je odata počast i stradalim alpinistima iz Zenice. Ovdje su i takmičari iz Zenice koji su također članovi Gorske službe spašavanja Zenica i kažu svi da su posebno potreseni jer su znali osobno sve te ljude koji su stradali, pa evo i mi i ovim putem odavde iz Mostara izražavamo i saučešće i duboko poštovanje svim alpinistima. Ali ćemo nastaviti odavde pratiti sve ono što se dešava uz sve ostale, uz mnoštvo publike odavde, ali prepuštam vama s obzirom da je već počelo takmičenje.
1: Evo, Vanju smo već čuli, slušat ćemo i danas do kraja prenosa. Ja rekoh, tu je i Saša Mehmedović, već je olovka u rukama, ocjene prve se upisuju pored imena skakača. Saša, ono što sam rekao, u najavi po 18 u obje kategorije krenulo je skokovima na noge.
2: Tako je, prije svega lijep pozdrav i od mene svim onim slušalcima koji su trenutno uz BH Radio 1, adrenalinski sport, skokovi 460 i tradicionalni skokovi sa Starog Mosta. Već imamo dva skoka, Nino Gušić, naravno na noge su krenuli u prvoj seriji, Nino Gušić 3x7, jednom 7,5 i jednom 8, Ensar Burgari nije skakao, tako da je Amar Škoro skočio kao drugi takmičar, 3x7, 2x6 i dalje čekamo prve one veće ocjene, nisu to ni ove. Nermin Jašarević 3x8 i 2x7,5, tako da nemamo za sada neke značajnije ocjene. Darko je rekao, malo prohladno vrijeme, nešto ima tu povremeno sunca, ali ono što nas možda malo zabrinjava je sve malo jači vjetar koji je trenutno možda blagi ometač, da tako kažem, gore na vrhu, jer je gore uvijek na mostu opasno. Naravno, treba pripaziti kako krenuti, a ono što ovaj žiri koji je Darko spomenuo ocjenjuje, to je one standardne tri stvari, a to je izlazak na most, let i ulazak u vodu. Dvije su različite, jeli, stvari u skokovima na nogu i skokovima na glavu, gdje ćemo pojasniti da je na noge bitno da nema puno onog čuvenog štrapa, dok je na glavu to skroz obrnuto.
1: Evo, vidjeli smo već par skokova, očigledno da već i u ovoj prvoj kategoriji skokova na noge, ovaj vjetar gore na luku, na samom zaletištu i odakle skakači kreću, pravi malo problema. Vidjet ćemo, oni najiskusniji kada krenu, ovi skakači koji se bore za najviše moguće pozicije i za najbolje ocjene, a kad pominjemo sam žiri, reći ćemo da skakači ove kategorije i ove godine ocjenjuje stručni žiri, dakle to su ljudi koji su dugogodišnji iskakači i bivši šampioni mostarskih skokova, predsjednik gospodin Alica Jakirović, već dugogodišnji član žirija, istaknuti umjetnik, dugogodišnji skakač, autor grba, kultnog grba skakača u vodu Mostar, i zatim četiri Harisa, važno je zvati se Haris, ja sam tako rekao, Haris Škoro, dugogodišnji skakač, naravno iz tradicionalne porodice skakača Škoro, šampion jasno skokova sa Starog Mosta. Tu je Haris Mehić, je također dugogodišnji istaknuti mostarski skakač, zatim Hariš Šišerak, poznati legendarni skakač sa Staroga Mosta, njegove su akrobacije prije svega ljudi pamtili, ne samo sa Mosta nego i sa ovih okolnih kula oko Mosta, i jedan također bivši šampion, poznati nešto mlađim generacijama, Haris Džemat. Pa naredilo se već ovih godina kako Džemat ne skače kako je u stručnom žirio, ali evo i Saša, malo smo razgovarali o tome, on se sjeća njegovih skokova, jedan jedinstven skakač bio je Haris Džemat. Imao je Mostar svoje vrhunske šampione, krenući od onih najvećih imena, ali Haris Džemat je bio po svemu, da ako kažem, jedinstven. Volio sam zaista gledati njegove skokove, treba li reći da je i on ovdje ostvario veliki broj pobjeda, mislim 4 puta da je dolazio do trijumfa u skokovima na glavu, onoj tradicionalnoj mostarskoj lasti. Saša, već smo blizu polovine ove prve serije skokova u skokovima na noge, imamo li eventualno nekoga da se izdvaja ovim ocjenama?
2: Mili Zukanović je trenutno na mostu, prvo učešće, debitant i poželimo mu svakako sreću. Što se tiče ovih dosadašnjih osam skakača, Đelsan Osmanovski 5x9 i dalje nemamo niti jednu desetku, ali vjerujem da ćemo do kraja ove prve serije kvalifikacione u skokovima na nogu imati i to. Mili Zukanović, dakle 2005. godište, 21 godina, prvo učešće i svakako da mu želimo mnogo sreće i da ovo bude prvo od nekoliko brojnih skokova koje će Mili izvesti. Ocjene za ovaj skok su 4x7,5 i jednom 8. Svakako da želimo da skokovi prođu bez ikakvih povreda, to je ono osnovno i najbitnije, svakako da želimo i da najbolji pobjedi. Sandro Branković je najmlađi skakač trenutno i ove ovacije koje čujete su upravo za Sandra. 2012. godište, zaista domaći skakač, njegovo drugo učešće, zanimljivo, i prošle godine je skakao, skače uz saglasnost roditelja. Skok za Sandra i sačekat ćemo ocjene. 2x7, jednom 6 i 2x7,5. Nedim Mešić je naredni skakač. Ono što je Darko spomenuo, Evald Krnić u skokovima na glavu i Emil Tiro brane titule od prošle godine, s tim da Emela Tire nema. Pokušali smo doći do informacije, nismo uspjeli zašto ga nema među prijavljenim skakačima, ali vjerujem da ćemo do kraja ovog programa saznati i taj detalj. Emel Tiro, domaći skakač koji izuzetno izvodi i često je na pobjedničkom postolju, evo prethodne godine je osvojio, kažem, to prvo mjesto. Nedim Mešić je uskočio u vodu trenutno i ocjene su 3x7,5 i 2x7. Igor Kazić je također jedan od favorita kada su skokovi na nogu u pitanju. On je osvajao 10x prvo mjesto i jednom treće mjesto, 19. učešće. Dakle, eto, sljedeće godine će biti čak 20 godina da Igor Kazić učestvuje u skokovima sa Starog mosta i sigurno da i ove aplauzi domaće publike, ali i svih državljana Bosne i Hercegovine i mnogo stranaca koje vidimo u ovim trenucima govore da očekuju dobar skok za Igora Kazića. Možda evo prilika da i vidimo prvu desetku kada je stručni žiri, a sigurno će biti jedna, a ja ih u ovom trenutku vidim pet. Dakle, 5x10 i Igor Kazić je definitivno trenutno prvi.
3: Malo sam se pobojao, Saša, da ovaj vjetar pravi velike probleme i da nećemo imati dosta onih vrhunskih, najviših mogućih ocjena za ove skokove, ali ako je ovaj Igorov skok neki lakmus papir za ono što se dešava na mostu i koliko u stvari ovaj vjetar ometa skakače, onda je jasno da je forma ta, prije svega znanje, iskustvo, talenat i sve ostalo ono što odlučuje. A evo Igor Kazić pokazuje zašto je ovdje veliki, veliki broj puta slavio, proglašavan pobjednikom u kategoriji skokova na noge. Ovdje treba dodati da Igor tokom cijele godine praktično ovdje vježba, skače veliki broj skokova tokom godine, što je naravno u ovim kategoriji skokova noge moguće, već u kategoriji skokova na glavu je ograničen broj skokova zbog tijela naravno. A evo sada ćemo i do naše Vanje dole do Rijeke, vjerovatno je u društvu sa Igorom Kazićem.
4: Tako je, tako je, Igor Kazić također let. Evo, mislim, očekivali smo desetke, ali opet reci mi kako je ovaj vjetar i sve.
5: Na noge u skokovima nije baš vjetar neki problem, više stvara psihički, malo možda za ove momke što na glavu skaču, za njih je malo vjetar, može napraviti problem, ali evo sad, za sad, na sreću nije baš veliki jak vjetar.
4: Evo, vjetar donio peškir na Igora, bacio ga ovamo.
5: Kako da se posušimo?
4: ma da, ti pod ogromnim pritiskom skačeš, mislim, 10 pobjeda.
6: Ođene za Vanju, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, skakač, što se tiče osvajanja mjesta, ja sam na noge, sljedeći. Alem Stupac,
5: takmičim se,
6: rođen 7. januara 2005. godine u Mostaru. Ovo je njegovo treće učešće u skokovima sa Starog Mosta.
4: Savršeni danas.
6: Stil koji skače.
3: Hvala Vanja puno za ovo prvo javljanje. Čučio mi vjerovatno Igora još u našem programu, a imamo još jedan idealan skok prema ocjenama stručnog žirija.
2: Tako je, Vanja Gološ, također kao Igor Kazić, 5x10, to je bio skok koji smo vidjeli prije 20 sekundi, a prije njega, zanimljivo, debitant jedan od dva u skokovima na nogu, to je Beograđanin Andrija Burmazević, nije baš imao idealne ocjene, kao što ih nema ni Alem Stupac, to je 5x7,5,

0: skoka u kategoriji skokova na nogu, Eldan Džeko je tu jedan od onih koji nema puno iskustva, njegovo drugo učešće u skokovima sa Starog Mosta.
1: Idemo ponovo dole, do Zelene Ljepotice, do naše Vanje.
2: A pored Vanje, Vanja,
3: odustao.
2: Gološ, čestitam, kako je bilo?
3: Naredni učesnik je Harun Bajgović, rođen 14. augusta 2002. godine u Mostaru. Ovo je njegovo šesto učešće u skokovima sa Starog Mosta, a stil koji iskače je led.
2: Dobro, šta kasnije, je li vjetar smeta? Kako?
4: Ne smeta.
2: Bravo, onda se vidim. Onda se vidimo u drugom krugu.
4: Vidimo se na postolju.
2: Eto ga, čuli smo. To volimo.
1: Dobro, na ono što je na loša stvar, ovdje se vjetar pojačava, prateći sve one aplikacije koje prognoziraju vremenske prilike. Za Mostar je najavljena kiša i kažu olujno nevrijeme iza 18 sati, nadamo se da će ovo sve...
0: Da će nas ispoštovati.
1: Da će ispoštovati ove skakače prije svega, onda je sve ostalo, da neće tu biti nikakvih problema, posebno kada krene ona serija skokova u tradicionalnoj mostarskoj lasti za, pa ja ću reći ipak prvu i najbitniju nagradu tradicionalnih visinskih skokova, to je nagrada za pobjednika u kategoriji skokova na glavu. Imamo, što se tiče ove prve kategorije, gdje nastupaju samo domaći skakači, dvojicu koja su se izdvojila sa maksimalnih 5 desetki, i to treba dodati svakako da zbog velikog broja mogućih prijava u prvoj kategoriji skokova na noge nastupaju samo domaći skakači, a eto možda to je prilika da se dođe do titule, budući da Saša evo već godinama u onoj kategoriji skokova na glavu Mostarci ne mogu doći do izražaja, čini se da se ne nazire pravi naslednik pomenutog Džemata ili Lorenza ili tako.
0: Pa teško, imamo tu stupca koji će ove godine skakati, prošle godine nije zbog povrede donjeg dijela leđa, slušao sam njegovu najavu pred ovogodišnje skokove, zaista očekuje puno od ovih skokova i vidjet ćemo kako će to izgledati kada krenu skokovi na glavu. Završen je dakle ovaj dio prvih skokova na nogu, tu je Eldan Džeko koji je odustao, ostali su svi uspjeli skočiti i one rezultate koje imamo nam kažu da Igor Kazić i Vanja Gološ imaju 5 puta 10, a imamo tu i Haruna Bajgorića i Adisa Halilovića koji imaju 5 puta 9,5 i Dželsan Osmanovski koji ima 5 devetki. To je nakon nekih 5 skakača koji se izdvajaju sa svojim ocjenama, ovi ostali baš i nisu prošli najbolje, ali svakako da ćemo dobiti i finalnu listu od 10 skakača koji će skakati u drugoj seriji i onda naravno zbrajamo te ocjene i dobit ćemo pobjednika. Ali kao što Vanja Gološ kaže, vidimo se na postolju, znači imamo još 2 mjesta pored Vanje u seriji skokova na nogu. Evo, drago nam je da vjetar nije taj ometajući faktor u konkurenciji skokova na nogu, ali će sasvim sigurno nadamo se da neće, ali ako ovako ostane bit će sasvim sigurno u skokovima na glavu, ali vjerujemo da će sve proći onako kako treba i da očekujemo tek onaj najljepši dio, a to je lasta sa Starog Mosta.
1: Nekako oko podne smo došli, doputovali u Mostar, barem ovaj dio ekipe koji je stigao iz Sarajeva i prošetali smo starim gradom. Saša, zaista veliki, ogroman broj turista, nema praktično svjetskog jezika koji se ne može čuti Fejićevom kad se prođe. Evo, ti si tu, čini mi se, nikad više ovih stranih gostiju, inače se nekako posjet gradu Neretvi tempira prema ovoj manifestaciji.
0: Pa jeste, mada bi ja rekao da zaista je trenutno Mostaru možda novembar i februar da izdvojite da je manji broj turista, sve ostalo svih 10 mjeseci koje su tu u godini zaista su preplavljeni, da li su novogodišnji praznici, brojni koncerti koji se organizuju, pa onda ljetni festivali i ovaj tradicionalni, kao što ti kažeš, događaj, a ovom događaju slijedi još jedan i to vrlo brzo. Navikli smo krajem septembra nekad Red Bull skokove, a Red Bull skokove ove godine po kalendaru se vraćaju u Mostar i oni će biti održani ove narednog vikenda, tako da onaj koji je uspio spojiti ove tradicionalne domaće skokove i Red Bull zaista može biti jako, jako sretan.
1: E, budući da je sad ovo ritam sporta, ono sklop dio te emisije, morat ćemo malo prokomentarisati i nastupe mostarskih timova u pretkolima Eurokupova ove sezone. I Velež i Zrinski igraju pretkola konferencijske lige, pa ja bih rekao onako na početku sezone promjenjivi rezultati, ali što je najbitnije, jedni i drugi su još uvijek u sedlu.

0: Jeste, evo, iako minimalni poraz i za Velež i za Zrinski na gostujućim terenima i u Slovačkoj i na Islandu, ono što sam gledao, a gledao sam te utakmice, Zrinski je puno bliže prolasku jer su zaista nadigrali Valura i to u toj prvoj utakmici, nedostajalo je tu mnogo sreće, ali kako kaže Rožman, da će se to uspjeti nadoknaditi u uzvratnom meču. Kada je Velež u pitanju, Velež će gostovati, odnosno igrati odradio domaći meč, ali...
1: A nisi ti puno pogriješio tu, hoće jezik pravo što bi se reklo.
2: Da, dakle, uzvratni meč kao domaćin će igrati u Zenici, to sam tio reći, ali vjerujemo da će puno više ljudi iz Mostara doći nego li je to onaj uzvratni meč protiv Moldavskog Milsanija i da će i Zrinski i Velež uspjeti proći u narodnu rundu.
1: Naravno, želimo sreću jednima i drugima, kao i Banjalučkom borcu koji je također stvario sjajan rezultat u prvoj utakmici drugog pretkola na konferencijske lige. Dok se zbrajaju rezultati ove prve serije, još jednom ćemo ponoviti, nastupilo je ukupno 18, tačnije bilo je 18 na spisku, dvojica su, jel, ako se ne varam, odustala, a dvojica imaju maksimalnih 5 desetki, tako da se u stvari Igor Kazić i pomozi me Vanja
0: Gološ,
1: oni se nameću kao favoriti u borbi za pobjedu ovdje u Mostaru. Vanja je na jedan jedinstven način najavio, kaže, vidimo se na postolju nešto kasnije, pa dobro, pobjedničko postolje i drugo i treće mjesto, vidjet ćemo hoće li izdržati pritisak. Ipak Igor Kazić je mnogo iskusniji, vidjet ćemo što nosi ta druga serija. A u kategoriji skokova na glave, eto, možda prilika da najavimo i ovu kategoriju, i tu imamo 18 prijavljenih skakača. Ono što sam Ovlaš uspio na brzinu vidjeti, iz Crne Gore, Srbije, naše zemlje, iz velikog broja gradova dolaze ovi skakači. Evald Krnić brani titulu, bio je jako dobar prošle godine i nisu bila podijeljena mišljenja, u stvari aplauzi maksimalni za Evalda Krnića, i to je dobro kad publika osjeti i kada je, u stvari, se ukus publike podudara sa onim što žiri pokaže na onim pločicama, i to je onda prava stvar. Nije zaista bilo nikakve dileme da Evald prošle godine spojio dva najbolja skoka.
0: Tako je, i nastavio Evald sa dobrom formom i ove godine. Ono što treba istaći, da Evald u prethodne 4 godine ima 3 osvojena prva mjesta, dakle 2022. 2023. i prošle godine, one 2024. je zauzeo drugo mjesto. Imamo još tu, spomenuo sam, Ahmed Stupac, domaći skakač, ali i Dino Bajrić, koji je uvijek nekako tu, konstantno je na pobjedničkom postolju, ali mu se ne da nikako to prvo mjesto. 2022. je bio drugi, a onda treće, četvrte i pete je završavao na trećem mjestu, što je znak da je uvijek tu negdje, ali i na pobjedničkom je postolju, ali kažem, nedostaje mu to prvo mjesto. Vanja, izvoli.
3: Moram dodati tu i Vedada Dedića iz Zenice, koji je pobjedio prije 2 godine ovdje u Mostaru, koji je sad na Vezirovom mostu u Podgorici osvojio prvo mjesto ispred Evalda, koji je domaćin i organizator. Tako da su svi nekako nabrijani, posebno za ovaj Mostar. Svima je, kaže, dobro krenula ova sezona i možemo svašta očekivati u ovoj seriji skokova na glavu.
0: Ako se ne varam, Darko, izvini, ovo je Veda Dedić koji glavom razbija vodu, ako je to taj skakač, i anegdota s njim je bila, kao što kaže, jesu li skokovi na... Nije to taj, jel?
3: Ne, Sanel Dumnjak razbija
0: Sanel
3: glavu.
0: Dumnjak, Sanel, hvala vam.
1: Ali anegdotu svakako možeš završiti.
2: Dakle, čovjek je rekao, zašto skačete na ruke kad su skokovi na glavu?
1: Tako je. Ok, bitno je da se ovdje, ovaj, zaista... Mnogobrojna publika, više hiljada je ovdje posjetilaca iz raznih zemalja, turista, da se dobro zabavlja ovdje ispod Starog Mosta prije svega, i da sve ovo prođe, dakle, bez ikakvih povreda. Evo, čini mi se da već oficijelni speaker najavljuje početak prve serije skokova na glavu, pa evo, sad onda ćemo malo proći najprije kroz ovih prvih 5-6, odakle nam stižu i ko su.
0: Elvir Kovačević je prvi iz Konjica, jubilarno 20. učeće u skokovima sa Starog Mosta, jedan od najiskusnijih, a onaj najiskusniji je upravo ovaj čovjek kojeg smo malo prije spominjali, Sanel Dumnjak, koji 24. put skače sa Starog Mosta. Očekujemo, dakle, prvi skok Elvira Kovačevića danas i nadamo se da ćemo u ovim skokovima dosta dobar skok, vidjet ćemo po ocjenama, solidno 5 puta 9, nadamo se da će u ovom stilu nastaviti i Naredni skakači, naredni je Matija Pajović koji će na stari most iz Podgorice, a nakon Elvira koji je 20 puta skakao dobijamo debitanta sa prvim skokom, dakle Matija Pajović iz Podgorice, vrlo vjerojatno da se Matija takmiči u onim skokovima u Podgorici, tako da ima tu skakača koji tokom ove ljetne sezone dolaze u jako dobroj formi i nadamo se da će Matin skok izazvati brojne aplauze na obalama Neretve i da će biti prije svega zadovoljan ovim svojim debitantskim skokom i da će mu ostati u jako lijepom sjećanju. Velika koncentracija, dobar let i skok. Očekujemo ocjenje 9 9 i pol, dva puta 9 i jednom 8 i pol su ocjene za Matiju Pajovića.
1: E sada ćemo dole do naše Vanje da čujemo kako je bilo u prvoj kategoriji skokova na glavu.
3: Jel me čujete? Čujete? E da, evo Elvir Kovačević pored mene, jubilarni 20. godina, pa čestitam, kako si?
4: Hvala, ali sam malo razočaran, ne znam.
3: Što?
4: Očekivao sam malo bolje.
3: Šta si očekivao? Bolji skok ili bolje ocjene?
4: Bolji skok.
3: Pa dobro, bit će valjda druga serija.
4: Ako Bog da.
3: Ne, reci mi, molim te, vjetar, brinuli smo se.
5: Milagić, 9,5.
3: Brinuli smo se za vas koji skačete na glavu zbog ovog vjetra. Kako je?
6: A pa bilo je malo problema, ali to je lako se riješi na iskustvu.
5: Nikola Vucan.
3: E pa svaka čast, ajde puštam te. Tamo čuli smo Elvira
5: Kovačevića.
1: Dakle, to je za sada najbolji skok je li, u prvoj seriji, 5 puta 9, kaže da je očekivao bolji skok, mada je vrlo, vrlo iskusno to odradio, 5 puta 9, vidjet ćemo kako će oni isteknuti favoriti skakati u ovoj prvoj seriji, mada, kažem, tu jedna mala greškica ili u prvoj ili drugoj seriji oduzme veliki broj bodova i praktično vas odalji od pobjede. Da bi se ovdje slavilo u Mostaru, često je, Saša, vrlo, vrlo često potrebno imati sve desetke.
0: Tako je, mada nije nevažno ovo što Elvir Kovačević je naša kolegica Vanji rekao, kako se određene stvari rješavaju iskustvom, a sigurno 20 godina popeti se i skočiti sa starog mosta vam donosi ogromno iskustvo i sigurno da je i Elvis skakao i po jačem vjetru i po slabijem i po suncu i po kiši, ali to je ono što je jako, jako važno. Dosta nezgodan upad sada Nikole Vuksana koji je rođen 87. godine u Banja Luci, ali sve je ok i Nikola Vuksan je u redu, ali ocjene nisu baš najbolje. Stefan Jeftić je naredni skakač koji je rođen u Valjevu, njegovo 7. učešće u skokovima sa starog mosta i jednom je bio na pobjedničkom postolju, jednom je osvojio 2. mjesto i vidjet ćemo Stefana kako će krenuti, a nakon Stefana ide Igor Đurović, a onda vjerovatno i jedan od onih najboljih, Eval Krnić koji brani titulu od prošle godine. Stefan je na mostu, duboka koncentracija, primjećuje se i velika tišina, razlika u ovim konkurenciji, skokovima na glavu i skokovima na noge, to je ono o čemu je kolega Darko govorio, da publika prepoznaje te stvari i da zna kako se ponašati na obalama Neretve.
1: Ponekad treba naravno dati malo ono što bi se reklo kuražu skakačima kad krenu, posebno ovim mladim koji prvi, drugi put skaču, ali vrlo, vrlo bitna je stvar ono što ti kaže i prepoznati kada treba potpuna duboka koncentracija, jer jednostavno tu jedna mala greška može dovesti do toga da izgubite veliki broj bodova, nego vas može dovesti do vrlo teške povrede, ali kažem, većina ovih skakača su vrlo, vrlo iskusni i ovdje se jednostavno ne prepušta ništa slučaju ukoliko se neko novo ime pojavi sa željom da se takmiči, prvog će ga probati na ovoj maloj skakaonici, naravno da mu se odmah neće dopustiti da se popne na most, tako da su na taj način organizatori u stvari sveli mogućnost neke povrede, greške zbog neznanja ili jednostavno nemanja iskustva sa ovim mostom i sa ovim ulaskom prije svega dole u vodu, sveli su na minimum, tako da se posljednjih godina zaista možemo pohvaliti tim da nema ovdje ozbiljnih povreda prilikom skokova.
0: Tako je, Darko, spomenuo si skakonicu Durađi koja je tu nekih 30 metara vazdušne linije od starog mosta i tu se probaju skokovi, kako i ovi takmičarski, tako i turisti koji žele skočiti, naravno i to je moguće, ali svakako uz određeni broj treninga i skokova i onda iz

0: kluba skakača u vodu procjene da li je moguće skočiti ili ne, jer se prethodnih godina upravo dešavalo i dosta smrtnih slučajeva, skokova koji su onako za snimak i za sliku, ljudi svašta rade, pa je to nastojano svesti na minimum. Evald Krnić se vinuo, ali ono što je zanimljivo, niti jedna desetka u ovoj prvom skoku, 5 puta 9,5 je dobio ocjene, što je malo začuđujuće, ali svakako da i dalje nakon 7 skokova očekujemo prvu desetku. Tu je Evald Krnić sa 5 puta 9,5 i Elvir Kovačević 5 devetki, Matija Pajović isto tako debitant koji je solidan, 2 puta 9,5, 2 9 i jednom 8,5, tako da je i Malik Zeinilagić sa 3 devetke i 2 puta 9,5. Gužva je tu, da tako kažemo, trenutno na vrhu. Vedad Dedić koji je iz Zenice, 5. učešće, jednom je čak osvojio i prvo mjesto, očekujemo njegov skok, može li ponoviti tu sezonu kada je osvojio prvo mjesto, ostaje da vidimo i prilikom ovog skoka, prilikom vjerovatno drugog, možda i finalne serije.
1: Kakva tišina sad samo dole među gledalištem, među navijačima, ovo je bilo dosta kormilarenja u zraku, odmah pokazuje tu da je sve ok, prilikom upada u vodu, odmah tu naravno prilaze ljudi sa kajakom i ronioci, naravno i ljudi u čamcu koji su zaduženi u slučaju da dođe do nekih problema da povuku odmah takmičara iz vode. Činim se da će biti sve u redu sa ovim skakačem, da kažem, bilo je dosta kormilarenja prilikom leta, to je uticalo na nešto loši ulazak u vodu i tu se u stvari dešava glavnina povreda u ovom sportu. Ogromne su visine, naravno teško je i pogledati sa ovog sa mosta prema Neretvi, a sada idemo dole do Vanje ponovo u društvu, čini mi se, aktualnog prvaka.
2: Jeste, jeste, tako je. Evald došao do mene, evo me malo rasladio me malo sa ovom vodom. Evald, reci mi, vjetar, kako je?
3: Ivan Golemac.
4: Nisam te ništa čuo.
3: 13. jula 2001. godine u Mostaru.
4: Nema nikakvih filozofija, to samo na psihičkoj bazi može da utiče vjetar. Što se tiče skoka, nema nikakve prepreke.
2: Kako si ti zadovoljan, kakav je bio skok?
4: Ja sam odlično, ja inače sam došao, malo sam bio u gruva, malo povrijeđeno rebro, ali eto, odradio sam, nisam osjetio ništa, tako da zadovoljan sam. Evo, vidite i sami manifestacije dalje u toku, odlični su skokovi, tako da super, super, idemo dalje, druga serija.
2: Vidimo se u drugoj seriji, hvala ti, evo ga.
3: Ocjene za Ivana Golemca, 6, 6, 6.
2: Ivan Golenac je inače dečko koji je skakao sad na jazu prije koji dan i rekao kako želi da skoči sa staroga mosta. Nema iskustva
3: takmičar,
2: puno, ali nadamo se da ćemo ga
3: rođen
2: gledati
3: 29.
2: još jedan
3: aprila 2009. godine u
1: Mostar. Mostar i stari most ne dopuštaju ni trenutak odsustva koncentracija. Evo, čini mi se da je pri ovom zadnjem skoku to bilo tako uočljivo. Jedan mali loši potez prilikom samog odskoka, odmah krene sa kormilarenjem i to vas ponese, jednostavno tu grešku je u letu jako, jako teško ispravljati. To je na svojoj koži sada osjeti ovaj zadnji skakač Golemac, tako da mislim da i ovo može biti putokaz ostalim skakačima na koji način jednostavno ne trebaju raditi stvari prilikom skokova, ali svaki skok, svaki novi skok je nova škola za svakog od ovih takmičara, za ovih hrabrih ljudi koji učestvuju u ovim visinskim tradicionalnim skokovima sa starog mosta, recimo između 20 i 25 metara visina, ovisno o vodostaju rijeke Nerete. Čini mi se da je danas ako najniži mogući vodostaj u zadnjih nekoliko godina. Istina, puštali su na brani Neretu, puštali su vodu, ali čini mi se da je ipak dosta, dosta visoko, pa možda i ona maksimalna moguća visina skokova. I na Lučkom mostu je veliki broj navijača, posjetitelja Lučkom mostu koji se nalazi nekih 500 metara od starog mosta nizvodno. Tradicionalno veliki broj ljubitelja i sa te pozicije prati skokove, kao i sa okolnih pećina, ovih malih skakaonica, sa ove skakaonice odakle turisti mogu okušati se, probati se prije skokova sa starog mosta. Saša, evo, dok sam ja ovo sve govorio, ti si pratio ovaj skok posljednji.
0: Jesam, domaći takmičar Ahmed Stupac, od kojeg se očekivalo dosta bolji skok

0: nije baš najbolje doskočio, vrlo vjerovatno da se po radi o nekoj blažoj povredi, tako nam barem kaže i kolegica Vanja koja ima više informacija.
1: Evo, pružaju mu pomoć pripadnici interventne službe, nije to neka teža povreda, ali nisam sigurna hoćemo li moći gledati Ahmeda Stupca kasnije. Daje znake da je dobro, dobro, bit će sve dobro, ali želim da kažem, da istaknem ovu službu, interventnu službu spašavanja Mostar, koji su najvažniji faktor sigurnosti na ovim takmičenjima u skokovima, i da im odamo još jedno priznanje. Tu su i ronioci i kajakaši. Bravo, Marijane.
2: Marijan Milanović, ocjene su 8, 8, 9. 8,5 i 9,5.
3: Evo, pustili smo da sve
2: 13 učesnika,
3: slušalci, ocjene za Marijana Milanovića, jedan dosta, dosta solidan skok, i njega ćemo bez ikakve sumnje gledati u drugoj seriji. Za sada se, evo, Krnić nameće kao favorit za obranu naslova ovdje u Mostaru, mada kažem, nije to ni približno poput onog skoka iz prethodne sezone ili one godine prve kada je pobjedio na ovoj skakonici u skokovima sa staroga Mosta. Vjerovatno ni on nije u potpunosti zadovoljan, ali svjestan da ima najbolje ocjene, vjerovatno će rutinskim skokom u drugoj seriji pokušati sačuvati ovu stečenu prednost.
0: Nadamo se da će i sa Ahmetom Stupcem biti sve u redu, da će se uspjeti oporaviti, odnosno skakati i u finalnoj seriji, ako do nje dođe. Nije baš sjajne ocjene, dobio 2 puta 8,5, jednom 9,5, jednom 7 i 8, to su dakle ocjene za Ahmeta koje ne garantuju to finale. A mi čekamo Strahinju Brankovića, koji je rođen 2001. godine, prve godine u Banja Luci, njegovo je ovo treće učešće u skokovima sa starog Mosta. Marijan je također skočio prije njega, dobio dosta različite ocjene, 2 puta 8, 8,5, 9 i 9,5 su bile ocjene za Marijana Milanovića. Dakle, još 6 skakača, računamo li na Strahinju Brankovića, koji vjerovatno se sada, vidimo gore, duboko koncentriše, istoga je i ovaj aplauz, a vjetar sve jači i jači. Nadamo se da narednih barem pola sata će dozvoliti svima onima koji su na ovom ljepotanu da skok izvedu onako kako treba i da ne bude nekih većih povreda. Skok za Strahinju, koji nije baš bio sjajan, i on je donio ocjene 4 puta 6 i jednom 7, a evo čovjeka koji je 24 puta skakao sa starog Mosta, to je Sanel Dunjak, kojeg smo malo prije spomenuli sa onom čuvenom anegdotom iz Zenice. Njegovo, kažem, 24. učešće. Vanja, izvoli.
1: Evo, pored Vanje, Marijan Milanović stigao, nadam se.
4: Kragujevac, idemo, ale.
1: Da, da, da, Marijane, kako je bilo?
4: Pa sjajno, kao što ste vidjeli ovdje, uvijek puno srce, puna duša, lepa organizacija, mnogo naroda, ono, ne znam šta da vam kažem, presjećan sam.
1: A sa kakvim očekivanjima? Vidjeli smo te i na pobjedničkom postolju na jednom od takmičenja.
4: Pa, ja bih stvarno želeo da budem na pobjedničkom postolju, ali ne zavisi od mene, tako da samo sam se prepustio i presrećan sam, nemam šta da kažem.
1: Super.
4: Ljubav svima.
1: Evo, čuli smo,
2: takmičar je Dino Bajević, rođen 14. augusta 1989. godine u Sarajevu.
1: Neretvu.
2: Njegovo 18. učešće u skokovima sa starog Mosta.
0: Samo lagano, čovjek izravni podigne ruku i kaže sve u redu, idemo dalje. Svaka čast, zaista. Mi smo, Darko, razgovarali sa Lorencom Listom, ja se sjećam prije nego što se oprostiti, i koji je opisivao kakvi su to skokovi. To je, kaže čovjek, kao da trčećim udarite glavom u zid.
3: Pa dobro, visina je ogromna, naravno rijeka je vrlo hladna, ali kažem, opet vještina je svakog skakača na koji način će prije svega rukama razbiti dole vodu i smanjiti otpor, da kažem, glavom prema površini vode. U sve to mora se naravno paziti da to stilski izgleda savršeno lijepo, jer se ocjenjuje sve, i prilazak Mostu, sam odraz, led pogotovo, i ono što najviše cijeni ovaj stručni žiri koji podiže ove pločice sa brojevima je ulazak u vodu. Neki će onako bez velikog iskustva reći da je potrebno što manje vode izbaciti prilikom ulaska, međutim ni to nije eliminatorna stvar, i to se da na neki način zažmiriti ako je skok vrhunski i ako je let izuzetno dobar. Idemo ponovo dole do naše Vanje. Vanja, izvoli.
1: Pored mene onaj što glavom razbija neretu.

0: Sanele, kako je? Kako si?
1: E, super, prošlo je sve bez povrede. Ja jedin kažem da ja jedino pravilno skačem. I su skokovi na glavu, ne na ruke.
2: Laže da je bez
0: povrede. A boli li te glava?
1: Ja sam bosanac, tako da nema problema nikakvi.
0: Evo, čuli ste šta kaže Sanel Gunjak.
3: Ocjene za Igora Arsenića su 8-8-8.
4: 4 osmice i jednom 8,5 su ocjene za Banja Lučanina Igora Arsenića, koji je šesti put skakao, a prije njega bio je i Dino Bajrić, koji je dobio ocjene jednom 8,5, jednom 9 i 3 puta 9,5. Dakle, ako je moja evidencija tačna, a mislim da jeste, niti jednu desetku još nemamo, a predzadnji skakač Goran Bojić iz Kragujevca je trenutno na mostu. Možda će Goran Bojić ili Danko Dangubić, koji su ostali do kraja ovih skokova na glavu u ovoj prvoj seriji, dobiti koju desetku, a ne znam da se baš dešavalo često puta da u prvoj seriji nemamo baš niti jednu desetku.
5: Pa nije baš da se nije često dešavalo, ja ovdje skoro dvije decenije pratim ovo i ne sjećam se da se desila slična situacija, da nismo vidjeli niti jednu jedinu desetku u jednoj seriji skokova. Evo, sve smo bliže tome da u prvoj seriji skokova na glavu nijedan skok ne zavrijedi maksimalnu ocjenu. Ostalo su još, ako se ne varam, jedan ili dvojica u prvoj seriji.
4: Samo Danko Dangubić je ostao, Goran Bojić skočio 3 osmice, jednom 7,5, jednom 8,5, i Danko Dangubić iz Konjica je posljednji skakač na glavu koji će skakati. Dakle, imamo tu nekoliko skakača sa približnim ocjenama. Tu se izdvaja Dino Bajrić sa 3,5 puta 9,5, 8,5 i 9, pa imamo Jelvira Kovačevića sa 5 devetki, pa je tu i Malik Zenilagić 2 puta 9,5 i 3 devetke. To su otprilike ti 3-4 skakača koji se za sada izdvajaju. Imamo nekih manjih razočarenja poput Ahmeda Stupca, domaćeg skakača koji je prilikom tog skoka doživio povredu i nadam se da će biti u drugoj seriji ukoliko do nje dođe. Evo, dobrih, odnosno solidnih ocjena, 2 puta 9, 2 puta 9,5 i jednom osmica. To je dakle kraj skokova na glavu i sada će ona 4 puta Haris i jednom Malica žiri pristupiti sabiranju bodova i određivanju one finalne serije, kojih 10 skakača ćemo vidjeti u konkurenciji skokova na nogu, ako i na glavu.
5: Ako se ne varam, malo je i stručni žiri ovdje podigao ljestvicu kada je u pitanju sam kriterij ocjenjivanja ovih skokova na glavu, pa bilo je ovdje zanimljivih i dobrih i lijepih skokova koji ne mogu se otiti dojmu, prije par godina lako dobili desetke, no ovoga puta žiri se odlučio malo pooštriti ovaj kriterij, pazi se na detalje, na sve moguće one sitnice vezane za skokove, tako da se praktično svaka greška skupo plaća. Imali smo dosta ocjena 9,5, ali opet se nameću ovaj posljednji skok i skok Evalda Krnića kao dva koja će se boriti za titulu u onoj drugoj seriji. Sada će verovatno žiri krenuti u zbrajanje svih ovih ocjena koje su dodijeljene u prvoj seriji skokova na glavu. Onda ćemo znati koji će to skakači nastupiti u drugoj seriji u obje kategorije i vrlo brzo ćemo doći i do pobjednika u kategoriji skokova na noge. Čini mi se da je druga serija tu već krenula, ako se ne varam.
4: Ovo je, čini mi se, revijalni dio. Ovo je revijalni dio jer nije bilo ocjena, a upravo ovaj speaker oficijalni čita ko su finalisti u skokovima na noge.
5: Idemo dole do Vanje, Vanja Urmazanić, društvo, čini mi se, sa Dankom Dangubićem.
0: Tako je, Danko Dangubić, čini mi se, zadovoljan ovim prvim skokom.
6: Ma ja sam uvijek u životu zadovoljan, dobro, zdravo, hvala Bogu, što je najbitnije. Evo, čekamo drugu seriju da vidimo hoćemo li proći, to je to.
0: Evo da čujemo jednog člana žirija, najvažnijeg, kakav je bio?
7: Moj tata je najbolji iskočio.
0: Evo, jeste čuli, bio je to Uroš Dangubić. Danko će imati nasljednike, sigurno.
6: Pa, nadam se da će oni biti dobro i zdravo, da neće se zaljubiti u skokove. Ako se odluče da skače, imaće punu podršku od mene.
0: Ma, bravo. Jel bio dobar, Tajo?
7: Da, najbolji!
0: Evo, čuli smo žiri, onaj porodični, vidjet ćemo Danka i u drugoj seriji, tako da Danko Danković inače ima uvijek podršku porodice i sinova koji rekao, reče Danko, nada se da neće biti skakači, ali Boga mi skaču svaki dan koliko ja vidim, tako da ko zna kad ćemo ih gledati ovdje.
5: Pauza između dvije serije neće trajati dugo, pa evo predlažem da se malo odmorimo, dosta smo zaista govorili ovdje iz Mostara, ispratili prve dvije serije u obje kategorije, sada će onaj već tradicionalni revijalni dio nastupiti, izbrajat će se ocjene, a onda ulazimo u finale 460. manifestacije tradicionalnih visinskih skokova sa Starog Mosta, dakle finalne serije u obje kategorije, saznaćemo pobjednike za ovu takmičarsku sezonu. Evo, studio, predlažem da se malo program preseli do Sarajeva, onda ćemo se vrlo brzo vratiti ponovo u Most.
8: Tako je, Darko, u 17:03 pravimo pauzu, na zasluženu pauzu. Naš reporterska ekipa, Vanja Iličić, Darko Đerić i Saša Mehmedović, kratko će pauzirati uoči nastavka skokova sa Starog Mosta u Mostaru, a umeđu vremenu recimo da je okončana trka za veliku nagradu Mađarske, 11. akcija ovogodišnjeg šampionata Formule 1. Vozač McLarena Lando Norris triumfovao je na stazi Hungaroring. Ovaj Britanac je upisao prvu pobjedu ove sezone i ujedno prvu od kako je prošle godine postao šampion. Do triumfa došao je sa 15 sekundi prednosti u odnosu na Maxa Verstappena u bolidu Red Bulla, dok se na trećem stepeniku pobjedničkog postolja našao lider u generalnom plasmanu, vozač Mercedesa Kimi Antonelli. Dakle, završena je ova 11. akcija u godišnjeg šampionata. Slijedi, da recimo još da u generalnom poretku, Antonelli pred ljetnu pauzu ima 219 bodova na čelu generalnog plasmana, 50 više od Lewisa Hamiltona, dok je George Russell treći sa 160. Slijedi ta ljetna pauza u Formuli 1, nastavak od 21. do 23. avgusta, trka za veliku nagradu Holandije na stazi Zandvoort.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
4: I nakon kratke muzičke pauze nastavljamo sa Ritmom Sporta, tačnije nastavljamo sa skokovima sa Starog Mosta u Mostaru. Po 460. put, tradicionalna manifestacija u gradu na Neretvi. Ponovo ćemo se uključiti i pozdraviti još jednom naš reporterski tim koji čine Vanja Iličić, Darko Đerić i Saša Mehmedović.
5: Da, evo, čekamo još uvijek početak finalne serije u kategoriji skokova na noge. Još uvijek se zbrajaju ocjene stručnog žirija za skokove u prvoj seriji u obje kategorije. Naravno, tu je dodatno gužva prilikom ulaska i izlaska iz ovog dijela koji je predviđen za posjetitelje, za navijače, pa čak i ovdje oko naše komentatorske pozicije se poprilično ispunilo gledalište, tako kažem, poprilična gužva. Svi oni koji žele vidjeti samu završnicu skokova tempirali su nekako trenutak dolaska na ovu drugu seriju, pa možda imalo nešto tako smisla u godinama koje su prethodile ovoj, kada je bilo jako, jako vruće, posebno u ovom dijelu dole namijenjenog za posjetitelje gdje nema hlada, vrlo je teško tu stajati nekih sat, sat i pol koliko traje manifestacija, ali danas zaista nije bilo potrebe za tempiranjem tog dolaska jer zaista vrlo, vrlo ugodno vrijeme u Mostaru.
6: Tako, evo, u međuvremenu smo dobili i finalnu listu u konkurenciji skokova na noge, dakle 10 imena, 10 finalista smo dobili, to su Nermine Šarević, Ahmet Seferović, Alija Bugari, Đelsan Osmanovski, Armin Karalić, Igor Kazić, Andrija Burmazević, Vanja Gološ, Harun Bajgorić i Adis Halilović je 10 finalista. Ono što je zanimljivo, čak je tu i debitant iz Beograda, Andrija Burmazević, koji je imao skok 3 osmice, 8,5 i 7,5. Dakle, to ostaće mu po lijepom sjećanju, ovaj je prvi debitantski skok u gradu na Neretvi. Očekuje se, dakle, finalni dio, vidjet ćemo ko će tu biti najbolji. Igor Kazić, spomenut ćemo, i Vanja Gološ su oni sa maksimalnim ocjenama, 5 desetki, i za Igora Kazića i za Vanju Gološa, koji je, kako je sam kazao, imao velike očekivanja od same završnice i vrlo vjerovatno da će, ukoliko se nešto nepredviđeno desi, i završiti na pobjedničkom postolju. Tu je još i Harun Bajgorić i Adis Halilović, koji prijete sa ocjenama 5 puta 9,5. Kao što Darko reče, ljudi konstantno cirkulišu i prilikom dolaska i izlaska i onih nekih odlazaka po napitke, tako da vjerujemo da će se svi onako ugodno smjestiti i sa dobrih pozicija, a zaista ova plaža i obale Neretve nude mnogo, dosta dobrih pozicija odakle se mogu gledati skokovi, i kada je u pitanju vrh Mosta.

0: mesta, ali sam ulazak u vodu i onda imate priliku da vidite kompletan skok kako to izgleda od penjanja na most pa i cijelog leta, ali i ulaska u vodu. Vrijeme, nadamo se da će nas ispoštovati do kraja ovih skokova, otprilike još nekih pola sata, da neće biti niti padavina, ali da neće niti vjetar pojačati. Ali evo, ono što nas raduje, to je da kolegica Vanja kada upita skakače koji kažu pa od samog i Evalda Krnića da vjetar ne smeta, možda malo stvori onako psihičku barijeru, ali da jednostavno nema toliki uticaj. Mi vjerujemo da je to tako i da neće biti nikakvih problema do kraja ovogodišnjih 460 skokova.
1: Evo ti reče, dosta je lijepih mjesta, onih ugodnih za praćenje mostarskih skokova i svi ovdje traže što bolji ugao, što bolju poziciju i da se gleda i da se fotografiše ova jedinstvena manifestacija. Ja znam jedno mjesto koje je sjajno dole uz Neretvu. E, na tom mjestu se nalazi naša Vanja. Vanja, šta ima tu među publikom i skakačima?
2: Pa, među publikom, evo, i publika je napravila malu pauzu. Evo, da pitam ljude iz publike, odakle ste vi došli? Ha, dobro, evo, djevojke, odakle ste vi stigli?
3: Iz Sarajeva.
2: Jeste bili prije?
3: Da, da, redovni smo gostu.
2: Zašto?
3: Pa, jednostavno volimo Mostar.
2: Okej, kako vam izgleda, kako vam je danas?
3: Prelijepo.
2: Dobro, i nama je prelijepo. Imamo ljude sa raznih strana svijeta. Evo, publike, ja se probijam među publikom. Odakle ste vi došli danas?
4: Iz Živinica, tačno.
2: I jeste bili prije na skokovima ovdje?
4: Ne, ovo je prvi put, došao sam kod prijateljice. I znači, zaista prelijep grad, prelijepo uživanje, nije previše toplo. Znači, stvarno ekstra, lijepo poslije podne, zaista.
2: Vi živite negdje vani?
4: Da, 20 godina, preko 20 godina kako sam u Francuskoj, znači ovo je prvi put da sam u Mostaru, zaista fascinantno, lijep.
2: Nema Francuska ovo?
4: nema našeg adeta što se kaže, a sve ostalo ok.
2: E, dobro, tako je. Bitno da je danas ovdje sve ok. Reći ću još jednom, moram istaknuti da su tu i dalje prisutni, da, publika, puno je članova porodica skakača, ali tu je ekipa interventne jedinice koji su non stop budnim okom prate sve. Malo prije početka takmičenja neko je skočio prije nego su oni došli i napravili su, moram reći, veliku frku. Kakav je to način, kako neko da skače dok mi nismo tu, šta da mu se nešto desilo i tako dalje. Nikom se danas ništa nije desilo i nadam se da će tako i ostati.
1: Pa evo, mene su zbunili praktično tim skokom. Ja rekao, malo čas je ovo počela već druga serija, pomislivši da organizatori žele sve ovo ubrzati zbog najavljenog nevremena ovdje u ovoj mostarskoj regiji, posebice u istočnoj Hercegovini. Međutim, evo, nije tako što se desilo i treba poštovati, naravno, pravila i kada su u pitanju sami skakači, turisti, ali i pravila koja su ovdje striktna za posjetitelje. Nije ovo bilo kakva manifestacija, ovdje se mora prije svega voditi računa o više faktora. Kada je vruće, to je onaj poseban A faktor prvi, kako se rasladiti, kako se obući, čim se zaštiti od sunca, onda svi ostali. Naravno, ovo se prati ovdje na otvorenom, nema onog klasičnog sportskog ambijenta, tribina i tako dalje. Tako da smo imali prije par godina i taj nemio slučaj kada je jedna posjetiteljica pala sa ove stijene tu i nažalost to je sve tragično završilo. Sada je taj dio zatvoren već od tog nesretnog, nemilog događaja, sa tog dijela se uopšte više i ne može pratiti ova manifestacija. I kažem, vrlo je bitno da se poštuju sva pravila. Ukoliko to učinite, jednostavno možete samo uživati, šta drugo.
0: Tako je, za danas vam ne treba niti krema za sunčanje, niti kačketi, a vidimo da i dalje svijet živi u duhu svjetskog prvenstva. Vidimo dres Ašrafa Hakimija, vidimo Alajbegovića, Muharemovića sam vidio prilikom dolaska, tako da i dalje je tema svjetsko prvenstvo aktuelna, bit će sasvim sigurno konstantno i nadamo se sve pozitivno i za našu reprezentaciju. A uskoro očekujemo skokove na nogu dok oficijalni spiker nabraja one finaliste koji će izvesti ove finalne skokove, nakon kojih ćemo dobiti pobjednika u konkurenciji skokova na noge, ali kasnije i na glavu. Uskoro će dakle krenuti, da li će to biti Nermin Jašarević, Tako je, upravo sam, Nermin Jašarević, dakle, ide prvi, 2000. godište, drugo učešće u skokovima sa Starog Mosta. Nermin je u prvoj seriji imao 3x8 i 2x7,5.
1: Tako je, njegov prvenstveni cilj je malo popraviti dojam u ovoj drugoj seriji, teško da se može napraviti nešto više sa tim ocjenama u ovom drugom skoku, pa makar dobio i maksimalnih 5 desetki, ali kažem, svaki skok je novo iskustvo, a za njega kojem je ovo tek rečiti drugi nastup na mostarskim skokovima, neprocjenjivo iskustvo skokova sa Starog Mosta, i svaki naredni dolazak i nastup ovdje može biti samo jedan korak naprijed i ocjene pa za pola boda više. 10 dakle najboljih iz prve serije skokova noge su pred nama, upravo smo vidjeli prvi skok i vrlo brzo će uslijediti prve ocjene. Vanja Iličić dole pokazuje nam nešto. Vanja, lagano uzmeš mikrofon.
2: Da je odustao Nermin od skoka, da je skočio onaj koji je 9. bio. To vam pokušavam pokazati.
1: Eto, dobro. Mi ćemo našim slušateljima, Vanja, dakle, dole na poziciji sa koje se bolje vidi sam most i ovaj zaletište praktično skakača, odakle se radi odraz prema Neretvi. Dakle, odustao je skakač koji je bio na 10. mjestu poslije prve serije. Vidjeli smo ovaj skok koji nije imao visoke ocjene, a vrlo brzo će se na mostu pojaviti i skakač koji je bio 7. Nakon skokova u prvoj seriji.
0: Tako je, Nermin Jašarević je dakle odustao. Mili Zukanović je prvi skočio u toj finalnoj seriji 2x7,5, 2x8. Ahmed Saferović bi trebalo da je bio na mostu.
1: Malo su nas sad i organizatori izbunili.
2: Bornazović.
5: Naredni takmičar je Armin Karalić Bakota.
2: Bornazović je skočio malo prije i dobio ocjene.
0: Dakle, to je debitant koji je iz Beograda, koji je imao ocjene 3x8, jednom 8,5, jednom 7,5, a naredni skakač je Armin Karalić koji se priprema. Armin je imao 4 osmice i jednom 8,5, a kada je u pitanju ovaj drugi skok, tu je 3x8,5, jednom 8 i jednom 9. Ahmed Sedović Rambo je u ovoj drugoj seriji. Malo nije baš ovaj spisak finalista poredan na način na koji smo očekivali, kako je to bilo u ovoj prvoj seriji, ali svakako da ćemo se snaći. Vanja, imaš nekog u društvu, izvoli.
2: Da, pored mene je Andrija Bornazović koji je prvi put skakao danas.
6: Tako je, prvi put, velika trema, jednostavno ne znam kakav je let. Prvi put.
2: Ali dojmovi su dobre ocjene.
6: Naravno, pa mislim. Prvi put skačem i ne znam ni kako sam izveo, ali uspeo sam.
2: Obično skakao tamo gdje skaču u Mostarci, samo došao čovjek iz Beograda i skoči, ovako dobre ocjene pokupi, svaka čast.
6: Hvala puno, hvala.
2: Ajde, nadam se da se vidimo i dogodine u Mostarci.
6: Naravno, sljedeći put na Lastu.
2: Bravo, čekamo te, etno. Evo, čuli smo, sljedeće godine još jednog skakača na glavu.
0: Evo, čuli smo Andriju Bormazovića, debitanta iz Beograda, koji je najavio stepenicu više, skok Lasta. Ono što je svakako pozitivno, da se Andriji svidio i Stari Most i Mostar i skok, i da je zadovoljan i da će se naravno vratiti već naredne godine. Alija Bugari, rođen 2008. godine u Sarajevu, drugo učešće, skače uz saglasnost brata, ali ne baš dobre ocjene. 3x7 i 2x8 su ocjene u drugoj seriji za Aliju Bugarija, a Dželsan Osmanovski je naredni skakač. Dželsan koji je 5 devetki dobio u onoj prvoj seriji i vidjet ćemo kakve će ocjene biti u ovoj drugoj seriji. Negdje smo na pola puta kada su skokovi u pitanju na noge i sve smo bliži onom finalnom dijelu, skokovima na glavu, ali svakako da ćemo prvo pobjednike dobiti u ovoj seriji na noge. Evo serije, evo ocjena za Jelsana, to su 2x8, 2x8,5 i jednom 9. Adis Halilović je naredni skakač. Sada idemo prema onim najboljim, a to su, čini mi se da su ostali, Adis Halilović, Harun Bajgorić, Igor Kazić i Vanja Gološ, još 4 skakača. I sada je period za poneku desetku, nadamo se, od, kako Darko reče, a slažem se s tim, nešto strožijeg žirija danas ispod starog mosta, ali svakako da želimo da bude jednako prema svima, pa kako god da to bude. Evo i najavljenih desetki, 3x10,
1: 9,5 i 9.
0: 9,5 i 9. Tako je, Harun Bajgorić je naredni 2002. godine u Mostaru, 6. učešće, i on je kao i Adis Halilović imao 5x9,5 i sada očekujemo te ocjene u ovoj drugoj seriji. Evo, to su sada kod ovih skakača te desetke koje bi trebali vidjeti ukoliko sve bude kako treba. Koncentracija Haruna, vjetar sve jači u ovim trenucima. Dobar let, solidan ulazak, očekujemo ocjene. Dvije desetke, 2x9,5 i 1x9. A evo čovjeka sa velikim uvjerenjem da će se naći na pobjedničkom postolju, jedan od dvojice koji je dobio maksimalan učinak, dakle 5 desetki, i sada je na njima taj pritisak kako izvesti ovaj posljednji skok finalne serije ove godine i popeti se na što veće pobjedničko postolje.
1: Pa ja bih rekao sada se u ova dva skoka odlučuje pobjedniku, praktično on ili Igor Kazić, to nema dilema.
0: Tako je, s tim da čini mi se jako loš skok, upratio sam to i zastao.
1: Ovo neće biti ni drugo mjesto ukoliko Kazić ne bude baš kardinalno pogriješio.
0: Tako je, velika prednost sada za Igora, koji ne mora čak niti dobiti sve desetke, dovoljne su 2-3 desetke da dođe do tog prvog mjesta, ali vidjet ćemo i ispratit ćemo svakako ovaj skok Igora Kazića, 91. godište, 19. učešće, 10x prvo mjesto i jednom osvojio treće mjesto. Da li će ovo biti 11. prvo mjesto za Igora Kazića, saznaćemo uskoro, a mislim da hoće. Jedna, druga, treća, četvrta i peta desetka. Desetki je čovjek dobio i svakako da mu čestitamo za ovo prvo mjesto.
1: E, znajući sad našu Valju, vrlo brzo ćemo mi čuti pobjednika u kategoriji skokova na noge, uživo u programu BH Radija 1. Igor Kazić, Saša ti reče, 10 pobjeda već imao, i sjećam se one njegovog razgovora za BH Radio 1 kada je rekao ovo je 10. jubilarna, je pitanje hoću li se više takmičiti ovdje u Mostaru, no ovoga puta došao je do novog trijumfa ovdje i zaista potpuno zasluženo, to ćemo se svi složiti koji iole znamo šta znači pravilan skok sa svim onim najboljim karakteristikama, i to je još jednom na dva idealna načina izveo Mostarac Igor Kazić. Vanja, prepuštam ti mikrofon.
2: Evo, ja pokušavam dozvati Igora da dođe ovamo do mene, da mu čestitam. Evo ga, stigao je. Au, nadam se da me čujete, Darko. Igore, čestitam, evo ga, 11. pobjeda.
7: Hvala.
2: I kako je? Kakav je osjećaj?
7: Isto oko i 10.
2: Dobro, kako je bilo?
7: Pa dobro je bilo, mislim. Malo bilo je par sitnih grešaka, ali u zbiru 2 skoka, ja mislim da je zasluženo.
2: Mislim da se svi slažemo da je zasluženo. I čini mi se da se skakao opet bez pritiska, ono, sigurno, samo pouzdano, skroz.
7: Pa mislim. mislim, od svi ovih skakača, možda jedan, dva, da imaju malo više iskustva od mene. Polako, evo, idemo za do godine, pa ćemo biti.
2: Bravo, hvala ti, čestitam još jednom.

0: čestitke pobjedniku u kojem te govori skokova na noge. Saša, evo ti si sad zbrajao rezultate. Pitanje je li Vanja došao i do drugog mjesta?
1: Upravo to gledam jer imamo dva skakača. Evo, Adi Salilović ima tri desetke, šest puta devet i pol i jedna devetka. Tu je i Harun Bajgorić koji ima dvije desetke, sedam puta devet i pol i jednom devet. Ali onda imamo i Vanju Gološa koji ima pet desetke, ali ima tu i osmica, dva puta osam i pol, jedno devet, jednom devet i pol, tako da sačekat ćemo sigurno ovaj epilog pobjedničkih postolja. Ali ono što znamo, Igor Kazić da je trenutno broj jedan.
0: Vrlo brzo uslijediće i druga serija, finalna u kategoriji skokova na glavu. To je centralni događaj ove manifestacije tradicionalnih visinskih skokova sa Starog mosta. Mi uživamo u još jednom bezvremenskom hitu našeg Halida Bešića, pjesmu koju smo nebrojeno puta slušali na različitim mjestima, evo posljednjih godina sve češće i na sportskim borilištima, na utakmicama. Slušamo našeg Halida Bešića, evo ga danas i ovdje u Mostaru, pa evo predlažem da čujemo malo naših ambientalnih mikrofona.

0: Evo čujete, dakle, i ove aplauze za ovu numeru. Uvijek podiže atmosferu gdje god čujemo ovu pjesmu. Kažem, posljednje vrijeme, posebno utakmicama naše nogometne reprezentacije. Ovo je još jednog hita koji je obilježio minulo svjetsko prvenstvo. Pa ja neću reći samo svjetsko prvenstvo onog trenutka kada smo saznali u ovom meču protiv Italije da ćemo igrati na mundijalu. Dubioza se slušala u svim bosansko-hercegovačkim gradovima, tamo gdje kucaju srca za naše zmajeve, slušala se Dubioza.
1: Dok slušamo Dubiozu i Halida, dobili smo i 10 finalista u skokovima na glavu. To su dakle Stefan Jevtić, Igor Đurović, Ahmed Stupac, Marijan Milanović, Elvir Kovačević, Danko Dangubić, Matija Pajović, Dino Bajrić, Malik Zejnilagić i Evald Krnić, koji vodi u tom poredku sa ukupnim zbirom 47,5 bodova. I dalje traje vječanje za redoslijed ko je drugi, a ko treći u skokovima na noge. Da li

0: puno blaži žiri, kako god želite, ali konačnica, ono što želim reći je da se nadam da ćemo u ovoj finalnoj seriji vidjeti koju desetku.
1: Gledam dole četiri Harisa i Jakirovića, vrlo, vrlo onako ozbiljna lica, bez ikakvih gestikulacija, ništa se ne može pročitati na njima, nikome ne da im priđe, dakle, vrlo ozbiljna situacija među petočanim stručnim žrijem, međutim, ako uzmete sve njihove reference, brojne pobjede koje imaju u svojim karijerama, dakle, potpuno zasluženo, oni dijele pravdu ovdje, tačnije ocjenjuju ove vrhunske skokove.
0: Naredne godine ćemo i VAR uvesti i nekog Harisa staviti u VAR.
1: Jeste, jeste, jednog Harisa u VAR, da sada samo imamo četvoricu. Bitno je zvati se Harisa ako hoćete u stručni žiri mostarskih skokova, čini mi se da je sve spremno, pogledi su ka na vrhu staroga Mosta, dakle, vrlo brzo će uslijediti finalna serija skokova na glavu.
0: Stefan Jeftić iz Valjeva je čovjek koji je sa 40 ukupno bodova nakon prve serije na Mostu, sedmo učešće njegovo, jednom je osvojio drugo mjesto, opet se osjeti ta razlika u tišini prilikom pripreme skoka, a da vidimo ocjena za Stefana, dva puta 8,5 i 3 devetke. Igor Đurović, koji je rođen u Banja Luci, je naredni skakač, treće učešće, jednu osmicu, tri puta 8,5 i jednom 7,5 je dobio Igor Đurović na osnovu onog prvog skoka. Jasno je da idemo od onih najlošijih do najboljih kada su i u ovoj finalnoj konkurenciju s kokovima na glavu ovi skakači u pitanju. Onda se penjemo tamo do Evalda Krnića, Malika Zenilagića i Dine Bajrića, koji su prva trojka, ali je jako mala razlika između prvog i recimo šestog Elvira Kovačevića, koji se u samo 2,5 boda, dakle Evald Krnić i Elvir Kovačević, tako da je to bodovna razlika koja se sasvim sigurno da nadoknaditi ili popraviti ili neko izgubiti, ali svakako da ćemo ući u samu završnicu, u veliku neizvjesnost kada su finalna serija skokova na glavu u pitanju. I dalje, Igor Đurović je na Mostu, odrazio se skok Igora Đurovića, ne baš najbolji, ali uskoro ćemo vidjeti i te ocjene, 2 puta 8, 2 puta 8,5, jedna devetka je također tu, a evo i domaćeg skakača Ahmeta Stupca, koji smo se pribojavali da možda zbog povrede neće skočiti u ovoj drugoj seriji, ali ipak hoće, 2 puta 8,5, osmica, 9,5 i sedmica nakon prve serije.
1: Sada ste primijetio kao da je neko pritisnuo taster i smanjio vjetar u Mostaru na onaj najniži nivo od početka ovog današnjeg dnevnog programa.
0: To je sigurno i ono što smo priželjkivali, da nas vrijeme posluži još narednih pola sata, pa onda može malo i kišice, ali i ne mora svakako, ali najbitnije je da barem dok traje manifestacija sve prođe kako treba. Aplauzi domaće publike za domaćeg skakača, za Stupca, koji će, ja vjerujem, sigurno popraviti ovaj rezultat iz prve serije, jer se radi o jako dobrom, kvalitetnom skakaču za kojeg najavlju da bi mogao biti nasljednik jedne od mnogobrojnih lasti koja je bila u Mostaru. A evo sigurno popravke, jer se dižu 4 desetke i jednom 9,5, to je rezultat za Ahmeta Stupca, koji je jako dobro skočio, odnosno puno, puno bolje u odnosu na onaj svoj prvi skok sa nešto lošim rezultatom.
1: Sada će žaliti, da, zbog toga prvog skoka, ove ocjene bi ga praktično lansirale u sam vrh onih favorita za pobjedu ovdje u Mostaru, međutim, to sam govorio na početku, jedna greška u bilo kojoj od serija vas jednostavno košta pobjede.
0: Tako je to. Marijan Milanović je na Mostu, 2 osmice, jedna devetka, 8,5 i 9,5 su ocjene za Marijana Milanovića, koji je četvrti skakač u finalnoj seriji skokova na glavu. Da, to je ono što Darko priča. Kolegica Vanja Maše, Ahmed Stupac je njen naredni sagovornik.
2: Tako je, Ahmed, evo, čestitam, kako si?
3: Hvala, kako se vidio. Malo nisam dobar, jer sam udario.

0: Ali ovaj si dobio dobre ocjene, nadam se da neće biti povreda, ono, da će, da ti neće prouzrokovati puno problema.
1: Ma neće, evo, prošlo bez povreda, malo sam izbio, da, ali nemam veze. Pitali ste me prošli put, dokle sam došao s fakultetom.
2: I? Ocjene za Marijana Milanovića u drugoj seriji su...
1: Ispit i po do kraja, pa gotovo fakultet. To je, mislim, najvažnije skokovi sa strane, ko hobi.
0: E, onda kad diplomiraš, krenut će desetke u obje serije.
1: Krenut će, ako god.
0: Bravo, čestitam. Evo, čuli smo.
3: A dobro, uvijek je zanimljivo sa skakačima i trenutak je zanimljiv izlaska nakon skoka, izlaska iz vode u tom trenutku kada se on polusvijesti.
4: Kako kaže Arme, dobro sam, kako
3: treba,
4: ste vi?
3: Da, treba nešto govoriti pred mikrofonama, svaka čast ima njima koji se odluča za skok sa ovog zaletišta na mostu, nije lako dole ni pogledati, a kamo li se odlučiti krenuti dole ka Neretvi i usto tražiti što bolje ocjene. Naravno da su svi oni međusobno veliki prijatelji i da jedan za drugog praktično žive, a ovdje su ocjene najmanje na koncu bitne. Na koncu se to sve sabira, žiri dodjeljuje ocjene, zbrajaju se bodovi, ali na koncu konca, na kraju ovog takmičarskog dana, svi zajedno se oni druže i tako to ide iz grada u grad gdje se održavaju, gdje se održava turneja skokova u vodu, a Mostar je jedna od tih stanica.
4: Tako je, Darko, i to je jednostavno pobjeda svih ovih takmičenja kada su vodeni sportovi u pitanju, to upravo ta činjenica što si rekao da su svi oni veliki prijatelji, svi oni, gledao sam malo prije kako se oni u ovim pauzama pozdravljaju, onako kratko prokomentarišu skok, šta je bilo dobro kod jednog drugog, daju savjete, apsolutno niko ne želi nikome neki loši skok, a da bi ovaj drugi pobjedio to.
3: Da, nema, tu nema mjesta zavisti, nema mjesta nikakvoj ljubomori, inače ne vole skakači međusobno da komentarišu ocjene žirija. Uvijek se ono stisne ruka na koncu konca i to je to.
4: Tako je, sve ovo govorimo dok smo ušli u onih posljednjih šest koji su u malom rasponu brojeva, ne događa se baš često da neko ima 10 devetki, a to je uspjelo Elviru Kovačeviću, petom skakaču u konkurenciji skokova na glavu, a ide sada Danko Dangubić koji je na petom mjestu sa ukupnim brojem 45,5 bodova. On je, dakle, nakon prve serije imao jednu osmicu, dvije devetke i dva puta 9,5. Sada ćemo vidjeti da li će i Danko, skakač iz Konjica, uspjeti popraviti svoj ovaj bodovni saldo i približiti se samom tamo vrhu u gornji dio.
3: Prilikom dolaska u Mostar zapeo je negdje u gužvi na relaciji Konjica-Mostar, pa su se ovdje organizatori pobojali da neće stići na početak ove manifestacije, međutim, evo Dangubića na mostu, vrlo dobar u prvoj seriji, bori se za što bolji plasman i u finalnoj.
4: Ipak Danko nije na mostu, to je rekao sada oficijalni speaker, da li se radi o nekoj povredi, a Matija Pajović je skakač koji će naredni skakat, da li se sa Dankom desila neka...
3: Evo, Vanju ćemo uključiti. Vanja ima informaciju više dole.
0: Čuli smo oficijalnog spikera koji kaže da je u pitanju protokolarna zamjena. Danko bi trebalo da bude sljedeći.
4: Hvala, okay. Vanja, ti to puno bolje čuješ nego mi, ali ono što je sigurno, Matija Pajović iz Podgorice skače, debitant, prvo učešće, ima 45,5 bodova, ukupno isto kao i Danko Dangubić, evo, sad mu su se zamijenili, dakle, Danko će skakati, to je svakako ono što nas raduje. Skok Matije i vidjet ćemo uskoro ocjene za Matiju.
3: Solidan, vrlo solidan skok.
4: 2 puta 9, 2 puta 8,5 i jednom 8 i evo nam sada Danke Dangubića, čovjeka kojeg smo malo prije najavljivali, ali koji je sada spreman da se vine i da popravi ovaj svoj rezultat koji je imao u ovoj prvoj seriji. Veliki aplauz čujete od publike sa obala Neretve, dakle, poštuje se svaki takmičar, daje se podrška svakom takmičaru, a naročito one koji su ili blizu dobrog rezultata ili debitanti ili nešto što vas izdvaja, poput i najmlađih skakača, ali svakako da se uvijek lijepo svi pozdrave. Dobar skok Danka Dangubića, vidjet ćemo koje je ocjene zaslužio. 4 puta 9,5 su ocjene.
3: 5 puta 9.

0: za Danka, a naredni takmičar je Dino Bajrić, koji je, govorio sam to u onom ranijem javljanju, često na pobjedničkom postolju još od 2022. Dakle, zadnje 4 godine je na pobjedničkom postolju, te 22. godine na drugom mjestu, a onda naredne 3 godine na trećem mjestu. Vidjet ćemo može li se i ove godine naći na pobjedničkom postolju. 46 bodova je ukupno skupio nakon prve serije, 3x9,5, 1x8,5, 1x9 su ocjene za Dinu Bajrića, koji leti i dosta dobro uskače u vodu i očekujemo 2 desetke, 3, 4 i 5 desetki za Dinu Bajrića, koji je...
1: Odmah je on vidio kakav je skok, bukvalno izronio je sa podignutim rukama iz Neretve. Jasno mu je bilo da je ovo bilo izvrsno izvedeno, sam let, perfektan ulazak u vodu, i njemu je bilo jasno da je to bilo mirno, mirno u zraku, odlično, i stručni žiri mogao je samo to ocijeniti onim najvišim mogućim ocjenama, dakle 5 desetki za Bajrića i trenutno prva pozicija.
0: Imamo ga dakle na pobjedničkom postolju, opet govorili smo o tome malo prije, a Malik Zejnilagić je skočio, imao evo njegovih ocjena, 3x8,5 i 2x9, nisu to bile najbolje ocjene, ali evo
1: i sada trenutak odluke, da.
0: Tako je. Evald Krnić, koji je u ovu finalnu seriju ušao sa najviše osvojenih bodova, 47,5, i bit će zanimljivo vidjeti on ili Dino Bajrić. Svakako da je sada pritisak na Evaldu da mora izvesti dosta dobar skok ukoliko želi doći do te prve pozicije. Velika koncentracija, telefoni su u rukama, snima se skok.
1: Gledamo li ovo što bi se reklo pobjednički skok 460. manifestacije visinskih skokova sa Staroga mosta?
0: Evald Krnić iz Tuzija, Crnogorac, skok.
1: Biće teško za žiri.
0: 5 desetki.
1: Odbranio je naslov, jel?
0: Tako je.
1: Dakle, u prvoj seriji 47,5, ako se ne varam, je li tako?
0: Tako je.
1: U drugoj
0: je
1: seriji 50 bodova i to je to, u zbroju prvo mjesto za Evalda Krnića, njegova, ako se ne varam, treća je li pobjeda u Mostaru, ali odbranjena titula, to sam siguran.
0: Četvrto prvo mjesto, ukoliko dođe jednom drugo mjesto, je osvojio Evald Krnić, te na taj način potvrdio jako dobru formu u skokovima. Hvala Bogu da je sve prošlo kako treba, ono što smo najavljivali, svaka čast svim takmičarima koji nas onako pozitivno iznenade, oduševe iz godine u godinu. Jednostavno, ni jedna godina, evo koliko radimo ovaj prenos, nije ista, uvijek je drugačiji i doživljaj i njima, a i nama koji smo uz njih, koji ih pratimo, tako da uskoro ćemo dobiti i pobjednike i u jednoj i u drugoj kategoriji.
1: Dakle, bit će proglašeni pobjednici, već znamo i prije nego što to ovdje i zvanično saopšte sa oficijalnim rezultatima. Igor Kazić, Mostar, 11. pobjeda, i Evald Krnić, Tuzi, Crna Gora, njegovo četvrto prvo mjesto u Mostaru, iz godine u godinu potvrđuje da je u odličnoj formi, da mu i tekako paše ova skakaonica u Mostaru. Svaki skok je praktično na turneji koja se dešava u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, su na svoj način jedinstveni. Postoje naravno skakači kojima odgovaraju nešto ozbiljnije visine. Neki vole skakati u Konjicu, u Kazan, neki u Crnoj Gori, također sa Vezirovog mosta, u Banja Luci također. Međutim, Evald Krnić je ove godine potvrdio da mu ova skakonica i tekako odgovara. Vjerovatno će u tom smjeru ići i pitanje naše Vanje Iličić. Vanja u društvu novog starog šampiona Mostara će biti vrlo brzo. Ali to ne znači, ali to ne znači da tebe ne možemo čuti.
2: Tako je, tako je. Evo, ja sam u ovoj guži. Odlično je. Prvi će mi Dino Bajrić doći, čini mi se, do mene. A evo i Evalda. Evalde, hajmo, moramo. Znam da je gužva. Znam da je gužva, ali čestitam.
3: Hvala puno, Vanja, hvala puno.
4: Čestitam.
2: Dakle, evo, koji je ovo put, već

0: Staru,
1: ne. Četvrti put.
0: Odbranio titulu, kako si nam rekao jučer u programu, branim ja tu titule svako malo i spreman sam.
1: To mi je postala rutina. Jako mi je drago što sam ponovo osvojio prvo mjesto, uprkos jakoj konkurenciji. Odavno nisam osjetio ovako uzbuđenje pred skokove. Tako da, eto, jako sam zadovoljan, pozdravljam sve koji su bili prisutni, sve koji prate vaš radio, tako da sve najljepše, šaljemo prelijepu sliku iz Mostara, puno naroda, tako da, dobrodošli svi.
0: I svi ste super bili, a u drugoj seriji nekako bolji i žiri i vi.
1: Svi smo pokazali u drugoj seriji da smo spremni da odgovorimo na sve ovo, to jakoj konkurenciji. Svi su odradili bolje skokove nego u prvoj seriji, tako da to je dokaz da su ovdje došli mnogo dobri skakači, tako da svima čestitam, ne samo prva tri mjesta, već i svima ostalima, samo također i učesnicima svim, jer nije lako skakati sa ovoga mosta.
0: Bravo, vidimo se i dogodimo.
1: Hvala puno i vama.
0: Evo, bio je ovo Evald Krnić, naravno prvo u našem programu.
2: Hvala puno, Vanja, i za ovo javljanje, sve čestitke novom starom pobjedniku mostarskih skokova, Evaldu Krniću. Vidimo da je i mišljenje publike u stvari negdje podudarno sa ovim ocjenama stručnog žirija, i to je uvijek ono što nas raduje, da odavde posjetioci i navijači izađu zadovoljni. Nismo čuli niti jednog jedinog zvižduka iz publike za ocjene žirija. Jeste ove godine, Saša, moramo to priznati, malo kriterij sudijski bio oštri prema skakačima, posebno je to bilo izražajno u onoj prvoj seriji skokova na glavu. Međutim, evo kako se samo finale bližilo kraju, tu smo dobijali sve bolje i bolje ocjene, ali istina, sve su to pratili kvalitetni skokovi.
3: Tako je, dobili smo dakle podatke u skokovima na nogu. Igor Kazić je dakle prvi, to znamo, 10 desetki. Adis Halilović je na drugom mjestu, a Harun Bajgorić je na trećem mjestu. Dakle, Vanje Gološa nema na pobjedničkom postolju, ako se tome itekako nadao nakon one prve serije, ali u ovim dosta podjednakim skokovima sa, rekao bi, rezultatima u kojima su sitnice odlučivale, žiri je odlučio na taj način. Dakle, Igor Kazić prvi, Adis Halilović drugi i Harun Bajgorić treći, a uskoro idemo po rezultate u skokovima na glavu. Ono što znamo, Evald Krnić na prvom mjestu, a uskoro ćemo saznati i drugo i treće mjesto.
2: Pa evo, ti si tu zbrajao, imaš dosta ocjena. Onako, vjerovatno je Dino Bajrić, kažem, po ovim ocjenama, posebno iz druge serije gdje je dobio maksimalnih 50 bodova, računamo li ona njegove, pa ja ću reći nešto skromnije ocjene iz prve serije, ipak vjerovatno će završiti na drugu poziciju, vidjet ćemo ko će biti treći, ali u svakom slučaju sačekat ćemo i zvanične rezultate. Ono što je najbitnije, nismo pobjednike u obje kategorije čuli u našem programu, ali i ukupan dojam, ako smijemo to reći, zaista ovo je bilo vrhunski organizovano danas u Mostaru, sve jednostavno štimalo, krenuši od ovog vremena koje je bilo potpuno osvježavajuće za Mostar u ovim ljetnim danima, neobičajno svježe, ja ću reći, nije naravno tu bilo hladno, ali kažem, kako je vrijeme inače u ovo doba godine u Mostaru, kada se uglavnom borimo za dah, ovo danas je bilo sjajno, stoga nešto i više posjetitelja ovdje, par hiljada je to sve pratilo, i mora se priznati, Saša, da su i organizatori potrudili ovdje uz Neretu napraviti sve ove prilaze, tribine, mostiće. Nije ovo sve bilo lako izgraditi, ali oni su želeli na svaki mogući način da se ugođaj i uz Neretu za navijače tu poboljša, i čini mi se da su u tome u potpunosti uspjeli.
3: Tako, ima tu utjecaja i manifestacija Mostarske ljeto koje se održava ovdje, tako da i brojni koncerti koji su se i održali i koji će se održati, tako da je sve to upotpunilo ovu jednu cjelinu o kojoj ti govoriš, Darko. Upravo tako, borba za dah, kao što se kaže, najavljena je za već za 2-3 dana za nas koji ostajemo ovdje, novi toplotni val, ali ono što je bitno, danas sve proteklo kada je i temperatura i uslovi u pitanju. Malo se jesmo bojali zbog vjetra, ali na našu sreću i na sreću prije svega skakača, samo tek jedna intervencija spasilaca koja su imali jednu blažu intervenciju medicinskog osoblja, sve ostalo prošlo kako treba i bez ikakvih povreda, a to je ono što uvijek onako na početku spomenemo da nam je želja svih ovih koji su ovdje na platou ispod Starog mosta ili koji se takmiče

0: ili koji gledaju ili koji na ovaj način kao što mi radimo i pratimo.
1: Bližimo se kraju ovog našeg današnjeg druženja i prenosa iz Mostara. Još ću još Vanju dole upitati za neki njen eventualno završni komentar pored Rijeke. Jesu li zadovoljni sami skakači, kako je to danas sve ispalo?
2: Pa čini mi se, Darko, da su zadovoljni svi sudeći prema onome što smo mogli čuti i što sam ja mogla vidjeti, da su svi zadovoljni i rezultatima, i bez obzira što smo mi bili pomalo ljuti na onaj žiri koji je bio onako strog, čini se da je sve proteklo u najboljem redu. Svi su dobro raspoloženi i dalje ovdje uz Neretvu. Nastavlja se ona fešta kako se i naučilo uvijek poslije takmičenja u Srokovima. Evo, i spasilačke službe zadovoljne, nisu imali previše intervencija, tako da i oni završavaju svoj posao. Tako da možemo reći da je ovo bio jedan uspješan i dobar dan u Mostaru.
1: Dakle, pobjednici su svi njih 36 koji su se pojavili na starom mostu i odlučili danas okušati sreću, tako kažem, svoju vještinu sa staroga mosta. Pobjednici su ovi sjajni ljudi koji su bili ovdje i uveličali ovu sjajnu manifestaciju, a osvajači prvih mjesta, Mostarac Igor Kazić, pobjednik u kategoriji skokova na noge, i Evald Krnić, novi stari šampion, Mostarska lasta, već ga možemo tako zvati, čovjek koji 4 puta ovdje pobjeđuje, zavrjeđuje takav naziv. Mi se lagano primičemo kraju i za kraj, naravno, da pomenem sve ove ljude koji su realizovali prijenos, Džemal Cedić i naš Samir Bešić, tonsko-tehnička realizacija, za sve ove intervjue koje ste imali priliku da čujete odmah ekskluzivno na BH Radio 1, zaslužila je naša vrijedna Vanja Iličić, i ovdje u ovom našem improvizovanom studiju u Mostaru ispod Starog Mosta, reporterski dvojac Saša Mehmedović i Darko Đerić. Hvala vam puno, poštovani slušalci, na pažnji. Sandro?
3: Hvala vama, bila je to reporterska ekipa BH Radija 1 koja je još jednom uspješno realizovala prijenos 460. po redu tradicionalnih skokova sa Starog Mosta u Mostaru. Dakle, možemo zaključiti, još jedna uspješno završena manifestacija, dakle bez i najmanjih problema, a meni ostaje tek toliko da još jednom ponovim, Igor Kazić, dakle pobjednik u konkurenciji skokovi na noge, te Evald Krnić, skokovi na glavu, pobjednik u ovoj konkurenciji. U prethodna skoro 2 sata, evo, u fokusu je bio ovaj centralni događaj danas kada je u pitanju ritam sporta, naravno 460 skokovi sa Starog Mosta u Mostaru, a pored toga pratili smo i 11. trku šampionata Formule 1 voženu na stazi Hungaroring. Velika nagrada Mađarske pripala Landu Norrisu iz McLarena. Meni ostaje da još da se zahvalim što ste bili uz talase BH Radija 1. Ja sam Sandro Limić, a sa vama su još ovih 2 sata podijelili i ton realizator Jasmin Pavlović i Mirza Omanović. Svakako, ostanite uz talase Radija Bosne i Hercegovine i želim vam svako dobro.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roku Baroko Gold Queen i Meister, ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Osamnaest sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

0: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović uputio je saučešće porodicama petero stradalih na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji. Poručio je da Bosna i Hercegovina dijeli tugu i bol sa porodicama žrtava. Saučešće porodicama stradalih uputili su i članovi predsjedništva Željka Cvijanović i Željko Komšić. A premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić najavio je da će federalna vlada osigurati transport tijela stradalih i povratak preživjelih u BiH. Također je rekao da će sutra biti donesena odluka o proglašenju Dana žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Američki predsjednik Donald Trump privremeno je obustavio planove za značajno proširenje vojnih operacija protiv Irana zbog zabrinutosti da bi mogle biti iscrpljene zalihe projektila za protuzračnu odbranu, objavio je New York Times. List navodi da administracija strahuje i od moguće eskalacije sukoba, jačeg odgovora Irana te posljedica po saveznike i globalnu sigurnost. Zbog tradicionalnih skokova sa starog mosta u Mostaru i pojačanog prometa u sezoni godišnjih odmora, povećana je frekvencija vozila na magistralnoj cesti M17, posebno na dionici Jablanica-Konjice-Bradina. Duže kolone na izlazu iz Bosne i Hercegovine zabilježene su na graničnim prijelazima Orašje, Šamac, Brod i Gorica, a na ulazu na Kamenskom i Doljanima. Gužve su i na više drugih graničnih prijelaza. Temperature: Sarajevo 25 stepeni, Mostar 30, Banja Luka, Brčko, Tuzla i Zenica 32 i Bijeljina 33 stepena. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti umjereno oblačno vrijeme, ponegdje u južnim, jugozapadnim i centralnim područjima može pasti i malo kiše ili lokalni pljusak. Jutarnja temperatura od 15 do 24, a dnevna od 26 do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.
2: Da li ste spremni krenuti sa nama na put kojim vas želimo povesti? Novi trendovi, nove ideje, novi zvuk. BHRT Top 15. Ovo je pregled

koje se godinama podrivaju među narodima Balkana. Posebnu pažnju privlači i pojavljivanje legendarnog glumca Žike Todorovića, koji u spotu tumači ulogu novinara sa zadatkom da svakodnevno proizvodi tenzije, sukobe i atmosferu nepovjerenja među ljudima regiona. Autor teksta pjesme je Vladimir Modić, dok muziku zajednički potpisuju Vladimir Modić, Boris Mršić i Mario Rujević. Pratite banjalučki band Kult, pjesma se zove Hey My Friend.

0: Pozicija broj 13.
1: Sarajevski izvođač Ruhur nedavno je predstavio singl pod imenom Sam, a riječ je o novom autorskom poglavlju koje dolazi nakon zapaženog EP izdanja Pukotine objavljenog početkom godine. Zvuk pjesme oslanja se na spore down tempo i trip-hop teksture uz minimalistički aranžman koji ostavlja dovoljno praznog prostora da vokal i emocija dođu u prvi plan. On je Ruhur, pjesma se zove Sam.

Edo Majka i Idem objavili su zajednički singl Proljeće, koji je publici predstavljen simbolično na prvi dan proljeća. Ova saradnja spojila je dva izvođača iz različitih generacija i muzičkih izraza, ali rezultat je pjesma koja već na prvo slušanje privlači pažnju. Pratite saradnju Edo Majka i Idem, pjesma se zove Proljeće.

0: Pozicija broj 9.
1: Goraždanski bend Zona isključenja je nedavno objavio singl U tišini molitve, kojim ujedno najavljuje izlazak svog četvrtog studijskog albuma U tišini. Jedan od najprepoznatljivijih i najdugovječnijih rock sastava u Bosni i Hercegovini, već više od 3 decenije gradi autentičan muzički izraz, ostavljajući prepoznatljiv trag na domaćoj i regionalnoj rock sceni. Autor teksta i muzike za singl U tišini molitve je Senko Borovac. Aranžman potpisuje Zona isključenja, dok je izdavač Hayat Production.

Njegovog prisustva na regionalnoj sceni, Zlatan Karić je nedavno predstavio svoj novi singl pod nazivom Nisi više moja, pjesmu modernog zvuka, zaraznog ritma i emocije koja ostaje nakon prvog slušanja.

0: Pozicija broj 4.
1: Sarajevski bend Vela Havle nedavno je objavio novi singl U tvojim mislima uz prateći spot kojim nastavljaju najavljivati nadolazeći album Flaster. Spot je režirao Mario Ilić koji se u spotu pojavljuje i kao glumac zajedno sa glumicom Pia Vrdoljak. Pratite bend Vela Havle i njihovu pjesmu U tvojim mislima.

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernje vijesti. U studiju su Aydin Koso i Samir Huseinović.
3: Dobra večer. U tragediji na planini Elbrus poginulo petero planinara iz Bosne i Hercegovine. U toku su aktivnosti na preuzimanju tijela. Veliki požari u Španiji i Francuskoj dalje prijete evakuisano više od 300.000 ljudi. U Mostaru održana tradicionalna manifestacija visinskih skokova sa Starog mosta. Sutra umjereno oblačno, moguće slabe padavine. Petero planinara iz Bosne i Hercegovine izgubilo je život prilikom silaska s planine Elbrus na Kavkazu. Načelnik Gorske službe spašavanja Zenica Kenan Hrustanović navodi da su spašeni Haris Adilović i Kemal Vidimlić. Jedan od preživjelih planinara samostalno se spustio s planine i pozvao pomoć, dok su drugog pronašli pripadnici spasilačkih službi. U aktivnosti oko preuzimanja tijela uključene su institucije Bosne i Hercegovine. Slušamo izjave Hrustanovića i ministra vanjskih poslova BiH Elmedina Konakovića.
4: Pet osoba, nažalost, smrtno stradalo prilikom uspona na planinu Elbrus. Trenutno obavještavamo porodice, okupljamo se u stanici, koordiniramo dalje aktivnosti u pogledu preuzimanja tijela, odlaska po preživjeli. Dva člana ekspedicije su preživjela, dobro su, nalaze se u bolnici trenutno.
5: Uspostavili smo odmah kontakte s ambasadom Bosne i Hercegovine u Moskvi. Provjeravamo službeno i zvanično sve ove navode koji izgledaju vrlo autentično, jer smo ih dobili od GSS-a, od nekih ljudi koji su prijatelji i rodbina. Spremni smo za taj najtrnji scenarij, koji bi onda zahtijevao i prevoz tijela iz Rusije do Bosne i Hercegovine i sve druge procedure koje je potrebno provesti u ovom slučaju.
2: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović uputio je saučešće porodicama petero stradalih na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji. Poručio je da Bosna i Hercegovina dijeli tugu i bol s porodicama žrtava. Saučešće porodicama stradalih uputili su i članovi predsjedništva Željka Cvijanović i Željko Komšić. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić najavio je da će federalna vlada osigurati transport tijela stradalih i povratak preživjelih. Također je rekao da će sutra biti donesena odluka o proglašenju Dana žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. U Rudom je obilježena godišnjica stradanja 101 civila bošnjačke nacionalnosti ubijenog 1992. godine. Prema dostupnim podacima, zločine nad njima počinili su pripadnici Vojske Republike Srpske. Za posmrtnim ostacima 50 žrtava još uvijek se traga. Načelnik općine Rudo, Dragoljub Bogdanović, izrazio je saosjećanje s porodicama žrtava i poručio da su Bošnjaci bili meta samo zbog toga što su druge vjere. Zločinci moraju biti kažnjeni bez obzira iz kog naroda dolaze, a posebno oni koji su iz moga, jer brukaju i mene, rekao je Bogdanović. Goraždanski muftija Remzija Pitić kritikovao je pravosudne institucije zbog toga što odgovorni još nisu procesuirani. A u Drvaru je obilježeno 85 godina od ustanka naroda Bosne i Hercegovine protiv fašizma. Na porušenom spomeniku žrtvama fašizma položeno je cvijeće i odata počast, a potom je održan defile kroz grad. Sutra se navršava 85 godina od početka ustanka. Požari u Španiji i Francuskoj

0: i dalje su ozbiljni, ali na pojedinim područjima ima znakova stabilizacije. Do sada je evakuisano više od 300.000 ljudi. U Francuskoj se veliki požar u Girondi približava području Bordeauxa, gdje su vlasti naredile evakuaciju nekoliko predgrađa. Izgorjelo je oko 42.000 hektara, a zatvoren je autoput prema Španiji. Povrijeđeno je 75 vatrogasaca.
1: U Španiji su najugroženija područja Madrida, Avile i Toleda, gdje požari još nisu pod kontrolom. Premijer Španije, Pedro Sanchez, ocijenio je da su pred vatrogascima i službama za vanredne situacije i dalje veoma složeni sati, ali da je tokom noći ostvaren napredak u obuzdavanju požara, govore premijer Sanchez i voditeljica spasilačke službe Sofia Brocas.
2: Situacija ostaje složena. Prognoze koje imamo od meteoroloških službi i od stručnjaka za požare sugerišu da nas očekuju teški sati. Iako su temperature zaista pale, ne znamo tačno kako će se vjetrovi razvijati, kakav će biti njihov intenzitet i hoće li se suhe oluje zapravo pojaviti kao posljedica ovog požara.
3: S obzirom na napredovanje požara i uprkos znatnom broju mobiliziranih pripadnika vatrogasnih i spasilačkih službi, situacija zahtjeva da se garantira sigurnost stanovnika u pogođenim područjima.
0: Njemačka policija objavila je fotografiju osumnjičenog za napad na povorku ponosa u Berlinu i pozvala građane na pomoć u potrazi. Identificiran je kao Abdul B. U napadu, kada se vozilom zabio u okupljene, jedna osoba je poginula, 16 ih je povrijeđeno, među kojima su neki u kritičnom stanju. Policija je saopćila da je osumnjičeni odranije poznat vlastima. Američki predsjednik Donald Trump privremeno je obustavio planove za značajno proširenje vojnih operacija protiv Irana zbog zabrinutosti da bi mogle biti iscrpljene zalihe projektila za protuzračnu odbranu, objavio je New York Times. List navodi da administracija strahuje i od moguće eskalacije sukoba, jačeg odgovora Irana, te posljedica po saveznike i globalnu sigurnost.
1: U Mostaru su održani tradicionalni skokovi sa Starog mosta, slušamo izvještaj Darka Đerića.
4: 460. manifestaciju tradicionalnih visinskih skokova sa Starog mosta u Mostaru obilježio je Crnogorac Evald Krnić. Obranu prošle godine osvojenog naslova u kategoriji skokova na glavu donio mu je prije svega idealan skok u drugoj seriji, za koji je od stručnog žirija dobio maksimalne ocjene. Krniću je ovo četvrta pobjeda u Mostaru.
5: Jako mi je drago što sam ponovo osvojio prvo mjesto, uprkos jakoj konkurenciji. Odavno nisam osjetio ovako uzbuđenje pred skokove, tako da eto, jako sam zadovoljan, pozdravljam sve koji su bili prisutni, sve koji prate vaš radio, tako da sve najljepše, šaljemo prelijepu sliku iz Mostara.
4: Drugi je bio Dino Bajrić iz Sarajeva, a treći Danko Dangubić, skakač iz Mostara. U kategoriji skokova na noge triumfovao je Igor Kazić. Za dva skoka dobio je maksimalnih 5 desetki. Igoru je ovo 11. pobjeda u Mostaru.
6: A dobro je bilo, mislim. Malo bilo je par sitnih grešaka, ali u zbiru dva skoka ja mislim da je zasluženo. A mislim, od svi ovih skakača, možda jedan, dva, da imaju malo više iskustva od mene. Polako, evo, idemo do godine, pa ćemo vidjeti.
4: Drugo mjesto u ovoj kategoriji skokova osvojio je Adis Halilović, treći je bio Harun Bajgorić. Kao i svake godine, skokove prati niz različitih aktivnosti, a ovoga puta najavljena je premijera dokumentarnog filma Najdublji skok istaknute novinarke i naše dugogodišnje kolegice Lejle Zvizdić, koja će se održati 29. jula u Mostaru od 20 sati i 30 minuta. Uz sve to, Mostar šalje jednako važnu poruku da je sport prostor kojem svi pripadaju. Ponosni što je ovaj grad tokom globalne sedmice inkluzije stao uz specijalnu olimpijadu Bosne i Hercegovine. U ovom jedinstvenom turističko-sportskom događaju uz obale Neretve uživalo je više hiljada posjetitelja. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
0: Temperature: Sarajevo 25 stepeni, Mostar 30, Banja Luka, Brčko, Tuzla i Zenica 32 i Bijeljina 33 stepena. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti umjereno oblačno vrijeme, ponegdje može pasti i malo kiše ili lokalni pljusak. Jutarnja temperatura od 15 do 24, a dnevna od 26 do 34 stepena.
1: O stanju na cestama iz Bihamka izvještava Amra Musagić.
7: Zbog održavanja tradicionalnih skokova sa Starog mosta u Mostaru, kao i povećanog broja putovanja tokom sezone godišnjih odmora, pojačan je intenzitet saobraćaja na magistralnoj cesti M17. Najveće gužve i usporeno saobraćanje bilježimo na dionici Jablanica-Konjic-Bradina, gdje vozačima savjetujemo dodatno strpljenje i oprez. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Orašje, Šamac, Brod i Gorica, dok su duge kolone putničkih vozila na ulazu u našu zemlju na graničnim prelazima Kamensko i Doljani, a u oba smjera na granicama Gradiška, Gornji Varoš, Kostajnica, Velika Kladuša, Izačić, Ivanica, Deleuša, Hum, Klobuk, Zupci, Gradina, Dubica i Kostajnica. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog održavanja brdske trke danas do 20 sati, za saobraćaj je zatvorena dionica regionalne ceste Šibošnica do Lovačkog doma. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac Prevoj Romanija saobraćava se usporeno uz povremene kraće obustave. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se na magistralnim cestama Crna rijeka Jajce u Podmilačju, granični prijelaz Izačić, Bihać, most preko potoka Mrižnica i Konjic, Jablanica, Ribički most. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
0: Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, spiker Aydin Koso, urednik emisije Samir Husejnović.
8: Album sedmice BH Radija 1. Muzika koju ne možete zaboraviti.
9: Iako je ona, pod navodnim znacima, najgora djevojka ikad, zabluda je da je riječ o super seksualnoj ludoj partijanerki. Zapravo je, po ličnom priznanju, prilično antisocijalna. Istina, zna izaći van da si da oduška, ali većinu vremena u stvari provodi kreirajući muziku i odjeću te snimajući vizuale. Od organizatora koncerata traži paket Budweisera u staklenim bocama, vlažne maramice za skidanje šminke, džumbirove kuglice i čaj sa medom i limunom. Obožava žive nastupe jer tek tada, uz reakciju publike, osjeti pravu energiju i zapravo sazna punu snagu pjesama. Svoj modni stil opisuje kao spoj romantičnog ženstvenog i dječačkog uličnog sa elementima vintage princeze iz rodnog joj Saint Louisa. U današnjem izdanju albuma sedmice BH Radija 1 predstavljamo vam nadolazeću pop zvijezdu, odnosno američku pjevačicu Slater, te njen najnoviji uradak Worst Girl in America. Emisiju počinjemo pjesmama koje otvaraju LP, a to su Dance, Beat Up Channels i Cannibalism.

Album sedmice. BH Radija 1.

Worst Girl in America, posljednji album američke pjevačice Slater, pravi je predstavnik Big Bad elektropanka, kako inače autorica imenuje svoj zvuk. Snažno, bezobrazno, seksi i prljavo, neupitno prijetnja opštem pristojnom ponašanju. Djeci bi se trebalo zabraniti, a i roditeljima uvesti roditeljska pažnja. Sve u svemu, ništa neočekivano od najgore djevojke u Americi. All Music ističe uticaj dance muzike 2000-ih i 2010-ih uz primjese Madone, Blondie i Robin. Slant Magazine poručuje da LP kanalizira sve pjevačicine najluđe impulse, dok su njegovi bučni usponi i pulsirajući niski tonovi odmjereni sa pažnjom i preciznošću. Clash hvali ostvarenje karakterišući ga kao pop meteorit, koji je spreman ostaviti neobičan krater na strani pop kulture, dok je Pitchfork ostvarenju autorice učene iz svojih grešaka i pripremljene za katapultu mainstream, dodijelio priznanje proglasivši ga najboljim novim albumom. Današnji album sedmice u kojem smo preslušavali Worst Girl in America, najnoviji uradak američke pjevačice Slater, završavamo sa numerama koje zatvaraju LP. To su What Is It Like To Be Liked, Prayer i Brittany Murphy. Emisiju je pripremio i vodio Fadil Hamzić. Do slušanja.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

0: Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi optužio je Ukrajinu za napad na trgovački brod u Kaspijskom jezeru u kojem je poginuo jedan član posade, a jedan povrijeđen. Teheran tvrdi da je napad izveden uz podršku Izraela i zatražio međunarodnu reakciju. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije je potvrdio ukrajinske napade u Kaspijskom jezeru na brodove povezane s ruskim vojnim transportom, ali nije komentarisao iranske tvrdnje o pogođenom brodu. U ruskim zračnim napadima na Ukrajinu poginule su dvije osobe u Harkovu i Zaporožju. U Kijevu su tri osobe povrijeđene, a u raketnom napadu oštećena su dva sprata stambene zgrade. Ukrajinske zračne snage saopćile su da je Rusija tokom noći ispalila 7 balističkih raketa i 136 dronova. Papa Lav pozvao je na hitan prekid nasilja na Bliskom istoku, obnovu dijaloga i diplomatije te pravedno političko rješenje zasnovano na jednakom dostojanstvu i pravima svih ljudi. Upozorio je da su pojačane vojne operacije donijele razaranje i dodatno pogoršale humanitarnu situaciju. Apel je uputio nakon novih sukoba i napada na okupiranoj zapadnoj obali. Ekstremne vrućine i jaki vjetrovi podstiču talas šumskih požara širom Sjeverne Afrike, a veliki požari bukte u Tunisu, Alžiru i Maroku. Tunis je pozvao međunarodne vatrogasne avione, dok se ekipe bore s požarima koji prijete šumama, poljoprivrednom zemljištu i obližnjim zajednicama. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti umjereno oblačno vrijeme. Ponegdje u južnim, jugozapadnim i centralnim područjima može pasti i malo kiše ili lokalni pljusak. Jutarnja temperatura od 15 do 24, a dnevna od 26 do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Muzički program BH Radio 1 vam svake nedjelje od 20 do 21 sat donosi Zvižduk u 8. Izbor nezaboravnih hitova iz doba vinila. Zvižduk u 8.

0: Pronađena su tijela još troje planinara iz Bosne i Hercegovine stradalih na Elbrusu u Rusiji. Time je potvrđeno da je svih pet članova ekspedicije izgubilo život. Tijela poginulih još nije moguće evakuisati zbog izuzetno loših vremenskih uslova na planini. Dvojica preživjelih planinara zbrinuta su i nalaze se pod ljekarskim nadzorom. Njemačka policija ubila je osumnjičenog za napad na povorku ponosa u Berlinu, u kojem je jedna osoba poginula, 29 povrijeđeno. Policija je saopćila da je 21-godišnji Abdul B. pronađen u berlinskoj četvrti Spandau, te da je krenuo prema policajcima s oštrim predmetom, nakon čega su oni otvorili vatru. Prema navodima vlasti, osumnjičeni je odranije bio poznat zbog kriminalnih djela i radikalnih vjerskih grupa. Američki predsjednik Donald Trump privremeno je obustavio planove za značajno proširenje vojnih operacija protiv Irana zbog zabrinutosti da bi mogle biti iscrpljene zalihe projektila za protuzračnu odbranu, objavio je New York Times. List navodi da administracija strahuje i od moguće eskalacije sukoba, jačeg odgovora Irana te posljedica po saveznike i globalnu sigurnost. Nogometni reprezentativac Bosne i Hercegovine Edin Džeko ostaje u Šalke u 04. Prema navodima medija dogovoren je novi jednogodišnji ugovor do ljeta 2027. godine. Iskusni napadač stigao je u klub iz Galzenkirhena početkom godine i imao je važnu ulogu u povratku Šalkea u Bundesligu. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti umjereno oblačno vrijeme. Ponegdje u južnim, jugozapadnim i centralnim područjima može pasti i malo kiše ili lokalni pljusak. Jutarnja temperatura od 15 do 24, a dnevna od 26 do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.
2: Vintage. Rock show. BH Radio 1. Sa Seadom Šeherče Hajićem.

Dobrodošli i počinje Vintage Rock Show BH Radija 1. U ovo sam izdanje naše emisije uvrstio hitove Josipe Lisac, grupa Deep Purple, It's a Beautiful Day, Kerber Metallica, Miley Cyrus, U2, Stinga, Cactus i Tria West, Bruce and Lang, Chim Boogie Mama i Love is a Worth the Blues otvaramo današnje izdanje.

Dnevnik jedne ljubavi iz 1973. debitanski album Josipe Lisac, tada mlade 23-godišnje pjevačice u usponu. Ploču je u startu bilo rizično snimiti i objaviti, jer osim što je to bio debitanski album jednog ženskog izvođača, bio je to koncepcijski album pop rock, soul i jazz usmjerenja, znači sve samo ne ono, trla babalan. Na snimanju albuma okupila se ekipa muzičara pod sloganom All Stars, koja je uključivala članove proslavljenih grupa Time Indexi, te solista Zdenke Kovačiček, Kseni Erker, Dubravke Zubović i Anice Dobrić. Dnevnik jedne ljubavi je na tragu domaće verzije albuma Janis Joplin ili Aretha Franklin. Sa spomenutog albuma slušamo pjesme Jedna kratka vijest i Vjerujem ti sve.

Četvrtim albumom In Rocky iz 1970. grupa Deep Purple je postigla svoj maksimum. Na ploči je Richie Blackmore kompozitorski zastupljen u svim pjesmama, iako su kao autori potpisani svi članovi sastava. Kao što Led Zeppelin imaju Stairway to Heaven, Uriah Heep July Morning, tako Deep Purple imaju Child in Time, himnu jedne generacije, koju je komponirao Richie Blackmore, a koji je optužen da je plagirao Bombay Calling grupe It's a Beautiful Day. Radi usporedbe slušamo obje pjesme pa sami prosudite.

Ovo je emisija Vintage Rock Show BH Radija 1. Niška grupa Kerber prvi put nastupila 1981. i namotala na kilometar satu više od 4 decenije karijere. Za dugotrajanje benda recepta nema, sudbina je tako htjela. Svi smo u bendu išli zajedno kroz život. Da nema toliko publike, ni mi ne bismo trajali. Muzika nije sport. Mi smo dobri ili ne, vrijeme to nepogrešivo pokaže, kao i naše pjesme, poručio je pjevač benda Goran Šepa. Ptice.

U vrijeme kad je U2 snimao album The Joshua Tree, a bilo je to 1987. Bono Vox je zaboravio čestitati rođendan supruzi pa joj je napisao The Sweetest Thing kako bi se malo iskupio. Poklonio joj svu zaradu od pjesme koju je ona usmjerila u fond za pomoć žrtvama černobilske katastrofe. U nadi da je ova emisija bila nešto poput slatkiša, pozivamo vas da se zasladite uz nju iduće subote. Današnje izdanje zasladili Adnan Bota i Sead Šeherčehajić.

0: 22 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Vijesti dana. U studiju su Aydin Koso i Samir Huseinović.
1: Dobro večer. Pronađi

0: Žena tijela još troje planinara, čime je potvrđeno da je svih pet članova BH ekspedicije izgubilo život na Elbrusu. Njemačka policija ubila osumnjičenog za napad na povorku ponosa u Berlinu. Donald Trump privremeno obustavio planove za proširenje napada na Iran. Sutra pretežno oblačno sa slabim padavinama. Pronađena su tijela još troje planinara iz Bosne i Hercegovine stradalih na Elbrusu u Rusiji. Time je potvrđeno da je svih pet članova ekspedicije izgubilo život. Tijela poginulih još nije moguće evakuisati zbog loših vremenskih uslova. Dvojica preživjelih planinara zbrinuta su i nalaze se pod ljekarskim nadzorom. Kao razlog nesreće ruske vlasti navode izuzetno loše vremenske uslove. Opširnije Mirela Huković-Hodžić.
1: Prilikom uspona na Elbrus, najviši vrh Evrope, stradali su liječnica Meliha Čaušević, bračni par Alma i Denis Okanović, Nermin Talam i Almir Krivdić. Kemal Vidimlić i Haris Adilović uspjeli su se spasiti na bolničkom su liječenju. Svi su bili iskusni alpinisti sa višegodišnjim iskustvom penjanja na najviše vrhove, te članovi Gorske službe spašavanja Zenica ili Planinarskog društva Vedro. Nedim Lepir iz GSS-a Zenica o stradalim kolegama kaže:
2: to su naši prijatelji iz dana u dan, iz noći u noć, sa svim svojim znanjem i sposobnošću. Oni su stajali na raspolaganju svima od Zenice pa nadalje i zaista je teška tragedija.
1: Sedmočlana grupa krenula je na uspon po povoljnim vremenskim uvjetima, ali se situacija ubrzo promijenila, navodi Deni Ahmetović, član GSS-a Zenica.
3: Prvi problemi u ekspediciji su se navodno pojavili na visini od otprilike 5100 metara, gdje se jedan član ekspedicije uputio prema spasilačkom timu koji se nalazi u podnožju, uspio je doći do njih. Nažalost, vrijeme se izuzetno brzo mijenjalo. Vjetrovi su puhali od 70 do 100 km na sat, što je promjena u roku od nekih 20-25 minuta se desila. Možemo potvrditi da je pet osoba smrtno stradalo.
1: O svemu su obavještene bosansko-hercegovačke vlasti, ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković.
4: Očekuje nas vrlo zahtjevan proces evakuacije tijela iz Moskve, iz Rusije, u stvari u Bosnu i Hercegovinu, i evo, ministarstvo je to radilo i ranije i nažalost u tome imamo iskustva. Stavili smo se na raspolaganje i porodicama i prijateljima.
1: Istražni organi Rusije pokrenuli su istragu kako bi utvrdili okolnosti izlaska grupe na rutu. Za BH Radio 1, Mirela Kuković-Hodžić.
5: Predsjedavajući i članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, Željka Cvijanović i Željko Komšić izrazili su saučešće porodicama petero stradalih na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić najavio je da će federalna vlada osigurati transport tijela stradalih i povratak preživjelih. Također je rekao da će sutra biti donesena odluka o proglašenju Dana žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. U Rudom je obilježena godišnjica stradanja 101 civila bošnjačke nacionalnosti koje su 1992. godine ubili pripadnici Vojske Republike Srpske. Načelnik općine Rudo Dragoljub Bogdanović izrazio je saosjećanje s porodicama žrtava i poručio da su Bošnjaci bili meta samo zbog toga što su druge vjere. Goraždanski muftija Remzija Pitić kritikovao je pravosudne institucije zbog toga što odgovorni još nisu procesuirani. A u Drvaru je obilježeno 85 godina od ustanka naroda Bosne i Hercegovine protiv fašizma. Na porušenom spomeniku žrtvama fašizma položeno je cvijeće i odata počast. Sutra se navršava 85 godina od početka ustanka.
0: U Španiji i Francuskoj zbog požara je evakuisano 300.000 ljudi. Premijer Španije Pedro Sanchez ocijenio je da je situacija i dalje složena, ali da je tokom protekle noći ostvaren napredak u obuzdavanju požara. Govore premijer Sanchez i voditeljica spasilačke službe Sofia Brocas.
6: Situacija ostaje složena. Prognoze koje imamo od meteoroloških službi i od stručnjaka za požare sugerišu da nas očekuju teški sati. Iako su temperature zaista pale, ne znamo tačno kako će se vjetrovi razvijati, kakav će biti njihov intenzitet i hoće li se suhe oluje zapravo pojaviti kao posljedica ovog požara.
7: S obzirom na

0: Predovanje požara i uprkos znatnom broju mobiliziranih pripadnika vatrogasnih i spasilačkih službi, situacija zahtjeva da se garantira sigurnost stanovnika u pogođenim područjima.
1: Njemačka policija ubila je osumnjičenog za napad na povorku ponosa u Berlinu, u kojem je jedna osoba poginula, a 29 povrijeđeno. Policija je saopćila da je 21-godišnji Abdul B. pronađen u berlinskoj četvrti Špandau, te da je krenuo prema policajcima s oštrim predmetom, nakon čega su oni otvorili vatru. Prema navodima vlasti, osumnjičeni je odranije bio poznat zbog kriminalnih djela, a pripadao je radikalnim vjerskim grupama. Američki predsjednik Donald Trump privremeno je obustavio planove za značajno proširenje vojnih operacija protiv Irana zbog zabrinutosti da bi mogle biti iscrpljene zalihe projektila za protuzračnu odbranu, objavio je New York Times. List navodi da administracija strahuje i od moguće eskalacije sukoba, jačeg odgovora Irana te posljedica po saveznike i globalnu sigurnost.
2: U Mostaru je danas održana 460. manifestacija skokova sa Starog mosta. U kategoriji skokova na glavu pobjedio je Crnogorac Evald Krnić, dok je u skokovima na noge najbolji bio domaći skakač Igor Kazić. Detaljnije Darko Đerić.
3: 460. manifestaciju tradicionalnih visinskih skokova sa Staroga mosta u Mostaru obilježio je Crnogorac Evald Krnić. Obranu prošle godine osvojenog naslova u kategoriji skokova na glavu donio mu je prije svega idealan skok u drugoj seriji, za koji je od stručnog žirija dobio maksimalne ocjene. Krniću je ovo četvrta pobjeda u Mostaru.
4: Jako mi je drago što sam ponovo osvojio prvo mjesto, uprkos jakoj konkurenciji. Odavno nisam osjetio ovako uzbuđenje pred skokove, tako da eto, jako sam zadovoljan, pozdravljam sve koji su bili prisutni, sve koji prate vaš radio, tako da sve najljepše, šaljemo prelijepu sliku iz Mostara.
3: Drugi je bio Dino Bajrić iz Sarajeva, a treći Danko Dangubić, skakač iz Mostara. U kategoriji skokova na noge triumfovao je Igor Kazić, za dva skoka dobio je maksimalnih 5 desetki. Igoru je ovo 11. pobjeda u Mostaru.
5: A dobro je bilo, mislim, malo bilo je par sitnih grešaka, ali u zbiru dva skoka ja mislim da je zasluženo. A mislim, od svi ovi skakača, možda jedan, dva, da imaju malo više iskustva od mene. Polako, evo, idemo do godine, pa ćemo vidjeti.
3: Drugo mjesto u ovoj kategoriji skokova osvojio je Adis Halilović, treći je bio Harun Bajgorić. Kao i svake godine, skokove prati niz različitih aktivnosti, a ovoga puta najavljena je premijera dokumentarnog filma Najdublji skok istaknute novinarke i naše dugogodišnje kolegice Lejle Zvizdić, koja će se održati 29. jula u Mostaru od 20 sati i 30 minuta. Uz sve to, Mostar šalje jednako važnu poruku da je sport prostor kojem svi pripadaju, ponosni što je ovaj grad tokom globalne sedmice inkluzije stao uz specijalnu olimpijadu Bosne i Hercegovine. U ovom jedinstvenom turističko-sportskom događaju uz obale Neretve uživalo je više hiljada posjetitelja. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
1: Nogometni reprezentativac Bosne i Hercegovine Edin Džeko ostaje u Šalke 04. Prema navodima medija, dogovoren je novi jednogodišnji ugovor do ljeta 2027. godine. Iskusni napadač imao je važnu ulogu u povratku Šalkea u Bundesligu. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti umjereno oblačno vrijeme. Ponegdje u južnim, jugozapadnim i centralnim područjima može pasti i malo kiše ili lokalni pljusak. Jutarnja temperatura od 15 do 24, a dnevna od 26 do 34 stepena. 22 sata i 10 minuta slušali ste vijesti dana BH Radija 1. Speaker Aydin Koso, urednik emisije Samir Huseinović.
6: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
7: U danima vikenda Rogatica je bila domaćin atletskog prvenstva Bosne i Hercegovine za seniore i seniorke. Sportsko-rekreativni centar 9. januar ugostio je 145 takmičara i takmičarki, a nakon uspješno realizovanog juniorskog šampionata u junu, na borilišta su izašli najbolji seniori naše zemlje, Mesut Pezer sa 20,04,

0: 4 metara osvojio je novi naslov seniorskog prvaka Bosne i Hercegovine u bacanju kugle. Najuspješniji klubovi na ovom državnom prvenstvu bili su Atletski klub Sloboda Tehnograd iz Tuzle te Atletski klub Sarajevo sa po 8 zlatnih medalja. Stadion u Rogatici jedini je certifikovan u Bosni i Hercegovini za ova takmičenja, ali su nadmetanje u bacanju kladiva i skoku s motkom ranije održana na atletskom stadionu Koševu u Sarajevu. Sa preskočenih 4,85 metara u konkurenciji muškaraca pobjedio je državni prvak Arijan Milicija, a kod žena je najbolja bila Maisa Kuštrić. Vozač McLarena Lando Norris triumfovao je na velikoj nagradi Mađarske 11. trci ovogodišnjeg šampionata Formule 1. Britanac je na stazi Hungaroring upisao prvu pobjedu ove sezone, a ujedno i prvu otkako je prošle godine postao šampion. Norris je do triumfa stigao sa 15 sekundi prednosti u odnosu na Maxa Verstappena iz Red Bulla, dok se na trećem stepeniku pobjedničkog postolja našao vozač Mercedesa Kimi Antonelli. Italijan ostaje vodeći u generalnom plasmanu sa 219 bodova, 50 više od Lewisa Hamiltona, dok je George Russell treći sa 160. Nakon ljetne pauze šampionat Formule 1 se nastavlja trkom za veliku nagradu Holandije na stazi Zandvoort 23. augusta. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: Klasik rock BH Radija 1. Klasik rock BH Radija 1.

0: Aquarius.
1: Libra.
2: Leo.
3: Cancer.
4: Ralph.
5: Charles.
6: Paul.
7: Larry.

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
1: .23 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Pronađena su tijela još troje planinara iz Bosne i Hercegovine stradalih na Elbrusu u Rusiji. Time je potvrđeno da je svih pet članova ekspedicije izgubilo život. Tijela poginulih još nije moguće evakuisati zbog loših vremenskih uslova. Dvojica preživjelih planinara zbrinuta su i nalaze se pod ljekarskim nadzorom, a kao razlog nesreće ruske vlasti navode izuzetno loše vremenske uslove. Njemačka policija ubila je osumnjičenog za napad na povorku ponosa u Berlinu, u kojem je jedna osoba poginula, 29 povrijeđeno. Policija je saopćila da je 21-godišnji Abdul B. pronađen u berlinskoj četvrti Spandau, te da je krenuo prema policajcima s oštrim predmetom, nakon čega su oni otvorili vatru. Prema navodima vlasti, osumnjičeni je odranije bio poznat zbog kriminalnih dijela, a pripadao je radikalnim vjerskim grupama. Američki predsjednik Donald Trump privremeno je obustavio planove za značajno proširenje vojnih operacija protiv Irana zbog zabrinutosti da bi mogle biti iscrpljene zalihe projektila za protuzračnu odbranu, objavio je New York Times. List navodi da administracija strahuje i od moguće eskalacije sukoba, jačeg odgovora Irana te posljedica po saveznike i globalnu sigurnost. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti umjereno oblačno vrijeme. Ponegdje u južnim, jugozapadnim i centralnim područjima može pasti i malo kiše ili lokalni pljusak. Jutarnja temperatura od 15 do 24, a dnevna od 26 do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radio 1.
2: BH Radio 1.

BH Radio 1 Live. BH Radio 1 Live.

Merci.

BH Radio 1 Live. BH Radio 1.

BH Radio 1, vaš medijski servis. BH Radio 1, glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.

0: 24 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Ponoćne vijesti. Dobro večer. Pronađena tijela još troje planinara, čime je potvrđeno da je svih pet članova BH ekspedicije izgubilo život. Njemačka policija ubila osumnjičenog za napad na povorku ponosa u Berlinu. Donald Trump privremeno obustavio planove za proširenje napada na Iran. Danas pretežno oblačno sa slabim padavinama. Pronađena su tijela još troje planinara iz Bosne i Hercegovine stradalih na Elbrusu u Rusiji, time je potvrđeno da je svih pet članova ekspedicije izgubilo život. Tijela poginulih još nije moguće evakuisati zbog loših vremenskih uslova. Dvojica preživjelih planinara zbrinuta su i nalaze se pod ljekarskim nadzorom. Kao razlog nesreće ruske vlasti navode izuzetno loše vremenske uslove. Mirela Huković-Hodžić.
1: Prilikom uspona na Elbrus, najviši vrh Evrope, stradali su liječnica Meliha Čaušević, bračni par Alma i Denis Okanović, Nermin Talam i Almir Krivdić. Kemal Vidimlić i Haris Adilović uspjeli su se spasiti na bolničkom su liječenju. Svi su bili iskusni alpinisti sa višegodišnjim iskustvom penjanja na najviše vrhove, te članovi Gorske službe spašavanja Zenica ili Planinarskog društva Vedro. Nedim Lepir iz GSS-a Zenica o stradalim kolegama kaže.

0: su naši prijatelji iz dana u dan, iz noći u noć, sa svim svojim znanjem i sposobnošću, oni su stajali na raspolaganju svima od Zenice pa nadalje i zaista je teška tragedija.
1: Sedmočlana grupa krenula je na uspon po povoljnim vremenskim uvjetima, ali se situacija ubrzo promijenila, navodi Deni Ahmetović, član GSS-a Zenica.
2: Prvi problemi u ekspediciji su se navodno pojavili na visini od otprilike 5100 metara, gdje se jedan član ekspedicije uputio prema spasilačkom timu koji se nalazi u podnožju, uspio je doći do njih. Nažalost, vrijeme se izuzetno brzo mijenjalo. Vjetrovi su puhali od 70 do 100 km na sat, što je promjena u roku od nekih 20-25 minuta se desila. Možemo potvrditi da je 5 osoba smrtno stradalo.
1: O svemu su obavještene bosansko-hercegovačke vlasti, ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković.
3: Očekuje nas vrlo zahtjevan proces evakuacije tijela iz Moskve, iz Rusije, u stvari u Bosnu i Hercegovinu, i evo, ministarstvo je to radilo i ranije i nažalost u tome imamo iskustva. Stavili smo se na raspolaganje i porodicama i prijateljima.
1: Istražni organi Rusije pokrenuli su istragu kako bi utvrdili okolnosti izlaska grupe na rutu. Za BH Radio 1, Mirela Kuković-Hodžić.
4: Za dnevni red današnje sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine predložen je prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu. Budžet je prošle sedmice usvojen u predstavničkom domu u iznosu većem od 1,5 milijardi maraka. Nakon hitne bit će održana i redovna sjednica Doma naroda, a na predloženom dnevnom redu su izmjene i dopune zakona o industrijskom dizajnu i zakona o upravnom postupku. Njemačka policija ubila je osumnjičenog za napad na povorku ponosa u Berlinu u kojem je jedna osoba poginula, 29 povrijeđeno. Policija je saopćila da je 21-godišnji Abdul B. pronađen u berlinskoj četvrti Špandau, te da je krenuo prema policajcima s oštrim predmetom nakon čega su oni otvorili vatru. Prema navodima vlasti, osumnjičeni je odranije bio poznat zbog kriminalnih djela, a pripadao je radikalnim vjerskim grupama. Američki predsjednik Donald Trump privremeno je obustavio planove za značajno proširenje vojnih operacija protiv Irana zbog zabrinutosti da bi mogle biti iscrpljene zalihe projektila za protuzračnu odbranu, objavio je New York Times. List navodi da administracija strahuje i od moguće eskalacije sukoba, jačeg odgovora Irana, te posljedica po saveznike i globalnu sigurnost. Danas će u Bosni i Hercegovini biti umjereno oblačno vrijeme. Ponegdje u južnim, jugozapadnim i centralnim područjima može pasti malo kiše ili lokalni pljusak. Jutarnja temperatura od 15 do 24, a dnevna od 26 do 34 stepena. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1. Speaker Aydin Koso, urednik emisije Samir Huseinović.
5: Reprizni program BH Radija 1.
6: Zamislite da je na sjeveru, znači, kao snijeg, a dole se raja kupa na plaži.
7: Razglednica.
5: BH Radija 1.
7: Sa Vanjom Iličić.
8: Ja sam došao u Finsku u najljepše vrijeme. Ja od Finske volim sve.
6: Tu su negdje, Gran Canaria, Tenerife, su tu negdje.
9: Istanbul je najljepši grad na svijetu.
7: Razglednica.
5: Egzotični sat, putovanje na hladni sjever, doživljaj orijenta, miris Mediterana.
10: New Orleans se ne može porediti sa ostatkom Luizijane.
11: Spomenuli ste rijeku Vltavu.
5: Razglednica BH Radija 1.

0: Dobar vam dan, cijenjeni slušatelji. Vrijeme je za novo putovanje valovima BH Radija 1, a nadam se da ste spremni. I u današnjoj emisiji ćemo na luksuzno putovanje kruzerom, ali u ekstremnim uvjetima i tamo gdje još uvijek nema masovnog turizma. Drugim riječima, vodimo vas u dio svijeta koji posjećuju zaljubljenici u prirodu, oni koji žele produbiti odnos sa prirodom, a da su pritome spremni na poštivanje raznih pravila. Do konačnog odredišta našeg današnjeg putovanja stići ćemo preko najjužnijih gradova na svijetu, smještenih u dvije države, zemlji Tanga i jednoj od najužih zemalja na svijetu. Dakle, ići ćemo danas i do Argentine i Čilea, kako bismo onda produžili do jedinog ljudima nenaseljenog kontinenta na svijetu, onog koji okružuje zemljin južni pol, inače petog po veličini površine kontinenta Antarktike. Da, u jednoj od prethodnih sezona razglednice vodili smo vas na Antarktika maraton, a ovaj put vas vodimo na turističko putovanje na Antarktik, sa kojeg se nedavno vratio i sarajevski fotograf i režiser Arne Misilić, kojeg sa velikim zadovoljstvom pozdravljam u studiju BH Radija 1. Dobrodošli, svaka čast.
1: Hvala na pozivu i veliko mi je zadovoljstvo što sam tu.
0: Vjerujem da se dojmovi još uvijek sliježu.
1: Da, još uvijek sam onaj i u ovom procesu
0: jet lega.
1: Jet lega definitivno i u ovom procesu nekako obrade materijala svih koje sam snimio tamo i koje sam napravio.
0: Obrade u kom smislu, hoćemo li vidjeti to nešto u obliku nekog filma ili...
1: Pa na BH Radiju jedan sigurno nećemo, ali bit će, pojavit će se na nekim portalima u Bosni i Hercegovini, bit će neka kratka forma, kao neke male reportažice, filmića od 2-3 minute sa tim nekim nestvarnim prizorima Antarktike koji su, eto, mene ostavili bez daha, pa onda se nadam da ću bar u nekoj mjeri prenijeti ostalim ljudima.
0: Otkud Arne i tamo?
1: Pa to je neka onako zanimljiva jedna priča. U principu to se sve desilo iz prostog razloga što sam ja prijatelj sa Kristijanom Iličićem, koji je prvi Hrvat koji je obišao sve zemlje svijeta. I već kada smo bili skupa u Šri Lanci, koja je bila njegova posljednja zemlja svijeta i kad smo slavili taj njegov čin, tad je već bila priča o Antarktici, jer ima sve zemlje, nema sve kontinente. I onda je već bila priča o Antarktici, o srku, pohoću željeći na Antarktiku, mislim koliko je ljudi iz Vogošća otišlo ikad na Antarktiku. Tako da je bila neka, onaj, više je bila neka znatiželja nego ono sad da ja kažem, kao što recimo Kiki, Kristijan je, njemu je životna želja to bila od uvijek. Meni je više bila neka znatiželja i nešto onako, hajde, kao zanimljivo bi moglo biti. No, tako da iz toga je proizašao čitav put.
0: I onda, tad kad je bila Šri Lanka i proslava te posljednje države koju je Kristijan Iličić posjetio, mislim da niste mogli ni sanjati da će to biti putovanje ovako kako je bilo, da će to biti zapravo luksuzno turističko putovanje, zapravo kruzerom, evo.
1: Da, pa u principu, mi kad smo pričali smo kao idemo na Antarktika, iće se na Antarktiku, ali ja nisam imao pojma kako se uopšte ide prije svega na Antarktiku, niti sam imao pojma koji su načini, niti koliko to košta, niti bilo šta od toga, svega spominu toga.
0: I kad se, koliko to košta, znamo svi da je skupo, prilično, kako je bilo saznanje da to košta, toliko koliko košta i hoće li se moći podnijeti?
1: Ovo putovanje koje smo mi odabrali jeste jedno od skupljih. Opet nije najskuplji, ima neuporedivo i drastično skuplji od ovog. Ima i nešto jeftinijih, kako se može otići tamo. Međutim, mi smo nekako odabrali tu radi našeg komfora i onda je, kad je izašla ta cijena, mislim da ono, na kraju čovjek kad skonta koliko je tu i svega i koliko se dobija s tim i koliko je to. Mislim, meni je bilo okej, okay, ono, odrekao sam se neki drugi stvari, onaj, prošle godine da bi ispunio sebi tu reku želju da odijem na Antarktiku, tako da...
0: Radio sebi da zaradi za taj...
1: Upravo tako.
0: Put koji, eto, desetine hiljada maraka, ali vrijedi svake marke poslije, to je...
1: Mislim, iz ove perspektive i da je skuplji bio, ja bi ga platio.
0: Osim toga, znači što se moraju prikupiti sredstva, kažemo, puno para, treba i što šta još, koje su još pripreme bile?
1: Pa, u principu mi smo bili dužni da, znači, riješimo sve te neke stvari oko osiguranja koje su neophodne za Antarktiku. Imali smo jako puno nekih dokumenata koje smo morali popuniti, zdravstvene kartone itd. itd. Jer mislim, najbliža medicinska ustanova u trenutku kruza po Antarktici je 2000 km i to brodom. Tako da te neke stvari smo morali i onda isto tako imamo te neke zahtjeve.
0: Znači, moraju se ispuniti zdravstveni preduvjeti.
1: Tako je, moraju se ispuniti zdravstveni preduvjeti iz prostog razloga što jako smo daleko od bilo koje medicinske ustanove, bilo čega gdje se može ljudima pomoć da im se bilo šta desi. Ekstremni su uvjeti, tako da iz tog razloga Quark Expedition sa kojim smo mi putovali zahtijevaju takve neke stvari. I bilo je onda tu pripreme i oko odjeće i oko svega što nosimo u tom nekom kontekstu. Mi smo radi načina na koji smo mi putovali, odnosno da smo išli avionom tamo, imali smo jako ograničene prtljage. Tako da je bilo i tu zahtjevno poprilično to sve složiti, zimsku odjeću i ljetnu i ovako i onako. Tako da uglavnom su to te neke pripreme najviše bile i mi smo morali sami riješiti dolazak do Južne Amerike. Tako da je to bila neka pripremca i oko letova kojim ćemo putovati tamo.
0: Dobro, hajde. Samo da napravimo taj uvod do tog skoro pa južnog pola, hajmo za Južnu Ameriku. Gdje idete onda? U Argentinu prvo, jel?
1: Ne, prvo smo putovali za Čile. Uh-huh. Ja sam putovao Sarajevo, Istanbul, Istanbul, Santiago de Chile, odnosno to je bila ideja da se tako putuje, međutim ja sam fulio konekciju u Istanbulu, tako da i onda, a sutrašnji let za Santiago de Chile je bio pun, pa su me tek mogli za dva dana poslati, što meni nije odgovaralo jer bi zakasnio na ovo ukrcavanje za brod. Tako da su me poslali preko Madrida, gdje su mi usput izgubili kofer. Tako da sam ja imao jednu, meni je veća avantura bila doći do tamo nego u stvari biti tamo. I onda smo u Santiago de Chile bili nekoliko dana, odnosno bili smo dva dana u Santiago de Chile smo trebali biti, ja sam na kraju bio jedan dan jer sam kasnio.
0: Je li stigao kofer onda?
1: Kofer je stigao tek u Punta Arenas kada smo se spustili, znači na sam jug Čilea u jedan mali gradić.
0: Da ne trčim onda, dobro, Santiago de Chile.
1: I to je to, znači putovali smo za Santiago onda iz Europe.
0: Dobro, i stigao u Santiago, kako je tamo dojam, mislim nije se bilo ni tamo, to je eto prilika da se vidi, jel, i Južna Amerika.
1: Tako je, u principu Santiago je to onako lijep jedan gradić, najviša zgrada Južne Amerike se nalazi u Santiago, išli smo tu zgradu, išli smo onaj neki, imaju kao neki hram na nekom brdu kršćanski. I od prilike to je neka bila onaj ruta šta smo vidjeli, šta nismo, jer smo...
0: Inače, to je glavni grad Čilea i ta najviša zgrada, kako izgleda, koliko je najviša, po čemu, je li impozantno nešto ili...
1: Pa jeste, ona je, ja mislim da je preko 300 metara visoka. Ono staklena zgrada, ne bude neka nova gradnja, nije ništa. Meni je do duše žao što jer bio mi neki plan da odem posjetiti muzej Pabla Nerude, međutim nisam stigao kako sam ja u stvari došao kasno jako taj drugi dan i onda smo samo taj treći dan tamo imali preko dana malo da obiđemo nešto prije nego što smo imali let za dalje.
0: Sreća pa se u ručnom prtljagu ponijelo ono što je dovoljno za ta dva dana.
1: Nije se ništa ponijelo u ručnom prtljagu, morao sam kupovat sve tamo, tako da je onaj, nisam ni četkice za zube imao, tako da je bilo ovaj, mali shopping u Santiago.
0: I kako je izgledao, je li problem shoppingirati u Santiago?
1: Nije, super je, bilo je onaj, čak što više, uključio su im povoljne cijene i super sam jednu jaknu Patagonija uzeo ovaj, u Santiago. Tako da, ovaj, čak mi je drago što sam ostao bez kofera, pa sam kao mentalno sam sebe ovaj, uvjerio da sam morao ići u shopping.
0: Eto, vidiš, ali ta jakna zapravo za ovu ekspediciju ste dobili posebne, svi jednake, ali ova tako Patagonija će se po Sarajevu, po Vogošćinu.
1: To je to, to je to, ide po ovim, kako se zove, ekspedicijama. Vogošća, Ilijaš, Breza, Vareš.
0: E dobro, hajmo sad na ekspediciju prema jugu. Šta je onda, eto, Santiago, vidjeli ste što ste vidjeli, obišli i gdje idete dalje?
1: Onda smo išli u Punta Arenas, koji je, mislim, u principu najjužniji, ali nije najjužniji grad u Čileu, ima taj jedan malo južniji grad. Ali Punta Arenas je ozbiljan grad, preko 100.000 stanovnika i onako možda, ajmo reći, najjužniji ozbiljan grad u svemu tome, gdje smo putovali za Punta Arenas, tamo smo bili neka 3 dana. Tako da
0: zašto se toliko bude tamo? Zašto je potrebno? Je li vam to neko prilagođavanje ili šta?
1: Ne, ideja je zato što smo mi radili turu koja se zove Fly the Drake. Odnosno, mm-hmm, mi smo u jednom smjeru letili preko Drakeovog prolaza, u drugom smo išli protiv.
0: A Drakeov prolaz, inače za one koji ne znaju, jedan od zapravo najopasniji prolaz na
1: svijetu.
0: Tako
1: je, možda i najopasniji morski prolaz na svijetu, gdje se sudaraju 3 okeana, južni, Pacifik i Atlantski okean, te s obzirom da nema nikakvih otoka, ogromne su površine ovaj, otvorenog mora i jako lako dolazi do ubrzanja vjetrova i valova, gdje valovi komotno mogu da budu do 30 metara.
0: Sjetit će se naši slušatelji da smo u prošloj sezoni u priči o Antarktika maratonu slušali prijelaz preko tog Drakeovog prolaza brodom i kako je to i koliko ljudima zapravo, evo, i otežava sve, pogotovo pred trčanje i sve, a vi ste to trebali preletjeti, nego dobro da pustim Arneja da priča.
1: Je. Tako je, mi smo to trebali da letimo i sad s obzirom da taj sami jug Čilea i Argentinije, ta Patagonija i Antarktika imaju jako promjenjivo vrijeme. Tu je bukvalno ono, dok sjedite, pijete kafu, promijeni se 4-godišnja doba. I radi tih vremenskih prilika nama je rečeno da mi moramo doći bar 2 dana ranije, prije zvaničnog uzlijetanja, iz prostog razloga što može se desiti da ranije letimo, može se desiti da kasnije letimo, jer oni konstantno prate prognozu. Nama se čak desilo da mi smo trebali letiti, prvobitni plan je bio u 7 ujutro i bukvalno dok su završili briefing kako, šta trebamo sve paziti, šta da, koji je trajao neki sat i po vremena, do kraja tog briefinga se nama promijenilo vrijeme leta. Znači toliko je promjenjiva ta ovaj, i vrijeme i prognoza i sve, i iz tog razloga su nam rekli da dođemo ranije, a eto i svakako je bila neka ideja da obiđemo malo i Punta Arenas koji onako ima jednu zanimljivu historijsku poveznicu sa Hrvatskom, sa Hrvatima, gdje u Punta Arenasu živi, a procjene su sada nekih 30-40% su ljudi, stanovnika ili Hrvati ili hrvatski potomci.
0: Jeste sreli koga, jel ko znao govoriti šta Hrvati?
1: Jeste, i sreli smo i čak još uvijek aktuelni, ja mislim, predsjednik Čilea, je Gabriel Boric, koji je isto tako hrvatskog porijekla. I tamo je, mislim, ono, baš je bilo onako, dođeš na sami kraj svijeta, što bi rekli, El fin del mundo, i ono, gledaš i kao tamo hrvatski dom, hrvatsko športsko društvo, imigrant kafe, gdje u imigrant kafeu je bilo fenomenalno, kao i, bukvalno su bile iz Jugoslavije, kao kao neka vrsta viza, odnosno putnog naloga ljudi koji su iz Čilea dolazili nazad u Jugoslaviju u posjet. Tako da ona i dalje daje tu hrvatsku kulturu i dosta ih i priča.
0: Pa eto, onda je Kristijan Iličić koji vam je vodio svu tu turu, bio vodič na putovanju, vjerujem bio posebno sretan zbog svega toga da vas provede, je li bio dobar vodič?
1: Ne, on je fenomenalan vodič, bio je i on sretan i bila je i Kolinda sretna, Kolinda se čak našla sa nekim tim Hrvatima tamo u Punta Arenasu. A...
0: Za slušatelje koji nisu pratili sve po društvenim mrežama i koji ne znaju, nekadašnja hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović bila je također Arnajeva suputnica na ovom putovanju.
1: Tako je. Tako da smo imali tu priliku najmalo i čuti te historije tih, otkud uopšte Hrvati na samom jugu svijeta, što je isto fascinantno, onako nekako meni na prvu čovjek pomislio da su otišli 45. ili iza drugog svjetskog rata, ali u principu svi ti Hrvati, većina njih su došli krajem 19. stoljeća, kada je bila bolest vinove loze u Dalmaciji, koja je njihov primarni izvor prihoda i svega ubila, i onda su oni trbuhom za kruhom, tada je bila zlatna groznica u Punta Arenasu i oni su otpustovali sami kraj svijeta.
0: Trbuhom za zlatom.
1: Tako je. I fascinantno, onda sam razmišljao, stvarno su zadržali prezimena, ali to je u principu, evo za vaše slušalce, mala onaj, kao isto neka trivija, u principu je zato što Čileanci imaju španski princip prezimena gdje zadržavaju i od oca i od majke prezime. Pa onda ono, znate, kad ono, imaju puno ime koje je kilometar dugo, Gabriel Garcia Marquez, tako da onaj. I onda su zadržana ta prezimena i stvarno je fascinantno to vidjeti, ono, nakon 150 godina hodate jednim najjužnijim gradom u Čileu i ono, vidite... Tako je, tako, mislim, ono, u pofrke se okrenete, ono, piše Stipe Elektrik, neki električar Stipe, onaj, baš je onako polubizarno.
0: Da. Kad spomenemo jug u našoj percepciji, nekako, južno, jug, mislimo na ono toplije i sve, a kako je zapravo u Punta Arenas?
1: Da, mi smo čak, evo, mi smo, znači... S obzirom da je prvi mjesec najtopliji mjesec na južnoj hemisferi, odnosno to je njihovo ljeto, vrhunac ljeta, što bi kod nas bio neki ekvivalent julu. A mi smo znači bili u julu dole i dole temperature užasno je vjetrovito, znači i Ušuaja i Punta Arenas čak više nego Ušuaja. Jako je vjetrovito, kiša pada, temperature su neki 10 pa do nekih 15 stepeni, tako da je jako, jako je hladno. I upravo je ta suprotnost, ono, kad kaže odo malo južnije. Jel?
0: Da se smrzne malo.
1: Tako je.
0: E, pa to je. Mislim da smo, evo, vidjeli ste po Punta Arenasu sve što ste trebali vidjeti, obišli, prošli šta god i pojeli, šta ste tamo?
1: Tamo je njihov specijalitet u principu... njihov specijalitet je janjetina i njihov specijalitet su kraljevske krabe, king crab. To im je, znači, supe od toga, paelje, različite stvari, tako da smo to poprilično probali. A isto tako, ono, ta janjetina kao najbolja u tom dijelu Čilea je Šimunović. Tako da.
0: Jel se onda neko novo dalmatinsko vino probalo, pardon, čileansko?
1: Pa, to je isto nešto što je jako karakteristično za Čile. Čile ima fenomenalna vina, njihova vinska industrija i ono generalno vina. Tamo je ono praktično, ako uzmete vino za 5 maraka, ono i dalje je fenomenalno. Tako da je to je ono, ajmo reći, najljepša stvar. Onaj. Probali smo i piva su im dobra, ali vina su im stvarno nešto posebno.
0: Da li vam ko zaplesao, zapjevao tamo?
1: E, u Čileu nismo imali toga, a to smo tek u Argentini poslije.
0: Ali mi u razglednici imamo, naš muzički urednik Samir Čulić se pobrinuo i o ovoj emisiji, zato pa evo da poslušamo šta nam je za početak pripremio. Thank you.

0: I dalje ste na valovima BH Radija 1 uz emisiju Razglednica, u kojoj nas danas fotograf i režiser Arnej Misirlić, naš iz Bosne i Hercegovine, iz Vogošće, vodi evo prema južnom polu. Hajde da napuštamo taj Čile i Punta Arenas, vrijeme je i da se krene prema Antarktiku. Kako došlo to jutro, kako to izgleda? Hajmo.
1: Pa mi smo, noć prije smo već se svi okupili u hotelu u Punta Arenasu, gdje su nam svi, prtljeg nam je izvagan, mi smo imali limite koji su bili 15 kg za check-in kofere, 5 kg za carry-on. Više je tu faktor, jedan od faktora je što sliječemo na jednu užasno kratku pistu koja je onako, bukvalno, nigdje, ono, na otoku jedno već na Antartici. Drugi razlog je što sav prtljag mora da se na brod prebaci ručno. Nema nikakav mehanizam, nema sistema, tako da moraju ljudi nositi te kofere, što opet jeli, u jednu ruku otežava, tako da smo se svi trudili da imamo što lakše kofere. Dan ranije smo dobili svi čizme, mak boots, koje su vodootporne, jako tople, koje su jedina obuća u kojoj smo mogli u stvari da budemo na Antartici, a s obzirom da već sliječemo na Antarktiku, bilo je neophodno da budemo obučeni već za Antarktiku. Dobili smo također uputu da moramo obući vodootporne hlače koje smo mi svi ponijeli. Ponijeli smo svi mi svoje. I dobili smo žute jakne za sve ove koji su pratili na društvenim mrežama i vidjeli te su karakteristične žute jakne koje su dio ove Quark Expeditions polarnih ekspedicija. Dobili smo te jakne koje su iz dva dijela koje imaju onaj kao jedan unutarnji izolacijski dio koji se može skinuti, imaju vanjski vodootporni dio. Tako da smo mi već...
0: Ispod toga što ste morali još, jeste još morali šta slojevito, termomajice i tako?
1: Da, s tim da nekako nakon prvog izlaska na kopno smo mi svi skontali ispod bukvalno samo neki base layer je išao neka samo termoveš bez nekih plisova ili bilo čega jer je prevruće bilo. To stvarno su te jakne tople jako. I onda smo ujutro su nas pokupili, išli smo na aerodrom, čekirali kofere, dobili karte, prošli pasošku jer izlazimo iz Čilea i ukrcavali smo se na avione. Bila su dva aviona, onako Antarctic Airways, koji isto u vlasništvu hrvatskih Hrvata u Punta Arenasu. Isto je tako karakteristični onako avioni, Avrojetovi, koji su britanski avioni negdje početka 90-ih godina, sa četiri motora koji imaju tu karakteristiku da su i jako tihi, da mogu na jako kratke piste slijetati. I ti Avrojetovi, bilo je kao unutra kad smo ušli, taj neki duh prošlih vremena avijacije, gdje je legroom, prostor za noge u avionu, ogroman. I onda smo se zezali da su u ovom avionu sva sjedišta ekstra legroom. I u principu letili smo za King George Island na južnim Shetlandskim otocima na Antartici, gdje smo sleteli pista je pripada zvančno Čileu, to je Čileanska Antarktika, oni jedini imaju tamo pistu i tu je bukvalno tu crni šljunak, nije tu nikakva asfaltirana pista. Nije to ništa.
0: Samo sam htjela pitati, je li led, crni šljunak, dobro?
1: Crni šljunak je, to je, praktično ništa nema, tamo ima tih par nekih istraživačkih stanica, ima par tih nekih naučnika, nešto malo je tu svega, a i ta, ono sve što je potrebno da bi ta pista kao funkcionisala. I onda smo se zaputili autobusima do same obale King George Islanda, gdje su nas čekali već sa Zodiac čamcima, koji su obilježili nekako naše putovanje. Zodiac čamci su karakteristični čamci, gliseri, gumeni, koji se zovu Zodiac jer je francuski proizvođač Zodiac, ako kod nas kažu prijeti slonac, pa i sve ostalo kako mi usvojimo, eto, i u stranim zemljama se usvaja tako naziv. Tako da zodijak čamci su gumeni čamci koji su jako izdržljivi i s kojim smo mi u stvari izlazili na kopno, odnosno svi transferi sa broda i na brod su bili njima. I to je bio naš prvi susret sa zodijacima, gdje smo se znači ukrcali na zodijake, već smo bili full obučeni u žute jakne, čizme, vodootporna odjeća i vodootporna odjeća, odnosno pantole i čizme su tu jer mi se skoro sve vrijeme ukrcavamo iz vode. S obzirom da su to gumeni čamci, oni nema i gdje da pristanu, nema tu nekog molova, nema pristaništa, nego bukvalno čamac je skroz do obale, vi uđete u vodu i iz vode ulazite u sam čamac.
0: Koliko vas ima na tom brodu? Koliko će vas biti na kraju?
1: Nas je bilo ukupno 17. Brod je 130 putnika, to je znači jako mali brod u toj nekoj konstelaciji kruzera koji idu do 3-5 hiljada putnika. Ovo je jako mali brod, onaj sa znači tih nekih 130 putnika, Ocean Explorer se zove. Jako karakterističan brod, ima taj trup koji se zove X-Bow, koji je upravo pravljen, to je norveški jedan izum, koji je pravljen da bi, on u suštini on sječe valove. Ti su trupovi napravljeni kada je kompjuterska tehnologija dosegla dovoljan nivo da te simulacije hidrodinamike mogu da se naprave, i da su upravo uvidjeli tu da onaj karakteristični standardni trup na koji smo mi svi navikli na svim brodovima nije možda i najbolji za sve prilike. I ovo je baš brod koji je pravljen za polarne ekspedicije, hladna mora. Također je i svojevrsni icebreaker, tako da može da se kreće i kroz led i
0: sve. Je li vam trebalo to?
1: Nije.
0: Niste doživjeli tu avanturu?
1: Nije, srećom nije, ali neposredno nakon što smo se mi vratili, odnosno dok smo bili u Argentini, jedan brod je zaglavio u ledu i morao je dolaziti ledolomac iz Amerike da bi ga spasio.
0: Jeste rekli, još što nismo
1: sad sami. Kud nismo mi.
0: A, inače, to je luksuzni brod, imali ste tu sav luksuz, gledala sam neke snimke i džakuzije i bazene i sve. Jeste imali kad to sve koristiti ili ipak bilo zanimljivije gledati ovaj led?
1: Da, imali smo saune, bazene, džakuzije, sve, sav taj prateći materijal, fenomenalnu hranu, fenomenalno osoblje. Iskren da budem, koristili smo koliko smo mogli. Međutim, stvarno je nekako taj ono, jer sama ekspedicija pokušavaju da nas što više izvedu da budemo na kopu.
0: E, hajmo na tu ekspediciju, gdje, šta ste, kako?
1: Mi smo radili nekoliko izlazaka sa kojim smo onako izlazili na kopno. Oni nude dvije vrste, znači ima Zodiac Cruise i Zodiac Landing. Zodiac Cruise je gdje sa tim samim gliserom gumenim nekako kružite oko

0: Broda su kombinacija Zodiac Cruise i Landinga iz jednog prostog razloga što u svakom trenutku na svakim od tih landing sajtova na Antarktici može biti maksimalno 100 ljudi. Nas je 130 na brodu.
1: Znači, morali ste kombinirati.
0: Tako je, znači dok su jedni na kopnu, drugi kruže okolo sa Zodiakom, onda kad, i onda se zamijeni. Tako da nam je to dalo u principu ovaj priliku da radimo obje stvari. Naš prvi izlazak, zaboravio sam kako se zvalo to tačno mjesto gdje nam je bio prvi izlazak, je bio onako lagano nas uvedu, to je mjesto gdje nema toliko životinjskog svijeta, tako da ta neka ograničenja koja inače imamo u ponašanju na kopnu Antarktike tu nisu bila toliko primijenjena, pa smo mogli malo i da legnemo u snijeg, da se zezamo, da se
1: gruzva. Temperature...
0: Temperatura je oko nule. Temperatura je oko nule.
1: To je kako otpuće.
0: Pa ja kada sam otišao iz Sarajeva, u Sarajevu je bilo minus 7-8, tako da ono, ja sam otišao južnije. Jel? Ovaj, tako da nije temperatura nešto pretjerano hladna. Čak smo prvi dan, svi, ono, kad je prvi dan nam je sunce bilo, i prvi dan smo svi uvidjeli da smo se istopili jer smo svi obukli ono, fliseve, bukva. Tako da je onaj, s te strane uopće nije hladno.
1: Dobro, i šta radite? Znači tu razgledate, slikate se, tako snimate to, bacanje u snijeg i sve. Hajmo onda dalje. Samo recimo, je li tu važa ona pravila kad izlaziš sa broda na kopno, moraš ono sterilno sve?
0: Tako je. Mi smo uvijek radili dezinfekciju obuće i bilo čega što je dotaklo kopno. I zato je jedan od razloga zašto recimo, znači ne smije se sjest na Antarktici, ne smije se leći, ne smijete spustiti ruksak, ne smijete spustiti jaknu, čak ne dozvoljavaju da čučnete jer možete izgubiti balans pa da padnete, sve te neke stvari jako se pazi. To se pazi iz prostog razloga da se mikrobiom, bakterije, virusi sa ostatka svijeta ne bi prenosili na Antarktici. I sa Antarktike ne bi prenosio.
1: A vi ste se u prvom dijelu ipak svi oglušili na to, pa ste malo
0: ne,
1: bacali.
0: Prvi dio
1: to je ono što je malo blaže, jel, kriteriji.
0: Prvi dio je upravo zato što tu na toj tački nema životinjskog svijeta. Nema životinja koje bi mogle donijeti te bakterije, viruse. Najveći problem u stvari na Antarktici trenutno je ta ptičja gripa koja hara Antarktikom i koja ukoliko bi se prenijela na ostatak svijeta bi velike, velike probleme.
1: Trebalo ovi minusi da unište nekako, vidjet ćemo kako. Hajmo dalje, hajmo onda da vidimo i taj životinski svijet, kad ste imali taj prvi dodir.
0: Prvi dodir naš sa pingvinima bio, u stvari mi smo imali tu sreću, mi smo već u Punta Arenas išli na jednu malu turu gdje smo vidjeli Magellanove pingvine na otoku Magdalena u Magellanovom prolazu. Ali ovamo na Antarktici naš prvi susret je bio sa jednom velikom kolonijom gentoo pingvina, što je onako nestvarno, dobijete instrukcije, nemojte im prilaziti, oni su preslatki u svom nekom svemiru, mali pingvini, pošto je to njihovo vrijeme, upravo zato su oni na kopnu, jer su pingvini inače životinje koje provode većinu svog vremena u vodi, oni su na kopnu samo kada im je vrijeme parenja. Tako da smo zaista vidjeli ono enormnu količinu pingvina.
1: Mladunce koji će poslije da idu zapravo u okean, u vodu
0: je.
1: I da vide hoće li uspjeti.
0: Tako je, pingvini na kopnu su jako radoznale životinje, jako su onako slatki jer one na kopnu nemaju prirodnih predatora. A na kopnu oni jedino imaju te ptice koje su predatori za njihova mladunčad, ali njih same niko ne može napustiti. I onda su oni jako su i prijateljski nastrojeni i sve. I ono, bilo je baš je bilo prezanimljivo vidjeti te i presmiješne su životinje, onako gegaju se, ono, stvarno su slatki. Tako da smo vidjeli te pingvine.
1: Znači, vidjeli ste pingvin dance uživo, jeste naučili plesati pingvin dance?
0: To smo spremali prije.
1: Aha, s obzirom da evo smo slušali kao instrumentalu taj pingvin dance, pa rekao da provjerim jeste uspjeli isplesati sve to.
0: Znači, mi smo u principu vidjeli neke četiri vrste pingvina koji su gentoo, adali, chinstrap i kako se zove, Magellanovi. Vidjeli smo neke tri

0: četiri vrste foka. Foke su isto, foke su onako malo, malo antiklimaktične životinje zato što one izlaze na površinu da spavaju. Ona, i onda su one ono samo plutaju na onoj nekoj, nekoj santi leda i one ništa ne rade, one samo leže. Tako da nije, nema onako nešto ono da dekaja vidi kako su slatke, vidi kako su zanimljive. Taj dio se sa fokama nije baš nešto pretjerano dešavalo. Vidjeli smo orke, vidjeli smo humpback kitove.
1: Gdje ste vidjeli kitove te, to sa broda?
0: Da, sa broda i sa glisera. Znači ono, bukvalno taj životinjski svijet na Antarktici je toliko rasprostranjen, toliko ga ima da ono u svakom trenutku, znači mi smo, gdje god smo bili, uvijek ima neki kit, uvijek ima neki fok, uvijek ima neki pingvina, neki ptica, uvijek je svega. Znači toliko je ono, upravo to taj manjak ruke čovjeka koji bi uništio ta prirodna staništa tih životinja, da je to da stvarno je svugdje ima.
1: Niste im prilazili previše blizu, sve ono ako vidite cijenjeni slušatelji da je neko previše blizu, da se grli sa nekom od tih životinja, to nije stvarno, to je ova umjetna inteligencija kreirala fotografije.
0: Tako je ko meni je naj, mi smo se smijali, taman smo bili dolje kad je američki predsjednik Donald Trump objavio onu fotografiju gdje se drži sa pingvinom za ruku, a s njim da je on objavio to kao za Grenland. Da, očito ne znajući da na Grenlandu nema pingvina, ali eto.
1: Da su s druge strane zemlje, na
0: da,
1: drugoj zemlji.
0: Ne mogu dalje biti.
1: Da. Vrijeme leti, imamo još puno toga ispričati. Dobro, znači, gledali ste taj životinski svijet, uživali u svemu tome. Koliko je dana zapravo ste tu blizu tog leda, tih tanti i sve?
0: Mi smo bili četiri puna dana smo bili na samoj Antarktici, onda smo imali još 3 dana preko Drakeovog prolaza.
1: Prije Drakeovog prolaza vi ste se izabavljali. Jeste mislili prije polaska na put da ćete skakat u ono ledeno more?
0: Da, to smo se svi psihički spremali zato što je to taj polar plunge, odnosno polarni skok. To je nešto što je karakteristično za te polarne ekspedicije i to se nekako ono uvijek radi. I onda smo svi bili, ono, svi smo ponijeli kupače, kostime, tako da, ono, očito smo bili spremni.
1: Da, prvi snimak koji se pojavio zapravo je na društvenim mrežama, jel, skok Kolinde Grabar-Kitarović, pa se onda bile rasprave, jel, to AI snimak ili nije, ali zapravo svi ste vi skakali.
0: Svi smo mi skakali i skakali su i ovi stariji od nas i, tako da svi smo napravili taj skok.
1: Kako je to izgledalo? Kako? Psihički se pripremiš, ko će prije, šta, ako preživi
0: ja
1: ovaj prvi.
0: Ja sam se zezo u redu, rekao, ovo je jedini red gdje ljudi puštaju ispred sebe. Ja govorim, Kolinda je prije mene skakala, ja govorim, rekao, ta predsjednice, rekao, vi imate neku prednost, nemojte sad ja da se vama guram ovdje, rekao, vi morate prvi. Ali onako, zanimljivo je, onako malo adrenalin, već neka trema uhvat prije, ali kad sam dođeš pred sam skok, mislim, nemaš ti tu šta. Skoči. Tako da je onaj, temperatura vode je bila minus 2.
1: Voda minus 2 nije zaleđena, kako to, koliko je ledeno tamo kad uđeš, tako
0: je reži. Jako je slana voda, zato je tačka ledišta niža od nule. Negdje između minus 1 i minus 2 je bila ta temperatura i to je ono kad uskočite u tu vodu, tu isto kao da je 1000 malih noževa vas. Nije vas ubolo, ali ono kao da vas pritišće. I onda kad izađete, prvo je tijelo je potpuno u šoku, potpuni neki adrenalin i svi ti kapilari se suze i onda kad se ti kapilari rašire, kad ponovo krene krv u te kapilare, vama je toliko vruće. I onda ta toplina neka, mi smo odmah iza toga išli u topli bazen da se malo ugrijemo, tako da je bilo stvarno fenomenalno.
1: Jeste imali kakvih posljedica zdravstvenih poslije toga?
0: Pa nismo, mislim, na meni je, ja sam se zezo, rekao, ja sam duže u zraku bio nego u vodi. Kad sam ono, kako sam skočio, je to bukvalno uletiš, izlazi.
1: Poslije ste imali o čemu pričati, sva svako svoj doživljaj te hladnoće. Trebale bi nam još dvije emisije, a mi smo već pri kraju ove, a nismo još ni blizu ispričali sve što trebamo ispričati. Mislim da tu nekako možemo zaokružiti ovo sve po ovom samom dijelu Antarktika. Hajde da na Drakeov prolaz idemo nakon još jedne pjesme.

0: Reprizni program BH Radija 1.
1: BH Radio 1.
2: Ja smatram da je vrijeme da svi čuju
1: pregled događaja koje treba zapamtiti.
3: Ovo je stvarno i smiješno, i tužno, i ružno.
1: Ili

0: što prije zaboraviti.
1: Pa on bi najviše voli da nas nema.
0: Sedmica.
2: Prije svega govori o nama i o našem vremenu.
0: Nedjeljom na BH Radio 1.
3: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Apelacijsko odjeljenje suda Bosne i Hercegovine odbilo je žalbu Hrvatske stranke prava na odluku Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine da ovjeri kandidaturu Slavena Kovačevića za člana predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda. HSP je u svojoj žalbi kao argument istakao to da Kovačević ne predstavlja legitimnog političkog predstavnika hrvatskog naroda, dok sud u rješenju navodi da legitimno predstavljanje u predsjedništvu BiH nije propisano nikakvim zakonima. Sud je u obrazloženju istakao i to da CIK nije ovlašteno ocjenjivati političke stavove, nego isključivo ispunjenost zakonskih uvjeta za ovjeru kandidatura. U sedmici još poslušajte. Kako će biti potrošen budžet Bosne i Hercegovine za 2026. godinu? Zašto je kantonalni sud u Zenici odbio žalbe i potvrdio odluku da nema uvođenja vanredne uprave u novu željezaru Zenica? Zašto Federalno ministarstvo rada i socijalne politike traži provođenje hitnog inspekcijskog nadzora u javnom preduzeću Komunalno Mostar? Šta za Bosnu i Hercegovinu znači uvođenje instant plaćanja? Moje ime Senka Jašar Spahić, ostanite uz BH Radio 1.
4: Ovo je BH Radio 1, slušate sedmicu.
3: Sa 7 mjeseci kašnjenja Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je po hitnom postupku budžet institucija i međunarodnih obaveza BiH za 2026. godinu u iznosu od 1.580.000.000 maraka. Da bi stupio na snagu, mora ga usvojiti i Dom naroda koji zasjeda sutra. U budžetu nije bilo mjesta za BHRT. Sjednicu je pratila Dragana Papaz.
5: Ovlašteni predstavnik predlagača budžeta predsjedništva Bosne i Hercegovine, ministar financija i trezora Srđan Amidžić, obrazložio je na sjednici prijedlog budžeta i napomenuo da je u odnosu na prvobitni prijedlog ovaj koji je došao iz predsjedništva drugačiji za dvije tehničke ispravke. Napomenuo je da će budžet omogućiti redovno finansiranje institucija i međunarodnih obaveza, te će zaposleni u državnim institucijama dobiti retroaktivno uvećanje osnovice za ovu godinu.
6: Ključni segment ovog budžeta jeste upravo poboljšanje ekonomskog standarda zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine. Što se tiče samog budžeta, najznačajniji prihod od indirektnih poreza 1.020.000.000, te neporeski prihodi i rashodi najviše se odnose na primanje zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine. Zašto taj globalni okvir nije usvojen ranije? Postojale su opstrukcije pojedinaca koji nisu prisustvovali sjednicama Fiskalnog savjeta.
5: Poslanici klubova vladajućih partija uglavnom su tokom rasprave već najavili da će podržati budžet, ali su pojedini uputili i kritike. Govore poslanici Naroda i Pravde Niha Domerović, SDP-a BiH Rejhana Drvišević i SNSD-a Sanja Vulić.
7: Možemo reći da je budžet u tom svom sadržajnom smislu afirmirajući, razvojni i korektan i odgovoran.
8: Ovakvo šablonsko planiranje budžeta može i možda i budi sumnju da se sredstva zapravo ne alociraju prema stvarnim potrebama, već prema nekim drugim, evo ne smijem reći, ali reći ću, netransparentnim kriterijumima.
9: Mi ćemo kao i do sad podržati sve ono što dolazi iz pera našeg ministra i što podržava srpski član predsjedništva.
5: Sa druge strane, opozicioni poslanici nisu bili za hitnu proceduru, te su poručili da je rasprava u tom slučaju besmislena. Također su uputili kritike i na sam sadržaj budžeta, ali su mu ipak na glasanju dali podršku. Govore poslanici kluba SDA Mithat Čaušević i PDP-a Mira Pekić.
10: Ostale stavke kada je u pitanju budžet drastično smanjene. Kapitalna ulaganja su sa 86,5 miliona u odnosu na prethodni budžet smanjena na 48,4. Stalna sredstva, ugovorene usluge, što hoće kazati da nema novih projekata, razvoja, investicija.
11: Šta je to u ovom budžetu u julu urađeno, osim ove dvije ispravke koje se tiču broja zaposlenih i povećanja kapitala, da se nije moglo uraditi u decembru ili januaru?
5: Većina poslanika koji su učestvovali u raspravi bila je saglasna u vezi sa kritikom zbog neuvrštavanja sredstava za pomoć BHRT-u u

0: budžet. Govore poslanici Naroda i pravde Niha Domerović i mješovitog kluba Jasmin Emrić.
1: To je institucija koja odražava kulturni, politički, informativni i državotvorni karakter ove države. Zašto se nije moglo, a moglo je se sigurno, dodijeliti BHRT-u kao grant finansijska pozicija za njegovu konsolidaciju?
2: Vidimo, nije problem kada su veliki interesi u pitanju, ali zato da BHRT nema ni jedne marke, iako i ptice na grani već znaju da je pitanje dana kada će prestati proizvoditi i emitirati programske sadržaje.
0: Nakon što je državni budžet za ovu godinu usvojen u predstavničkom, ostaje da ga usvoji i Dom naroda, koji inače zasjeda 27. jula.
3: Odmah po okončanju hitne sjednice zastupnički dom je zasjedao i redovno, ali bez značajnijeg učinka. Nije usvojen prijedlog zakona o sudu i apelacijskom sudu Bosne i Hercegovine u drugom čitanju. Usvojeni su prijedlozi zakona o plaćama i naknadama u institucijama i radu u državnim institucijama. Detaljnije će Marko Vuković.
4: Zahtjev za razmatranje po hitnom postupku zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima Bosne i Hercegovine nije dobio potrebnu entitetsku većinu, te je upućen kolegijumu na usaglašavanje. Predlagač zakona i poslanik kluba SDP-a Rejhana Dervišević istakle da je cilj zakona između ostalog zaštititi kako pješake, tako i same vozače ovih električnih vozila.
5: Svaki dan koji prođe bez regulisanog učešća električnih romobila u saobraćaju je zapravo jedan dan u kojem rizikujemo da još nečiji život bude izgubljen. Ovaj predloženi model zapravo se i normativno integrira u sistem koji je usvojen, dokazan i provodi se u Republici Srpskoj.
4: Protiv prijedloga bili su poslanici SNSD-a, uz obrazloženje da Republika Srpska već ima vlastito zakonsko rješenje i da bi zakon bio u suprotnosti sa entitetskim, naš što je reagovao i poslanik kluba SDA Safet Kešo. Govore šef kluba poslanika SNSD-a Sanja Vulić i Safet Kešo.
6: Naš glas će uvijek biti protiv ako je u koliziji sa zakonodavstvom Republike Srpske. Ministarstvo unutrašnjih poslova decidno napisalo, nismo saglasni s ovim predlogom zakona.
7: Mi imamo zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, doslovno tako glasi zakon o kojem mi govorimo i čije izmjene u parlamentu. Tačno na adresi na kojoj treba razgovarati na ovu temu i razgovaram. Imate pravo naravno na svoj stav, ali je svakako potpuno neprihvatljivo da ovom parlamentu mjera bude Narodna skupština RS-a.
4: Na sjednici je razmatran i prijedlog zakona o sudu i apelacionom sudu BiH u drugom čitanju. Ustavnopravna komisija je uz 4 usvojena amandmana podržala prijedlog ovog zakona, ali on ipak nije dobio podršku. Predlagač zakona, poslanik kluba naše stranke Predrag Kojović, naveo je da je jedan od ključnih razloga za donošenje ovog zakona potreba za sudom koji bi bio apelaciona instanca za sud Bosne i Hercegovine.
8: Nadležnosti su urađene u skladu sa preporukama Venecijanske komisije, blago su proširene jer se između ostalo zahtijevala i nova kategorija krivičnih djela koje presuđuje sud BiH, to su takozvana ekološka krivična djela. Sve ostalo što je urađeno su stvari tehničke prirode, rađeno je također u saradnji sa ljudima iz suda BiH, organizacijski i financijski se razdvajaju te instance.
4: Po hitnom postupku usvojen je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o platama i naknadama u državnim institucijama. Usvojen je i prijedlog zakona o radu u institucijama te prijedlog zakona o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine. Sa dnevnog reda je skinut izvještaj o financijskom poslovanju i programski izvještaj BHRT-a za 2025. godinu, kao i programski i financijski plan za ovu godinu, s obzirom na to da se nije pojavio niko od podnosilaca.
3: Delegati SNSD-a u Domu naroda državnog parlamenta neće u drugom čitanju podržati zakone o sudu i o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću Bosne i Hercegovine ukoliko ne budu prihvaćeni njihovi amandmani. Govore delegati Radovan Kovačević i Sredoje Nović.
9: I mi ovdje veoma jasno kažemo da će sjedište apelacionog odjeljenja suda biti u Banja Luci. One komentare koje smo slušali iz Sarajeva, kao na primjer, ko će to normalan ići u Banja Luku, a išli bi kao u istočno Sarajevo, To su stvari koje...

0: koje su tako uvredljive za bilo koga iz Republike Srpske i mislim da ne postoji niko u Republici Srpskoj ko to može prihvatiti. Kada je u pitanju Visoki sudski tužilački savjet, tu kažemo na prvom mjestu da će sjedište da bude u istočnom Sarajevu. Zašto? 2004. godine, kada je Narodna skupština Republike Srpske dala uslove pod kojima dozvoljava da se potpiše sporazum o osnivanju Visokog sudskog i tužilačkog savjeta. U tim zaključcima jasno piše da mora da bude istočno Sarajevo. Tražimo da se to poštuje. Piše isto tako da mora da se poštuje ustavna struktura. Tražimo da se to poštuje i to smo sve predvidjeli kroz ove amandmane.
1: Mi mislimo da treba praviti decentralizaciju institucija i da je vrlo bitno ako drugi misle da je Republika Srpska u Bosni i Hercegovini, onda nema ni jednog razloga da imamo neki strah da li će neka od institucija biti u ovom ili onom dijelu Bosne i Hercegovine. Bio bi to pravi potez da se pokaže da Bosna i Hercegovina može da postoji na svojoj cijeloj teritoriji.
2: Vijeće naroda Republike Srpske i Zajednička komisija Narodne skupštine i Vijeća naroda na odvojenim sjednicama nisu postigli suglasnost o odlukama i zakonima na koje je klub delegata bošnjačkog naroda pokrenuo postupak zaštite vitalnog nacionalnog interesa, zbog čega je predmet upućen Ustavnom sudu Republike Srpske. Razmatrani su odluka o usvajanju deklaracije o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, zakon o dopunama krivičnog zakonika Republike Srpske, kojima se predviđa zabrana i kažnjavanje isticanja simbola, oznaka i obilježja kojima se prema zakonskom tekstu promovira ili veliča Armija Republike Bosne i Hercegovine, te dopune zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti, govore predsjednik kluba delegata bošnjačkog naroda Alija Tabaković i predsjednik zajedničke komisije Nenad Stevandić.
3: Ovim zakonom se omogućava tamo nekom lokalnom pojedincu da dođe u bošnjačko mezarje ili katoličko i da kaže ja sam tamo vidio neki simbol od kojeg sam dobio paniku i strah, je li to neki ljiljan, je li to neki mjesec i zvijezda, je li to neki simbol iz prošlosti Hrvata u Bosni i Hercegovini. Ovo je početak progona nesrpskog stanovništva i tradicije i kulture iz ovog entiteta.
4: I sada trpimo jednu vrstu podmetanja da se politički akt deklaracije pokušava tretirati u pravnoj materiji instrumentalizujući Vijeće naroda i Ustavni sud Republike Srpske, a najavom da bi na kraju krajeva to sve propadne, što je prilično izvjesno, da bi se onda ponovo zloupotrebio Ustavni sud BiH.
2: Članovi Komisije za saobraćaj i komunikacije Zastupničkog doma državnog parlamenta Šemsudin Mehmedović i Jasmin Emrić podnijeli su kaznenu prijavu protiv 14 osoba, sadašnjih i bivših direktora Radiotelevizije Republike Srpske, kao i članova odbora javnog RTV sistema Bosne i Hercegovine, zbog sumnje da su višegodišnjim nepostupanjem i kršenjem zakona oštetili BHRT za više od 105 miliona maraka. Ermina Hrustemović.
5: Raniji direktori i aktuelni Radiotelevizije Republike Srpske, kao i članovi upravnog odbora ove kuće, prijavljuju se zbog osnova sumnje da su od 1. januara 2017. godine do 30. juna ove prekršili odredbe Zakona o javnom RTV sistemu Bosne i Hercegovine, član 23 raspodjela RTV takse, te naplaćenu RTV taksu na području Republike Srpske i neto dohodak od prodaje marketinškog oglašavanja zadržali umjesto, kako stoji prema zakonu, uplatili na jedinstven račun. Rekao je ovo član Komisije za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Jasmin Emrić na preskonferenciji, te još dodao.
6: Što je imalo za posljedicu financijsku štetu i umanjenje prihoda za BHRT, a koja financijska šteta i uskraćeni prihodi ukupno iznosi 105.965.561 konvertibilnih maraka, zbog čega se javni servis BHRT nalazi u veoma teškoj financijskoj situaciji i financijskim obavezama koje ugrožavaju redovno poslovanje, proizvodnju i emitiranje programskog sadržaja.
5: Očigledno je da u svim dosadašnjim političkim dogovorima nije bilo razgovora o BHRT-u jer nije imala novca kao što je bio slučaj u nekim drugim sektorima, kazao je također član ove parlamentarne komisije Šemsudin Mehmedović.
7: Jasan strateški cilj SNSD-a i HDZ-a je gašenje državnog javnog RTV servisa. Oni to i ne kriju. I dok samo Bošnjaci plaćaju RTV taksu, kadrove SNSD i HDZ-a dobijaju enormne naknade u upravnom odboru i visoke plate na uredničkim pozicijama. Ovo je ideal SNSD i HDZ-a i to ne samo u ovom slučaju. Bošnjaci finansiraju, oni upravljaju.
5: Selektivno iznošenje činjenica i pokušaj dodvoravanja biračima u federaciji, tako je generalna direktorica RTRS-a Dijana Milanković ocijenila najavu krivične prijave poslanika u predstavničkom domu. Milanković na naš upit nije odgovorila, ali je za RTRS izjavila da je postojeći zakon o RTV sistemu nakaradan i neprimjenjiv i da je kao takav razlog što se sva tri javna servisa nalaze u problemima. Član upravnog odbora BHRT-a Elvir Lemeš kazao nam je da podržava podnošenje krivičnih prijava jer su iz upravnog odbora dali nalog VD generalnom direktoru da poduzme sve pravne radnje.
8: Ne može ni jedan pojedinac niti jedna grupa po mom mišljenju i po mom ličnom ubeđenju ne mogu uzimati provođenje zakona u svoje ruke.
5: Lemeš nam je kazao i da nije optimista da će vlasti na odlasku naći sistemsko rješenje za BHRT, ali da je u toku realizacije jedne izvršne presude protiv RTRS-a, nekoliko prvostepenih presuda još se čeka, te da ćemo do novog zakona od naplate presuda i preživljavati.
9: Sedmica. Nedjeljom na BH Radio 1.
2: Kantonalni sud u Zenici donio je drugostepenu odluku kojom su žalbe predlagača Vlade Federacije i grada Zenica odbijene kao neosnovane i kojom je potvrđeno prvostepeno rješenje općinskog suda o odbijanju uvođenja vanredne uprave u Novoj Željezari Zenica. Time je otvorena mogućnost da općinski sud u Zenici nastavi prethodno započeti postupak otvaranja stečaja po prijedlogu vlasnika Nove Željezare. U slučaju otvaranja stečaja za oko 1600 radnika po automatizmu bi prestali važiti ugovori o radu. Na odluku suda reagirali su predsjednik sindikata radnika Nove Željezare Zenica Rašid Fetić i premijer federacije Nermin Nikšić.
10: Sada ćemo čekati ponovo sudinicu Sanju da vidimo hoće li ona ovo konačno staviti tačku na ovu priču ili prolongirati, odgoditi. Vjerovatno će biti žalba prema Vrhovnom sudu. Pred nama i dalje preostaje borba, dokad, koliko, ne znam.
11: Žao mi je da je takva odluka suda. Mislim da je ovo vjetar u leđa ovim vlasnicima koji sad pred njima ne postoji prepreka da provedu stečajni postupak, da pošli ljude kući. Možemo da idemo još na reviziju na Vrhovnom sudu koja objektivno prilično dugo traje. Ne mogu reći šta će se dalje dešavati. Što se tiče vlade, mi i dalje ostajemo spremni i otvoreni da otkupimo za onaj iznos za koji su vlasnici Željezare kupili. Željezaru mi smo spremni da je otkupimo i da spašavamo proizvodnju.
2: A Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uputilo je kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Hercegovačko-neretvanskog kantona zahtjev za provođenje hitnog inspekcijskog nadzora u javnom preduzeću Komunalno Mostar. Do zahtjeva je došlo nakon informacije o otkazima ugovora o radu za najmanje 20 radnika bošnjačke nacionalnosti ovog preduzeća. Zahtjev je upućen na osnovu dopisa Samostalnog sindikata radnika Komunalne privrede Federacije u kojem su iznesene ozbiljne sumnje u zakonitost postupka. Govore VD direktorica Komunalnog Jadranka Senkić, otpušteni radnik Esad Crnalić i predsjednik Gradskog vijeća grada Mostara Đani Rahimić.
12: Odluku o otkazu nisu donesene proizvoljno niti kolektivno. U svakom pojedinačnom slučaju proveden je disciplinski postupak u kojem je zaposlenicima omogućeno da se očituju navodima koji su im stavljeni na teret. Nakon provedenog postupka utvrđeno je da postoje teže povrede obaveza iz radnog odnosa, što je sukladno odredbama Zakona o radu predstavljalo pravni temelj za donošenje pojedinačnih otkaza ugovora o radu.
13: Nije istina da smo odbili da radimo. Nismo, znači odbili smo da radimo na području na koje djeluje druga radna jedinica.

0: sjajno i bajno.
1: Sedmica.
2: Aktivnosti uoči oktobarskih općih izbora u Bosni i Hercegovini uveliko su u toku. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine odlučila je da na glasačkom listiću za izbor članova državnog predsjedništva stoje nazivi bošnjački, hrvatski, srpski član. Pojedini članovi glasali su protiv, smatrajući da je riječ o formulaciji koja nije u skladu sa Ustavom i izbornim zakonom Bosne i Hercegovine. CIK je održao i elektronsko žrijebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata na glasačkom listiću na izborima 4. oktobra. Govore predsjednik CIK-a Jovan Kalaba i član Željko Bakalar.
3: Njime će biti određen redoslijed 82 politička subjekta koja su ovjerena, odnosno 49 političkih stranaka, 29 koalicija i 4 nezavisna kandidata na glasačkom listiću za opšte izbore 2026. godine.
4: Liste su i dalje otvorene. Ono što je izmjena, to će biti izgled glasačkog listića. Kada govorimo o sustavu proporcionalne zastupljenosti, listić će biti dakle sa nazivima političkih subjekata i sa brojevima kandidata kako su oni poredani, s tim da će svaki birač uz glasački listić dobiti jedan dodatak sa imenima kandidata da bi se mogao snaći.
2: Istovremeno počeo je i nezavisni građanski nadzor izbornog procesa. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom od 23. jula u punom kapacitetu prati pripreme za izbore. Do sada je evidentirala 38 izbornih nepravilnosti, a na osnovu njenih prijava Centralna izborna komisija izrekla je 5 sankcija u ukupnom iznosu od 22.500 maraka. Šta obuhvata ovogodišnja posmatračka misija, istraživala je Brana Prtenjak.
5: U naredna nešto više od 2 mjeseca nestranački posmatrači kao predstavnici civilnog društva u novoj staroj misiji koja treba da ojača integritet izbora i spriječi izborne krađe i prevare. A njih je, kako kažu u koaliciji pod lupom, u Bosni i Hercegovini uvijek pregršt. Zato pozivaju sve građane da i sami budu kontrolori političara, odnosno njihovog poštovanja izbornih zakonskih pravila. Dva su osnovna: nema preuranjene izborne kampanje i nema zloupotrebe javnih resursa. Šta to tačno znači, objašnjava portparol koalicije Hasan Kamenjaković.
6: Koliko vidite bilo kakvu političku aktivnost, da vidite sve ono što vam liči na kampanju, politički skup, da neko promoviše svoj program, svoj slogan, to je sve preuranjena kampanja. Mi znamo koliko imamo i funkcionerskih kampanja u ovome periodu, gdje ljudi koji su i na poziciji vlasti intenziviraju sve aktivnosti, idu na različita otvaranja, zloupotrebljavaju vrlo često javne resurse da bi promovisali svoju stranku, i to su, na primjer, izborne nepravilnosti. Kada vas neko primorava, na primjer, ili priprema za izborni dan da glasate onako kako ne želite, kupuje vaš glas, daje vam određene pakete pomoći sa promotivnim propagandnim materijalom, i to je jedna vrsta pritisaka na birače, kupovina vašeg glasa.
5: I Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine podsjetila je nosioce izvršnih funkcija, nosioce mandata i buduće kandidate na opštim izborima da su dužni da poštuju odredbe izbornog zakona koji se odnose na zabranu zloupotrebe javnih sredstava i resursa. Prethodno je, zbog kršenja ovih odredbi, CIK više političkih subjekata već udario po džepu, kaznama od minimalnih 3.000 pa do 8.000 maraka, neke rebnuo i po 2 puta. I to bi, prema mišljenju bivšeg člana komisije Behida Šehića, bilo svrsishodno da nije onih kojima je zbog visokih uloga i maksimalna kazna od 30.000 maraka prava sitnica.
7: Čak bi trebalo možda razmišljati i o izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine, da onim političkim subjektima koji su specijalni povratnici, znači da krše izborni zakon u ovom periodu do službene izborne kampanje koja počinje 30 dana, poništavanja ovjere za učešće na izborima.
5: Pojedini građani sa kojima smo razgovarali svjesni da se izborna pravila krše, ali nisu spremni da to prijave jer se, uvjereni su, ništa neće promijeniti.
8: 30 godina i šupljeg u prazno, to je samo ista priča, znate, ništa posebno se tu ne mijenja.
9: Kampanja je čudo, parke su čudo, organizuju se dobro, koja ima veću moć, vlast i organizaciju, taj će vjerovatno dobiti izbore.
5: U koaliciji pod lupom vjeruju ipak da građanski aktivizam može više nego što se čine. Zato sve građane pozivaju da sve što im se učini kao preuranjeni izborni marketing prijave putem web stranice podlupom.org ili na besplatan broj telefona 080 05 05 05. Na isti način, svi zainteresovani građani mogu da se prijave i za posmatrače izbornog dana, jer koalicija pod lupom, uz monitoring izbornog procesa, počinje i regrutaciju i edukaciju 1000 ljudi koji će 4. Oktobra pratiti izbore

0: kao građanski, nestranački posmatrači.
1: Sedmica.
2: U memorijalnom centru Kamičani u Kozarcu klanjana je kolektivna dženaza za 5 žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih tokom 1992. godine na području Prijedora i Sanskog mosta. Njihovi posmrtni ostaci pronađeni su prilikom ekshumacija na različitim lokacijama. Klanjanjem kolektivne dženaze završeno je i obilježavanje dana sjećanja na žrtve ratnog zločina s elementima genocida u Prijedoru i dolini rijeke Sane. Dragan Maksimović.
3: U memorijalnom centru Kamičani kod Prijedora održana je komemoracija povodom godišnjice stradanja Prijedorčana i stanovnika doline Sane, u čijem je okviru ove godine ukopano 5 žrtava. Najstarija je u vrijeme ubistva imala 74, a najmlađa Hajrudin Azmir 24 godine. Njegove posmrtne ostatke ukopala rođaka Indira Kaltaga.
4: De loza, ove familije uništena, da nijedno muško nije ostalo živo. Sve pobijeno, umre je otac i brat. I strijec, i stričev, i treći. I mamina familija, kompletno sestre, 3 sina.
3: Tokom obilježavanja poručeno je da kultura sjećanja predstavlja obavezu prema žrtvama, ali i upozorenje budućim generacijama na posljedice negiranja ratnih zločina. Jedan od organizatora i član Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, Muje Begić, kaže da je ovogodišnji program bio posvećen logoru Trnopolje, jednom od 3 prijedorska logora formirana u maju 92.
5: I ovo je prvi put da kopamo zajedno žrtve iz Prijedora i Sanskog mosta i ovim želimo poslati univerzalnu ljudsku poruku da ne dijelimo žrtve, jednostavno da na taj način trajno pamtimo i da pošaljemo jednu ljudsku civilizacijsku poruku o tome.
3: Posmrtni ostaci pronađeni su na različitim lokalitetima, među kojima su Kruhari, Ljubija, Sanski most i Čarakovo. Neka tijela ekshumirana su još 97. godine, dok se na konačnu identifikaciju i ukop čekalo gotovo 3 decenije. Posmrtne ostatke Jusufa Jelečevića sahranio je jedan od članova porodice, Kemal Romelić.
6: Potražili smo ga sve do skoro 34 godine. Nije se znalo za njega, on je ležao pod drugim imenom.
3: Osim Jelečevića i Hajrudina sahranjeni su Hase Omić, Adem Hopovac i Muhamed Cerić, čiji su posmrtni ostaci identifikovani u centru Šejkovača. Vjerski dio obreda služio je rejs Husein Kavazović, koji je rekao da je juli mjesec najveće boli i tuge, te da se dio olakšanja može tražiti u smiraju ovih 5 ukopanih tijela nakon 30 godina.
7: Naša bol je opterećena surovom činjenicom da i danas, više od 3 decenije nakon zločina, neumorno tragamo za ostacima još stotina svirepo ubijenih ljudi iz ovoga kraja. I ove gostini nakon više od 3 decenije nisu pronašle smiraj.
3: Na području Prijedora ubijeno je preko 3000 osoba nesrpske nacionalnosti, a za više od 550 se još traga. Haški tribunal je za zločine u Prijedoru osudio 17 lica na ukupno 276 godina zatvora, među njima Radovana Karadžića, Ratka Mladića i Milomira Stakića.
2: U Prijedoru je obilježena 34. godišnjica najvećeg zločina u logoru Keraterm, kada je u noći sa 23. na 24. juli 1992. godine ubijeno oko 200 logoraša. Logor su uspostavile srpske vojne i policijske vlasti općine Prijedora, a kroz njega je prošlo oko 3000 civila, Bošnjaka i Hrvata. Haški tribunal je zločin u Keratermu proglasio jednim od najstravičnijih počinjenih tokom proteklog rata. Više o tome Miroslav Nicović.
8: Obilježavanje je i ove godine organizovano na godišnjicu najvećeg zločina počinjenog u ovom logoru, kada je u jednoj noći 1992. godine rafalnom paljbom ubijeno gotovo 200 logoraša iz zloglasne sobe broj 3. Bivši logoraš Karanfil Ališković bio je te noći u sobi broj 3 smješteno je u industrijskom skladištu.
9: Ja sam preživio na taj način što sam ja bio ovdje 3 metra od vrata, kleknuto, ako dole uzisu onaj zrak. Tako da oni što su stojali, on su mene poklopilo dolgo. Ubijeni su bilo 6 mrtvi ljudi, tu bio moj brat Halda Lišković. Nažalost, njega se odvali i on je ubijen na jakarnoj kosti. On je mene izvukao ispod tih mrtvih ljudi, inače me ugušlo to.
8: Mirsadi Đolić u Keratermu je 1992. godine ubijen muž, a i ona sama je prošla strahote logora Trnopolje.
10: 7. put dolazim, 26 godina nisam dolazla u Kozarac, tako mi je bilo teško. Muž mi je ubijen ovdje u trojki, imao je samo 33 godine. Familija mi je 28 mojih najmilije ubijeno,

0: za očevim kostima još tragam, nema ništa. Muža sam ukopala bez glave, 4 kosti.
1: Predsjednik udruženja logoraša Prijedor 92 Mirsad Duratović kaže da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine zaboravilo na Prijedor, jer brojni počinioci zločina još nisu procesuirani.
2: Kada ste čuli zadnju optužnicu da je podignuta za ratne zločine u Prijedoru? Prema evidencijama koje vode udruženja žrtava iz Prijedora, u logorima je ubijena 1/3 logoraša, 2/3 su ubijene na terenu. Gdje su optužnice, gdje su procesi, gdje su presude za ratne zločine počinjene na terenu? Gdje su presude za masovna silovanja na terenu? Gdje su presude za ubijstva djece, 102 djece?
1: Podsjetimo, logor Keraterm postojao je od 24. maja do 5. avgusta 1992. godine, a u tom periodu ubijena je 371 osoba. Kroz logor smješten u bivšoj fabrici keramičkih pločica prošlo je preko 3000 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Za zločine počinjene u ovom logoru osuđeno je 9 pripadnika tadašnjih srpskih vojnih i policijskih snaga. 7 presuda izrečeno je pred Haškim tribunalom, a 2 u sudu Bosne i Hercegovine.
3: U selu Briševo kod Prijedora obilježena je 34. godišnjica jednog od najmasovnijih ratnih zločina nad Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Zločin su počinile srpske snage 24. i 25. jula 1992. godine. Ubijeno je oko 70 mještana, među kojima su bili žene, djeca i invalidi. Za ovaj zločin do sada nije procesuiran niko od direktnih izvršitelja ubistava. Suđenje u predmetu Veljko Brajić i drugi pred sudom BiH još je u toku, a prvo optuženi Brajić umro je u januaru ove godine. Slušamo Dragu Dimača, koji je na dan zločina imao 16 godina, i predsjednika udruženja Dom Briševo Dobri, Blaženka Marijana.
4: Taj dan sam imao 16 godina, živio sam sa mamom, didom, 2 brata i sestru. Hvala Bogu, preživio sam. Golgota je bila taj trenutak samog ulaska vojske. Više se nisam bojao ništa. Hvala sam, ne znam. I evo, kažem, hvala Bogu, preživio sam. Od izgubljenih imam oko 20 rođaka. Nemam nikoga baš bližnjega, ali imam oko 20 rođaka koji su, nažalost, ubijeni.
5: Noć 24. neke poslije podnevne sate su došle vojska sa 2 strane, 3, i počeli raditi šta su već napravili. Nešto je pobijeno, ali 25. je znači bio onda glavni taj završni udarac. Ljudi su bježali, skrivali se, koji su nađeni ubijeni, neki manji broj se sakrio negdje gdje mogo, i evo to, ubijeno je 68 ljudi, masakrirano, ne ubijeno. Najmlađi 16 godina, najstariji 82-3, tako nešto.
6: Sedmica. Nedjeljom na BH Radio 1.
3: U Bosni i Hercegovini počela su prva instant plaćanja. U prvoj fazi sistem se odnosi isključivo na međubankarske transfere unutar zemlje. Maksimalan iznos pojedinačne transakcije iznosi 5000 maraka. Neke vrste uplata, poput plaća i penzija, još neće biti obuhvaćene. Domaći sistem instant plaćanja predstavlja najveću reformu i modernizaciju platnog prometa u zemlji od 2001. godine, izjavila je guvernerka Centralne banke Bosne i Hercegovine Jasmina Selimović.
7: Ovaj sistem će raditi 24 sata dnevno, svih 7 dana u sedmici i cijelu godinu. Ovo suštinski znači puno brže transakcije za građane, mogućnost da planiraju svoje porodične budžete, odnosno transfer, slanje i primanje novca skoro u realnom vremenu. Za privredu će ovo biti veliko poboljšanje u kontekstu uslova poslovanja. Ovo će ponuditi mogućnost da firme upravljaju svojim novčanim ciklusima, da poboljšaju likvidnost. Sve komercijalne banke u Bosni i Hercegovini su informisane o ovome i sve su trenutno u različitim fazama pripreme. One koje su završile proces testiranja, koje su ispunile preduvjete koji su potrebni za pristupanje sistemu, će pristupiti. Sve ostale komercijalne banke pridruživaće se sukcesivno kako budu ispunjavale tehničke preduslove.
3: Bosna i Hercegovina i Evropska banka za obnovu i razvoj potpisale su u Sarajevu nacrt ugovora o zajmu vrijednom 60 miliona eura za izgradnju dionice puta Foča-Hum prema granici s Crnom Gorom. Projektom je obuhvaćena rehabilitacija postojećih i izgradnja novih dionica puta na međunarodnoj putnoj vezi prema Crnoj Gori. Ukupna vrijednost projekta iznosi gotovo 100

0: prva tranša. Ja vjerujem da je ovo jako važan projekt za Bosnu i Hercegovinu, njeno povezivanje sa Crnom Gorom.
1: Hercegovina and Montenegro.
2: Želim da podsjetim da smo u junu 2025. godine od strane Svjetske banke obezbijedili 39,4 miliona eura za ovaj projekat, izgradnju ove saobraćajnice i nedostajućih 60 miliona eura, tako da je u potpunosti zatvorena kompletna financijska konstrukcija. Taj put će u konačnici izaći 99,4 miliona eura kako bi se izgradio i ovim se stekli svi preduslovi da se ide u proces raspisivanja javnog poziva za izbor ponuđača.
3: Revitalizacija Unske pruge mogla bi postati jedan od najvećih infrastrukturnih projekata u Bosni i Hercegovini. U Parlamentarnoj skupštini BiH predstavljeno je idejno rješenje i prateća studija koja predviđa obnovu željezničke veze od Novog Grada preko Bihaća do Knina. Vrijednost investicije procjenjuje se na oko 879 miliona eura, uz očekivanja da bi najveći dio sredstava bio osiguran iz fondova Evropske unije. Emina Mujezinović ima više detalja.
4: Nakon godina čekanja napravljen je prvi konkretan korak ka revitalizaciji Unske pruge. U Sarajevu su predstavljeni idejno rješenje i prateće studije koje potvrđuju da je projekat vrijedan oko 879 miliona eura, tehnički, ekološki i ekonomski izvodljiv. Iz Bosansko-Hercegovačke javne željezničke korporacije poručuju da su ispunjeni uslovi za nastavak realizacije projekta, govore Željko Radić i Marijan Jozinović.
5: Na osnovu elaborata koju je Bosansko-Hercegovačka javna korporacija radila zajedno sa svojim partnerima, procijenili smo da projekat ima potencijal u obimu roba i prijevoza putnika, pogotovo što u ovom slučaju imamo željezničku infrastrukturu koja trenutno pravi trošak čitavom sistemu.
6: Ovakav projekt je idealna prilika u stvari za te europske fondove. Smisla i tekako ima ulagati, jer to je osnov za razvoj privrede, za povezivanje ljudi, jer ružne reći, ali odlaskom uzane pruge otišlo i stanovništvo.
4: Interes za Unsku prugu potvrđuje i turistički voz na relaciji Bihać, Bosanska Krupa, Bosanska Otoka, koji je od početka juna ove godine prevezao više od 8000 putnika. Naredni cilj je produženje linije za što je potreban dogovor sa Hrvatskom, govori ministrica privrede Unsko-Sanskog kantona Samra Mehdić.
7: Moram da kažem da je zaista naišao na jako pozitivne reakcije i evo, pozivam sve ostale i naravno Republiku Hrvatsku i ambasadu ovdje u Sarajevu Republike Hrvatske da nam pruže podršku u narednom periodu da ispostavimo što brže Unsku prugu na području našeg kantona.
4: Procjene pokazuju da bi obnova Unske pruge mogla donijeti oko 350 miliona eura ekonomske koristi. Ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto ističe da Bosna i Hercegovina prvi put ima strateški dokument izrađen prema međunarodnim standardima.
8: Iskustvo pokazuje puno razvijeni od BiH država da je najskuplje čekati. Zato mi moramo otkočiti ove procese i evo ovo je, ja mislim, prvi korak.
4: Za nastavak realizacije ovog projekta potrebno je potpisati sporazum Bosne i Hercegovine i Hrvatske te Unsku prugu staviti u evropsku TNT mrežu, čime bi se otvorio put za finansiranje iz evropskih fondova.
9: Ovo je BH Radio 1, slušate Sedmicu.
3: Za nevrijeme koje je utorak zahvatilo našu zemlju, Evropski centar za prognozu Oluja još ranije je izdao najviši stepen upozorenja. Predviđena je pojava ekstremnog nevremena, ali to upozorenje nije moglo uticati na zaštitu poljoprivrednih usjeva niti stambenih i infrastrukturnih objekata. Najveće štete u Hercegovini nastale su u općini Nevesinje. Tamo je bio i naš Igor Božović.
10: Nevrijeme kakvog se ni stari mještani Nevesinja ne sjećaju napravilo je milijunske štete na domovima i imovini ljudi. Kako nam prepričavaju, sve se dogodilo praktično iznenada i trajalo tek desetak minuta. Superćelijska oluja iza sebe je ostavila apokaliptične slike.
11: Krupa, znači sve poravnila sa zemljom. Pa velika je šteta što se tiče objekata, kuće i poljoprivrede dole u polju i svega. Oštetilo objekat, ovaj auta, poljoprivredne usjeve što smo imali, žita, krompire, sve.
12: Stravično, kuku smo sjedli, samo smo čuli kuku. Prvo iziš smo van, ima šta da vidiš, stvarno. Teniske loptice kao da gađaju. Užas, teško, ovo će se sigurno adaptirati, neće moći zato što je većina kore uništena. Mislim da ovo nemaju pomoći, da ovo mora se komplet vaditi.
13: Pa nema pojma, ja što mene lično tiče, ne znam, vidit ću da li ovaj, da se mučim više kod njega i obnavljam, ali evo, doći uopšte neki stručnjaci da vide malo procjene šta je. Ja ne mogu tačno da procjene koliko je to oštećenje stablima, oguljena su stabla, rod je uništen, to

0: Stalno rod manje više i nije problem šta će obnovićac, ali stabla se teško mogu obnoviti.
1: Načelnik općine Nevesinje Milenko Avdalović je sazvao sjednicu lokalnog kriznog stožera.
2: Značajno ćemo pomoći poljoprivrede i ono što je posebno važno za opštinu Nevesinje i za naše građane koji žive na selu i pretežno se bave poljoprivredom, da im se pomogne toliko i tako da se oni mogu nastaviti baviti poljoprivredom.
1: Najviše su stradala naselja Lapčevina, Čitluk, Batković i Bratač, preciznije najpoznatiji poljoprivredni dio istočne Hercegovine. Pogođena područja obišla je i resorna ministrica poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Anđelka Kuzmić, koja je obećala pomoć s viših razina vlasti.
3: Vlada Republike Srpske će sigurno pomoći opštini Nevesinje, to jest građanima koji su pretrpjeli štetu, da dijelom nadoknadimo tu štetu. Bitno je da se svi uključimo. Ono što je također veoma važno, da će naše stručne službe biti u idućim mjesecima prisutni ovdje sa ljudima na terenu.
1: Općina Nevesinje poziva vlasnike oštećene imovine da štete prijave što prije, kako bi već u narednim danima komisija mogla popisati i procijeniti štetu.
4: Centralna Bosna i Hercegovina pretrpjele su značajne štete čija procjena počinje, ali se već sada najavljuje kako će je biti teško izmiriti. U posebno teškom položaju su poljoprivredni proizvođači u istočnoj Hercegovini. Ilijana Azinović.
5: Istočna Hercegovina ne pamti olujno nevrijeme poput ovoga, posebno jer je zahvaćena cijela Dabarska dolina u kojoj se nalazi najveći broj poljoprivrednih proizvođača. Usjevi i nasadi gotovo su u potpunosti uništeni i s obzirom da je vrijeme berbe, spašavanje nasada je nemoguće. Goran Duka i Divna Pejović iz Berkovića.
6: To nevrijeme je trajalo 7-8 minuta. Sve što smo radili zadnju godinu dana, sve je sad leglo ovdje. Svi usjevi što je bilo, 85% je oštećeno. Znači nas, 7 članova porodice, nigdje niko ništa ne radi. Sve što se je zaradilo, uložilo se u papriku, paradajz, u kupus.
7: Mi smo sadili otprilike 35.000, a tu je bilo još 1.500 struka lubenice, možda 10%, da će ostati nešto možda. Nismo osigurali barcelu, nismo. Od toga živimo, nemamo plate, ni ja, ni muž, bavimo se stočarstvom i poljoprivredom i to je to.
5: Načelnik Berkovića Bojan Samardžić kaže da su štete ogromne. U općini naime poljoprivreda je egzistencijalna djelatnost većeg dijela stanovništva, a nevrijeme je utorak uništilo 40 gazdinstava.
8: Ali je jas od onoga što dolazi sa terena, dakle da se radi o šteti koja će se kretati u iznosima od više stotina hiljada maraka. Komisija je formirana, komisija je na terenu. Nastojat ćemo da posao završimo narednih 48 sati ili ako ne onda u 72 sata kada ćemo imati definitivnu procjenu štete.
5: Dolina Neretve također je stradala. Štete jesu velike, no sezona nije u bezizlaznom stanju poput poljoprivrednika u Berkovićima. Zahvaljujući prije svega činjenici da se u dolini Neretve primjenjuje plastenička proizvodnja. Marijan Brajković, predsjednik Čaplinske zadruge Matica.
9: Gore oko Počitelja i dalje se nastavilo preko Dubrovske višara. Napravio je dosta štete na vinovoj lozi i vanjskim usjevima, pa može se reći da je uništeno sve što je postojalo vanjske proizvodnje.
5: U zapadnoj Hercegovini djelomično su nastradali vinogradi na području Širokog Brijega i Ljubuškog, no razmjere nisu ekstremne. Na području Zvornika kiša je pokrenula klizišta, no naselja nisu ugrožena i stanje je pod kontrolom. U središnjoj Bosni štete su uglavnom na infrastrukturnim objektima. Olujni vjetar naime dizao je krovove i rušio stabla, pa se štete bilježe i na prometnicama te automobilima. U dijelovima Bugojna došlo i do prekida u napajanju strujom. Povjerenstvo za procjenu štete tek trebaju izaći na teren. Esmir Jusuf Spahić iz Bugojanske civilne zaštite.
10: Komisija kad izađe na liste mjesta i utvrdi štetu, bit će izmjereni, pa neće biti 100% izmjereni dugove, ali eto ono što se može od strane općine biti pokriveno.
5: U lokalnim administracijama ističu kako će nastojati isplatiti što je moguće veći dio štete. Načelnik općine Berkovići, Bojan Samardžić, napominje kako očekuje pomoć viših instanci.
8: Dakle, ako udružimo sredstva, mislim da možemo doći do neke značajnije podrške poljoprivrednih proizvođača.
5: Iz Vlade Republike Srpske je najavljeno kako će vlada dijelom nadoknaditi štetu, a stručne službe idućih mjeseci bit će na terenu.
4: I to bi bilo sve u ovom izdanju emisije Sedmica. Poštovani slušatelji, hvala na pažnji. S vama su bili tonski realizator Tarik Husejnović i urednica emisije Senka Jašarspahić. Do slušanja.
11: Beha, Beha, Beha, Beha. Radio 1.
12: 1 za sve.